0: 어이.
1: Ôi ôi. Ôi cái gì chứ?
0: Đẹp lắm.
1: Cậu cũng rất đẹp trai. Đi được chưa?
0: Đi thôi.

0: ổn lắm rồi đó. À, vậy giấy mời đâu? Có chưa?
1: Ờ à, đúng rồi, thằng boss nó nhắc đi nhắc lại là không được quên nó. Nó đâu rồi? Ờ à, đây, xong hết cả rồi, giờ chúng ta đi thôi.
0: Cái gì nữa?
1: Thì giống trong phim đó cô. Lúc mặc trang phục như vậy á thì phải để phụ nữ khoác tay không phải sao?
0: Cũng được.
1: Đã đi được chưa?
0: Đi thôi.

0: tôi chụp chung nữa có được không?
1: Dạ được,
2: được chứ.
3: Xin mời nào, quay về phía này đi.
0: Dạ, cảm ơn nhiều nha, cảm ơn mọi người.
1: Cảm ơn anh.
0: Anh Hoa Rông.
4: À, cậu Tê.
0: Cảm ơn anh nhiều nha.
4: Cảm ơn rất nhiều. Cậu Tê à, rất vinh dự được mời tới buổi tiệc này.
0: Anh Rông Chẹt hãy đưa ông chủ tới đây ngồi trước đi đã.
1: Dạ được.
0: Mời, mời.
1: Xếp đi lối này.
0: Mời.
5: Tôi gọi tới Kim Trao rồi. Cô cha Trinh Gia đang chuẩn bị lên máy bay rồi anh.
0: Tốt lắm.
6: Dạ tôi xin phép được chụp hình nha. 1, 2, 3. Dạ xin cảm ơn.
0: Cảm ơn bà rất nhiều vì đã tới buổi tiệc ngày hôm nay.

0: Chúc mừng sinh nhật em nhé, Kantima, vợ yêu quý của cuộc đời anh. Happy birthday em nhé.
1: Cảm ơn anh rất nhiều.
0: Em hãy thổi nến đi. Xin chào tất cả quý khách có mặt ở đây. Tôi thật sự cảm ơn tất cả quý vị đã bỏ chút thời gian tới tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Như quý vị đã biết thì khoảng thời gian hơn một tháng vừa trôi qua, tôi phải đối mặt với những sóng gió của cuộc đời. Nó nghiêm trọng tới nhường nào.
2: Có cả những tin thật và những tin không thật, nhiều vô số kể. Nhưng tôi có thể đứng dậy được,
0: chiến đấu tới cùng và thành công vượt qua nó. Thời gian qua tôi không phải là một người chồng tốt nhất. Tôi có thể đã mắc phải một số sai lầm, nhưng tất cả tình yêu từ trái tim của anh là dành cho một mình em. Xin em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh sẽ không bao giờ làm em đau lòng nữa đâu. Anh muốn em hãy quên đi những chuyện quá khứ đó và bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu từ ngày đầu tiên của chúng ta.

0: Trước khi trả lời, em muốn anh giải thích về người phụ nữ. Người đó tên là Charinja. Một lần nữa được chứ?
1: Anh rất là sẵn lòng.

0: tôi muốn được mời tất cả quý vị ở đây cùng nhau làm chứng, và cũng được biết rằng
1: người phụ nữ tin đồn trên mạng,
0: người phụ nữ tên là Chariya, chỉ là một sai lầm của tôi. Đó là sự bồng bột thời trẻ của tôi. Giữa hai chúng tôi không có mối quan hệ gì với nhau hết. Nếu có thì chúng tôi chỉ là ba và mẹ của đứa nhỏ thôi. Và cô Chariya đã nhận được đầy đủ tiền nuôi con từ tôi rồi. Trong lúc tôi đang đứng đây nói thì cô ấy và con đã lên đường sang nước ngoài và đã rời khỏi cuộc đời của tôi rồi. Tha thứ cho anh em nha.
2: Dạ.
0: Cảm ơn em.

0: cho đinh gia hả? Cho đinh gia sao?
1: Xin cơ hội để cô cha đinh gia và con được chào tạm biệt anh Teraphone trước khi bị anh ta tìm mọi cách đuổi ra nước ngoài sinh sống.
2: Chuyện này là sao đây hả?
3: Phát à, ra ngoài chơi với anh Thanh nha. Đi.
0: Chào Trinh Gió. Cô tới đây để làm cái gì?
1: Đừng lo anh Tê à. Trinh tới đây là để nói lời tạm biệt với anh lần cuối cùng. Và Rin sẽ đi, không quay về nữa.
2: Cô nói xong rồi thì hãy đi đi, còn đứng đó làm cái gì nữa?
1: Sở dĩ tôi tới đây là vì muốn nhắc nhở với cô, hãy cẩn thận với người đàn ông này. Vì anh ta chưa từng yêu ai thật lòng, anh ta chỉ yêu mỗi bản thân mình.
0: Cô đừng có nói nữa.
1: Anh ta bắt tôi nói dối trước buổi họp báo rằng mối quan hệ giữa hai chúng tôi đó chỉ là một mối quan hệ lỡ làm nhất thời của tuổi trẻ mà thôi, để cho anh ta thoát tội từ phía dư luận. Nhưng sự thật đó là tôi với anh ta đã ăn ở với nhau như kiểu vợ chồng được 8 năm trước khi anh ta quen với cô đó.
4: Có thật không?
0: Không đúng. Không đúng.
1: Anh ta nói với tôi việc anh ta phải kết hôn với cô là vì cô theo tán tỉnh anh ta, bởi vì cô là người có thể đưa anh ta tới một xã hội thượng lưu mà tôi không thể làm được. Anh ta sẽ được nổi tiếng hơn, sẽ có nhiều tiền hơn, để có thể nuôi tôi và con tôi có cuộc sống tốt hơn.
5: Trời đất ơi,
2: sao lại như vậy?
3: Sao vậy?
5: Cái vụ này
0: chết. Đưa người phụ nữ này ra ngoài mau đi.
1: Nè, dừng lại, cõi đây với tôi. Nếu không tin thì có thể nghe cái này.
6: Em ráng đợi anh một thời gian đi. Anh sẽ sang với em và con nhanh nhất có thể.
1: Vậy cô Kanima, anh ấy sẽ chịu ly hôn với anh thật sao?
6: Anh nói với em rồi mà, dù sao thì cô ấy cũng phải ly hôn với anh. Anh sẽ nói thẳng với cô ấy rằng anh chưa từng yêu cô ấy. Đã tới lúc anh phải được ở bên người anh yêu thật lòng.
1: Nếu như vậy thì anh mau sang bên đó với em và con nha.
6: Chắc chắn rồi. Anh yêu em với con nhất trên đời đó, Trinh. Trinh à,

0: anh ấy khẳng định rằng anh ấy nhất định sẽ ly hôn với cô Ca Thị Ma.
1: Tại sao có thể xấu xa như vậy chứ?

0: không phải vậy đâu Khanh à. Clip âm thanh này không phải là giọng của anh. Cô ta nói dối. Khanh à.
1: Vào đi, vào đi, vào phòng đi.
2: Ơi, chuyện này là sao
1: ạ? Làm
2: ơn đi ạ.
1: Có
2: chuyện
1: được
2: kìa. Chuyện này là sao ạ?
0: Chuyện này như thế nào? Không thể tin được mà.
2: Là sao ạ?
3: Hãy kết thúc luôn đi. Tôi xin thông báo trước mặt toàn thể mọi người rằng cuộc đời này của tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ quay lại những người đàn ông dối trá xấu xa đểu cán như anh Tê này nữa đâu.
0: Nè Khanh à, Khanh à, nghe anh đã. Khanh à, nghe anh nói nè. Nghe anh nói nè Khanh à.
2: Rồi. Tôi xin thông báo ở đây luôn, kể từ giờ phút này, tên đàn ông này cấm tuyệt đối không được làm phiền tới con gái của tôi nữa. Nếu không cậu chết chắc. Buông tay con gái của tôi ra.
3: Buông ra.
2: Đi con.
0: Nè Khanh à, anh Khanh nói đi Khanh à.
4: Khanh
0: à,
2: trả lời đi ạ.
0: Nghe nói nè Khanh.
2: Đủ lại đi
0: Khanh à.
2: Mọi người làm ơn đủ lại đi. Đủ lại đi
0: Nè Khanh à.
2: Làm ơn đủ lại đi.
0: Báo ra ngoài mau.
2: Làm ơn.
5: Phát à, về nhà thôi con, đi thôi.
6: Dạ. Để làm sao rồi chúng ta cùng chơi nữa nha anh Then.
2: Được luôn nha Phát.

0: Tôi cảm ơn cô Bát nhiều lắm vì đã giúp tôi sáng mắt nhìn rõ anh Tê hơn.
1: Jin, Jin đang làm cái quái gì vậy hả? Cậu điên rồi hay sao hả?
2: Ba ơi, ba về nhà với con nha ba.
1: Đi cho khuất mắt đi.
0: Nè, sao anh có thể làm như vậy với con chứ? Có sao không vậy con?
1: Cô không cần phải lấy con ra làm cái cớ đâu. Cô có biết là cô đang phá nát tương lai cuộc đời của tôi không hả? Cô có thấy không vậy?
0: Nhưng anh đã làm hại cuộc sống của hai người phụ nữ trong suốt nhiều năm liền đó.
1: Cô không cần xen vào chuyện gia đình của chúng tôi. Sao cô có thể nghe những lời nói của người phụ nữ này kia chứ? Tôi không biết là tôi đã làm gì mà cô lại ghét tôi như vậy, tới mức cô chực chờ phá hoại cuộc đời của tôi, trong khi giữa hai chúng ta chẳng liên quan gì với nhau cả.
0: Không ai có thể làm cho Rin hết yêu Tê được cả, ngoại trừ anh Tê mà thôi. Nếu hôm nay Rin không tới nghe tận tai, thấy tận mắt thì có lẽ là Rin cứ mãi ngu ngốc như vậy thôi. Rin cứ nghĩ rằng Tê rất yêu Rin, nhưng sự thật thì Tê chỉ giả vờ để lợi dụng Rin thôi. Tê chưa từng yêu ai ngoại trừ yêu bản thân của mình.
1: Không đúng như vậy đâu Rin à. Tôi rất yêu Rin, nhưng tôi phải có chỗ đứng trong xã hội này. Tôi phải ở với Katima.
0: Đủ rồi, kết thúc đi. Chúng ta kết thúc đi.
1: Rin à, Rin, tôi sẽ không cho Rin đi đâu hết.
0: Nè anh Telephone, anh thôi ích kỷ đi được không? Làm như vậy trông rất là đáng thương đó, anh biết không hả? Buông ra. Đi thôi con.
1: Rin, cô đã phá hoại cuộc sống của tôi nữa rồi. Đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa, có được không hả con khốn này? Mày bị chết hả?
3: Người xấu xa giống như anh đây không hề xứng đáng với tình yêu của bất cứ một ai, dù chỉ là một người.
1: Cậu tập bạch vào chuyện của tôi hả? Đồ đánh con.
3: Anh Tê à, anh Tê, mau đi thôi, nhà báo đang đuổi theo rồi.
1: Cậu có chuyện tôi đó,
3: mau ra,
1: đi thôi.
4: Ngày hôm nay tôi muốn tất cả giới truyền thông biết rằng bây giờ tôi và anh Tê Ra Phôn, chúng tôi đã chính thức ly hôn với nhau từ đây rồi. Vì tôi không thể nào sống chung với một người đàn ông dối trá và không giữ lời như vậy được nữa. Tôi xin thông báo cho mọi người biết một chuyện rằng anh Tê Ra Phôn đã nhận tiền từ thiện để giúp đỡ những người khó khăn trước đó. Chỉ là trò lừa bịp mà thôi.
5: Trò lừa bịp đó là sao vậy ạ?
4: Mỗi lần có người gửi tiền từ thiện tới và chỉ trích ra một phần rất nhỏ để làm từ thiện thôi. Nếu kiểm tra tài khoản nhận tiền từ thiện thì sẽ biết được.

0: Nói tới phụ nữ không được hả? Đứng ra bên giật nước kìa. Sao vậy hả? Hả? Dạo này sao vậy? Lạ lạ ai nghe.
1: Cái gì hả? Lạ gì? Cậu lại tào lao nữa rồi đó.
0: Xem ra thì câu pát của cậu cũng ghê gớm thật đó. Nói tới mức giúp cô Charinja sáng mắt ra luôn. Quay về vạch trần chồng khiến buổi tiệc hỏng hết như vậy đó.
2: Tôi không có làm gì hết. Tên telephone đó tự làm hại bản thân mình thôi. Lừa hai người phụ nữ tới mù quáng. Ở với người nào thì nói là yêu mỗi người đó. Lúc sự thật bị vạch trần ra thì phải tàn đời thôi chứ. Không có một người phụ nữ nào muốn làm kẻ ngu đâu.
1: Cô sẽ đi ra ngoài đúng không? Chờ tôi thay đồ chút nha.
2: Đợi đã. Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn cậu rất nhiều vì đã kiếm giấy mời giúp chúng tôi, để chúng tôi có thể vào được buổi tiệc của Terraphone dễ dàng.
0: Việc ăn trộm giấy mời rất đơn giản, ai cũng làm được thôi.

0: Đi thôi.
1: Cái gì chứ? Sao anh lại vô được nhà tôi vậy hả anh cảnh sát à? Anh cảnh sát, anh đừng làm như vậy mà. Anh làm vậy sẽ gặp rắc rối đó. Anh cảnh sát à, thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi nói là thả tôi ra mà, tôi có tội gì đâu, thả tôi ra.
0: Có rất nhiều người nghèo báo cho cảnh sát là anh ăn bớt tiền từ thiện của người khác.
1: Không đúng, tôi không có làm.
0: Tôi mời anh lên đồn cho lời khai.
1: Nè, anh không có quyền bắt tôi đi.
0: Mau đi theo chúng tôi.
1: Giết chúng tôi đi.
0: Đi theo chúng tôi, mau lên.
1: Cậu mời luật sư đi.
0: Mau lên.
1: Thả tôi ra. Các anh không có quyền bắt tôi như vậy. Thả ra, thả ra.
0: Đi thôi.
2: Tôi cảm ơn cô bác và cậu Thanh rất nhiều. Nếu như không có cô, hai mẹ con chúng tôi không biết thoát khỏi dòng luẩn quẩn này ra sao.
3: Thật sự cô Trinh rất là mạnh mẽ khi đã quyết định như vậy.
0: Vậy thì anh Tê đã biết là cô với con tới đâu sống chưa?
2: Không có biết đâu. Tôi muốn cắt đứt tuyệt đối với anh ta, nên nghĩ là tới nơi anh ta không biết thì sẽ tốt hơn.
3: Nếu có thiếu thốn thứ gì cứ nói với tôi nha. Vì tôi cảm thấy là tôi cũng có phần phải chịu trách nhiệm trong chuyện này.
2: Cô đừng nghĩ như vậy mà. Ở Anh cũng có người thân của tôi mở quán ăn ở đó. Chắc tới đó họ sẽ giúp được. Có lẽ sẽ không khó khăn lắm đâu.
4: Anh Thanh ơi, nếu Phát quay trở về, anh Thanh phải tới chơi với Phát nữa đó.
0: Anh hứa đó. Lại đây anh ôm cái nào.
3: Nè, vậy còn dì Phát thì sao? Không muốn chơi với dì hả?
4: Dạ không, nhìn dì đáng sợ quá.
0: Ngay cả trẻ con cũng biết là cụ đáng sợ đó.
3: Nè, lại đây. Lại đây, Phát nè.
4: Nhưng mà dì cũng dễ thương lắm, Phát thích.
3: Ôi trời ơi. Con nói có thật không vậy?
4: Thật chứ?
3: Nếu thật thì ôm một cái nha, lại đây.

0: Em hẹn tài xế tuần này rồi đó anh.
1: Đã đã. Em nè, anh nghĩ chúng ta nên đi tìm cà phê uống đã.
0: Dạ được, vậy anh chở đây để em đi tìm mua cho anh nha.
1: Không sao đâu, đi cùng nhau đi. Anh đi thường xuyên mà, em không cần lo. Đi thôi.
2: Hôn gì một cái đi.
3: Đi thôi Phát, đi thôi con. Được rồi, tôi xin phép đi check in trước nha, không thì xếp hàng dài lắm. Đi nha, đi thôi.

0: Con có muốn giúp mẹ không?
1: Những lúc cô cư xử tốt cũng dễ thương đó chứ.
2: Cậu cũng nói nhiều thiệt đó. Về được rồi.
1: Đi thôi, xe ở tầng trên.

0: gọi điện kêu tài xế đến đây đón đi.
1: Ừ, được rồi anh. Dạ, anh em mới đang chờ đây, anh tới nhanh nha.

0: Anh Non, em nghĩ là nếu anh trở về Thái và ở lại cả tháng như vậy á, thì anh nên quay về nhà thì hơn đó anh.
1: Em đã quên rồi hay sao hả? Anh không có nhà ở Thái Lan mà. Ba mẹ anh đã bán từ khi chuyển tới Hyogo sống rồi.
0: Nhưng em nghĩ là ít nhất thì anh thuê căn hộ ở theo tháng cũng được. Anh ở khách sạn như vậy em nghĩ là hơi bị phung phí đó anh.
1: Cậu lại suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Tính toán chi ly làm cái gì kia chứ? Triển lãm được tổ chức ở đây, anh nghỉ ngơi ở đây thuận tiện chết đi được, chỉ cần đi thang máy là xong.
0: Anh à, như vậy thì phung phí hơn ngoài nhiều.
1: Vậy em, hít thở sâu đi nào. Buông thả bản thân cho thoải mái đi, không cần suy nghĩ nhiều đâu. Tóm lại em đây, là trợ lý của anh hay là mẹ của anh đây hả? Không cần lo lắng đâu, anh giàu mà, đừng lo. Còn em đó, anh nghĩ em về nhà luôn đi thì hơn. Anh nghĩ là mẹ em sẽ rất là vui mừng khi em quay về sống với bà ấy luôn như vậy.
0: Dạ anh, vậy em về nha.
1: Được.
0: Để ngày mai em tìm đồ Thái cho anh nha.
1: Ừ nè, đi đi.
0: À, đúng rồi anh Non.
1: Hả?
0: Ngày mốt sẽ có khách tên là Đét Phen tới xin phỏng vấn vào trước buổi trưa. Anh đồng ý không hả?
1: Ừ, sắp xếp đi.

0: Tôi rất vui và nhẹ lòng với cô đó cô Bát à. Vì tất cả mọi chuyện đã trôi qua một cách rất tốt đẹp. Cô thoát khỏi nguy hiểm và lực du khống từ cậu Terraphone. Ngoài ra chúng ta còn đã chuyển Thi Bao Quơ thành game over mất rồi. Bởi vậy nên chúng ta cần phải đi tìm một người đại diện mới thôi. Về chuyện này, cô Can đã có một kế hoạch marketing rất tốt và rất hấp dẫn. Và tôi nghĩ chuyện này nó đang trên đà bước đi rất là tốt. Bây giờ chúng ta nói những chuyện tốt đối với chúng ta thì hơn. Một điều vô tình là ngay trong quý đầu tiên của năm nay, Thi Bao Quơ của chúng ta bán rất chạy và tạo ra doanh thu rất lớn cho công ty của chúng ta đó. Trong năm nay, bộ phận marketing sản phẩm, mọi người muốn đi du lịch ở đâu, nói đi nào. Đợi đã, tỉnh bình tĩnh, có hai sự lựa chọn thôi, biển hay là núi.
1: Đi biển đi sếp, đi biển thoải mái hơn. Trời đất,
2: có
1: ơi,
2: nhiều cái đẹp,
1: trắng trẻo
2: ở đây trên bãi biển luôn đó sếp.
1: Thích hơn, đã lắm sếp ơi.
3: Không được đâu sếp ơi. Bởi vì năm ngoái chúng ta đã đi biển nóng lắm sếp à.
1: Đúng rồi
3: mặt
1: đó.
3: Của Remy xuất hiện đầy vết nám luôn đó.
1: Đúng vậy đó.
4: Chơi thể thao cũng khó. Chạy trên cát á, ôi trời, bàn chân cháy xém hết luôn á.
5: Có chỗ nào chứ. Đội của cậu thua là bởi vì đội trưởng của cậu chỉ biết ngồi ở trong dù chứ đâu có chăm sóc đồng đội đâu.
6: Trời đã. Việc thi đấu thể thao là vì tình đoàn kết, tại sao phải phân định thắng thua làm gì chứ? Đi nghỉ dưỡng có phải tốt hơn sao?
1: Đúng vậy. Thôi đi, sếp ơi sếp, nghe vô nói tiếp đi nè.

0: Vô chọn chỗ này là tuyệt vời nhất luôn.
1: À,
0: đi khao dai. Thời tiết đẹp lắm, chúng ta mặc thiệt là nổi bật luôn đi xíu.
2: Đúng rồi, tuyệt vời.
3: Thôi đi, tôi chỉ muốn đi biển thôi.
4: Đi chỗ nào chứ, đâu có nhiều luôn, mặc đẹp là được rồi.
2: Đi biển mà.
5: Anh Thang, em sắp phẫu thuật rồi. Anh cho em chút động lực nha.
2: Không
4: đang bị rồi, đúng rồi. Đúng rồi đó.
1: Ờ, vậy đi.

0: Không ạ, à, sao rồi? Cô chào bác ạ.
1: Chào con.
2: Xin chào anh Then. Cảm ơn anh nhiều nha, chị đã cất công đến thăm em.
1: Tình trạng của Thôn không tốt lắm. Hôm trước còn bất tỉnh trên xe khách nữa đó. Bác sĩ nói là thằng bé phải phẫu thuật thay van tim nhanh nhất có thể, nên thằng bé đã nhắn tin báo cho cậu Then đó.
0: Vậy khi nào Thông sẽ phẫu thuật?
2: Thứ hai tuần sau ạ. À, thật may mắn vì bác sĩ đã đặt lịch cho em rồi.

0: Đủ rồi đó không? Lỡ té xuống là bị bác sĩ mắng cho bây giờ.
1: Không sao đâu chị Bo, anh Thang giúp em cầm tay như vậy á, không dễ dàng té đâu chị.

0: ông chém gió nó cứ phần phật ra tôi lạnh hết cả người này. Thế gì mà hàng ngàn mét, hàng ngàn mét chỉ có vào rừng thượng nguồn mới có hàng ngàn mét thôi, hoặc là chỉ có những cái nghĩa địa, nghĩa trang, được chưa?
1: Này, mày nói thế thì khác gì là mày chui ở em đình chơi sớm à?
2: Làng Tân Tiến này nhìn đâu cũng thấy đại gia. Người thì vàng bạc đều đầy người, người thì sổ đỏ cả sấp như đống dây vụn. Tất cả đều là niềm mơ ước của nhiều người. Bình, bồng bột, thể hiện đại gia bất động sản thứ thiệt khi mà cô em gái xinh đẹp thích lô đất nào, anh sẵn sàng cho tặng. Còn Tèo Tân Tiến, đại gia vàng bạc kim cương, thể hiện bản lĩnh chững chạc hơn trước người đẹp và đại gia bất động sản.
3: Em làm việc tăng ca nhiều quá nên em mệt, lúc đi về em ngủ gật nên bị tai nạn. Với lại cũng do anh bảo là nhà bị giang hồ xiết nợ nên là em phải cố gắng làm việc, xong còn vay tiền để gửi về cho anh nữa. Em cứ nghĩ là đi làm rồi từ từ trả, ai ngờ lại bị tai nạn.
2: Bình, chuyện gì xảy ra nếu em trai của Bình bồng bột không bị tai nạn? Bình bồng bột, Tèo Tân Tiến, bên ngoài là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng ẩn sâu bên trong nội tâm là sự dằn vặt, đấu tranh tư tưởng của mỗi người trong gia đình.
4: Em gái tao bỏ học đi làm nhiều quá, thế là đâm ra là nhà trường đuổi.
1: Khổ đấy, tao biết ngay mà. Nhân tướng ngọc của tao không bao giờ sai. Nhìn cái mặt của mày là tao biết là nhà mày là có cái tướng mới đuổi học.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường, tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến với quý vị khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh.

0: Ngày 20 tháng 7, khảo sát biểu lãi suất huy động của hơn 30 ngân hàng cho thấy mặt bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn vẫn duy trì ở mức cao. Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 6 tháng hiện đã vượt mốc 8% một năm. Ở nhóm kỳ hạn ngắn, nhiều ngân hàng tiếp tục niêm yết mức 4,75% một năm cho kỳ hạn 3 tháng, mức trần lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dưới 6 tháng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Việc nhiều ngân hàng đồng loạt áp dụng mức lãi suất tối đa cho phép ở kỳ hạn ngắn cho thấy cạnh tranh huy động vốn vẫn diễn ra mạnh mẽ. Trong bối cảnh dư địa tăng, lãi suất dưới 6 tháng gần như không còn, các ngân hàng đang tập trung thu hút dòng tiền ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì mặt bằng lãi suất thấp hơn đáng kể. Vietcombank, Vietinbank và BIDV cùng niêm yết lãi suất 2,4% một năm cho kỳ hạn 3 tháng, còn Agribank áp dụng mức 2,9% một năm. Điều này tạo ra khoảng cách khá lớn giữa nhóm ngân hàng thương mại cổ phần và các ngân hàng quốc doanh trong cuộc đua huy động vốn. Nghị định 254/2026 quy định trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử, cụ thể bao gồm các trường hợp sau đây. 1. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. 2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thu nhập từ hoạt động cho thuê bất động sản, thu nhập từ hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số cho tổ chức cá nhân ở nước ngoài. 3. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp mà doanh nghiệp xổ số bảo hiểm bán hàng đa cấp đã khấu trừ thuế theo quy định pháp luật quản lý thuế. 4. Các khoản phí và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động tái bảo hiểm, nhận tiền gửi, hoạt động tài chính, bán nợ, giao dịch ngoại tệ và sản phẩm phái sinh. 5. Góp vốn bằng tài sản của tổ chức cá nhân kinh doanh vào tổ chức kinh tế. 6. Tài sản điều chuyển từ công ty mẹ đến các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc và ngược lại giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh, tài sản điều chuyển khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 7. Máy móc thiết bị cho mượn là tài sản cố định và công cụ dụng cụ phục vụ gia công hàng hóa của bên cho mượn, không thu tiền, không chuyển quyền sở hữu.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát triển cây sầu riêng đòi hỏi nguồn vốn lớn và dài hạn. Vì thế, những hộ trồng mới rất cần được sự đồng hành của ngân hàng trong suốt thời gian kiến thiết cơ bản. Xác định là đơn vị đồng hành cùng nông dân trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Đắk Lắk đã trở thành động lực quan trọng giúp nhiều hộ gia đình có điều kiện đầu tư sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vươn lên làm giàu chính đáng.
0: Đến định canh tại Đắk Lắk, nhiều hộ nông dân có quỹ đất lớn, có kinh nghiệm làm vườn nhưng lại thiếu vốn để đầu tư vào các loại cây giá trị kinh tế cao như sầu riêng. Để đầu tư bài bản thì chi phí cây giống, phân bón và hệ thống tưới tự động là một rào cản lớn với nông dân bắt đầu trồng. Nắm bắt được nhu cầu đó, Agribank chi nhánh Đắk Lắk đã tạo điều kiện cho bà con trồng sầu riêng tiếp cận chương trình cho vay.
2: Việc cho vay đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và trồng trọt của bà con nông dân trên địa bàn xã và địa bàn của chi nhánh quản lý. Và cũng trong thời gian từ nay đến cuối năm thì chúng tôi cũng tiếp tục đầu tư vốn và cũng tận dụng được những cái nguồn vốn của một số chi nhánh mà không tăng trưởng được dư nợ, tiếp tục cho vay đầu tư tín dụng, đặc biệt là trên cái địa bàn của xã, cái lĩnh vực cây sầu riêng.
0: 10 năm trước, gần 2 hecta cà phê già cỗi của gia đình ông Đào Công Bảy muốn tăng năng suất cũng không được vì không có vốn đầu tư. Năm 2016, với số vốn vay hơn 300 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh EF, gia đình đã cải tạo vườn cà phê già cỗi để trồng sen giống sầu riêng Dona. Trong thời gian kiến thiết cơ bản, gia đình ông được giải ngân 8 đợt, tổng cộng gần 2,5 tỷ đồng để mua giống, phân bón, kéo điện, máy và ống tưới. Đến nay gia đình ông đã trả hết cả lãi lẫn gốc. Theo ông Bảy, trồng sầu riêng ghép cũng phải từ 4 đến 5 năm mới có thu, nhưng với giá thị trường như những năm qua thì chỉ thu hoạch 1 năm là trả hết nợ. Nhưng nếu không được vay vốn từ ngân hàng thì không thể chuyển đổi được cây trồng và cũng không thể phát triển kinh tế được như hôm nay. Năm 2025, gia đình ông thu được hơn 30 tấn quả sau khi trừ chi phí lãi hơn 1 tỷ đồng. Năm nay, mặc dù ảnh hưởng của thời tiết năng suất có giảm hơn năm trước, nhưng giá loại 1 đang ở mức 75.000 đồng một kg. Gia đình ông ước tính sau khi trừ chi phí cũng lãi gần 2 tỷ đồng.

0: đồng.
1: Đồng mới có liên tục.
2: Thì nó phải quá trình đầu tư rất lớn. Cái thứ nhất là giống, cầm, thuốc, măng, hệ thống tưới tiêu v.v. là nó chuyển đổi hết. Và đặc biệt, nó từ khi đặt cây nơi xuống đến thời thu hoạch phải mất 5 năm. 5 năm đầu tư không chứ không có thu hoạch gì cả. Không có thu hoạch. Thì như vậy rõ ràng không có một, có thể nói là cá thể của mình không có cái nguồn vốn kéo dài như vậy. Buộc phải vay vốn của ngân hàng để đầu tư vào. Nhưng mà đến cho cái năm thu đầu tiên đấy, thì chắc chắn là cái nợ gốc, nợ lãi gì đã trả được hết rồi. Bởi vì nó cho lợi nhuận như đây là một thực tế. Ví dụ bây giờ đây là cái giá của nó mình cho 60 đi. Thì một tạ của nó là một tấn, một cây của nó là nó gần 8 triệu rồi. Một cây này 8 triệu rồi. Thì như vậy trên cái vườn này nó khoảng là gần 200 cây, trên 200 cây rồi. Tức là trên 200 cây tức là nó cũng tỷ 6. Mà trừ chi phí chắc cũng còn trên 1 tỷ. Thì như vậy tức là cái vốn đó cũng nhờ cái vốn ngân hàng. Chứ không có vốn ngân hàng thì chắc chắn cũng chỉ duy trì cây cà phê là cuối cùng.
3: Cán bộ ngân hàng cũng tạo điều kiện cho bà con nông dân ở đây để mà trong vấn đề vay vốn để mà phát triển cái nông nghiệp ở địa phương. Cho nên đối với tôi thì ban đầu thì vốn nó vốn nó chưa có. Cho nên để phát triển thì cũng nhờ ngân hàng nông nghiệp nó tạo điều kiện trong vấn đề vay vốn. Cho nên từ cái đó mà cái vốn của tạo điều kiện phát triển cho nông nghiệp, cho nên gia đình làm ăn nói chung cũng tương đối là nó phát triển được từ cái đồng vốn đó mà về mình xây dựng phát triển được cái kinh tế. Thứ hai nữa là trong cái cán bộ ngân hàng thì nhiều lúc cũng tạo điều kiện phát triển và tư vấn cho mình cái hướng đi đúng đắn để mình phát triển.
4: Theo thống kê của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đắk Lắk, đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, đơn vị đã giải ngân hơn 14.612 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ đạt gần 27.000 tỷ đồng, trong đó cho vay phát triển cây sầu riêng là 1.432 tỷ đồng. Nguồn vốn vay của Agribank chi nhánh Đắk Lắk không chỉ giúp nông dân thoát nghèo mà còn lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm cho bà con nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
5: Thưa quý vị và các bạn, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi giao dịch tài chính từ gửi tiết kiệm, vay vốn cho đến đầu tư sinh lời đều có thể thực hiện chỉ trong vài giây, mọi lúc, mọi nơi. Không còn phải xếp hàng chờ đợi, không còn những thủ tục giấy tờ phức tạp. Chuyển đổi số đã và đang hiện diện trong chiếc ví tài chính của mỗi chúng ta. Hệ sinh thái đầu tư cá nhân toàn diện mà BIDV đang mang đến cho khách hàng từ tính năng gửi tiết kiệm online tiện lợi, giải pháp vay cầm cố linh hoạt cho đến điểm nhấn công nghệ nổi bật là đầu tư sinh lời tự động, nơi mọi đồng tiền nhàn rỗi đều sinh lời mỗi ngày.
4: Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng, khách hàng có thể mở sổ tiết kiệm mà không cần đến quầy giao dịch, không mất thời gian chờ đợi. Sản phẩm có nhiều kỳ hạn linh hoạt từ vài tuần cho đến vài năm để khách hàng lựa chọn phù hợp với kế hoạch tài chính của mình. Mức lãi suất được cố định ngay tại thời điểm mở sổ và thường ở mức hấp dẫn trong nhóm sản phẩm tiền gửi. Mọi thao tác quản lý như theo dõi số dư, lịch sử giao dịch, ngày đến hạn tất toán hoặc tái tục sổ tiết kiệm đều được thực hiện ngay trên ứng dụng, giúp khách hàng chủ động và minh bạch trong việc quản lý dòng tiền nhàn rỗi của mình. Thay vì phải tất toán trước hạn và mất đi phần lãi đã tích lũy, khách hàng có thể sử dụng chính sổ tiết kiệm online của mình làm tài sản cầm cố để vay vốn ngay trên BIDV Smart Banking với hạn mức vay có thể lên tới 90% giá trị tài sản đảm bảo. Quy trình đăng ký, phê duyệt và giải ngân diễn ra hoàn toàn tự động, chỉ trong vài phút, không cần đến quầy giao dịch. Việc tất toán khoản vay khi đáo hạn cũng được thực hiện tự động. Với những nhu cầu vốn lớn hơn, khách hàng có thể thực hiện vay cầm cố bằng giấy tờ có giá trị hoặc tiền gửi có ấn chỉ do BIDV phát hành, đăng ký ngay trên ứng dụng và hoàn tất thủ tục tại chi nhánh gần nhất. Điểm nổi bật nhất trong hệ sinh thái Smart Banking là tính năng đầu tư sinh lời tự động hay còn gọi là đầu tư thông minh. Khách hàng chỉ cần đăng ký kích hoạt một lần duy nhất, sau đó thiết lập một ngưỡng số dư mong muốn giữ lại trong tài khoản thanh toán để phục vụ chi tiêu hàng ngày. Phần số dư vượt ngưỡng đó sẽ được hệ thống tự động chuyển sang hình thức tiết kiệm và sinh lời mỗi ngày mà khách hàng không cần thực hiện bất kỳ thao tác thủ công nào. Ưu điểm lớn nhất của tính năng này là khách hàng vẫn có thể sử dụng chi tiêu toàn bộ số dư trong tài khoản, kể cả phần đã được đầu tư tự động bất cứ lúc nào mà không gặp gián đoạn. Dịch vụ được kích hoạt hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, khách hàng cũng cần lưu ý nếu rút tiền trước hạn để chi tiêu, phần tiền rút đó sẽ chỉ được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất thay vì mức lãi suất ưu đãi của khoản đầu tư tự động. Với những nhà đầu tư quan tâm đến thị trường chứng khoán như anh Hồ Thanh Tùng, ứng dụng hỗ trợ liên kết tài khoản BIDV với tài khoản ở chứng khoán hoặc mở mới trực tuyến tài khoản chứng khoán ngay trên app, bao gồm cả tài khoản thanh toán chứng khoán tại BIDV và tài khoản tại các công ty chứng khoán liên kết, khách hàng có thể tra cứu, quản lý, nạp, rút tiền và hủy liên kết một cách thuận tiện với quy trình đăng ký áp dụng chữ ký số để đảm bảo an toàn giao dịch.
0: Thật ra thì em tới đây, em đã từng sử dụng dịch vụ tại một số địa điểm khác. Tuy nhiên khi tới BIDV á, thì em sử dụng dịch vụ này thì gần như là thường xuyên. Lý do á, là hiện tại doanh nghiệp cũng như là cá nhân em mỗi ngày đều tương tác trên nền tảng số của BIDV. Nên là em thấy rằng là việc tích hợp cái sinh lời tự động trên app của mình á, thì nó giúp cho em tối ưu được cái nguồn tiền sử dụng của mình. Và đặc biệt rằng là trong thời đại công nghệ số á, thì với việc di chuyển thường xuyên và làm việc thường xuyên trên các dòng tiền cũng như là các kế hoạch tài chính của mình á, thì việc sinh lời tự động nó giúp em tối đa được hóa cái lợi nhuận mà lượng tiền dư của em có trên tài khoản.
4: Bên cạnh đó, tính năng quản lý tài chính cá nhân được tích hợp trí tuệ nhân tạo sẽ tự động nhận diện, phân nhóm khách hàng và đưa ra các gợi ý sản phẩm phù hợp từ tiết kiệm thẻ cho đến các gói đầu tư dựa trên hành vi tài chính thực tế của từng người. Toàn bộ các sản phẩm này được kết nối trong cùng một hệ sinh thái Plus and Play, tích hợp hàng ngàn dịch vụ từ nhiều đối tác, giúp khách hàng quản lý toàn diện ví tài chính số của mình chỉ trong một ứng dụng duy nhất.
6: Với phương châm là lấy khách hàng làm trung tâm, cho nên ứng dụng Smart Banking của BIDV chúng tôi thì được xây dựng một cách rất là đơn giản, thuận tiện để khách hàng có thể sử dụng được. Trong đó, đối với những cái sản phẩm mà về đầu tư tài chính, ví dụ như gửi tiết kiệm online hoặc là đầu tư tiền gửi tự động, thì sẽ được xây dựng một cách đơn giản với các cái cú chạm hoặc cú lích ở trên màn hình điện thoại. Thì khách hàng đã có thể an tâm để đầu tư tài chính và nhàn rỗi, để rảnh tay trong cái công việc của mình hàng ngày, để có thể có thời gian để chăm lo cho cuộc sống cũng như là những cái công việc khác của mình. Bên cạnh đó, đối với những cái khách hàng á, mà người ta có cái nhu cầu tài chính đột xuất hoặc là ngắn hạn, thì chúng tôi có cung cấp cái sản phẩm vay vốn cầm cố online cũng như là ứng lương tự động ạ. Thì trên hai sản phẩm này thì khách hàng có thể tiếp cận nguồn vốn một cách dễ dàng cũng như là và với các cái thủ tục đơn giản thì sẽ không làm cái phá vỡ cái kế hoạch tài chính ngắn hạn của mình. Ví dụ như là việc phải rút tiết kiệm trước hạn, cái việc rút tiết kiệm trước hạn thì sẽ làm cho khách hàng bị mất cái tiền lãi trong cái thời gian gửi tiết kiệm tại các ngân hàng. Và với cái quy trình mà tiền gửi vay vốn online thì quy trình được thực hiện hoàn toàn tự động ở trên ứng dụng Smart Banking của chúng tôi, chỉ với một chiếc điện thoại hoặc là một chiếc laptop iPad. Thì trên hành trình chuyển đổi số của chúng tôi thì không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm dịch vụ mà chúng tôi còn muốn đồng hành cùng khách hàng trong các cái hoạt động tài chính của khách hàng. Với một lần khách hàng mà mở cái ứng dụng Smart Banking thì sẽ là một lần BIDV chúng tôi được đồng hành cùng với khách hàng trong mọi chặng đường.
4: Có thể thấy BIDV Smart Banking đang không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số từ gửi tiết kiệm vay cầm cố cho đến đầu tư sinh lời tự động. BIDV Smart Banking không chỉ đơn thuần số hóa các giao dịch mà đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện, nơi công nghệ thay khách hàng lo những việc nhỏ để họ có thể an tâm dành thời gian cho những điều lớn hơn trong cuộc sống. Hành trình đó quý vị có thể bắt đầu ngay từ hôm nay chỉ với vài phút đăng ký EKIC ngay trên ứng dụng hoặc điểm giao dịch BIDV gần nhất để được tư vấn trực tiếp. Chuyển đổi số không phải là đích đến mà là một hành trình, và trên hành trình ấy BIDV luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý vị.
5: Quý vị và các bạn thân mến, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất để cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng. Rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị và các bạn vào chương trình sau.

Xuyên suốt nền văn hóa Việt Nam có một sợi dây kết nối bền chặt, là huyết mạch rung lên để nhắc nhớ mỗi người về gia đình và tổ quốc. Đó là hình tượng người mẹ 9 tháng mang nặng đẻ đau, như mẹ tổ quốc gian lao những năm trường kỳ kháng chiến, để rồi từ vòng tay mẹ, những người con hiến dâng thân mình cho tổ quốc.

Trong những ngày tháng 12 năm 1972, Hà Nội rét ngọt và ngạt ngào hoa sữa. Thế nhưng địch đã huy động hàng trăm máy bay B-52, F-111 và những vũ khí hiện đại khác để điên cuồng tấn công Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh miền Bắc. Nhưng trong 12 ngày đêm khói lửa, quân dân ta đã làm nên kỳ tích Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, buộc địch phải ký Hiệp định Paris vào tháng 1 năm 1973, cam kết chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, tôn trọng độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Và giữa những ngày tháng ấy, ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng ra đời như một lời kiêu hãnh và khát khao hòa bình của cả dân tộc. Sau Hiệp định Paris, Đảng ta đã xác định tiếp tục con đường bạo lực cách mạng kết hợp với đấu tranh chính trị, quyết tâm giải phóng miền Nam trước

Chân người chiến sĩ đã anh dũng xung trận chiến đấu với quân thù. Và rồi, vết chân của hình hài không vẹn nguyên trở về sau chinh chiến, tiếp tục bảo vệ đồng bào em thơ trong tháng ngày dựng xây đất nước.

Thế kỷ 20, thời đại Hồ Chí Minh, thời đại của độc lập, tự do và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Đất nước hưng thịnh hôm nay trải qua 4.000 năm dựng nước và giữ nước với biết bao gian khổ hy sinh của các thế hệ cha ông để thoát khỏi ách ngoại xâm nô lệ. Ngày 2 tháng 9 năm 2025, 80 năm sau ngày tuyên ngôn độc lập, non sông dợp cờ hoa, triệu triệu con tim hướng về quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thắp lên ngọn lửa thiêng của lòng yêu nước, dẫn dắt dân tộc đi qua một chặng đường dài lịch sử anh hùng. Từ lời kêu gọi thi đua ái quốc, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành mạch nguồn sức mạnh, hun đúc ý chí vươn lên của cả dân tộc, là ngọn lửa soi sáng hành trình Việt Nam trong thời đại

0: khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc. Khi non sông vừa giành độc lập, thực dân Pháp quay lại xâm lược, đất nước bước vào thời kỳ ngàn cân treo sợi tóc. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
1: Ơi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
0: Ngày 11 tháng 6 năm 1948, người ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hiệu triệu toàn dân thi đua vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc của nhân dân. Phong trào vừa kháng chiến vừa kiến quốc nhanh chóng lan tỏa, trở thành động lực tinh thần to lớn đưa kháng chiến đến thắng lợi. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất 1952 tại Việt Bắc là dấu mốc đặc biệt, nơi Bác Hồ khẳng định thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Tinh thần thi đua yêu nước hòa cùng ý chí chiến đấu góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, mở ra thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau ngày trở lại thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, miền Bắc là nền tảng của lực lượng đấu tranh thống nhất nước nhà. Nền có vững, nhà mới chắc, gốc có mạnh, cây mới tốt. Thực hiện lời Bác, phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng trên miền Bắc, từ nhà máy công trường đến đồng ruộng, giảng đường. Khí thế, mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt, dấy lên mạnh mẽ, trở thành động lực cho công cuộc khôi phục và xây dựng xã hội mới. Các phong trào sóng duyên hải, gió đại phong, cờ ba nhất, chống Bắc Lý thổi bùng tinh thần thi đua làm nhanh, làm tốt, làm nhiều, biểu tượng của tinh thần lao động xã hội chủ nghĩa. Ở miền Nam, phong trào thi đua giết giặc lập công, phá ấp chiến lược đồng khởi lan rộng dưới ngọn cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng, thể hiện ý chí sắt son vì miền Bắc, vì thống nhất Tổ quốc. Lời kêu gọi "Không có gì quý hơn độc lập tự do" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành mệnh lệnh của trái tim, thôi thúc cả dân tộc thi đua, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Tinh thần thi đua yêu nước hòa cùng ý chí chiến đấu đã làm nên những chiến công vang dội từ ấp Bắc, Bình Giã, Ba Gia, Đồng Xoài đến tổng tiến công Mậu Thân 1968 và đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày vui đại thắng không có Bác, nhưng tên người đã hòa vào tên đất nước, trở thành bài ca để các thế hệ của chúng con mãi mãi muôn đời cùng đồng thanh ca vang, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Người chính là bài ca bất tử của dân tộc Việt Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, toàn dân bắt tay vào công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, hàn gắn vết thương, khôi phục sản xuất và kiến thiết lại quê hương.

0: Trong muôn vàn khó khăn, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là ngọn lửa soi đường, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vươn lên của dân tộc.
1: Đảng và nhà nước ta luôn luôn quán triệt và tiếp tục kế thừa, phát huy cái phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Thế thì trong giai đoạn mới này, xây dựng bảo vệ đất nước đặt ra những yêu cầu rất cao. Mà muốn vậy đấy, thì văn kiện nhấn rất mạnh là phải khơi dậy cái khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Phải phát huy cho được cái ý chí, cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại. Thế thì toàn bộ những định hướng ấy đấy, nó liên quan rất chặt chẽ đến việc phải tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, thiết thực hơn nữa phong trào thi đua yêu nước.
0: Ngày 16 tháng 1 năm 1986, Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 5 khai mạc tại Hà Nội. Đồng chí Võ Văn Kiệt khẳng định:
2: Đảng Bác Hồ sáng lập, cổ vũ, chăm sóc phong trào thi đua yêu nước trên cả ba miền đất nước, trong mọi ngành, mọi lứa tuổi và ở vào mọi thời gian.
0: Các kỳ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc tiếp theo lần lượt được tổ chức. Đại hội lần thứ 6 năm 2000 tổng kết giai đoạn đổi mới đầu tiên, cổ vũ khí thế thi đua trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại hội lần thứ 7 năm 2005 và Đại hội lần thứ 8 năm 2010 tiếp tục khẳng định vai trò của thi đua là động lực phát triển, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Đại hội lần thứ 9 năm 2015 tổng kết giai đoạn 2011-2015 nêu cao khẩu hiệu đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội lần thứ 10 tổng kết 5 năm 2016-2020, thời kỳ cả nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Thành công của công cuộc đổi mới suốt hơn 40 năm qua là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cho tinh thần thi đua yêu nước được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ khí thế của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, bước vào giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển sâu rộng, gắn liền với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị của Bộ Chính trị, đặc biệt là chỉ thị số 34 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chỉ thị số 41 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới, và chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2020-2025, đất nước trải qua những thử thách chưa từng có khi đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra. Trong gian khó, phong trào thi đua yêu nước càng tỏa sáng, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, khơi dậy lòng nhân ái, đoàn kết, ý chí vươn lên của dân tộc Việt Nam. Trong lời kêu gọi cả nước phòng chống đại dịch COVID-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và chính

0: Phủ, toàn dân đồng lòng tham gia phong trào đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Từ tuyến đầu chống dịch đến hậu phương, hàng triệu tấm lòng sẻ chia, ai có gì góp nấy, cùng nhau vượt qua thời khắc cam go nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các ngành, các cấp, các địa phương, cả hệ thống chính trị đã đoàn kết thống nhất, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội. Kết quả phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam được thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế xã hội của mọi quốc gia, GDP năm 2020 của Việt Nam vẫn tăng 2,91%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Khi dịch được đẩy lùi, phong trào thi đua lại bừng lên mạnh mẽ với nhiều chương trình nhân văn. Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Hàng vạn công trình hạ tầng, đường điện, trường trạm được đầu tư làm khởi sắc vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, đợt cao điểm thi đua chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 2024 đã trở thành dấu ấn nổi bật của phong trào. Hơn 260.000 căn nhà tạm, nhà dột nát được khởi công, xây mới hoặc sửa chữa, với tổng giá trị huy động trên 12.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đóng góp của nhân dân. Riêng lực lượng vũ trang đã huy động trên 400.000 ngày công, góp phần hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm trước kế hoạch 5 năm, 4 tháng, đem lại mái ấm bền vững cho hàng trăm nghìn hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
1: Công an tỉnh đã triển khai 171 đội hình, gồm 145 đoàn viên của công an các xã, cũng như là 26 các cơ sở đoàn, các phòng trực thuộc công an tỉnh, tổ chức liên hệ với chính quyền địa phương để rà soát các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ gia đình có công với cách mạng, để thực hiện các nhiệm vụ như là hỗ trợ dỡ nhà tạm, vận chuyển dật vật liệu và xây dựng nhà mới, góp phần cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có một ngôi nhà hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.
2: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xác định các phong trào thi đua yêu nước chính là môi trường, là cơ hội để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp sức trẻ vào sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc. Ở bất cứ nơi đâu, thanh niên Việt Nam đều có mặt với một cái tinh thần xung kích, tình nguyện, và những phong trào đó đã góp phần tạo nên một lớp thanh niên thời đại mới kế tục trung thành sự nghiệp của các thế hệ cha anh đi trước.
0: Phong trào không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn trở thành biểu tượng sinh động của tinh thần thi đua yêu nước trong thời kỳ mới, nơi ý Đảng hòa cùng lòng dân lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái vì mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Minh chứng sinh động cho sức mạnh của tinh thần thi đua yêu nước trong thời đại mới. Những phong trào ấy khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân ái, góp phần làm đổi thay diện mạo đất nước. Tiếp nối truyền thống các thời kỳ cách mạng, phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới tiếp tục được Đảng lãnh đạo toàn diện, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội, khơi dậy khát vọng vươn lên của toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhiều quyết sách chiến lược được quyết liệt triển khai thực hiện. Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính, bộ tứ trụ cột cùng 3 nghị quyết đột phá về an ninh năng lượng, giáo dục, y tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức hệ thống chính trị, mở rộng không gian phát triển, tháo gỡ

0: điểm nghẽn thể chế, phát huy mọi nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển phù hợp với xu thế thời đại, tạo nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Cùng với việc tổ chức các sự kiện trọng đại kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra nguồn sinh khí mới, khí thế thi đua mới trong mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục tinh thần thi đua là yêu nước, giai đoạn 2020-2025 được triển khai sâu rộng, gắn liền với những chủ trương, quyết sách chiến lược nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đã phát động nhiều phong trào thi đua mang tầm quốc gia, thể hiện tinh thần hành động, sáng tạo và khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường. Phong trào cả nước thi đua đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số, thực hiện nghị quyết 57 NQTU của Bộ Chính trị và nghị quyết 03 NQCP của Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, được ví như khoán 10 trong thời đại mới. Phong trào bình dân học vụ số giúp người dân, nhất là nhóm yếu thế, tiếp cận và làm chủ công nghệ. Phong trào cả nước chung tay phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đầu tư công với mục tiêu hoàn thành ít nhất 3.000 km đường cao tốc, thông tuyến Cao Bằng - Cà Mau, khởi công đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, chuẩn bị dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, triển khai đồng bộ các tuyến metro tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều sân bay, cảng biển chiến lược. Bên cạnh đó, Chính phủ tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược: thể chế, hạ tầng, nhân lực, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Các không gian phát triển mới như không gian số, không gian biển, không gian ngầm và không gian vũ trụ đang được mở rộng. Các động lực tăng trưởng mới, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, kinh tế ban đêm được khuyến khích phát triển. Đặc biệt, các lĩnh vực chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây, Internet vạn vật IoT được xác định là mũi nhọn để Việt Nam đi tắt, đón đầu, đuổi kịp và tiến cùng thế giới.
1: Trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta phải bám sát vào các cái chủ trương, đường lối, rồi các cái nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, rồi chúng ta phát động cái phong trào thi đua để thúc đẩy cái sự phát triển này. Chúng ta phát động các cái phong trào thi đua để thực hiện các cái nhiệm vụ, các cái đường lối mà Đảng đã xác định. Rồi trên cơ sở đó chúng ta tạo ra động lực, truyền cảm hứng cho nhân dân, cho cả hệ thống chính trị thực hiện cái đường lối của Đảng và thực hiện cái chính sách pháp luật của Nhà nước.
0: Nhờ sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của Chính phủ, năm 2025, nền kinh tế giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Quy mô GDP đạt trên 500 tỷ đô la Mỹ, GDP bình quân đầu người khoảng 5.000 đô la Mỹ. Các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2025 tiếp tục thuộc nhóm các nền kinh tế có tăng trưởng cao trên thế giới. Ngày 19 tháng 8 năm 2025, cả 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án công trình với tổng mức đầu tư các dự án lên tới 1,28 triệu tỷ đồng. Các công trình dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực trọng yếu. Những công trình này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã

0: hội, tăng cường liên kết vùng và liên vùng, tạo đột phá trong chuyển đổi hạ tầng chiến lược, dự kiến đóng góp trên 18% GDP năm 2025 và tạo đà, tạo khí thế cho tăng trưởng hai con số vào những năm tiếp theo. Học tập và làm theo lời Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, phong trào thi đua quyết thắng được triển khai sâu rộng, trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn trong toàn quân. Các đơn vị thi đua lập công trên mọi mặt trận, từ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai dịch bệnh, đến tham gia cứu trợ quốc tế, khắc phục hậu quả bão Yagi năm 2024. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo nhân văn, chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt, 3 thực chất trong huấn luyện, nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, hải quân nhân dân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân. Đặc biệt, toàn quân đã huy động hơn 400.000 ngày công, xây dựng và sửa chữa trên 18.000 căn nhà tạm, nhà dột nát, góp phần sưởi ấm đồng bào nơi biên giới, hải đảo. Hướng tới mục tiêu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: biển bạc của ta do dân ta làm chủ. Hôm nay, những người lính và ngư dân nơi đầu sóng vẫn đoàn kết một lòng bám biển, giữ ngư trường, vươn khơi Hoàng Sa, Trường Sa, vừa sản xuất phát triển kinh tế biển, vừa góp phần giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Thông qua các cuộc diễn tập, các cuộc thực hiện các cái nhiệm vụ khác nhau thì đều đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc, và nhiều nhiệm vụ được biểu dương khen thưởng của các cấp. Chúng tôi thấy mọi người đoàn kết đồng lòng trên dưới như một để thực hiện các nhiệm vụ. Quân đội chúng tôi không một ai không nhận nhiệm vụ, dù biết đi vào đó có thể rất nguy hiểm, có thể hy sinh cả tính mạng của mình trong thời bình, nhưng vẫn đi, dù là cương vị công tác nào cũng sẵn sàng lên đường khi nhân dân cần, đất nước cần.
0: Trong chiến tranh cũng như thời bình, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, lực lượng công an nhân dân luôn khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy: lấy thi đua làm động lực, vượt mọi gian nan, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân. Dưới sự chỉ đạo của nguyên Bộ trưởng, nay là Tổng Bí thư Tô Lâm, phong trào thi đua trong công an nhân dân có bước đột phá mạnh mẽ, gắn với công cuộc tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện. Hơn 25.000 cán bộ chiến sĩ tình nguyện về cơ sở, 5 vạn công an chính quy xuống xã, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, không vì danh hiệu mà vì nhân dân phục vụ. Thi đua lan tỏa trong mọi lĩnh vực công tác, số hóa hơn 6 tấn hồ sơ, làm sạch dữ liệu tàng thư căn cước, triển khai cấp căn cước công dân gắn chip thần tốc, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào vùng khó khăn. Từ phong trào thi đua yêu nước, Bộ Công an trở thành điểm sáng của cả nước, nơi thi đua không chỉ để vượt khó mà để dẫn đầu, không chỉ là phong trào mà là phương thức hành động, hun đúc bản lĩnh, khơi dậy sáng tạo, thắp lên tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Lực lượng công an nhân dân hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xứng đáng là lá chắn thép, thanh gươm sáng, bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân vì một Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển.

0: trên tinh thần vì nhân dân phục vụ, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Do vậy nhiều những cái tấm gương, những cái hình ảnh phụng sự nhân dân, phụng sự tổ quốc thì đã được những người chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân thấm nhuần và thực hiện rất có hiệu quả trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi, những người chỉ huy, những người lãnh đạo của lực lượng công an nhân dân, thì chúng tôi cũng luôn luôn nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan để làm sao vừa động viên được tinh thần, vừa lan tỏa được những cái tinh thần này trong cái phong trào toàn dân thực hiện các chủ trương của Đảng, góp phần xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Thấm nhuần tinh thần thi đua ái quốc, ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2020-2025 đã phát động nhiều phong trào sôi nổi, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn ngành. Các chủ đề thi đua: kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, chủ động, quyết liệt, văn hóa, thể thao, du lịch, động lực phát triển bền vững đã khơi dậy tinh thần đổi mới, lan tỏa khí thế hành động trong văn hóa. Hội nghị văn hóa toàn quốc 2021 và kỷ niệm 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam 2023 khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Thể thao đạt nhiều kỳ tích, dẫn đầu SEA Games 31-32, đội tuyển bóng đá nữ lần đầu dự World Cup 2023. Du lịch phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, năm 2025 đón hơn 20 triệu lượt khách quốc tế. Con số này thể hiện sức hút ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Báo chí, truyền thông trở thành mặt trận tư tưởng, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, nhân rộng gương người tốt, việc tốt. Hội nghị 80 năm ngành văn hóa vinh danh các điển hình tiên tiến. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, văn hóa phải phục vụ nhân dân, trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc.
2: Khi chúng ta nhìn lại cái quá trình thực hiện phương châm quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến, chúng ta càng thấy được cái vai trò của thi đua yêu nước của bộ, của ngành. Nó đã tạo ra một động lực để thúc đẩy cái khát vọng cống hiến của cán bộ, công chức và người lao động, đã góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tạo ra cái kết quả cụ thể trong từng lĩnh vực, thì chắc chắn phong trào thi đua của chúng ta sẽ thực sự đi vào chiều sâu, đáp ứng được yêu cầu mong đợi của nhân dân đang kỳ vọng vào ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
1: Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo của hàng triệu người lao động. Chỉ trong 5 năm qua, hơn 3 triệu sáng kiến đã được đăng ký và ứng dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị làm lợi trên 100.000 tỷ đồng cho nền kinh tế. Phong trào thi đua tại các công trình trọng điểm quốc gia diễn ra sôi nổi, trở thành minh chứng cho tinh thần vượt khó vươn lên của người lao động Việt Nam. Công trình đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối với khẩu hiệu 120 ngày đêm nước rút thi đua đã hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và ý chí Việt Nam trong thời kỳ mới. Với tổng chiều dài khoảng 3.900 km, tuyến cáp đất quốc tế VSTN đi qua 5 quốc gia Việt Nam, Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore, được xây dựng trên đất liền và kết nối trực tiếp từ trung tâm kỹ thuật của VNPT tại Đà Nẵng đến các trung tâm dữ liệu quốc tế hàng đầu khu vực. Đây là tuyến cáp đầu tiên do người Việt làm chủ 100%, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình tự chủ hạ tầng viễn thông quốc gia, góp phần khẳng định vị thế công nghệ của Việt Nam trong khu vực, thúc đẩy kết nối ASEAN số, đồng thời mở rộng không gian phát triển mới cho hạ tầng số nước nhà trong kỷ nguyên kinh tế số.
3: Cái phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức lao động

0: trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo đã tạo cái động lực to lớn để góp phần hoàn thành thắng lợi các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm quốc gia đã phát huy hiệu quả, mang lại những kỳ tích chưa từng có trên công trường. Trong cái thời gian tới thì các cấp công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh cái phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, mà trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thông qua các cái phong trào thi đua để lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước.
1: Trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo nông nghiệp, đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất cả nước, đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng nông nghiệp xanh, thuận thiên. Thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh. Từ chủ trương thuận thiên của chính phủ, nông dân các tỉnh miền Tây đã chung sức cùng nhà khoa học và doanh nghiệp hình thành những vùng sản xuất hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiêu biểu là kỹ sư Hồ Quang Cua, người dành hơn 20 năm nghiên cứu để nâng tầm hạt gạo Việt Nam. Từ ruộng đồng Sóc Trăng, ông cùng cộng sự lai tạo nên giống lúa ST25, 3 lần được vinh danh tại các cuộc thi gạo ngon thế giới. Và năm 2023, chính thức đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới. Thành công ấy là minh chứng sống động cho tinh thần thi đua sáng tạo trong nông nghiệp Việt Nam thời kỳ mới, nơi bàn tay người nông dân, trí tuệ, nhà khoa học và khát vọng cùng hội tụ để làm giàu cho đất nước, đưa hạt ngọc Việt vươn xa khắp năm châu.
2: Chúng ta đã có cái phong trào là chuyển đổi mạnh mẽ cái tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Và hiện nay thì rất nhiều những cái trang trại, rất nhiều bà con nông dân, rất nhiều những doanh nghiệp đã biến được cái tư duy ấy đi vào trong đời sống của sản xuất của bà con nông dân. Thì chúng tôi cho rằng là nó không chỉ là phong trào nữa mà nó đã trở thành hiện thực. Cũng tương tự như vậy là đối với các cái ngành sản xuất khác, trước đây thì chúng ta đã có những cái phong trào làm sao để thi đua sản xuất để đảm bảo an toàn chất lượng, đặc biệt là vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay thì chúng ta đã thấy là sản phẩm của Việt Nam đã được các cái nước mà có thể nói là thị trường khó tính nhất cũng đã chấp nhận. Hiện nay thì chúng ta đã khẳng định được cái vai trò vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
1: Nghị quyết 68 NQTU và quan điểm chủ trương mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân vào các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn với phát triển kinh tế xã hội. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động nghiên cứu, tìm hiểu dự án, đào tạo nguồn nhân lực để sẵn sàng tham gia, chủ động nhận nhiệm vụ cùng thực thi các dự án mang tầm quốc gia. Trong tổng số 250 công trình được khởi công khánh thành ở 34 tỉnh thành với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng, có tới 63% vốn đầu tư đến từ khu vực tư nhân.
3: Chúng tôi rất muốn có một cái sân chơi bình đẳng với các doanh nghiệp nhà nước cũng như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Rất mong có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm chuyển đổi số để tạo ra cái sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia.
4: Nguồn lực trong xã hội nói chung và các tầng lớp nhân dân nói riêng của đất nước là rất lớn. Có tâm, có tâm, đủ bản lĩnh để lãnh hội, để gánh vác trọng trách cùng đất nước. Với cá nhân tôi và cả tập đoàn TH, hạnh phúc nhất là đã mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Đó cũng chính là tinh thần thi đua yêu nước của doanh nghiệp chúng tôi. Tiên phong đổi mới để cống hiến, để phát triển bền vững, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường.
1: Phong trào thi đua yêu nước trong lao động sản xuất không chỉ tạo nên sức mạnh nội sinh cho nền kinh tế mà còn hun đúc tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, tiếp nối bằng phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, góp phần xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự cường, hiện đại và bền vững. Cùng với đó, đầu tư nước ngoài FDI tiếp tục là điểm sáng với tổng vốn đăng ký đạt hơn 190 tỷ đô la Mỹ. Riêng năm 2024 đạt kỷ lục 39 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam trở thành một trong 20 quốc gia hàng đầu thế giới về thu hút đầu tư. Phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai sâu rộng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong xây dựng một Việt Nam chủ động, tích cực, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Công tác thông tin đối ngoại được đổi mới, ngoại giao kinh tế được tăng cường, phục vụ phát triển đất nước. Việt Nam hiện duy trì quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, thiết lập hơn 30 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Phong trào thi đua yêu nước trong hội nhập quốc tế đã góp phần nâng cao vị thế và uy tín quốc gia, mở rộng không gian phát triển, thu hút nguồn lực bên ngoài, kết hợp với sức mạnh nội sinh của dân tộc, tạo thành động lực kép cho công cuộc đổi mới và phát triển bền vững của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong gần 80 năm qua. Đặc biệt, giai đoạn 2020-2025 là minh chứng sinh động cho sức mạnh tinh thần và năng lực sáng tạo của nhân dân được khơi dậy, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ trong thời kỳ mới. Trong giai đoạn 2020-2025, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục hoàn thiện hệ thống chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua khen thưởng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Luật thi đua khen thưởng năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đã bổ sung nhiều điểm mới về khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, khu vực tư nhân và lực lượng tuyến đầu, góp phần đổi mới toàn diện công tác này. Từ Viện Huân chương thành lập năm 1947 đến Ban thi đua khen thưởng Trung ương ngày nay, hệ thống tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng không ngừng được kiện toàn và chuyên nghiệp hóa. Tính đến năm 2025, Đảng và Nhà nước đã phong tặng, truy tặng hơn 7.900 tập thể và 9.400 cá nhân danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gần 1.400 tập thể và cá nhân danh hiệu Anh hùng lao động, gần 140.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trao tặng hàng trăm nghìn huân chương, huy chương, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, biểu dương, tôn vinh hàng triệu điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những con số đó không chỉ thể hiện sự tri ân và tôn vinh của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến to lớn của các tập thể cá nhân, mà còn khẳng định thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, cổ vũ toàn dân tộc vươn lên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5: Tất cả những cái thành tựu chung của đất nước thì đều có cái sự đóng góp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Thì trong đó có cái đóng góp của phong trào thi đua. Mà đây cũng là cái văn hóa rất đặc sắc của đất nước chúng ta. Từ khi Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, thì cái phong trào thi đua ái quốc đã được Bác Hồ tạo cái động lực truyền cảm hứng. Đấy. Và chính cái phong trào thi đua yêu nước này, nó tạo ra cái sức mạnh nội sinh, tạo ra cái sự vươn lên của đất nước chúng ta. Và cứ mỗi cái khi gặp khó khăn hay là trong những cái thử thách lớn của đất nước, thì chúng ta lại xuất hiện những cái phong trào thi đua để mà tạo ra cái động lực truyền cảm hứng, rồi nhân đôi nhân ba cái sức mạnh nội sinh của chúng ta. Chúng ta có rất nhiều cái phong trào thi đua mà tạo ra cái nội lực của chúng ta tạo ra cái sức mạnh của dân tộc.

0: chúng ta. Thì đấy là những cái phong trào mà nó đi vào lòng người, đi vào lòng dân, mang lại cái hiệu quả rất là thiết thực cho chúng ta.
1: Báo Công Dân Bác, chúng ta tin tưởng phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương người tốt việc tốt, góp phần làm rạng rỡ thêm vườn hoa tươi đẹp của dân tộc. Như lời Bác Hồ kính yêu từng dạy, mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Những điển hình tiên tiến trên khắp mọi miền đất nước hôm nay chính là rừng hoa tươi thắm dâng lên Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Trước mốc son có tính bước ngoặt lịch sử của dân tộc, những quyết sách mới và sáng suốt của Đảng được kỳ vọng sẽ có tính đột phá, tạo bước phát triển mạnh mẽ cho đất nước trong giai đoạn mới. Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam là lời hiệu triệu đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
2: Sứ mệnh của Đảng hiện nay là phải lãnh đạo đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu, bảo đảm mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu, được đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu. Đặc biệt là từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất để xác lập trật tự thế giới mới. Đây cũng là thời kỳ cơ hội chiến lược, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để đạt được mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để đạt cái mục tiêu 100 năm thành lập nước. Nếu để lỡ thời cơ là có lỗi với đất nước và nhân dân, đó là mệnh lệnh của thời đại.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy, thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngọn lửa tinh thần bất diệt, kết tinh vẻ đẹp trong sáng của Đảng ta trong lòng dân tộc, soi sáng con đường phát triển của đất nước qua mọi thời kỳ. Tiếp tục là nguồn sức mạnh to lớn, khơi dậy khát vọng phát triển, hun đúc ý chí tự cường, tạo động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

0: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển của khu vực. Không chỉ sở hữu thế mạnh về nông nghiệp, du lịch, thương mại và hệ thống giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ, Đắk Lắk còn là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em. Trong hành trình phát triển ấy, thanh niên luôn được kỳ vọng là lực lượng tiên phong mang theo khát vọng đổi mới, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm đối với cộng đồng. Ở mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, hình ảnh tuổi trẻ Đắk Lắk luôn gắn liền với những công trình, phần việc thiết thực, những phong trào, hành động vì cuộc sống cộng đồng và sự phát triển của địa phương. Từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới đến các đô thị, ở đâu có việc khó, việc mới, ở đó đều có dấu ấn của lực lượng thanh niên.
1: Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tạo nhiều sân chơi bổ ích phù hợp với nhu cầu của thanh niên trong từng lĩnh vực. Thay vì tổ chức các hoạt động theo lối truyền thống, nhiều chương trình đã được thiết kế gắn với thực tiễn, hướng đến việc phát huy năng lực sở trường và tạo điều kiện để thanh niên cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Cùng với đó,

0: công tác tập hợp và đoàn kết thanh niên ngày càng mở rộng. Thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ hay sinh viên đều có môi trường để giao lưu học hỏi và tham gia các hoạt động do tổ chức hội phát động. Chính sự đa dạng trong cách tiếp cận đã tạo nên sức hút ngày càng lớn đối với thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
1: Ủy ban hội các cấp và ủy ban hội hai tỉnh cũng phải tiến hành sát nhập hợp nhất và thực hiện cái chủ trương đấy thì chúng tôi cũng đã thực hiện các quy trình để tiến hành sát nhập hợp nhất tổ chức hội hai tỉnh. Và đến thời điểm này thì vừa thực hiện sát nhập hợp nhất, vừa chỉ đạo các hoạt động để làm sao không bị ngắt quãng và không để trống tổ chức, đặc biệt là trên địa bàn dân cư. Và đến thời điểm này thì chúng tôi thực hiện các phong trào, đặc biệt là phong trào tổ yêu tổ quốc tôi, cũng như là xây dựng tổ chức hội vững mạnh và cố gắng thực hiện duy trì, đảm bảo các hoạt động theo chỉ đạo của Trung ương. Thì trong thời gian qua, đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh tập trung vào các phong trào tình nguyện thực chất và đặc biệt là những cái nội dung tình nguyện số gắn đến địa bàn dân cư để làm sao mà phát huy mạnh mẽ nhất hội viên thanh niên trong vừa đoàn kết tập hợp thanh niên vừa chuyển đổi số và để làm sao mỗi một thanh niên là một công dân số trong một giai đoạn mới.
0: Bên cạnh đó, công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống cho thanh niên luôn được quan tâm. Nhiều hoạt động về nguồn, tìm hiểu lịch sử, tham quan các địa chỉ đỏ, giao lưu với nhân chứng lịch sử được tổ chức thường xuyên, góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống cách mạng, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm đối với quê hương và đất nước. Không chỉ dừng lại ở những bài học trong sách vở, nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế đã tạo cơ hội để thanh niên cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của lịch sử, của hòa bình và những thành quả phát triển hôm nay. Qua đó, tinh thần yêu nước, ý thức cống hiến và trách nhiệm xã hội tiếp tục được bồi đắp trong mỗi đoàn viên, hội viên.
2: Các đoàn viên thanh niên thì như được cử đoàn viên thanh niên tại thôn thì trong 3 tháng hè thì các bí thư chi đoàn và các phó bí thư chi đoàn tổ chức hàng tuần và tối thứ bảy sẽ họp tổ chức sinh hoạt hè cho các đoàn viên thanh niên. Đó sẽ triển khai về các học tập đoàn thơ bác, rồi các an toàn giao thông, các nói chung là một số vấn đề sinh hoạt hè để cho các em nhỏ hoạt động 3 tháng hè có thể làm được việc giúp ích, không gây ra một số vấn đề gì đó để hỗ trợ.
0: Một trong những điểm nhấn nổi bật của tuổi trẻ Đắk Lắk là tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Mỗi mùa hè xanh, mỗi chiến dịch tình nguyện hay mỗi đợt thiên tai bão lũ, màu áo xanh thanh niên luôn xuất hiện ở những nơi cần sự sẻ chia. Từ việc hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp sau mưa lũ, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các hoạt động khám bệnh, phát thuốc, hiến máu tình nguyện hay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tất cả đều thể hiện tinh thần xung kích và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, các hoạt động ấy còn lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy ý thức sống vì cộng đồng trong thế hệ trẻ. Mỗi công trình thanh niên, mỗi phần việc tình nguyện đều góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của tuổi trẻ Đắk Lắk.
3: Thật ra thì đối với bản thân mình thì mình rất là yêu trẻ. Và xuất phát từ cái tình yêu thương của trẻ thì mình luôn luôn quan tâm, đặc biệt đối với những cái trẻ em ở buôn đặc biệt khó khăn. Thì bắt đầu từ đó thì bản thân mình đã cùng với tập thể ban chấp hành đoàn xã Tân Tiến đứng ra kêu gọi và tìm các nguồn mạnh thường quân chung tay xây dựng cái công trình sân chơi cho em. Và với cái sân chơi cho em thì thật sự thì nó rất là thu hút các em tham gia các trò chơi tại đây và giúp cho các em tăng thêm cái thể lực, đồng thời thì mang tới cho các em một sân chơi bổ ích.
0: Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, phong trào bảo vệ môi trường cũng được thanh niên hưởng ứng mạnh mẽ. Nhiều tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp được hình thành từ sự chung tay của đoàn viên hội viên. Các hoạt động trồng cây, thu gom rác thải, bảo vệ nguồn nước, hạn chế rác thải nhựa từng bước tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân.
4: Thì đoàn thanh niên cũng ban hành các kế hoạch, rồi xây dựng các phần việc đến các chi đoàn, các đoàn cơ sở để thực hiện, nhất là xóa các điểm đen về rác thải, trồng thêm các cây xanh ở tại các tuyến đường trung tâm của xã và các tuyến đường liên thôn, liên xã để tạo cảnh quan mỹ quan, đưa bộ mặt của xã nhà ngày càng xanh và đẹp.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, tuổi trẻ Đắk Lắk tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong bằng nhiều cách làm sáng tạo. Các đội

0: hình Bình Sơn Học Vụ Số được thành lập tại nhiều địa phương, trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nhiều tiện ích số khác. Đối với người cao tuổi, đồng bào vùng sâu, vùng xa hay những người có ít điều kiện tiếp cận công nghệ, sự đồng hành của lực lượng thanh niên đã giúp việc sử dụng ứng dụng số trở nên dễ dàng hơn, qua đó góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực và thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở.
1: Bọn em có thể hỗ trợ các người dân thực hiện các dịch vụ công như là nộp các hồ sơ trực tuyến để làm các thủ tục giấy tờ trước khi đưa vào hoạt động. Ra bọn em có chia ra, tức là một tốp đoàn thanh niên là 48 thôn buôn, tất cả các bí thư chi đoàn đều đến tham gia hỗ trợ, thì 48 chi đoàn sẽ rất là đông. Cho nên bọn em sẽ chia ra tất cả các ngày, tức là ví dụ như thứ hai, thứ tư, thứ sáu là sẽ tốt nào làm, thứ ba, thứ năm đó là bọn em sẽ vẫn có sẽ chia nhau ra, phân công nhau ra. Bởi vì là có ngày thì rất là đông, có ngày thì lại không đủ nhân sự làm thì dân lại sẽ bất cập.
0: Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, nhiều bạn trẻ còn chủ động ứng dụng công nghệ số để quảng bá hình ảnh quê hương, các điểm di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, điểm đến văn hóa được số hóa, thông tin bằng mã QR, giúp người dân và du khách dễ dàng tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương chỉ với một chiếc điện thoại thông minh. Đây không chỉ là cách làm mới cho công tác tuyên truyền mà còn mở ra hướng tiếp cận hiện đại trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương. Song song với hoạt động tình nguyện và chuyển đổi số, phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên cũng ngày càng khởi sắc. Nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản và kinh doanh trên nền tảng số và phát triển du lịch cộng đồng. Bên cạnh sự năng động của chính các bạn trẻ, nhiều chương trình đồng hành về vốn kỹ thuật, đào tạo kỹ năng quản trị và kết nối thị trường cũng được triển khai, tạo điều kiện để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trên quê hương mình.
2: Về đây nói chung là thứ nhất là gần nhà, được cái vị thế đẹp nên là cũng nhờ cái vốn vay của bên đoàn thanh niên. Thì em cũng với anh Hậu là cũng là một thanh niên trong làng, thì hai anh em kết hợp nhau với số vốn của hai anh em tự tích lũy thêm. Thì anh em kết hợp làm một cái mô hình nuôi cá bè. Anh em cũng đi học hỏi nhiều nơi, nhiều cái mô hình người ta nuôi cá bè trước á, nên là học hỏi thêm kỹ thuật chăn nuôi trên mạng với các lớp tập huấn của tỉnh người ta đưa. Bước đầu tiên mới làm thì cũng lạ, với lại cũng thu hút được nhiều sự chú ý. Thì hầu như là những người dân trong khu vực này thì cũng tới đây tham quan, rồi cũng trao đổi rồi học hỏi nhau vậy đó. Với lại là một số anh chị em bạn bè ở nơi xa thì cũng bày tỏ một ý muốn là tới tham quan, trải nghiệm thưởng thức cái sầu riêng tại vườn này, rồi tham quan khu vực nuôi cá. Thì cái mô hình này em thấy cũng rất là hay.
0: Đây là 1 hectare cà phê của gia đình chị Trúc Buôn Đáp tại xã Rê Bờ Hang. Theo chị Trúc, sau khi được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, gia đình đã mạnh dạn đầu tư cải tạo toàn bộ diện tích vườn cà phê, thay thế những cây già cỗi, năng suất thấp bằng các giống cà phê mới có khả năng sinh trưởng tốt, cho năng suất và chất lượng cao hơn. Bên cạnh đó, chị còn áp dụng mô hình trồng xen các loại cây ăn trái phù hợp nhằm tận dụng diện tích đất, đa dạng hóa nguồn thu và giảm rủi ro trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ được đầu tư đúng, kết hợp với việc áp dụng các biện pháp chăm sóc khoa học, vườn cây của gia đình ngày càng phát triển ổn định, năng suất được cải thiện rõ rệt. Không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng đất, mô hình này còn giúp gia đình chị tăng thu nhập đáng kể so với trước đây, từng bước ổn định kinh tế và tạo động lực để tiếp tục mở rộng sản xuất trong thời gian tới.
3: Với vốn khởi nghiệp là ban đầu thì có khởi nghiệp về cái trồng cà phê bền vững, thì là bên em thì phát triển trồng cà phê, nhưng mà sau đó thì bên em có trồng thêm sen canh thêm, và mới đây mới trồng sen canh thêm tiêu. Thì về cái thứ nhất là mình có nguồn vốn được nhà nước hỗ trợ, người ngân hàng chính sách hỗ trợ, thì mình đỡ được phần nào về cái vốn mà mình đầu tư ban đầu. Thì về cây giống với lại phân bón, rồi là cả công đào hú, là thì về cái khởi nghiệp này thì đã giúp nó phát triển kinh tế cho các thanh thiếu niên mà muốn khởi nghiệp, thì đây là một nguồn vốn rất là hữu ích.
0: Có thể thấy ở bất cứ lĩnh vực nào, tuổi trẻ Đắk Lắk cũng đang từng bước khẳng định vai trò của mình bằng những hành động cụ thể. Đó không chỉ là những công trình phần việc mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh lớp thanh niên bản lĩnh, năng động, biết làm chủ khoa học công nghệ và không

0: ngừng đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, với nhiều yêu cầu và cơ hội đan xen, thanh niên càng cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến. Mỗi sáng kiến, mỗi mô hình hay, mỗi việc làm ý nghĩa của tuổi trẻ hôm nay sẽ góp thêm nguồn lực cho sự phát triển của địa phương trong tương lai.
1: Thì chúng tôi xác định 11 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá. Và từ đó chúng tôi xác định ra 2 cái đề án. Một đề án là gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Hai là đề án bứt phá khởi nghiệp và lập nghiệp trong thanh niên, để làm sao tuổi trẻ các dân tộc, thanh niên các dân tộc tỉnh đóng góp được nhiều nhất trong sự phát triển của tỉnh nhà.
0: Từ những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, những lớp học chuyển đổi số, những mô hình khởi nghiệp sáng tạo, đến những công trình thanh niên mang dấu ấn của sức trẻ, tất cả đang tạo nên diện mạo mới cho phong trào thanh niên Đắk Lắk. Bằng nhiệt huyết, trí tuệ và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Đắk Lắk đang tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để thế hệ trẻ hôm nay cùng chung sức xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng phát triển, văn minh và giàu bản sắc trong thời kỳ mới.

với các diễn viên Lâm Tương Bình trong vai Ngô Sâm Mỹ, Trần Hoàng Vũ trong vai Hà Tử Tuấn, Nhã Tuệ trong vai Trương Mạn Dung, Vương Lộc Giang trong vai Chung Lập Quần, Lâm Minh Luân trong vai Dư Quang Minh, Lưu Khiêm Ích trong vai Ngô Hưng Hoa, Hoàng Tinh Tề trong vai Hà Duệ Tâm, Phan Tường Dung trong vai Hà Duệ Khang, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Ảo Ảnh Tươi Đẹp, tập 18.

đắng quá. Đắng hơn cảnh hồi nãy không? Tôi cứ tưởng anh nói cà phê chua chứ. Đã lâu lắm rồi không cùng uống cà phê, mới gặp nhau là đã cay cú. Cô đừng nói với tôi trà chanh của cô đắng nha. Cô thực sự có thể buông tay sao? Ừ. Cô lừa ai chứ? Nhìn thái độ của cô là biết. Cô luôn một lòng một dạ với Tử Tuấn, sao có thể nói buông là buông được? Vậy anh thì sao? Anh vẫn khăng khăng không buông sao? Tôi thì khác. Chúng tôi đều đơn thân, còn cơ hội để lựa chọn. Cô ấy chọn Tử Tuấn, tôi chọn cô ấy. Còn cô và Tử Tuấn thì khác. Hai người vốn là vợ chồng, rõ ràng là rất quan tâm đối phương, không cần thiết phải chia tay. Vì quá quan tâm tới đối phương nên buộc phải chia tay. Tôi không thể cho Tử Tuấn hạnh phúc. Tiểu Mạn có thể. Tôi có thể cho Mạn Dung hạnh phúc hơn Tử Tuấn. Tiếc là người mà Tiểu Mạn càng muốn mang đến hạnh phúc cho cô ấy là Tử Tuấn. Điều bi thương nhất của con người là rõ ràng muốn buông tay nhưng lại không chịu buông tay. Như vậy chỉ khiến cho mọi người đều đau khổ. Lúc nãy anh có thấy thái độ của Tiểu Mạn đối với Tử Tuấn không? Cô ấy chưa từng như vậy đối với anh. Có lẽ bản thân cô ấy cũng không biết được sự dịu dàng của mình được biểu hiện ra khi gặp Tử Tuấn. Nụ cười như của một cô gái nhỏ xinh, thật tự nhiên và vô thức. Cảm giác vô thức đó

nên em nấu cháo nấm phi lê cá cho anh. Cảm ơn em. Anh ăn cho nóng. Cảm ơn. Cháo rất thơm, rất ngon, cá cũng rất tươi. Đương nhiên rồi, sáng sớm em ra chợ mua đó. Sáng sớm em đã đi chợ à? Tối qua em đã đặt hàng với chủ sạp rồi. 6 giờ sáng em ra lấy, nên cá mới tươi như vậy. Anh ăn đi, để nguội sẽ không ngon đó. Mấy ngày này em vất vả nhiều. Đúng là vất vả đó. Vậy anh báo đáp em thế nào đây? Ngắm mặt trời mọc. Được, vậy mai nha. Em đi rót cho anh ly nước.

À sao vậy? Không sao chứ? Anh không sao, chỉ hắt hơi thôi mà. Em thấy lo. Nếu anh bị cảm, vết thương sẽ rất khó lành. Anh đâu phải người yếu đuối nhiều bệnh. Được ăn cháo của em nấu, anh thấy mình khỏe hơn 7-8 phần rồi. Tất cả những vết thương sao? Tất cả vết thương từ trong ra ngoài đều đã ổn hết rồi.

0: Bình minh hôm nay thật đẹp.
1: Đúng.
0: Có những thứ tới lúc nên buông thì nên buông, cũng giống như một ngày mới vậy. Luôn luôn có lúc bắt đầu mới. Vậy trong ngày bắt đầu mới của anh, có vị trí của em không? Vị trí một người chăm sóc chính kim bạn thân, không thuộc về em thì về ai? Người chăm sóc chính kim bạn thân, dài quá vậy. Rút ngắn bớt được không? Rút ngắn mấy chữ này thành chữ nữ. Bạn gái. Em thật sự không muốn phá nát hôn nhân của Tiểu Mỹ. Em cũng luôn ép bản thân mình là không được thích anh. Nhưng bây giờ hai người đã chia tay rồi, nên chúng ta có thể nào? Em cũng biết anh đã làm Sâm Mỹ tổn thương thế nào. Anh thật sự không phải một người bầu bạn tốt. Ở bên cạnh anh sẽ rất ngột ngạt. Anh không lãng mạn. Anh là một người đàn ông, nhưng không biết yêu thương chở che người khác, cũng không biết chăm sóc người khác. Vậy anh cho em cơ hội để được chăm sóc anh, yêu thương anh. Sau đó chúng ta sẽ sống một cuộc sống đơn giản. Nhưng lỡ như sau khi chúng ta chia tay cũng không còn là bạn nữa, hay lỡ chúng ta ở bên nhau người khác sẽ phản đối. Tóm lại là có rất nhiều nguyên nhân. Trừ khi anh không có cảm giác gì với em, thì em sẽ không miễn cưỡng anh. Nhưng em biết là anh có cảm giác với em. Anh buộc phải nói thẳng với em. Trong thời gian ngắn, anh không thể quên Sâm Mỹ được. Nếu anh có thể quên nhanh một người đã cùng anh thề non hẹn biển, thì em đã không thích anh. Cho em cơ hội, cũng là cho anh một cơ hội mà, được không?

Cậu đừng tức giận, tôi không tức giận. Tôi chỉ thấy tổn thương và đau lòng. Chúng tôi thấy đau lòng là gì? Nữ hoàng của tôi cuối cùng lựa chọn từ bỏ tôi và sa vào lòng người anh em của tôi. Em xin lỗi. Em không cần phải xin lỗi. Em không thích anh không phải là lỗi của em. Chỉ vì anh chưa đủ tốt nên em mới không chọn anh. Không phải vậy. Anh rất tốt. Chỉ là chúng ta không hợp nhau. Có người đã từng nói với anh, thích một người cũng giống như là máy tính hay điện thoại đang tìm kiếm và kết nối với mạng không dây. Yêu thầm chính là muốn kết nối nhưng lại không biết mật mã của mạng không dây. Còn thất tình chính là quen với mạng không dây tự động kết nối rồi đột nhiên không kết nối được. Còn anh bây giờ là không biết mật mã mạng không dây của em. Coi như anh đã từng vô tình kết nối được với mạng không dây của em, nhưng bây giờ đã bị ngắt kết nối mà bỏ luôn máy tính và điện thoại. Nhưng tôi đau lòng. Lập Quân, tôi đau lòng là gì? Người anh em của tôi quyết định bước ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại để bước vào một mối tình mới. Nhưng tôi không phải là người biết đầu tiên. Khi nhìn thấy tôi, còn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Xin lỗi anh Lập Quân, không cần phải xin lỗi. Đủ rồi, đừng xin lỗi nữa. Lại đây. Từ nay về sau, hai người cứ thoải mái kết bạn. Một người là anh em, một người là nữ hoàng. Hai người nhất định phải hạnh phúc. Chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc. Tốt. Quá tốt. Được, tôi đi đây. Tạm biệt.

Rửa tiền hả? Đâu thể như vậy. Mình cũng cảm thấy khó tin, nhưng là sự thật. Đừng nói với mình, vì biết mình phạm pháp nên cậu mới cố ý ly hôn với Tử Tuấn. Có sự hiểu lầm gì không? Vì mình tin cậu không thể làm chuyện như vậy. Nhưng tất cả chứng cứ đều chứng thực mình có tham gia vào chuyện đó. Hoàng Minh cũng vì mình mà bị liên lụy. Mình vẫn cảm thấy chuyện này không bình thường. Cậu nói cậu muốn giúp em trai cậu trả nợ nên mới đi rửa tiền. Vậy em trai cậu đang làm chuyện gì? Sao cậu ấy lại cần số tiền lớn như vậy? Hơn nữa, nếu một số tiền lớn như vậy, cậu không có lý do gì để nói với Tử Tuấn. Được thôi, nếu cậu không nói với anh ấy, mình cũng sẽ nói với anh ấy. Mình thật sự rất hỗn loạn. Mình sợ sẽ làm hại cho Tâm Tâm, Khang Khang và người nhà. Càng sợ sẽ làm liên lụy Tử Tuấn. Không bằng hãy ra đầu thú. Đầu thú? Nếu cậu thực sự phạm pháp thì đầu thú có thể giảm nhẹ tội hình. Ngay cả cậu cũng nghĩ mình phạm pháp. Không phải. Ý mình là cậu đã mất trí nhớ. Rất nhiều chuyện đều không nhớ. Vì vậy cậu không nên tin những lời từ một phía của Quang Minh. Vậy mình phải làm sao? Hãy làm rõ ràng sự việc trước.

vẻ, dũng cảm, quyết đoán, không sợ hy sinh. Tìm em có chuyện gì không? Anh có khách hàng muốn giới thiệu cho em biết. Em sắp xếp thời gian liên lạc với ảnh đi. Em làm sao vậy? Sao có vẻ mệt mỏi? Em không khỏe à? Tối qua em không ngủ được. Em lo về chuyện đó.

Yên tâm đi, anh làm chuyện gì xưa nay cũng đều rất cẩn thận, sẽ không bị ai phát hiện đâu. Không bị phát hiện thật sao? Nếu bị phát hiện, anh sẽ cùng gánh vác với em. Tặng em nè. Trước đây, dù là một tấm thiệp hay một món quà nhỏ, em đều rất vui khi nhận. Nhưng bây giờ, giờ thì khác. Em đã chia tay với chồng rồi, cũng có nghĩa là anh có thể theo đuổi em một cách quang minh chính đại. Sâm Mỹ, hãy cho anh một cơ hội được không? Em thật sự không còn tâm trạng gì. Anh không gấp, có thể chờ. Nhưng em thật sự không nhớ là giữa chúng ta. Được rồi, em không cần tạo áp lực cho mình nữa. Dù em có chấp nhận hay không, anh vẫn mong được mãi mãi là bạn thân của em, mãi mãi được là người bạn thân đáng tin cậy của em. Em đi trước đây. Chút nữa mình sẽ đi đâu? Em thích đi đâu? Đi ăn cơm trước, sau đó đi coi phim. Coi phim? Được, cũng lâu lắm rồi anh không coi phim. Anh nhớ lần gần đây nhất là tới nhà hát. Anh vẫn tâm tâm đi coi bộ phim đầu tiên của nó, Gấu Kung Fu. Đã cách đây 10 năm rồi. Đúng. Phải rồi, nếu sau này có thời gian, mình sẽ sắp xếp cùng đi du lịch. Du lịch? Được thôi, mình chưa đi du lịch với nhau. Vậy anh có thể dẫn Tâm Tâm và Khang Khang đi luôn. Thay đổi, anh vẫn sẽ dẫn tụi nó đi chơi. Tụi nó muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng đầy đủ. Em hiểu rồi. Phải là tốt nhất sao? Không cần cố ý sắp xếp, cũng tạo được niềm vui bất ngờ.

Anh muốn ăn gì? Tùy em, em chọn đi. Em sao vậy? Tùy chúng ta đã ở bên nhau rồi, nhưng có rất nhiều điểm không hiểu đối phương. Hay vậy đi, từ bây giờ chúng ta sẽ nói cho nhau biết những thứ mình thích và không thích. Được. Bây giờ em nói trước nha. Ừ. Em thích ăn hải sản tươi, nhất là cua. Nhưng thường thì em không thích ăn bên ngoài.

vì sẽ rất khó coi. Với lại em ghét nhất là ăn sườn heo. Vậy à? Em nói rồi đó, anh chọn món đi. Nhớ chọn món em thích nhất nha. Ừ, gọi một phần thịt heo bằm nha. Sườn heo ở đây cũng ngon lắm. Thêm một set tôm hùm luôn nha. Em thấy thế nào? Lúc nãy em nói gì anh không nghe thật hả? Lúc nãy Khang Khang gửi tin nhắn cho anh hỏi một vài chuyện nên anh không để ý. Anh xin lỗi. Khang Khang có chuyện gì hả? Nó hỏi anh khi nào có thể cùng đi ăn cơm với nó. Hay bây giờ mình dẫn Khang Khang và Tâm Tâm cùng đi ăn luôn đi. Được, mình đi. Vô đi, tụi nó sắp xong rồi. Hai người nói chuyện đi, anh lên hối tụi nhỏ, đem đi kêu cho. Không thể để tụi nó có thói quen xấu hay đi trễ. Đây là lần đầu tiên tụi mình đưa tụi nhỏ ra ngoài sau khi mình và Tử Tuấn bên nhau, nên có thể chúng cần chuẩn bị tâm lý một chút. Cho chúng chút thời gian đi. Cậu luôn suy nghĩ thấu đáo. Đúng vậy, em thật tinh tế. Tiểu Mỹ, chút nữa có bận việc gì không? Hay cậu cùng đi luôn đi? Không cần đâu, mình có chuyện phải làm. Vậy cũng được. Ba, Tâm Tâm, Khang Khang, xin chào. Sao vậy? Đâu phải đã lâu không gặp mà con trở nên xa lạ vậy? Tâm Tâm, Khang Khang, mau chào đi, cô Mạn Dung. Kể từ hôm nay, tụi con kêu là dì Mạn Dung. Không sao đâu, dì cũng được, cô cũng được. Quan trọng nhất là chúng ta vẫn là bạn thân, đúng không? Phải đó, tụi con quên là dì Mạn Dung cũng thường giúp đỡ tụi con sao? Dạ phải, làm văn có vấn đề gì, con cũng đều hỏi dì. Không còn sớm nữa, mọi người đi mau đi. Nhớ phải nghe lời ba và dì Mạn Dung, biết chưa? Con biết rồi. Đi thôi, tạm biệt, tụi anh đi nha. Đi chơi vui.

khang. Dì muốn dẫn con tới một quán ăn rất vui. Với lại dì còn đặt kem biết phun lửa nữa đó. Ba, con rất muốn ăn ở quán mà trước đây nhà mình chụp hình kỷ niệm cả gia đình. Con rất nhớ mấy món ở đó. Ừ, nhưng quán mà dì muốn dẫn tụi con tới cũng có những món rất ngon. Ba, em thấy cũng không sao. Tâm Tâm muốn đi đâu mình sẽ đi đó. Ba, thần tượng của con là tới Singapore mở buổi hòa nhạc rồi. Con muốn đi coi hả? Dạ, nhưng lần này có 3 chỗ. Con muốn coi hết cả 3 chỗ à? Lần trước ba hại con coi không được, lần này ba phải bù đắp. Được rồi, lần này không làm con thất vọng đâu. Vậy con muốn có vé VIP không? Bạn gì là nhà tài trợ chính nên gì có thể lấy được vé. Không cần đâu, con muốn đi chung với các bạn trong fan club của con. Tụi con phải ngồi ở khu cổ vũ. Tâm Tâm, con phải nghe lời mẹ dặn, sau này kêu là dì Mạn Dung. Nhưng con thích kêu là chị Mạn Dung hơn, đúng không chị Mạn Dung? Khang Khang, con cũng vậy. Chị Mạn Dung, chị Mạn Dung. Kêu chị Mạn Dung sẽ nghe thân thiết hơn. Nhưng kêu như vậy thì ba sẽ trở thành chú của cô. Cô phải kêu ba bằng chú, đúng không Khang Khang? Đúng. Cho tụi nhỏ chút thời gian vậy. Tâm Tâm, Khang Khang, tụi con muốn ăn gì? Chọn món nào tụi con thích nhất đi. Ba chọn món nào con cũng thích ăn hết. Em gái, sao em lại gỡ hình kỷ niệm gia đình ra? Trong hình này có em, ba em và em trai. Nhưng đây không phải là hình kỷ niệm gia đình, vì người kia không phải là mẹ của em. Tâm Tâm, lần trước em đã lừa chị, nên lần này em cố ý tới để xin lỗi chị. Trả thẻ cho chị nè. Làm phiền chị hủy tấm hình này giùm em. Được thôi, cảm ơn. Ba, tự nhiên con không muốn ăn nữa. Khang Khang, mình xuống dưới mua món salad Caesar mà mẹ thích ăn nhất đi. Tạm biệt ba. Anh xin lỗi, tụi nó vẫn còn nhỏ, em đừng để ý. Không sao đâu, em nhất định sẽ cố gắng để tụi nhỏ lại thích em. Với cảnh tượng trước mắt, mẹ chắc chắn con sẽ cô độc tới già. Mẹ, mẹ quên là con còn có Tâm Tâm và Khang Khang sao? Suốt ngày tụi nó cãi nhau nên con chỉ mong mình trở thành một bà già cô độc thôi. Giờ tụi nó còn nhỏ, khi tụi nó lớn rồi sẽ có cuộc sống riêng. Con tưởng tụi nó sẽ ở bên cạnh con suốt đời sao? Hôm nay thì không biết được chuyện ngày mai. Một chuyện xa xôi như vậy, bây giờ có nghĩ cũng vô ích. Mẹ thật khâm phục con. Chồng mình sống với bản thân mình, con không những không giận mà còn chúc phúc. Con thật lòng mong mọi người sẽ chấp nhận Tiểu Mạn. Như vậy mọi người sẽ đều vui vẻ. Mọi người đều vui vẻ. Có bao gồm con trong đó không? Mọi người vui là con vui rồi. Con và người đàn ông đó rốt cuộc như thế nào? Tụi con không thể ở bên nhau đâu. Không thể ở bên nhau thì tại sao ly hôn Tử Tuấn? Con ly hôn Tử Tuấn là bởi vì con có lỗi với anh ấy. Con không vượt qua được cửa ải đó của mình. Bây giờ con chỉ mong mọi người được vui vẻ, bình an. Những chuyện khác con sẽ không nghĩ tới nhiều. Mẹ, bà ngoại, tụi con về rồi nè. Con có mua món salad cho mẹ và bà. Chẳng phải tụi con đi ăn với cô gái đó sao? Nhưng ăn với mẹ đương nhiên sẽ vui hơn. Mẹ, chị tới cái quán đó, gỡ tấm hình kỷ niệm gia đình của nhà mình xuống, rồi đưa thẻ VIP cho cô phục vụ nói xin lỗi. Tâm Tâm, con làm như vậy dì Mạn Dung sẽ rất buồn đó. Nhưng dì ấy đã làm mẹ buồn. Mẹ, con chỉ muốn trả thù cho mẹ. Tâm Tâm, chẳng phải mẹ đã dạy con, bất kể chúng ta làm gì cũng phải đứng ở góc độ của đối phương để nghĩ cho họ. Lúc chúng ta làm cho người khác không vui thì thật sự bản thân mình có vui không? Con cũng không vui lắm. Nhưng nếu con không làm như vậy, con sẽ rất ấm ức, khó chịu. Chẳng phải mẹ đã nói với con, mẹ và ba con ly hôn không liên quan gì tới dì Mạn Dung. Mẹ, tại sao kêu cô Mạn Dung là dì Mạn Dung? Cô Mạn Dung là cô Mạn Dung chứ. Mãi mãi vẫn là cô Mạn Dung, không thể biến thành dì Mạn Dung được. Em trai nói rất đúng. Mình trút salad ra đi. Tâm Tâm làm rất đúng. Mẹ, mẹ thấy món salad này chắc rất ngon. Mẹ phụ tụi nhỏ trút ra.
Con đang làm gì đó? Con làm bài tập. Nội dung gì vậy? Nhà của tôi. Con đọc cho mẹ nghe nha. Ừ. Nhà của tôi là nơi ấm áp nhất trên thế giới này. Nhà tôi có ba, mẹ, chị và tôi. Vốn cả nhà tôi rất vui vẻ. Sau đó, mẹ tôi bị tai nạn giao thông và không còn nhớ gì nữa và muốn ly hôn với ba. Khang Khang, con viết như vậy là không đúng. Chắc chắn sẽ bị điểm rất thấp. Để bà dạy con viết. Con đi nấu cơm đi, để mẹ dạy Khang Khang. Đây, để bà dạy con. Nhà là một nơi ấm áp, nhưng bây giờ không còn ấm áp chút nào.

Anh ngồi ở phía sau, sao không nói tôi biết? Tôi muốn quan sát coi có ai theo dõi anh không. Một trinh thám thật lợi hại. Anh hẹn tôi ra đây làm gì? Mỗi lần anh hẹn tôi ra thì đều không có tin tốt lành. Yên tâm, lần này thì là tin vui. Tin vui gì? Đây là phí điều tra trước đây anh trả cho tôi. Vụ của anh tôi không điều tra nữa. Tôi không điều tra thì sẽ không tìm anh nữa. Không tìm anh thì sẽ không mang đến tin xấu cho anh. Điều này đối với anh chẳng phải là tin vui biến tướng sao? Sao đột nhiên anh lại không điều tra nữa? Vụ của anh phức tạp quá. Từ lúc đầu cứ tưởng chỉ là bắt tiểu tam giùm bà mẹ vợ, nhưng rồi biến thành điều tra tình nhân của vợ anh. Tự nhiên lại còn xuất hiện tới hai tên nữa. Bây giờ hóa ra không chỉ là tiểu tam mà còn có tiểu tướng, à không, tiểu ngũ nữa. Cái gì mà tiểu tướng? Anh đang nói gì vậy? Nói một cách đơn giản, vụ của anh giống như một bộ phim. Phim gì? Một bộ phim rất tồi, không biết biên kịch làm kiểu gì. Vừa mở đầu tưởng là hí kịch, từ từ biến thành kịch lý luận gia đình. Kết quả lại là phim hồi hộp, rồi là nếu tiếp tục điều tra sẽ biến thành phim hình sự giết chóc. Quá nguy hiểm, trinh sát tìm ra sự thật thường sẽ bị giết để bịt đầu mối. Cho nên tôi không làm nữa. Anh kêu bà xã của anh nên cẩn thận một chút. Bản thân anh cũng phải cẩn thận. Ý anh nói Sâm Mỹ có nguy hiểm, nếu nói tiếp thì tôi sẽ gặp nguy hiểm. Xin lỗi, tôi không điều tra nữa, tạm biệt. Sâm Mỹ, sao anh lại tới đây? Có chuyện gì vậy? Có phải em gặp rắc rối gì không? Gặp rắc rối gì chứ? Có người nói với anh là em có chuyện, kêu em phải cẩn thận. Ai nói? Nói với anh điều gì? Em hỏi vậy tức là có chuyện. Em mua bảo hiểm rồi thì có gì mà rắc rối? Em lên lầu trước đây. Sâm Mỹ,

không thể nào. Làm sao Tử Tuấn có thể biết được chứ? Anh đang ở quán cà phê đối diện chờ em. Có chuyện gì mà không nói chuyện ở văn phòng được vậy? Xảy ra chuyện gì à? Không có gì, mấy ngày nay có chuyện đột xuất, anh không về văn phòng. Anh sợ em sẽ lo. Nếu có chuyện gì em cứ gọi điện liên lạc với anh. Anh không sao chứ? Anh bị thương rồi à? Anh đi tìm đại ca của tập đoàn Đại Nhĩ Long. Nói với họ anh sẽ không giúp họ nữa. Họ đồng ý không? Họ không đồng ý nên đã đánh anh. Em không cần lo, chuyện này cứ để anh xử lý. Anh sẽ không để em bị tổn thương. Nhưng em phải hứa với anh một chuyện, là tuyệt đối không được báo cảnh sát. Nếu không, hai chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Nhưng như vậy sẽ tiếp tục bị họ uy hiếp cũng không phải cách. Nhưng báo cảnh sát cũng không phải là cách hay. Singapore là xã hội có hệ thống pháp lý. Em không tin họ có thể một tay che trời. Gì mà một tay che trời? Chỉ một ngón tay là có thể lấy mạng của em. Em tưởng vụ tai nạn xe đó là một sự cố bất ngờ sao? Anh muốn báo cảnh sát. Anh không thể nhìn em tiếp tục sai lầm. Nhưng mà anh đã nói muốn cho em một con đường sống. Sâm Mỹ, anh không thể nhìn em cứ tiếp tục sai lầm. Không thể báo cảnh sát. Đưa em. Không được giật điện thoại của anh. Đưa em. Được, anh muốn báo cảnh sát đúng không? Anh báo đi. Nếu anh báo cảnh sát, em sẽ gọi điện cho chồng em, nói anh cưỡng hiếp em. Em làm gì vậy? Em không được làm vậy. Sâm Mỹ, là anh muốn tốt cho em mà. Anh có giật điện thoại em cũng vô ích. Bây giờ em đi tìm chồng em đây. Sâm Mỹ, em biết em làm như vậy sẽ khiến anh rất đau lòng không? Mặc kệ, anh nói gì cũng được. Em làm vậy sao xứng đáng với tình cảm của chúng ta suốt thời gian qua? Em phụ lại sự tin tưởng của anh dành cho em. Nếu anh muốn giúp em, đừng báo cảnh sát. Xin anh hãy tha cho em được không? Coi như em có lỗi với anh. Và em đã hối hận rồi. Sao vậy? Sao không thắng được nữa? Cẩn thận. Hóa ra vụ tai nạn xe đó là do họ gây ra. Làm gì muốn anh đi báo cảnh sát? Mục tiêu của họ vốn dĩ là anh, nhưng không ngờ lại gián tiếp hại em. Nếu mục tiêu của họ là anh, thì tại sao lại ra tay với thắng xe của em? Họ rất xảo quyệt, cố ý làm hư thắng xe của em để anh lên xe em và sau đó gặp chuyện. Khi điều tra ra thì vấn đề là ở xe của em. Họ hoàn toàn không liên quan. Tất cả điều này, sau khi chuyện xảy ra, họ uy hiếp anh thông đồng làm bậy thì anh mới biết được. Vậy sau khi em tỉnh lại, sao anh không nói em biết? Sao nói với em được? Vì lúc đó em mất trí nhớ, tự nhiên tới nói với em tình cảm riêng tư của chúng ta, nói em phạm pháp, liệu em có tin anh không? Vốn dĩ anh đã muốn nói với em, nhưng lại khai hết sự thật với cảnh sát. Vậy sao anh lại còn tiếp tục giúp họ rửa tiền? Vì anh không ngờ rằng họ đã ra chiêu càng độc hơn. Nghĩa là sao? Không biết tại sao họ biết được mối quan hệ giữa hai chúng ta, nên họ đe dọa nếu anh báo cảnh sát, họ sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta, thậm chí sẽ giết luôn em.

0: Hey, đi cắm hả?
1: Cậu làm gì vậy? Anh là cấp trên của cô ta, Dư Quang Minh. Cậu cũng được làm bậy. Nếu không muốn cô ta gặp chuyện thì đi theo tôi. Đi đâu? Ông chủ tôi muốn gặp anh. Tất cả những gì anh làm đều là vì em. Vì sự an toàn của em, anh đã không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục giúp họ rửa tiền. Em xin lỗi vì đã làm anh liên lụy. Là anh cam tâm tình nguyện. Em đừng tự trách mình. Nói tóm lại, anh có thể bảo đảm với em, chỉ cần em không báo cảnh sát, họ tuyệt đối sẽ không ra tay với chúng ta. Anh sao vậy? Sao có vẻ đầy tâm sự vậy? Có phải dạo này Sâm Mỹ gặp rắc rối trong công việc không? Em không rõ. Chỉ nghe cậu ấy nói gặp phải vài khách hàng rắc rối. Có chuyện gì vậy? Hà Lạc Khách nói cậu ấy sẽ gặp rắc rối, sẽ gặp nguy hiểm.
2: Nguy hiểm?
1: Cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm gì? Anh ấy không nói rõ. Có thể là có liên quan tới Dư Quang Minh. Theo em thì anh có nên tìm Sâm Mỹ để hỏi rõ ràng không? Tạm thời khoan hỏi. Với mối quan hệ của hai người bây giờ, dù có gặp rắc rối, cậu ấy cũng không muốn anh giúp đâu. Chẳng lẽ anh không làm gì hết sao? Như vậy đi, em hẹn Sâm Mỹ tập yoga rồi hỏi thử. Nếu thực sự cậu ấy có chuyện, em sẽ báo anh biết. Đã hẹn sẽ cùng tập yoga, mà sao cậu vẫn chưa thay đồ? Tối qua mình không ngủ được. Cậu sao vậy? Nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Chẳng phải vì cậu sao? Mình tối qua mình nghĩ cách giùm cậu về chuyện rửa tiền. Biết vậy mình đã không nói cậu biết, hại cậu phải lo lắng theo. Hay là mình nói cho Tử Tuấn biết đi, có thể anh ấy có cách. Không được, nếu anh ấy biết chắc chắn sẽ bị cuốn vào vòng xoáy rửa tiền này. Mình không thể để anh ấy gặp rắc rối. Tụi mình đã không còn là vợ chồng nữa, tuyệt đối không thể để anh ấy vì mình mà gặp chuyện. Nhưng nếu anh ấy biết được, anh ấy sẽ trách mình. Nên cậu càng không thể để anh ấy biết. Mình thật sự không muốn làm ảnh hưởng tới anh ấy. Và cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều. Đã là lúc nào rồi mà còn suy nghĩ cho tụi mình chứ. Mình không tốt thì mong cho những người bên cạnh được tốt. Huống chi cậu là bạn thân nhất của mình. Nên cậu nhất định phải giấu anh ấy. Mình sẽ không để cậu có chuyện gì đâu.

Sao anh lại quay về? Anh nói tạm thời không về văn phòng mà. Anh đã thương lượng với Đại Nhĩ Long thành công rồi. Anh đi gặp họ hả? Có sao không? Không sao, không những họ không đánh anh mà còn hứa sẽ thả chúng ta. Sao có thể? Chúng ta phải giúp họ một lần sau cùng, rửa một khoản tiền lớn. Anh nghĩ làm như vậy họ sẽ chịu thả chúng ta thật sao? Chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Nhưng rửa một khoản tiền lớn sẽ bị người ta chú ý. Yên tâm đi, lần này thì để một mình anh xử lý. Nếu lỡ có xảy ra chuyện gì, chỉ một mình anh gánh chịu, không để em bị liên lụy. Không được, sao em có thể để một mình anh mạo hiểm? Để em suy nghĩ, chắc chắn sẽ có cách khác. Tử Tuấn, chờ ba một chút. Ký tên ở đây là được rồi.

Con có thể cứ kêu ba là ba. Ba, con xin lỗi, vậy đã không chăm sóc Sâm Mỹ tốt. Bà không biết nói sao mới được. Alo, phải, tôi là ba của Sâm Kiến. Hả? Nó thiếu tiền các cậu. Xin lỗi, tôi tới để trả tiền thuê giùm Ngô Sâm Kiến. Nhờ cậu kiểm tra giùm tôi. Chờ một chút. Tổng cộng nó thiếu mấy tháng? 4 tháng. Không biết Sâm Kiến đã làm cái quái quỷ gì. Hóa ra thuê một nhà kho ở đây, không biết để chứa cái gì. Bây giờ bỏ đi mất dạng, bắt bà phải trả tiền thuê cho nó. Cảm ơn. Đây là hàng hóa mà Sâm Kiến đã làm ăn bao nhiêu năm nay. Sao cậu ấy lại có cái này? Đây không phải là chuyện làm ăn thất bại trong số những chuyện nó đã làm. Lúc đó nó nói với bà, hoa hồng mãi mãi không tàn, rất thịnh hành. Rồi lấy một nửa tiền lương hưu của bà để nhập hàng. Nói chắc chắn sẽ kiếm được một khoản tiền lớn. Rốt cuộc chưa tới 2 tháng đã đóng cửa. Hóa ra là của Sâm Kiến tặng. Nên anh cứ luôn nghi ngờ. Bông hoa hồng không tàn trong tủ quần áo của em là Quang Minh tặng. Thật ra anh hẹn em ra đây. Thật ra ai tặng cũng không còn quan trọng nữa. Vì đóa hoa hồng này mà anh mới nghi ngờ em. Nếu không vì nó thì anh đã không hiểu lầm. Nếu chúng ta không có hiểu lầm, có lẽ đã không còn có lẽ nữa. Chúng ta đã ly hôn rồi. Nếu không còn gì nữa, em đi trước đây. Sau này nếu không phải chuyện liên quan tới các con, chúng ta không nên gặp riêng nhau, được không? Sao anh có cảm giác em cố ý xa lánh anh? Đã ly hôn rồi, xa lánh là chuyện nên làm. Em xa lánh anh có phải là có nguyên do? Không có. Có phải em gặp rắc rối gì không? Viên trinh thám trước đây điều tra em và Như Quang Minh đã nói với anh, em sẽ gặp nguy hiểm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu thật sự em gặp nguy hiểm thì cũng sẽ ảnh hưởng tới ba mẹ và Tâm Tâm, Khang Khang. Nếu em không muốn liên lụy tới họ, hãy cho anh biết, được không? Em không nói phải không? Anh sẽ tự hỏi Như Quang Minh. Em... em rửa tiền. Dư Quang Minh, anh làm gì vậy? Anh có còn là đàn ông không? Bản thân anh phạm pháp, sao còn lôi kéo Sâm Mỹ vào cuộc? Anh dám khẳng định người bị lôi vào cuộc là Sâm Mỹ? Anh có nghĩ rằng lúc cô ấy gặp khó khăn, sao cô ấy không tìm anh mà một thân nữ nhi dấn thân vào chỗ nguy hiểm để rửa tiền? Rốt cuộc anh có làm tròn trách nhiệm của một người chồng không? Có bảo vệ cho cô ấy không? Nếu anh có chứng cứ thì tùy anh, cứ báo cảnh sát.

Đi mau. Tử Tuấn, đừng đánh nữa. Cứu. Cứu. Tử Tuấn, cứu. Tránh ra. Đừng lo chuyện Mao Đồng. Chuyện giữa Dư Quang Minh và Sâm Mỹ không liên quan tới anh. Đi. Tử Tuấn, anh có sao không? Tử Tuấn. Tiểu Mỹ, mình có chuyện này muốn nói rõ với cậu. Mình đã ở cùng với Tử Tuấn rồi. Lần trước cậu hỏi mình là có thích anh ấy không. Mình nói với cậu là mình đã buông bỏ rồi.

Nhưng thật ra chỉ cần Tử Tuấn được vui và cậu tìm được người cùng cậu ngắm hoàng hôn, vậy là tốt rồi. Bây giờ chúng mình không còn thích ngắm hoàng hôn nữa. Chẳng phải cậu thích được ngắm hoàng hôn sao? Bây giờ chúng tôi thích ngắm bình minh hơn, bởi vì bình minh đại diện cho một ngày mới lại bắt đầu. Mình xin lỗi.

0: phân bón đầu trâu, bạn đồng hành của nhà nông.
1: Đối với người trồng cà phê, mùa mưa luôn mang theo nhiều kỳ vọng. Đó là thời điểm cây phục hồi sau mùa khô, trái lớn nhanh và tích lũy dinh dưỡng cho vụ thu hoạch. Nhưng cũng từ đây, một thách thức khác bắt đầu xuất hiện. Độ ẩm tăng cao cùng những đợt mưa nắng đan xen đang tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại. Điều đáng lo ngại là phần lớn dịch hại đều khởi phát từ những dấu hiệu rất nhỏ. Nếu không được phát hiện kịp thời, chỉ sau vài cơn mưa, thiệt hại có thể lan rộng trên cả vườn cây.
2: Tình hình mưa nắng thất thường như thế này thì là làm cho giống như các bệnh sâu hại thì hàng phát triển mạnh hơn. Thì như vườn của mình bây giờ thì lại đã thấy tình trạng mà rụng với là khô cằn nhiều.
1: Không chỉ riêng gia đình chị Nga, tại nhiều vùng trồng cà phê ở Tây Nguyên, thời tiết diễn biến thất thường đang làm gia tăng áp lực sâu bệnh trong mùa mưa. Từ trên tán lá, những chùm quả đang lớn cho đến dưới bộ rễ, nhiều đối tượng gây hại đang âm thầm xuất hiện và phát triển theo từng đợt mưa. Vậy vì sao sâu bệnh lại phát sinh mạnh trong điều kiện thời tiết năm nay? Đâu là những đối tượng gây hại mà nhà vườn cần đặc biệt lưu ý? Và làm thế nào để phát hiện sớm, phòng trừ hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại ngay từ đầu vụ? Đó là nội dung của chương trình Canh tác cà phê thông minh hôm nay.
3: Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, mùa mưa không chỉ mang đến điều kiện thuận lợi để cây cà phê phục hồi và nảy trái, mà còn là thời điểm nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh, gây ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của vườn cây. Trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng khó lường, việc phát hiện sớm các dấu hiệu gây hại và áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp sẽ giúp nhà vườn chủ động bảo vệ vườn cây, giảm chi phí, phòng trừ và nâng cao hiệu quả sản xuất. Mời quý vị và bà con cùng chúng tôi đến với một vườn cà phê tại xã Eco Tour, tỉnh Đắk Lắk để ghi nhận thực tế.
1: Sau nhiều tháng nắng nóng kéo dài, những cơn mưa đầu mùa đã giúp vườn cà phê của gia đình chị Trần Thị Kiều Nga ở thôn 6A xã Eco Tour bước vào giai đoạn nuôi trái. Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn khi thời tiết năm nay tiếp tục diễn biến bất thường. Những đợt mưa ngắt quãng, xen kẽ nắng nóng khiến việc chăm sóc vườn cây gặp không ít khó khăn. Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây, thời tiết thất thường còn làm thay đổi điều kiện phát sinh của nhiều đối tượng sâu bệnh.
2: Thời tiết năm nay thì lúc đầu thì nắng nóng kéo dài, thì là vườn cây của mình cũng không có được năng suất cao lắm. Tại vì là khi nắng nóng kéo dài thì trái sẽ khô. Và thì bây giờ lại mưa thì cũng mưa thất thường, nên mỗi lần mình bón phân thì cũng đều phải bị tưới. Mưa nắng thất thường như thế này thì là làm cho giống như các bệnh sâu hại thì hàng phát triển mạnh hơn. Thì như vườn của mình bây giờ thì lại đã thấy tình trạng mà rụng với là khô cằn nhiều.
1: Để hạn chế thiệt hại, gia đình chị Nga duy trì việc kiểm tra vườn thường xuyên, kết hợp bổ sung dinh dưỡng và xử lý những diện tích xuất hiện sâu bệnh.
2: Đối với những tình hình mà khắc phục những cái bệnh sâu hại như vậy thì gia đình mình có sử dụng thuốc để trị các bệnh nấm với là rụng trái. Còn ở phía dưới thì mình vẫn có bỏ phân để cho có chất dinh dưỡng.
1: Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết thay đổi liên tục như hiện nay, kinh nghiệm sản xuất thôi là chưa đủ. Điều mà nhiều nhà vườn quan tâm là vì sao sâu bệnh lại phát sinh nhiều hơn, xuất hiện sớm hơn và cần quản lý như thế nào để đạt hiệu quả lâu dài. Thực tế, tại nhiều vùng trồng cà phê cho thấy, cùng một điều kiện thời tiết, nhưng có vườn cây sinh trưởng ổn định, trong khi có những vườn lại xuất hiện nhiều đối tượng gây hại. Điều này không chỉ phụ thuộc vào diễn biến của thời tiết, mà còn liên quan đến tình trạng sinh trưởng của cây và cách quản lý vườn trong suốt quá trình canh tác. Vậy, đâu là nguyên nhân khiến sâu bệnh phát triển mạnh trong mùa mưa? Nhà vườn còn bắt đầu quản lý từ đâu để hạn chế rủi ro? Những nội dung này sẽ được chuyên gia của chương trình phân tích ngay sau đây. Biến đổi khí hậu đang khiến thời tiết tại Tây Nguyên ngày càng khó dự báo. Những đợt mưa đầu mùa không còn diễn ra đều như trước mà thường xen kẽ các khoảng nắng kéo dài. Điều này không chỉ gây khó khăn cho việc chăm

0: sóc, bón phân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức sinh trưởng của cây cà phê, tạo điều kiện để nhiều đối tượng sâu bệnh phát triển trong mùa mưa.
1: Không phải nói rằng là năm nay thì là một năm phải nói thời tiết nó biến đổi khá thất thường so với mọi năm khác. Ví dụ như ngay từ đầu mùa mưa thì chúng ta thấy mưa là không phải là nó đều. Có khi là chỉ có một cơn mưa sau là 5 ngày, 7 ngày sau, thậm chí một tuần, 10 ngày sau thì mới mưa lại. Tính cái diễn biến thời tiết như vậy thì nó làm cho cái việc chăm sóc cà phê cũng rất là gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chăm sóc cà phê vào đầu mùa mưa.
0: Điều đáng lo ngại là trong mùa mưa, nhiều đối tượng gây hại có thể xuất hiện cùng lúc trên một vườn cà phê. Mỗi loại có đặc điểm và mức độ gây hại khác nhau, nhưng nếu không được phát hiện từ sớm, đều có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và năng suất của vườn cây. Trong đó, rệp sáp là một trong những đối tượng thường xuất hiện sớm khi thời tiết chuyển sang mùa mưa. Chúng tập trung trên chùm quả, cành non để chích hút nhựa cây, làm giảm sức sinh trưởng và tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển.
1: Thì do biến đổi thời tiết bất thường vậy thì sâu bệnh hại nó cũng phát triển cũng rất là nhanh, đặc biệt là cái đầu mùa mưa vừa rồi thì thường rệp sáp gây hại cà phê cũng nhiều và từ đó nó cũng làm ảnh hưởng đến rụng quả, rồi tiếp đến là mưa nắng liên tục như vậy thì nó làm cho cái độ ẩm trong đất trong vườn cây nó cũng thay đổi và từ đó cái bệnh tháng thư nó cũng phát triển và cái bệnh tháng thư nó phát triển là làm cành bị khô, quả bị khô cuốc thối cuốc và nó rụng quả.
0: Cùng với rệp sáp, các bệnh do nấm cũng phát sinh mạnh khi độ ẩm trong vườn tăng cao. Từ những vết bệnh nhỏ trên cành hay cuống quả, nếu không được xử lý sớm, nấm có thể lây lan nhanh sau mỗi đợt mưa, làm khô cành, rụng quả và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất. Theo các chuyên gia, phần lớn sâu bệnh đều có thể được kiểm soát hiệu quả nếu được phát hiện ngay từ giai đoạn đầu. Điều quan trọng không phải là chờ đến khi bệnh bùng phát mới xử lý, mà là duy trì việc kiểm tra vườn thường xuyên để nhận biết sớm những biểu hiện bất thường của cây.
1: Cái mà trong quản lý dịch hại tổng hợp thì người ta khuyến cáo là bà con nên thường xuyên thăm vườn. Cái đó cái rất là quan trọng, bởi vì chúng ta thường xuyên thăm vườn sẽ phát hiện được một số là sâu bệnh hại ngay từ đầu. Và khi phát hiện sớm thì chúng ta phòng trừ rất hiệu quả. Còn nếu mà để muộn thì phòng trừ nó không hiệu quả, tốn toán chi phí, nó gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe cho chúng ta do chúng ta sử dụng thuốc nhiều hơn. Ví dụ rệp sáp thì chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta có thể dùng các loại thuốc đặc trị, chúng ta phun và phun cái nồng độ liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất thôi, không cần thiết phải phun với liều lượng cao, nồng độ cao. Đấy. Rồi các loại bệnh tháng thư, nấm hồng v.v. thì chúng ta nên tuân thủ các loại thuốc được khuyến cáo và tuân thủ theo nồng độ liều lượng mà nhà sản xuất đã khuyến cáo.
0: Việc thăm vườn thường xuyên không chỉ giúp phát hiện sâu bệnh sớm, đây còn là cơ sở để người trồng cà phê đánh giá tình trạng sinh trưởng của cây, từ đó điều chỉnh các biện pháp chăm sóc phù hợp theo từng thời điểm. Thực tế cho thấy, một vườn cây được cung cấp dinh dưỡng cân đối, duy trì độ ẩm hợp lý và sinh trưởng khỏe mạnh sẽ có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn những vườn cây suy kiệt hoặc mất cân đối dinh dưỡng.
1: Từ nay đến cuối năm, khi mà hiện tượng El Nino xảy ra thì cái việc chăm sóc vườn cà phê chúng ta cũng sẽ khó khăn hơn. Ví dụ như là chúng ta bón phân gặp nắng thì chúng ta phải tưới rồi từ cái, những cái việc đấy thì nó làm cho tăng chi phí đầu tư lên và có lưu ý là khi mà chúng ta bón phân mà gặp nắng tưới thì phải tưới cái độ cái lượng nước nó không phải đáp ứng được việc tăng phân và có thấm được cái độ sâu khoảng 20 cm thì cây cà phê mới có thể hấp thu dinh dưỡng được và nó mới nuôi quả được, thì nó hạn chế rụng quả. Thì ngoài ra thì do cái hiện tượng thời tiết nó bất thường như vậy á, thì bà con lưu ý là thường xuyên theo dõi cái thông tin dự báo thời tiết rất quan trọng. Khi mà bà con bón phân thì bà con lưu ý là theo dõi thông tin dự báo thời tiết là cái đợt mình bón phân thì thời tiết nó mấy ngày thì nó mưa đó nóng đất nó tốt, mấy ngày thì hạ thì để chúng ta bón phân cho nó phù hợp. Và chính cái thời tiết nó bất thường như vậy thì bà con nên chia nhỏ lượng phân bón nhiều lần hơn, không nên bỏ một lần. Ví dụ như giữa mùa mưa chúng ta bón một cây cà phê là khoảng 5 lạng phân bón cho một cây thì chúng ta có thể là chia thành 2 lần bón cách nhau khoảng 15-20 ngày thì lúc đó giúp cho cái việc cái hạn chế rủi ro trong quá trình sử dụng phân bón của chúng ta tốt hơn và cây cà phê hấp thu dinh dưỡng tốt hơn và từ đó nó sẽ làm giảm rủi ro đúng quá. Và lưu ý là từ nay đến cuối năm thì do thời tiết bất thường như vậy thì sâu bệnh hại nó cũng sẽ phát triển rất là nhanh. Và một số cái sâu bệnh hại bà con lưu ý là để mà quản lý là gì đó, một là nấm hồng. Mưa nắng thất thường, độ ẩm cao, nhiệt độ cao thì nấm hồng phát triển rất nhanh. Tiếp đến là bệnh tháng thư gây khô cành, thối cuống quả, rụng quả cà phê, rồi bệnh rỉ sắt,

0: và bệnh vàng lá cứu rễ. Đây là những cái loại bệnh mà phải là phát sinh cho nó phù hợp.
1: Trong điều kiện El Nino được dự báo tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết những tháng cuối năm, việc theo dõi sát diễn biến khí tượng, kết hợp chăm sóc dinh dưỡng và quản lý sâu bệnh một cách đồng bộ sẽ giúp nhà vườn chủ động hơn trước những rủi ro của mùa vụ.
2: Qua những ghi nhận thực tế cho thấy, mùa mưa không chỉ mang đến điều kiện thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng mà còn là thời điểm nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại. Phát hiện sớm, theo dõi thường xuyên và áp dụng đồng bộ các biện pháp chăm sóc, dinh dưỡng và phòng trừ sẽ giúp cây duy trì sức sinh trưởng, hạn chế thiệt hại và nâng cao hiệu quả sản xuất. Chủ động theo dõi, phát hiện sớm, quản lý đồng bộ chính là giải pháp để bảo vệ vườn cà phê trước những diễn biến ngày càng khó lường của thời tiết. Ban biên tập chương trình Canh tác cà phê thông minh xin trân trọng cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Phân bón đầu trù, bạn đồng hành của nhà nông.

Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basan của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Để rừng mãi xanh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ gửi đến quý vị khán giả phóng sự tuần tra rừng của các nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình cùng người dân tộc thiểu số ở xã Sông Hình. Đây là những hình ảnh đẹp thể hiện sự nỗ lực đoàn kết cùng nắm chặt tay nhau để tạo nên lá chắn, gìn giữ rừng thượng nguồn, nguồn nước ở xã Sông Hình cho các thế hệ mai sau.
1: Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn xã Sông Hinh khoảng 13.000 ha, chiếm 1/2 diện tích lâm phần đơn vị quản lý. Ngoài giá trị về diện tích, rừng tự nhiên có nhiều giá trị về sự đa dạng sinh học, đặc biệt nơi đây nắm giữ giá trị quan trọng điều tiết nguồn nước, tạo sự ổn định cho thời tiết vùng hạ du. Các chuyên gia đánh giá cao tầm quan trọng của rừng thượng nguồn ở xã Sông Hinh đối với môi trường. Còn với lực lượng giữ rừng, nơi đây được quan tâm tuần tra, kiểm tra sát sao, đảm bảo không để các đối tượng phá rừng lấn chiếm đất rừng để làm rẫy. Nhưng để thực hiện điều này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh phải dựa vào người dân, cùng người dân nắm tay nhau gìn giữ những giá trị tài sản mà thiên nhiên ban tặng. Chúng tôi đã nhìn thấy điều đó khi cùng với Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, các hộ dân tộc thiểu số, những người đang tham gia chương trình giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên từ nguồn ngân sách nhà nước, vượt đường xa, hiểm trở, tuần tra bảo vệ những giá trị tự nhiên không gì có thể so sánh được.
2: Thưa các bạn, nơi tôi đang đứng đây thì có độ cao so với mực nước biển là hơn 900 mét. Đây là thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý.

0: Khi nhận được kế hoạch của tổ quản lý bảo vệ rừng Sông Hinh, các hộ dân là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại thôn Hà Roi, xã Sông Hinh, sắp xếp công việc nhà, tạm gác lại chuyện cây mía, cây mì để cùng với lực lượng, nhân viên của tổ quản lý bảo vệ rừng Sông Hinh thực hiện việc tuần tra, kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân không xâm hại, chặt cây, phá rừng thuộc lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý. Hành trang của họ ngoài những dụng cụ tuần tra là những ký gạo, muối ớt, bó rau cùng các vật dụng khác, là những chiếc võng hay những gì có thể làm lán trại để ngủ an toàn qua đêm. Để có mặt tại khu vực rừng thượng nguồn, tổ tuần tra phải đi bộ khoảng 10 km đường rừng, dốc núi cao hiểm trở, không có sóng điện thoại. Ở đó chỉ có những lối mòn và kinh nghiệm của những người gắn bó với rừng. Những chuyến xe thồ hàng, nhu yếu phẩm được bố trí đi trước, lực lượng còn lại men theo cung đường không hề xuất hiện trên bản đồ. Giữa những khó khăn vất vả, những giọt mồ hôi, nhịp thở hổn hển cùng với hình ảnh tổ tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng, cùng nắm chặt tay nhau vượt suối, leo núi, băng rừng để thực hiện nhiệm vụ. Họ đã lặng lẽ, âm thầm, tạo nên con đường giữa rừng, con đường của niềm tin. Cùng với chúng tôi, suy nghĩ lớn nhất là làm sao để những hình ảnh xúc động này có thể lan tỏa, chia sẻ rộng rãi đến khán giả, người dân, giúp mọi người có thể hiểu được sự vất vả, gian nan của nghề giữ rừng. Nhưng quan trọng hơn hết là làm sao để việc giữ rừng tự nhiên được tăng lên khi người dân đồng thuận cùng với nhân viên của tổ quản lý bảo vệ rừng trong công việc giữ rừng và đồng thời tạo nên sức mạnh của sự đoàn kết. Từ đó, rừng thượng nguồn Sông Hinh sẽ được giữ vững và ngày càng hồi sinh trong tương lai.
1: Dành khoáng là tại địa phương của mình và cũng như là cũng vừa có công việc để cho mình giữ bảo vệ rừng chỗ đơn vị địa phương của mình và cũng được góp xây dựng cho thôn làng mình cũng như các hộ dân, mình thay mặt cho hộ dân đi giữ bảo vệ cho rừng cho mình. Cũng cảm ơn là các bên anh em lâm nghiệp cũng tạo điều kiện cho dân ở đây là cũng để cho anh em được đi bảo vệ rừng như có thu nhập thêm cho gia đình.
0: Là đơn vị quản lý diện tích lâm phần khoảng 26.000 hecta rừng trong điều kiện quản lý phức tạp, khi diện tích rừng giáp các xã Madarak, Chư Prao, Eli, E Bá và một phần của tỉnh Khánh Hòa. Nhưng nhiều năm qua, tập thể ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh luôn hoàn thành nhiệm vụ. Từ đầu năm 2026 đến nay, không ghi nhận tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng của người dân, không xảy ra tình huống cháy rừng nào. Đây là kết quả đáng ghi nhận với những người đang làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng tại Sông Hinh. Có nhiều phương án để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng. Nhưng theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, đơn vị tập trung vào các giải pháp thực tiễn, đó là tạo mối quan hệ với người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, vận động người dân không phá rừng, lấn đất rừng làm rẫy. Cùng người dân tuần tra rừng, kết hợp tuyên truyền, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng. Trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, điều dễ nhận thấy với những người dân tộc thiểu số là họ rất thông thuộc, am hiểu những vị trí rừng tự nhiên có giá trị hoặc nhạy cảm cần có sự bảo vệ. Đây là giá trị mang lại cho những người làm công tác quản lý bảo vệ rừng tại lâm phần Sông Hinh. Suốt chặng đường có thể thấy sự xuất hiện của một số người dân từ các nơi như Madarak, Tây Hòa, thậm chí là Vạn Ninh, Khánh Hòa thâm nhập vào lâm phần để mưu sinh, làm các công việc như đánh cá, bắt ong. Khi gặp những người này, tổ tuần tra bảo vệ rừng nhắc nhở tuyên truyền vận động để họ không chặt cây, phá rừng, xâm hại nghiêm trọng đến rừng tự nhiên.
2: Vô rừng này cũng làm đi chăm mấy cái tráng đó, ăn một trời rồi cho làm gì đâu. Đều có rừng núi, đều biết có làm rừng làm núi gì đâu. Đây bên quản lý rừng này nhờ mấy anh dạy tao cho tôi vô làm, đều có vi phạm gì đâu.
1: Anh em mình ở đâu lên? Em ở Sơn Thành, Phú Yên. Anh em mình vào rừng, tụi em cũng đi vô ba đi mật rồi, tìm mật thì em ngồi giải giá tao cho tao đeo qua, không có phạm pháp gì ở rừng núi hết. Anh em vô cũng trong rừng núi, anh em.

0: Em cũng đi vô tụi em cũng đi anh em tụi em cũng mấy anh cũng vô tụi em đi mất đây mặt gặp anh em tụi em như vậy không ấy không anh tụi em cũng biết gặp rừng núi ở khu vực này em biết rừng cắm đó em cũng đi kiếm mật kiếm em rồi vậy cũng không có tái phạm gì anh em cũng giữ gìn ngồi thường núi chân lại cho quẹt.
1: Hiện nay, ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh triển khai giao khoán 4.800 hectare cho 186 hộ gia đình, cộng đồng dân cư sống gần rừng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã sông Hinh. Tình trạng phá rừng làm rẫy giảm hẳn, người dân từng bước nâng cao nhận thức, hạn chế vi phạm luật lâm nghiệp và xem rừng là tài sản cần phải giữ gìn cho môi trường. Đối với diện tích 13.000 hectare rừng tự nhiên có giá trị phòng hộ tại xã sông Hinh, ngoài số nhân viên giữ rừng chuyên nghiệp túc trực tại tổ quản lý bảo vệ rừng sông Hinh, đơn vị thực hiện giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho 50 hộ người dân tộc thiểu số. Đây là những người hỗ trợ tích cực, cánh tay nối dài giúp công tác giữ rừng tự nhiên tại lâm phần sông Hinh thêm hiệu quả.
2: Thời gian công tác thì hiện tại thì nhờ sự nỗ lực của anh em tập thể của tổ chức mình nên là hiện tại thì tình hình nó khai thác phá rừng này hiện tại đã giảm và nhờ sự quan tâm giúp đỡ của tập thể ban lãnh đạo quản lý rừng mình tạo điều kiện mọi điều kiện cho tập thể của trạm để thực hiện nhiệm vụ. Tuy lực lượng mỏng nhưng mà nhân viên ở trạm là tinh thần tự giác cao và thường xuyên là tự tổ chức tuần tra kiểm tra tăng cường đặc biệt là những khu vực mà gió xảy ra mà xâm hại đến rừng. Qua đó thì nói chung tình hình xâm hại rừng hiện tại nó giảm đáng kể.
1: Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh, hai năm qua đơn vị đã chi trả việc thực hiện giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định 58 năm 2024 của Chính phủ do các hộ gia đình tại khu vực xã sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk. Hiện đơn vị đã đề xuất mức tiền cao hơn cho các hộ gia đình theo Nghị định 42 năm 2026 của Chính phủ nhằm tạo nguồn thu, tăng sinh kế cho các hộ dân vùng đệm, tăng hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng. Đây là chính sách có ý nghĩa của Đảng và Nhà nước, có giá trị bền vững, giúp màu xanh tự nhiên ở các cánh rừng ngày càng thêm xanh. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với những người dân tộc thiểu số tham gia công tác giữ rừng, chúng tôi cảm nhận những giá trị vật chất ấy rất cần thiết, nhưng điều đó chưa phải là tất cả. Đối với những người dân tộc thiểu số giữ rừng, khi thay đổi được nhận thức, niềm tin in dấu vào những bước chân giữ rừng, không có khó khăn nào không thể vượt qua. Những ngọn núi, con suối và con đường mòn sâu thẳm trong những cánh rừng tự nhiên dường như đang tô điểm thêm cho sức mạnh của đoàn kết, cùng nhau nhìn về một hướng, cùng nhau thực hiện mục tiêu giữ rừng tự nhiên cho muôn đời sau.
3: Nói chung là anh em ở đây cũng đi như vậy rồi tham gia với các lực lượng thì mình còn quan sát những gì mà thấy rồi giờ có mấy anh rồi chị dẫn này mình cũng làm theo với lại mục đích là để bảo vệ thiên nhiên này rồi sự tồn tại của rừng mình càng bền chặt hơn để khỏi người ta phá.
1: Màu xanh của rừng không chỉ lưu giữ nguồn nước cho ba con sông Thiện Nghè, Thạch Thảo, E Ngao tại xã sông Hinh trước khi đổ về hạ lưu mà còn là mái nhà của nhiều loài động thực vật, lá vổi điều hòa khí hậu và cũng là nguồn sống của biết bao thế hệ người dân vùng hạ du. Những bước chân thầm lặng ngày đêm gìn giữ rừng cần được trân trọng, động viên vì họ đang thắp thêm hy vọng cho môi trường tự nhiên mai sau. Còn với chúng tôi, những người song hành trong chuyến tuần tra, kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng với tổ quản lý bảo vệ rừng sông Hinh, hiểu được rằng muốn giữ được màu xanh của đại ngàn không chỉ cần trách nhiệm của lực lượng chuyên trách mà cần có cả sự đồng lòng, những người dân vì họ đã sống cùng rừng, hiểu rừng và xem rừng như một phần cuộc sống của mình. Nhìn những bàn tay nắm chặt, những bước chân vẫn cùng nhau in dấu dưới con đường mòn, chúng tôi tin rằng màu xanh nơi thượng nguồn sông Hinh sẽ được gìn giữ để những cánh rừng tự nhiên tiếp tục hồi sinh, nuôi dưỡng sự sống hôm nay và thắp sáng cho thế hệ mai sau.
2: Hàng tuần thì trạm tổ bảo vệ rừng sông Hinh lập kế hoạch phối hợp cùng một tổ để thực hiện công tác tuần tra bảo vệ rừng. Với mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ diện tích rừng hiện còn, đồng thời tạo giá trị đa dạng sinh học cũng như để cho bà con nhân dân nhận thức được cái giá trị của cái rừng, tương lai cho con em sau này. Với mục tiêu phương châm là cùng với nhân dân, đồng bào dân tộc, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, được tạo sinh kế cho người dân. Nên vì vậy mục tiêu chúng tôi là tiếp tục trong những năm thời gian tới, chúng tôi sẽ đề xuất, sẽ bảo vệ tăng thêm cái diện tích rừng này. Hiện tại đối với trạm bảo vệ rừng

0: tổ chứng minh á, thì diện tích này là đã hơn là 13.000 hecta, khoảng 13.000 hecta. Nên vấn đề đó là nhu cầu rất cần thiết. Mục tiêu đó, thì ngoài cái yếu tố về sinh kế người dân thì chúng tôi sẽ tương lai chúng tôi sẽ vừa nâng cao chất lượng rừng, đồng thời mà giáo dục tuyên truyền giáo dục cho bà con để nhận thức nó hiệu quả cho công tác bảo vệ rừng tốt hơn, cũng như nâng cao giá trị sinh học.
1: Khi mặt trời qua bên kia sườn núi, những người giữ rừng lặng lẽ trở về những lán trại tạm bợ, bữa ăn đạm bạc, những câu chuyện về giữ rừng, bảo vệ các loại cây gỗ quý, kế hoạch tuần tra cho ngày mai vang giữa những cánh rừng già. Không ai nói về sự khó khăn vất vả, mệt nhọc, chỉ thấy những tiếng cười nói rôm rã như bừng sáng trong đêm. Đó là sự gắn kết giữa lực lượng chuyên trách với cộng đồng sống dưới tán rừng, nắm chặt tay nhau để giữ rừng thượng nguồn, sông Hinh.
2: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát hành truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau vào lúc 20 giờ thứ 3, tuần 1 và tuần 3 của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Di tích thắng cảnh của quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp thoai thoải tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 hectare, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore. Vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Vĩnh An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm. Tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

và mọi người có thuộc giai điệu của em bao hết không ạ? Và ngày hôm nay Thu Trang cùng tất cả những anh chị em nghệ sĩ có mặt tại VFest với niềm tự hào về chúng con là một người con của Việt Nam đang chứng kiến đất nước ta trải qua bao đổi thay. 80 năm thành lập nước, 50 năm giải phóng miền Nam, Hương Tràm cùng VFest muốn dành tặng chúng ta một món quà, một lyrics mới về ca khúc Em Mong. Tràm hy vọng mọi người sẽ cùng hát với Hương Tràm được không ạ?

0: Cà phê của anh Bình đây.
1: Cảm ơn em Linh. May em Linh dạo này xinh lắm đấy nhá.
0: Nhưng mà xinh thôi chứ chưa được sướng mặt anh Bình. Có em trai đi làm ở Nhật gửi tiền về, vậy á sống mới sung sướng chứ.
1: Chuyện à, cũng nhờ phúc ông ba ông bà cả em ạ. Anh mới là nhận thứ hai ấy. Ở cái làng này không ai dám nhận là chủ nhật cả. Này, anh vừa sắm một loạt cái đồ mới đấy. Tivi này, tủ lạnh này, máy giặt này. Đấy. Thậm chí nhá, sắp tới còn vợ anh ấy, nó mà láo nhau anh đuổi thẳng về nơi sản xuất luôn. Sắm một loạt vợ mới.
0: Chị tỉnh, chị có chồng như anh Bình mà chị không biết giữ. Em đây ao ước muốn chết à.
1: Em Linh này.
0: Dạ.
1: Từ bây giờ trở đi em không phải lo lắng cái gì cả nha. Tất cả mọi việc đã có anh lo cho em. Anh sẽ lo cho em từ A đến Z. Cho nên là những cái việc này chỉ cần em tốt với anh tí. Từ A đến Z à? Hôm nay bà Tĩnh thì vắng ấy, sổng chuông ấy, mò ra đây à? Đéo ơi, suốt ngày tao ở đâu là mày cũng cứ ở đấy đấy, mà suốt ngày chui ảo tao là thế nào nhỉ? Mày một vừa phải nó vừa rồi nhá.
2: Mày đừng có vớ vẩn nhá. Đấy là Linh ở đâu là tao bâu ở đấy, chứ tao không bâu ở cái mặt mày.
0: Anh Bình Bình, hôm nay nhìn anh Tèo cũng khác ha. Vàng đeo đầy tai luôn.
1: Có mà vòng mắt, chắc là hàng giả thôi.
2: Mày đừng có vớ vẩn nhá. Tao là tao có con em gái, nó đi du học, nó vừa học vừa làm. Nó gửi tao một ít tiền ăn sáng, tao ăn không hết thì tao mua vàng tao đeo.
1: Mày đừng có mà chém. Con em mày nó đi du học, đã là đi du học rồi thì phải mất tiền, thì làm gì có cái chuyện nó mang tiền về để cho mày mua sắm được. Mày nó xảo, nó phét, nó vừa rồi nhá.
2: Sao mày không hiểu à? Bình thường nó học có mấy tiếng thôi, còn lại nó đi làm, mày hiểu chưa? Vớ vẩn.
0: Mà hả, anh Tèo cũng sướng nữa. Anh Tèo có em gái ở nước ngoài, xong rồi đi làm gửi tiền về cho anh Tèo xài. Cũng là anh Tèo sướng nhất luôn.
2: Trời, đương nhiên. Mà hôm nay tao vui nhá. Tao nói vào cái mặt mày biết ấy, là tao tặng em Linh luôn. Wow.
0: Tặng em hả? Ngại quá, anh tặng thì em mới lấy nha.
2: Sỏ vào đấy xong nhá, vào xem là anh lựa cho một cái váy nào đấy đẹp đẹp. Thế xong là mình đi ăn pizza nhá.
0: Thôi, anh Bình ngồi đây chơi canh quán cho em nha. Anh Tèo, anh Tèo, đi. Đi vô lựa đồ giùm em nha.
2: Trời ơi, đi.
1: Linh ơi, cẩn thận, thằng Tèo nó lừa đấy. Đồ giả đấy. Cái Tèo này, thi được cái phá đám này.

0: Alo, Bính đấy à? Úi trời ơi, em trai yêu quý của anh. Khỏe không em?
1: À, em khỏe là anh mừng rồi nhá. À thế Bính này, anh bảo anh cũng định không nói với em đâu. Thế nhưng mà dạo này ở nhà khó khăn quá em ạ. Đấy, mẹ thì ốm đau bệnh tật, mà chị dâu của em ý, thì lại do ảnh hưởng của Covid, của việc chả có. Mà anh đi dạo này đầu tư công việc các thứ thì nó lại gặp phải mấy cái vận đen quá, làm ăn thua lỗ mất hết cả em ạ. Đấy, anh vừa phải bán bỏ cái tivi với cả cái tủ lạnh mới để mà lấy tiền lo thuốc thang cho mẹ đấy. Đi viện mất bao nhiêu tiền. Lại còn thằng Tốt đây cả con thỏ, đến tiền học cũng không có để mà đóng. Em xem thế nào, em thu xếp em gửi về cho anh một ít nhá, để anh lo sự việc cái ở nhà cái không thì. Ừ, anh biết rồi, anh sẽ dốc lòng chăm sóc cho mẹ. Ừ, thôi em ở bên đấy em cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá. Thế rồi thu xếp gửi ít tiền về cho anh nhá. Rồi, ok, anh yên tâm. Rồi, nha. Chào em nha. Theo này, mày cứ đợi đấy nhá. Lần này em tao mà gửi tiền về nhá, tao cho mày sáng mắt ra. Em Linh sẽ phải về với tao.

0: Quái lạ nhỉ. Cái thằng Bình nó hẹn mình ra đây mà lại không thấy đâu nhỉ. Alo, Bình à?
1: Alo, Teo à?
2: Thế mày hẹn tao ra đây, mày đâu rồi?
1: Tao đến rồi.
2: Đến rồi đâu, tao có thấy mày đâu.
1: Tao đang đứng cạnh mày ấy.
2: Mày điên à, cạnh tao là cái ô tô chứ gì.
3: Này, đi xe máy cẩn thận nhá. Đâm vào xe của tao nó hỏng rồi bán nhà mà đen nhá.
2: Tao lại sợ mày quá cơ. Cái làng này nhá, cái đường nó rất là bé. Mày mua ô tô để làm gì? Hả? Chỉ đi ra mỗi ra đồng chở lúa hay là đi sát gạo hay là đi đâu?
3: Tao đi đâu đấy là việc của tao nhá. Tiên nhiên để làm cái gì? Tiên nhiên là để phục vụ cho cuộc sống của mình nó về ở một cái đẳng cấp khác nhá. Mà mày bỏ ngay cái kiểu ấy, mày không phải dạy nhá giao cách tiêu tiên. Mày còn non và xanh lắm em ạ.
2: Mày không phải sĩ nhá. Tao mà thích nhá, một cái ô tô hay 1000 cái ô tô tao mua được nhá.
3: Tao thách mày đấy nhá.
2: Mày thách tao à? Tao điện cho em gái tao nhá, kể cả kim cương tao cũng mua.
3: Trời, này, gọi đi.
4: Alo em à. Mẹ bị gì ốm nặng phải đi viện mổ mấy thật tỉ cơ. Bây giờ anh cắm hết nhà cửa đất đai và chả có đồng nào nữa. Anh đang đứng ở trên cầu này. Bây giờ không kêu nước cách nào là anh nhảy đấy. Em gửi về ạ. Chậm mất một ngày là nó chặt mất của anh của ngón tay đấy. Mà bây giờ anh đang lành lặn và trở thành người tàn tật thì không được.
5: Giúp anh nhá.
4: Giúp gia đình mình em nhá.
3: Trời ơi, tưởng thế nào? Hèn lắm em ạ.
2: Hèn thì làm sao? Miễn là có tiền nhá, tao hèn cả đời cũng được. Thôi, đách thèm nói chuyện với cái mặt mày. Tao sang nhà em Linh.
3: Này, cẩn thận đừng đấm vào xe nhá.
2: Cái mặt. Ngày mai chưa biết ai giàu hơn ai đâu nhá.
3: Hèn lắm.
6: Tôi chết.
3: Có khi nào nó gọi cho con em nó thật không nhỉ? Mà em nó mà gửi tiền về thì nó mà mua ô tô hơn mình thì thế chả nhẽ mình lại thua thiệt nó.
6: Không được. Bây giờ phải làm thế nào nhỉ?
3: Hãy gọi cho thằng Bính. Nhưng mà gọi thì phải nghĩ cái cách gì bây giờ nhỉ?

0: Alo Bính à?
1: Ôi dồi ôi, ôi, ôi em ơi, em giúp anh ấy không chết mất. Ôi trời, chuyện là thế này. Hôm nay anh đi sang Lăng Bên để ăn dỗ. Thế nhưng mà lúc về nó lại hơi có tí men. Anh đi đến đâu lang chứ? Thế có cái thằng nó đúng lúc nó cũng thò ra. Thế là anh đâm bùm vào nó. Có dám sao không á? Thì thằng ấy nó bị gãy chân, gãy tay với cả gãy 13 cái sườn xương. Em mà không giúp anh à, quả này anh đi tu, mà anh mà đi tu thì không ai chống mẹ với các cháu đâu. Ôi dồi ôi, mấy sao Việt Nam mới giúp anh cái chứ chết. À, em khó khăn á, khó khăn á. Em khó khăn em càng phải giúp anh nhá. Anh không cần biết, mày phải ở bên đấy, mày phải xoay như thế nào đi xoay, phải gửi tiền về cho anh nhá. Không vụ này anh mà không xử lý được, anh mà đi tu ấy, thì không ai chăm mẹ ra với các cháu đâu nhá. Liệu lượng mà xử lý. Ờ, thế nhá. Này, Theo ơi, đừng vội đắc ý nhá.
2: Làng lặn nhịp với những đổi thay,
3: những đổi thay
2: đang vật lộn cuộc sống hàng ngày.
3: À,
2: từ cái khó giàu lên khấm khá.

0: Sau khi em tới thôn nghỉ dưỡng, em tìm cơ hội cố hết sức để tiếp cận An Lỗi, rồi chụp một số hình hoặc là quay video khá là thân mật.
1: Sao anh có thể kêu em làm như vậy chứ?
0: Anh cũng không còn cách nào mà. Ngoài em ra, quả thật là anh không thể kêu ai khác đi làm được hết trơn hơn nữa. Anh không tin ai.
2: Dự án vaccine của tập đoàn Thành Tín dưới sự điều hành của Sài Tông Nguyên đang được truyền thông tung hô rầm rộ. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang đó, Hề Vi đã âm thầm phát hiện ra hàng loạt uẩn khúc và bất thường đáng ngại.

0: thay, Trung Văn Văn, người bạn thân thiết của cô, lại đang lún sâu vào lưới tình mù quáng với họ Sài Tông Nguyên. Bất chấp mọi lời can ngăn từ Hề Vĩ, Văn Văn hoàn toàn bị gã người yêu thao túng tâm lý. Cô vô tình trở thành quân cờ trong tay hắn, trực tiếp thực hiện những kế hoạch gây bất lợi cho cả An Lỗi lẫn Hề Vĩ mà không hề hay biết.
1: Chuyện ở Hải Nam lần trước đâu phải là anh không biết. Chưa kể là Hề Vĩ canh chừng An Lỗi không rời nửa bước, bây giờ em vốn không có cơ hội ra tay.
2: Văn Văn à, chính bởi vì chuyện này rất khó khăn cho nên mới nhờ em đi. Bây giờ chúng ta buộc phải ổn định tình thế hiện tại trước mắt, phải tiếp tục triển khai dự án vaccine này cho tới cùng.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt, phim phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: thì cũng tại vì tiếng ngáy của anh Tô đó. Rần rần cái phòng luôn, tôi trốn đi đâu cũng không được. Chắc là tôi phải đi tìm chỗ ở mới thôi, nếu không thì chết chắc.
1: Vậy cô cứ thoải mái nghỉ ở đây trước đi đã.
0: Đây là đâu hả?
1: Phòng của tôi. Cô cứ ở đây đi, tôi có thể chăm sóc cho cô.
2: Sau những lần chạm mặt đầy bất ngờ và không ít hiểu lầm lúc mới gặp, Pan và Tenwa dần trở nên gần gũi hơn khi có cơ hội đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Sự chân thành, lạc quan và luôn âm thầm quan tâm của Tenwa đã giúp Pan dần lấy lại niềm tin vào tình yêu sau những tổn thương trong quá khứ. Đồng thời, Pan cũng bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp và bình yên khi ở bên Tenwa. Dù vậy, khoảng cách tuổi tác cùng những ánh mắt dò xét của mọi người khiến cả hai chưa dám thừa nhận tình cảm của mình.
0: Không, làm gì có gặp. Thật ra thì cậu không cần phải chăm sóc cho tôi cũng được. Chính cậu là người mở miệng ra nói tôi có tính nết tồi tệ rồi mà.
1: Tôi xin lỗi cô nha, vì đã hiểu lầm cô. Bây giờ tôi đã biết toàn bộ sự thật rồi. Remy đã kể cho tôi nghe rằng cô đứng dậy cố gắng chơi thể thao và muốn chiến thắng Timmy tới mức như vậy là bởi vì cô muốn đem tiền thưởng đó cho tôi.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ Năm, ngày 23 tháng 7 năm 2026. Như thường lệ, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến và toàn thể người có công với nước, lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lời tri ân chân thành nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, sự hy sinh của các thế hệ cha anh là nền tảng cho hòa bình, độc lập và phát triển của đất nước, đồng thời đề nghị các cấp ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công và đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm. Trên báo Quân đội Nhân dân có tin, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp quyền Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản. Theo đó, sáng qua, 22 tháng 7, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Hagiwara Koichi, quyền Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản. Hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, tăng cường hợp tác nghị viện, triển khai các dự án về chuyển đổi số, AI, bán dẫn, hạ tầng và ODA, thế hệ mới, đồng thời mở rộng giao lưu nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Ngày 22 tháng 7, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 ở Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự hội nghị với Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga và Ấn Độ, đồng thời gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand.

0: Zealand và Canada. Việt Nam khẳng định vai trò chủ động trong thúc đẩy hợp tác ASEAN với các đối tác ưu tiên các lĩnh vực chuyển đổi số, AI, chuyển đổi xanh, kết nối kinh tế và duy trì hòa bình ổn định, an ninh, an toàn hàng hải trên cơ sở luật pháp quốc tế, thông tin đề cập trên báo Hà Nội Mới. Con đường đoàn kết, dấu ấn nghĩa tình của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động nơi biên cương Tổ quốc là tiêu đề bài viết trên cổng thông tin Bộ Công an. Giữa những dãy núi đá hiểm trở nơi biên giới Việt Nam, Trung Quốc, một tuyến đường bê tông dài 2,6 km dẫn lên các cột mốc 307, 308, 309 tại tỉnh Tuyên Quang vừa được hoàn thành. Công trình mang tên Con đường đoàn kết không chỉ mở lối đến những cột mốc chủ quyền thiêng liêng mà còn khắc họa đậm nét tinh thần đoàn kết quân dân, sự chung sức của các cấp các ngành và nhân dân vì sự bình yên phát triển bền vững nơi địa đầu Tổ quốc. Công trình góp phần phục vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền, tạo điều kiện phát triển kinh tế cho người dân và thể hiện tinh thần đoàn kết quân dân. Mở rộng CPTPP, tăng kết nối chính phủ, doanh nghiệp để bứt phá xuất khẩu là thông tin trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Tại diễn đàn đối thoại giữa quan chức cấp cao CPTPP diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 tháng 7, các đại biểu đề xuất tăng cường đối thoại và xây dựng nền tảng thông tin chung để hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các ưu đãi của CPTPP. Phân tích về vấn đề này, ông Lê Trung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương nhấn mạnh, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP không gói gọn trong thương mại hàng hóa mà còn mở rộng sang dịch vụ đầu tư, thương mại số và mua sắm công. Dù đóng vai trò ngày càng thiết yếu đối với hoạt động kinh doanh, nhưng tiềm năng của Hiệp định vẫn chưa được phát huy trọn vẹn.
1: Chuyển sang các vấn đề xã hội và đời sống, Bộ Nội vụ. Lương tối thiểu đề xuất 7,8% cao hơn mức sống tối thiểu là thông tin trên báo điện tử VN Express.
0: Từ cuối tháng 5 đến nay, thị trường kim cương trong nước chứng kiến những biến động chưa từng có. Hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh kim cương mất thanh khoản, đột ngột đóng cửa hoặc thông báo dừng thu đổi, khiến người tiêu dùng rơi vào cảnh chế với và những lỗ hổng pháp lý bắt đầu bộc lộ. Nội dung này đề cập trong bài viết Hàng loạt cửa hàng kim cương đóng cửa, bỏ ngỏ quyền lợi khách hàng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Báo Tuổi Trẻ thông tin, thông đồng bao che người nộp thuế trong xác minh thông tin bị phạt tới 100 triệu. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 291, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 125, quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế hóa đơn khi đưa ra các chế tài xử phạt lên tới 100 triệu đồng. Nghị định cũng buộc tổ chức cá nhân vi phạm cung cấp đầy đủ chính xác thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế, góp phần tăng cường minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Bộ Nội vụ cho rằng điều chỉnh lương tối thiểu vùng tăng 7,8% cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của lao động đến hết năm 2027. Nhận định được Bộ Nội vụ nêu trong dự thảo nghị định điều chỉnh lương tối thiểu áp dụng với lao động làm việc theo hợp đồng trong khu vực doanh nghiệp đang được lấy ý kiến. Trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, cơ quan soạn thảo đề xuất lương tối thiểu tháng áp dụng từ 1 tháng 1 năm 2027 với vùng 1 là 5,7 triệu đồng, vùng 2 là 5,08 triệu đồng, vùng 3 là 4,45 triệu đồng và vùng 4 là 4,04 triệu đồng. Mức tăng 310.000 đồng đến 390.000 đồng, tỷ lệ chung 7,8%. Chiến dịch 500 ngày đêm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tăng tốc, bứt phá bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất là bài viết trên báo Hà Nội Mới. Bám sát các chỉ đạo sát sao, mang tính bước ngoặt của lãnh đạo đảng, nhà nước, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn cao điểm với sự chuyển động đồng bộ, quyết liệt và thần tốc trên phạm vi toàn quốc. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng đã quy tập 1.255 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu 13.842 mộ liệt sĩ và 13.457 mẫu sinh phẩm, thân nhân, hướng tới mục tiêu quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ trong 6 tháng cuối năm. Trên báo Thanh niên số ra hôm nay có bài Tiêu cực thi tốt nghiệp trung học phổ thông cần một cuộc kiểm toán quy trình thi. Ngày 17 tháng 7, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa. Đối tượng bị khởi tố gồm phó trưởng điểm thi và thư ký điểm thi. Cơ quan chức năng bước đầu xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận tiêu cực. Khi có thêm một điểm thi nữa bị điều tra về những nghi vấn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì vấn đề không còn dừng lại ở trách nhiệm của một vài cá nhân. Câu hỏi lớn hơn là hệ thống tổ chức thi hiện nay có đủ khả năng tự phát hiện sai phạm hay vẫn chủ yếu trông chờ vào đơn tố cáo, thông tin trên mạng xã hội. Thông tin kết nối thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNEID trên báo Nhân dân đề cập, Bộ Công an vừa cập nhật ứng dụng VNEID phiên bản 2.2.10, bổ sung tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, cho phép người dân tra cứu thông tin liệt sĩ, gửi hồ sơ xác nhận thân nhân và theo dõi kết quả trực tuyến. Tính năng mới góp phần hỗ trợ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và thực hiện hiệu quả chính sách tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Báo Đại biểu Nhân dân đưa tin, số ca bệnh

0: đã hoàn tất đoạn đầu tiên của hệ thống hàng rào biên giới dọc theo một số khu vực giáp với Campuchia. Tướng Yukrik Bontanon, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Thái Lan, mô tả đoạn hàng rào biên giới dài 1,3 km đã hoàn thành ở địa phận huyện Bonnamron, tỉnh Chanthaburi. Công trình được xây dựng nhằm tăng cường quản lý, bảo đảm an ninh biên giới, ngăn chặn xâm nhập trái phép và sẽ tiếp tục được mở rộng tại các khu vực phù hợp dọc tuyến biên giới dài 817 km giữa hai nước. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tiết lộ chi phí khổng lồ cho cuộc chiến ở Iran là thông tin trên báo Tiền Phong. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth cho biết cuộc xung đột quân sự với Iran đã khiến Mỹ tiêu tốn khoảng 37,5 tỷ đô la Mỹ, bao gồm chi phí tác chiến hậu cần và duy trì lực lượng. Ông cũng cho biết quân đội Mỹ tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz trong bối cảnh Iran vẫn duy trì khả năng tấn công tàu thương mại, làm gia tăng nguy cơ mất ổn định tại khu vực. Bộ Nội vụ Nga đã đưa ông Mykhailo Dorobaty, tân tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, vào danh sách truy nã chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố quyết định bổ nhiệm ông giữ cương vị chỉ huy quân đội. Nga cho biết trước đó đã khởi tố hình sự ông Dorobaty với cáo buộc liên quan đến các hoạt động quân sự tại khu vực Donetsk và Luhansk. Ông Dorobaty từng giữ chức tư lệnh lục quân Ukraine trước khi được bổ nhiệm vào vị trí mới. Thông tin này được đề cập trên báo An ninh Thủ đô. Báo Nhân dân có tin Thụy Điển siết chặt danh sách nhập cư trước thềm bầu cử quốc hội. Trước thêm bầu cử quốc hội, Thụy Điển chính thức áp dụng các quy định nhập cư nghiêm ngặt hơn, trong đó bổ sung tiêu chí lối sống đúng mực khi xem xét cấp hoặc thu hồi giấy phép cư trú. Quy định mới cho phép các cơ quan chức năng đánh giá nhiều yếu tố như vi phạm pháp luật, nợ nần, gian lận phúc lợi, đồng thời tăng cường chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước nhằm kiểm soát chặt chẽ người nhập cư. Còn trên báo Quân đội Nhân dân đưa tin, Mỹ thực hiện chuyến bay viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Cuba. Mới đây, Mỹ triển khai chuyến bay viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Cuba trong gói hỗ trợ trị giá 100 triệu đô la Mỹ nhằm giúp người dân quốc đảo Caribe vượt qua khó khăn kinh tế. Chuyến bay xuất phát từ Miami mang theo thực phẩm và bộ dụng cụ vệ sinh, hỗ trợ khoảng 700 gia đình. Đây là một phần trong kế hoạch viện trợ do Ngoại trưởng Marco Rubio đề xuất, bên cạnh các khoản hỗ trợ nhân đạo trước đó dành cho Cuba.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Trên báo Tiền Phong có thông tin, ngày 22 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp với các sở ngành và 102 xã phường để thống nhất phương án sắp xếp mạng lưới trường học.
0: Hiện toàn tỉnh có 1.238 cơ sở giáo dục công lập. Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất giảm 690 trường, tương đương 55,7%, ưu tiên phát triển mô hình trường liên cấp, tinh gọn đầu mối quản lý. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu việc sắp xếp phải phù hợp với thực tế, không ảnh hưởng quyền học tập của học sinh. Các địa phương hoàn thiện phương án trước ngày 24 tháng 7 để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Sáng 22 tháng 7, đoàn kiểm tra giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao làm việc tại Công an tỉnh Đắk Lắk về việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2026. Theo báo cáo, công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự trên địa bàn được thực hiện đúng quy định, phục vụ hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Đoàn công tác ghi nhận kết quả đạt được và đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra, phòng ngừa vi phạm, bảo đảm an toàn tại các cơ sở giam giữ. Thông tin trên báo Bảo vệ pháp luật. Trên báo tin tức đưa tin, nhiều khu dân cư tái định cư tại Đắk Lắk chưa có nước sạch. Nắng nóng kéo dài khiến nhiều giếng đào, giếng khoan tại các khu dân cư tái định cư ở phía đông tỉnh Đắk Lắk bị khô hạn, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân. Tại khu tái định cư thôn Mỹ Phú 2, xã Âu Loan, hơn 40 hộ dân vẫn chưa được sử dụng nước sạch dù hệ thống đã hoàn thành. Trong khi đó, tại xã Tuy An Bắc, 8 thôn chưa có hệ thống cấp nước sạch, người dân phải tận dụng nước suối, nước giếng để sinh hoạt. Báo Giáo dục Thời đại có bài viết, sau phản ánh, trường mẫu giáo Etia hoàn trả nhiều khoản thu chưa đúng. Sau phản ánh của phụ huynh, trường mẫu giáo Etia xã E Khang đã rà soát và hoàn trả một số khoản thu chưa đúng quy trình trong năm học 2025-2026. Các khoản liên quan gồm tiền trang trí lớp, quỹ lớp, bảo vệ, làm tôn được xác định chưa bảo đảm quy định về công khai minh bạch. Nhà trường cũng được yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc vận động quản lý các khoản đóng góp từ phụ huynh. Những ngày qua, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng xã Hòa Sơn tỉnh Đắk Lắk vẫn tích cực tìm kiếm em LVM sinh năm 2011, mất tích từ ngày 17 tháng 7. Trong lúc gia đình tập trung tìm con, năm sào đậu đến kỳ thu hoạch có nguy cơ hư hỏng. Chiều 21 tháng 7, khoảng 50 người dân và đoàn viên thanh niên đã xuống đồng thu hoạch giúp. Hành động nghĩa tình này thể hiện sự sẻ chia của cộng đồng với gia đình em M trong lúc khó khăn. Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục. Nội dung đề cập trong bài viết "Cha mẹ mãi miết tìm con trai mất tích, việc đồng áng được cả thôn thu hoạch giúp" trên báo Vietnamnet. Thông tin tạo dấu ấn khác biệt cho lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027 trên báo Đắk Lắk cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu xây dựng lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027 theo hướng đổi mới tạo dấu ấn riêng. nâng tầm quy mô và hiệu quả. Lễ hội sẽ bổ sung nhiều hoạt động như hội nghị quốc tế về cà phê

0: Robusta, đấu giá cà phê đặc sản, trải nghiệm vùng nguyên liệu, kết nối giao thương. Tỉnh cũng định hướng xây dựng các công trình, sản phẩm du lịch, không gian văn hóa cà phê để tạo giá trị lâu dài, đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến hấp dẫn quanh năm.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ năm, ngày 23 tháng 7 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp thống nhất các nội dung liên quan việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Đoàn công tác khảo sát biển đảo ven bờ năm 2026 tri ân và trao an sinh tại đặc khu Côn Đảo. Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai. Đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy. Nổi bật ở phần tin trong nước, mở rộng giảm trừ thuế, tăng thu nhập cá nhân. Tổng thống Mỹ phê duyệt thỏa thuận hạt nhân với Ả Rập Xê Út. Venezuela ghi nhận 3 ca tử vong do virus Hanta là những thông tin đáng chú ý trong phần tin quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng hôm qua, ngày 22 tháng 7, đoàn kiểm tra giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Các đồng chí Cao Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Yang Grinier-Kernan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đồng chủ trì buổi giám sát. Tham dự buổi giám sát có đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
1: Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh được các đơn vị phối hợp triển khai hiệu quả. Các trường hợp tạm giữ, tạm giam đều bảo đảm đúng căn cứ pháp lý, trình tự, thủ tục theo quy định, đáp ứng yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam. Việc triển khai các chính sách hình sự được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, khách quan, bảo đảm thể hiện đầy đủ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Trong các năm 2025 và 2026, các cơ quan chức năng của tỉnh đã xem xét đề nghị đặc xá đối với 136 phạm nhân. Liên ngành cũng lập hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 71 phạm nhân và xét tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 4 phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ thuộc Công an tỉnh. Công tác quản lý giám sát giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng được triển khai đồng bộ, góp phần hạn chế tái phạm và vi phạm pháp luật trong quá trình chấp hành án. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, phối hợp đánh giá khách quan kết quả thi hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án và thân nhân được thực hiện theo đúng quy định. Trong kỳ, các cơ quan chức năng không tiếp nhận đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp ngành của tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao chất lượng công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, tăng cường các biện pháp quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giam giữ nhằm hạn chế thấp nhất các vụ việc mất an toàn, vi phạm pháp luật và các tình huống phát sinh trong quá trình quản lý giam giữ. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trần Hải Quân cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát tư pháp, tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện thiếu sót, thực hiện đầy đủ quyền kháng nghị, kiến nghị theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoạt động tố tụng tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án. Đồng chí cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp và các cơ quan liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn được thực hiện hiệu quả đúng quy định của pháp luật.
0: Chiều qua ngày 22 tháng 7, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.
1: 6 tháng đầu năm, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ khó, chưa có tiền lệ sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, phối hợp chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phục vụ an toàn, chu đáo các đoàn công tác của Trung ương đến làm việc tại tỉnh. Đồng thời, tích cực tham mưu cụ thể hóa các nghị quyết, chiến lược của Trung ương và Tỉnh ủy, trọng tâm là các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm đổi mới, chất lượng công tác tham mưu tổng hợp được nâng lên, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy. Chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính đảng và quản trị được thực hiện nền nếp hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Phiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, tập thể văn phòng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, tăng cường theo dõi đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và kết luận chỉ đạo của Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác tham mưu tổng hợp, đẩy nhanh đề án số hóa tài liệu, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.
0: Sáng qua ngày 22 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương nhằm thống nhất các nội dung liên quan về sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
2: Theo phương án đề xuất, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm khoảng 40% đến 55,7% đầu mối cơ sở giáo dục công lập ở mỗi cấp học trên địa bàn xã phường so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025. Mức giảm của các xã phường dựa trên điều kiện thực tế tại địa phương. Mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông có đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở. Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, bảo đảm ổn định tổ chức bộ máy, quản trị, tài chính, tài sản công và không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học trong năm học 2026-2027. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về căn cứ pháp lý, nguyên tắc, tiêu chí sắp xếp, quy mô mạng lưới trường lớp, phương án tổ chức các trường liên cấp, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sau sắp xếp, quản lý sử dụng cơ sở vật chất, tài sản công và những nội dung cần tiếp tục rà soát để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất và các nguồn lực đầu tư. Việc sắp xếp phải làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt để tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên, thực hiện phương án theo đúng tiến độ, bảo đảm đồng bộ với công tác tài chính, ngân sách.
3: Là mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở và giảm tối thiểu 30 đầu mối, ở những nơi thuận lợi thì giảm 50% so với ngày 1 tháng 7 năm 2025 và hoàn thành trước 30 tháng 8 năm 2026. Nhưng với tinh thần này thì đối với địa phương của tỉnh chúng ta phấn đấu ở mức độ cao hơn, nhưng mà nó phải hợp lý, phù hợp với tình điều kiện của tỉnh mình và phù hợp điều kiện và tình hình phát triển của mỗi địa phương.
2: Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu sau cuộc họp này, Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương hoàn thiện lại phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục của địa phương mình, gửi toàn bộ phương án đã hoàn thiện về Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 24 tháng 7 năm 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục trực thuộc, tổng hợp các phương án từ Ủy ban Nhân dân cấp xã và xây dựng phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục của toàn tỉnh, hoàn thành chậm nhất ngày 28 tháng 7 năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến trước ngày 1 tháng 8 năm 2026. Các sở Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo căn cứ theo chức năng nhiệm vụ phối hợp xây dựng và triển khai đề án sắp xếp trường lớp trên toàn tỉnh theo đúng quy định, đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện liên quan cho năm học mới 2026-2027.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chiều qua ngày 22 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Hòa Thịnh và xã Hòa Mỹ. Tham dự có đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện các sở ban ngành liên quan.
2: Tại xã Hòa Mỹ, đoàn đã tới thăm ân cần hỏi thăm sức khỏe và trao tặng những phần quà ý nghĩa đến bà mẹ Việt Nam anh hùng gồm mẹ Nguyễn Thị Cẩn, Lê Thị Hương và Nguyễn Thị Mẫn. Tại xã Hòa Thịnh, đoàn cũng đã đến thăm ông Trương Văn Xuân, thương binh 21%. Tại các điểm đến, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Đào An Xuân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đồng thời chúc các mẹ cùng thương binh luôn mạnh khỏe, sống an vui, hạnh phúc bên con cháu.
0: Sáng qua ngày 22 tháng 7, trong khuôn khổ chương trình khảo sát biển đảo ven bờ năm 2026 do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức, đoàn công tác đã đến đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chuỗi hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống và chăm lo an sinh xã hội đối với quân và dân trên địa bàn. Tham gia đoàn tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
4: Mở đầu chương trình, đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang Hàng Dương, thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ cha anh đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, góp sức xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong chương trình công tác, đoàn đã đến thăm làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đặc khu Côn Đảo nhằm trao đổi về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, chăm lo đời sống nhân dân và hỗ trợ ngư dân bám biển. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao quà động viên các đơn vị quân đội đang làm nhiệm vụ trên địa bàn đặc khu Côn Đảo, đồng thời trao tặng 10 suất quà trong tổng số 70 suất quà cho các gia đình chính sách, các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà thể hiện sự quan tâm sẻ chia của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cùng các cơ quan đơn vị đồng hành đối với quân và dân nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Chúc
0: bà con nhiều. Chiều qua ngày 22 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã IARV tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở IARV.
2: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở IARV được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị gồm trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, trường tiểu học và trung học cơ sở Chu Văn An và trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Định. Trụ sở của trường đặt tại thôn 11, xã IARV, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22 tháng 7 năm 2026. Đây là cơ sở giáo dục phổ thông nhiều cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện nhiệm vụ giảng dạy bậc tiểu học và trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đề nghị nhà trường sớm kiện toàn bộ máy, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ và các điều kiện phục vụ năm học mới 2026-2027, đồng thời tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, góp phần nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực vùng biên.
0: Thưa quý vị, biến đổi khí hậu toàn cầu đang khiến các hình thái thiên tai ngày càng trở nên khó dự báo. Để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản, việc chuyển dịch từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Trong đó, nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ của người dân và cộng đồng được xem là chìa khóa then chốt.
1: Mùa mưa bão năm 2026 tiếp tục dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Thay vì thụ động chờ đợi sự trợ giúp từ bên ngoài, người dân tại các vùng rốn lũ đã chủ động sửa chữa nhà ở, đồng thời chung tay góp công xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng cùng với chính quyền địa phương.
5: Nay mai là ở khu vực đây là năm nào cũng phải có lụt lớn nhỏ, năm nào phải có nước làm cái khu tránh lũ để đỡ có bà con có được ở thì cũng rất là tốt. Cho bà con thấy là rất là phấn khởi, rất mừng.
1: Không chỉ chủ động ứng phó trên đất liền, công tác bảo đảm an toàn cho bà con ngư dân trên biển cũng được triển khai từ sớm từ xa. Bài học kinh nghiệm từ những cơn bão năm 2025 giúp các chủ tàu và bà con ngư dân ven biển hiểu rằng việc thường xuyên theo dõi tần số thông tin liên lạc, chủ động đưa tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn trước khi biển động chính là yếu tố quyết định để bảo vệ tài sản và tính mạng của chính mình. Bên cạnh đó là công tác tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền địa phương đã giúp nâng cao nhận thức của bà con trong phòng chống thiên tai.
6: Nó có nhiều cách. Một là trong chi bộ thì phải có nghị quyết về chuyên đề về cái vấn đề này. Thứ hai nữa là trong của chính quyền ấy, thì cũng phải là tích cực tuyên truyền phối hợp cùng các ngành đoàn thể để tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện cái vấn đề này cho nghiêm túc.
1: Trong kỷ nguyên số hiện nay, năng lực phòng chống thiên tai không chỉ dừng lại ở kinh nghiệm dân gian mà đã được nâng tầm bằng các công cụ công nghệ để mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng phối hợp với các đơn vị địa phương lồng ghép trang bị cho đội ngũ cán bộ cơ sở và người dân những kỹ năng ứng phó trước mùa mưa bão năm nay.
7: Chính hết là cái việc là bà con phải tự cứu mình trước khi các lực lượng khác đến cứu. Đó là cái mà chính phương châm 4 tại chỗ mà chính phủ đã đưa ra. Phương châm 4 tại chỗ đối với bà con càng phải rõ ràng hơn, đặc biệt là cần sử dụng kỹ thuật số, rồi những cái trang thiết bị, những cái phương tiện để thường xuyên nghe ngóng các cái thông tin thời tiết.
1: Biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, nhưng thiệt hại hoàn toàn có thể giảm thiểu nếu mỗi người dân đều chủ động trang bị kỹ năng ứng phó. Chính những giải pháp đồng bộ từ chính quyền đến các hộ gia đình sẽ tạo nên lá chắn vững chắc, giúp cộng đồng vững vàng vượt qua thiên tai.
0: Thưa quý vị, thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, Công an xã Chua Trang đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh và cai nghiện ma túy.
1: Sau khi sáp nhập, xã Chua Trang có diện tích rộng, dân cư phân tán, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70% dân số, khiến công tác quản lý địa bàn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nổi cộm là tội phạm liên quan đến ma túy. Xác định công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, thông qua công tác rà soát quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, Công an xã Chua Trang tăng cường công tác nắm tình hình, giáo dục cảm hóa người nghiện, người từng vi phạm, tạo môi trường lành mạnh, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
8: Tuyên truyền cho bà con nhân dân là nhận diện được các hành vi như là hành vi tổ chức trái phép chất ma túy để cho các gia đình nhận biết được và có thể là cái thứ nhất là phòng ngừa, cái thứ hai nhận diện được là có thể là kịp thời báo cho cơ quan công an để xử lý.
1: Qua công tác vận động, nhiều trường hợp đã tự nguyện đăng ký tham gia cai nghiện ma túy, thể hiện quyết tâm làm lại cuộc đời, hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội.
9: Đấy, em xin hứa là từ nay về sau là không bao giờ em sử dụng đến các cái chất gây nghiện, các cái ma túy.
1: Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quản lý người nghiện, Công an xã kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
8: Thì trong thời gian tới thì Công an xã cũng sẽ tăng cường tiếp tục tuyên truyền, rồi tiếp tục nắm tình hình, kịp thời xử lý các đối tượng mà có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.
1: Trong thời gian tới, Công an xã Chua Trang tiếp tục kiên trì, linh hoạt trong các giải pháp, vừa đấu tranh mạnh với tội phạm, vừa tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, từng bước xây dựng xã Chua Trang trở thành địa bàn không ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự. Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy, chung tay xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng cộng đồng không có ma túy.
0: Tiếp tục chương trình là phần thời sự trong nước. Thưa quý vị, từ năm nay, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công được giảm trừ thêm tối đa 47 triệu đồng mỗi năm đối với các khoản chi cho y tế và giáo dục đào tạo trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Chính sách mới không chỉ trực tiếp giảm nghĩa vụ tài chính, cải thiện thu nhập khả dụng của người lao động, mà còn được kỳ vọng góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.
10: Theo quy định mới, các khoản chi thiết yếu cho khám chữa bệnh, học phí và đào tạo nghề sẽ được giảm trừ trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong nước được giảm trừ tối đa 23

0: triệu đồng một năm. Đối với giáo dục đào tạo, mức giảm trừ tối đa là 24 triệu đồng, áp dụng cho học phí từ bậc mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, đại học và một số khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn. Với nhiều gia đình, đây đều là những khoản chi thiết yếu, thường xuyên và chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi tiêu hàng năm.
1: Miễn trừ giảm cho chúng tôi về vấn đề tôi quan tâm ấy là vấn đề y tế và giáo dục. Bởi vì đấy là hai thứ trọng tâm đối với cả cá nhân tôi, và tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp với cả nhiều người. Những cái vấn đề gánh nặng về vấn đề chi phí về y tế và đặc biệt là giáo dục thì tôi thấy rằng là đây là một cái vấn đề giảm trừ mà tôi thấy rằng là đáng được trân trọng.
0: Bên cạnh những khoản giảm trừ mới, mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng mỗi tháng và 6,2 triệu đồng đối với mỗi người phụ thuộc. Tuy nhiên, trước tốc độ gia tăng của giá cả và chi phí sinh hoạt, một số người lao động cho rằng các mức giảm trừ cần được tiếp tục rà soát, điều chỉnh sát hơn với thực tế đời sống.
2: Mỗi tháng thì tôi chi tiêu khoảng tầm 10 triệu cho chi phí ăn uống cũng như là đi lại. Cho nên là thật sự mà nói thì cái khoản giảm trừ gia cảnh này tuy có tăng lên là 15,5 triệu và cũng thật sự là cũng là sự hỗ trợ, chính sách hỗ trợ từ Đảng và Nhà nước, nhưng mà theo tôi thì nó cũng chưa thật sự là bám sát với cái bối cảnh phát triển rất là nhanh của kinh tế xã hội hiện nay.
0: Cùng với mở rộng các khoản giảm trừ, biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần cũng được thu gọn từ 7 bậc xuống còn 5 bậc. Khoảng cách thu nhập giữa các bậc được nới rộng, qua đó giúp giảm số thuế phải nộp đối với người làm công ăn lương. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh cần tiếp tục hỗ trợ đời sống người dân và thúc đẩy tăng trưởng, việc giảm nghĩa vụ thuế sẽ giúp người lao động có thêm nguồn lực cho tiêu dùng, sản xuất và kinh doanh.
3: Chính sách thuế thu nhập cá nhân đã có một cái sự xem xét theo hướng là giảm bớt nghĩa vụ tài chính cho một số đối tượng. Thì đây là một cái chính sách rất là tốt, nó giúp cho an sinh và đặc biệt nó làm gia tăng cái tổng cầu xã hội khi mà những cái dòng vốn thay vì nộp thuế đó sẽ đi vào cuộc sống và sản xuất kinh doanh hoặc là vào tiêu thụ, từ đó nó làm tăng cái tổng cung tổng cầu và góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số cũng như là tạo sinh kế và an sinh xã hội cho người dân.
4: Tôi nghĩ cách làm này là cách làm rất tốt trong vấn đề tăng cái lượng cầu của nền kinh tế, tức là kích cầu, nghĩa là tạo cho cái thu nhập khả dụng nó tăng lên và cái phần thu của nhà nước ít đi, nghĩa là làm cho cái phần để lại cho dân cư tốt hơn. Và tôi nghĩ cái này là một là làm cho cái chính sách an sinh xã hội nó đỡ cái gánh nặng, thứ hai nữa là cũng có cái mức độ nào đấy là cải thiện được cái thu nhập thực tế của cái người lao động, và cái thứ ba nữa tôi nghĩ là cũng làm tăng cái hạnh phúc của cái gia đình.
0: Việc đưa chi phí y tế, giáo dục vào diện giảm trừ cho thấy chính sách thuế đang được điều chỉnh theo hướng gắn sát hơn với đời sống của người dân. Khi thu nhập khả dụng được cải thiện, người lao động có thêm điều kiện bảo đảm cuộc sống, đồng thời tạo thêm động lực cho tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.
5: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt một thỏa thuận với Ả Rập Xê Út có thể cho phép quốc gia vùng vịnh này sở hữu năng lực làm giàu urani phục vụ chương trình hạt nhân dân sự.
6: Thỏa thuận dự kiến có hiệu lực trong 30 năm với sự tham gia của các doanh nghiệp Mỹ vào quá trình phát triển chương trình hạt nhân của Ả Rập Xê Út. Theo đó, nước này có thể được phép xây dựng một cơ sở làm giàu urani sau khi Mỹ và Ả Rập Xê Út tiến hành nghiên cứu chung. Tuy nhiên, thỏa thuận dự kiến có thể vấp phải phản đối khi trình ra Quốc hội Mỹ do có những lo ngại rằng việc giúp Ả Rập Xê Út tự làm giàu urani có thể châm ngòi cho một vòng chạy đua và phổ biến hạt nhân mới. Ả Rập Xê Út là thành viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Tuy nhiên, theo một nguồn tin, thỏa thuận dự kiến không bao gồm nghị định thư bổ sung của IAEA, cơ chế cho phép tăng cường hoạt động giám sát, thanh sát và xác minh.
5: Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng, các đồng minh của Washington tại châu Á và châu Âu đang tăng cường phối hợp về ngoại giao và quốc phòng nhằm ứng phó với những diễn biến mới ở Trung Đông.
7: Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đã chấp thuận duy trì chính sách cho phép Mỹ sử dụng một số căn cứ quân sự của Anh để hỗ trợ các hoạt động quân sự mang tính phòng vệ. Cùng ngày, Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Bulgaria đã thông qua đề xuất cho phép Mỹ tạm thời triển khai máy bay tiếp nhiên liệu trên không và lực lượng quân nhân tại một căn cứ không quân của nước này nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự của Washington ở Trung Đông. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đã nhất trí duy trì trao đổi chặt chẽ về tình hình Iran, nhấn mạnh sự cần thiết sớm kiểm soát tình hình, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do, an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz mà không làm phát sinh thêm chi phí.

0: Ủy ban châu OEC vừa công bố bộ hướng dẫn giúp các nhà cung cấp và các nhà triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo AI tuân thủ nghĩa vụ minh bạch theo đạo luật AI của Liên minh châu EU có hiệu lực từ ngày 2 tháng 8.
1: Đây là văn kiện diễn giải chính thức đầu tiên của EC bao quát toàn bộ điều 50 của đạo luật AI. Nguyên tắc nền tảng của điều khoản này là người dân phải được biết khi nào mình đang tương tác với máy móc. Văn kiện không mang tính ràng buộc pháp lý, nhưng phản ánh cách diễn giải chính thức của EC và có ý nghĩa thực tiễn đáng kể trong quá trình áp dụng được. Thẩm quyền giải thích cuối cùng vẫn thuộc về Tòa án Công lý EU. Bộ hướng dẫn cũng bổ trợ cho bộ quy tắc thực hành về minh bạch nội dung do AI tạo ra, được EC công bố ngày 10 tháng 6 vừa qua. Việc công bố hướng dẫn ngay trước hạn chót 2 tháng 8 cho thấy EU đang chạy nước rút để hoàn thiện khung thực thi đạo luật AI, đạo luật toàn diện đầu tiên trên thế giới về quản lý AI.
0: Bộ Y tế Venezuela thông báo ít nhất 3 người đã tử vong sau khi nhiễm virus Hanta. Tuy nhiên, bộ trên loại trừ khả năng lây truyền từ người sang người.
2: Theo Bộ Y tế, 3 ca tử vong được ghi nhận tại bang Anzoátegui ở Đông Bắc và không có liên hệ với vụ 2 nhân viên y tế tử vong ở bang Barinas thuộc miền Tây, vốn chưa xác định được nguyên nhân. Thông tin trên được đưa ra nửa tháng sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố chính thức kết thúc đợt bùng phát dịch trên tàu du lịch MV Honduras khởi hành từ Argentina hồi tháng 4 và đi qua nhiều nước. Cho tới nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân của đợt dịch bùng phát trên tàu. WHO cho biết cơ quan y tế đã truy vết, xác định và theo dõi hơn 650 trường hợp tiếp xúc gần tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chủng Andes ghi nhận trong đợt bùng phát này là chủng duy nhất được biết có thể lây lan giữa người với người. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu cho loại virus đường hô hấp này.
0: Bộ Thương mại Thái Lan mới đây cho biết, cơ quan này đang tìm cách đẩy mạnh tiêu thụ và phân phối 300.000 tấn sầu riêng ở vùng trồng phía nam Thái Lan. Trong bối cảnh lo ngại thị trường dư thừa do nhập khẩu từ Trung Quốc giảm sau khi phát hiện các lô hàng chứa sầu riêng chưa chín.
1: Các biện pháp bổ sung gồm thiết lập các điểm bán hàng trực tiếp, trợ cấp vận chuyển bưu điện và hỗ trợ các sáng kiến chế biến. Theo chiến lược trung hạn, Bộ Thương mại Thái Lan dự định nhắm mục tiêu vào các nhóm du khách thông qua các chiến dịch tiêu dùng, hợp tác với các thương hiệu thực phẩm để tạo các thực đơn dựa trên sầu riêng, đưa các đại sứ nước ngoài tham quan thực địa tại các tỉnh sản xuất chính ở miền Nam, bao gồm Chung Phong, Surat Thani và Nakhon Sitamarat. Cũng theo Bộ Thương mại Thái Lan, mặc dù gặp một số khó khăn đầu mùa, song tổng sản lượng sầu riêng ở vùng trồng miền Nam dự kiến đạt trên 750.000 tấn trong năm nay, tăng 30% so với mùa vụ trước.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao, thưa quý vị và các bạn. Sáng nay ngày 23 tháng 7, tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, ban tổ chức của vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 đã tổ chức họp báo thông tin về giải đấu. Đây là sự kiện thể thao truyền thống quy mô lớn dành cho lứa tuổi U11, nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận và cộng đồng bóng đá nước nhà. Đây là lần thứ 30 báo thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng phối hợp cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức giải đấu. Tại buổi họp báo, đại diện ban tổ chức đã công bố kế hoạch thi đấu, điều lệ giải cũng như danh sách các đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại để bước vào vòng chung kết.
1: Từ những ngày đầu tổ chức là năm 1996, thì chúng tôi là những người làm báo cho thiếu nhi, khi đó là báo Nhi Đồng và nay là báo thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng, thì chúng tôi không ngờ là cái sức lan tỏa của cái giải bóng đá cho thiếu nhi và cái sự bền bỉ đồng hành của cả toàn xã hội giúp đỡ để giải được tổ chức liên tục 30 năm và cho đến ngày nay.
0: Vòng chung kết năm nay hội tụ 24 đội bóng nhi đồng, trong đó có đội U11 Đắk Lắk đại diện cho các tỉnh, thành phố và trung tâm đào tạo trẻ trên toàn quốc xuất sắc vượt qua vòng loại ở các bảng của ba khu vực. Ban tổ chức cho biết sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các đội bóng sau khi vượt qua vòng loại hứa hẹn mang đến những trận cầu bùng nổ, cống hiến và tràn đầy nhiệt huyết, ngây thơ nhưng không kém phần kịch tính.
1: Ta đã tổ chức thành công cái giải U13 quốc gia tại Hải Phòng và bây giờ là vòng chung kết U11 quốc gia. Và năm nay là chúng tôi mở rộng có 24 đội bóng tham gia và chúng tôi cũng rất vui mừng là trong cái danh sách các đội bóng vượt qua vòng bảng tổ chức tại Buôn Ma Thuột, Hải Phòng và Quảng Ngãi, thì trong số này là có rất nhiều cái gương mặt quen thuộc từ các trung tâm, từ các tỉnh thành mà đó có truyền thống đào tạo bóng đá trẻ từ rất nhiều năm qua, và chúng tôi cũng rất mong là trong những ngày sắp tới là khán giả thành phố Buôn Ma Thuột cũng như cả nước sẽ được chứng kiến những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao của các bạn nhỏ.
0: Theo ban tổ chức, vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026. 24 đội bóng sẽ bốc thăm chia thành 6 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Cho mỗi bảng, 2 đội nhất nhì cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất để tiến vào vòng đấu loại trực tiếp tranh vé vào các vòng đấu tứ kết, bán kết và chung kết xếp hạng. Đã diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026. Trận khai mạc sẽ được diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 24 tháng 7. Trận bế mạc và trao thưởng sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 5 tháng 8 năm 2026. Chiều ngày 22 tháng 7 tại Chonburi, Thái Lan, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã bước vào buổi tập quan trọng nhằm hoàn tất khâu chuẩn bị cho trận ra quân tại ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Đông Timor. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim San-sik không có đầy đủ lực lượng khi thủ môn Đặng Văn Lâm không thể ra sân vì đau cơ và được bố trí ở lại khách sạn để điều trị, theo dõi. Bên cạnh đó, Tài Lộc cũng không tham gia buổi tập cùng với các đồng đội. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện để hoàn thiện chiến thuật trước khi bước vào trận đấu mở màn ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Đông Timor với mục tiêu là giành trọn 3 điểm. Theo thông tin chuyển nhượng V-League mới nhất 2026-2027, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chiêu mộ thành công Linh Minh Trần, tuyển thủ từng khoác áo các đội U16, U17 và U19 Bỉ. Cầu thủ sinh năm 2007 chuyển đến đội bóng ngành công an từ câu lạc bộ BVV Mystic đến từ Hà Lan. Lee Minh Trần hiện thuộc nhóm cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá Bỉ. Anh trưởng thành trong môi trường đào tạo châu Âu và từng nhiều lần được triệu tập lên các cấp độ đội tuyển trẻ của Bỉ. Việc gia nhập câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ giúp cầu thủ này có thêm cơ hội thi đấu và phát triển sự nghiệp tại V-League. Với nền tảng được đào tạo tại châu và kinh nghiệm thi đấu cho các đội tuyển trẻ Bỉ, Lee Minh Trần được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung đáng chú ý cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa bóng mới 2026-2027. Mặc dù MVV Magic đã xác nhận bán Lee Minh Trần cho câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đội bóng Việt Nam vẫn chưa công bố bản hợp đồng mới của mình. Trước đó, đội chủ sân Thống Nhất đã chiêu mộ những bản hợp đồng như Olaha từ Sông Lam Nghệ An và Phan Văn Đức từ Công an Hà Nội. Theo lịch thi đấu và trực tiếp vòng chung kết ASEAN Cup 2026, trận đấu ra quân bảng A giữa Việt Nam và Đông Timor diễn ra vào lúc 20:30 ngày 24 tháng 7 trên sân vận động Chonburi của Thái Lan. Đây là màn khởi đầu cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Bên cạnh đó, cuộc đối đầu này mang ý nghĩa đặc biệt khi hai đội lần đầu gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia tại AFF ASEAN Cup. Trước đó, đội tuyển Việt Nam và Đông Timor chỉ chạm trán ở các giải trẻ như U19 và U23. Trong quá khứ, Việt Nam thường chiếm ưu thế trước Đông Timor ở các cấp độ trẻ. Và với lực lượng vượt trội, Việt Nam được kỳ vọng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, sự tập trung vẫn là yếu tố quan trọng để tránh những bất ngờ không đáng có. Về lý thuyết, nếu chơi đúng sức và duy trì kỷ luật, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hoàn toàn đủ khả năng giành chiến thắng thuyết phục trước Đông Timor, thậm chí là chiến thắng đậm trong ngày ra quân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: khởi tố 3 đối tượng núp bóng doanh nghiệp để cho vay nặng lãi, khởi tố 8 đối tượng đưa và nhận hối lộ trong hoạt động kiểm dịch động vật, liên tiếp triệt xóa 3 đường dây cá độ bóng đá của Trung Quốc.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng

0: đáng chú ý sau.
1: Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đó là Nguyễn Phi Hải, 55 tuổi, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Phi Long; Trương Công Cường, 53 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột; Võ Thị Duyên, 39 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 3 đối tượng trên nghi hoạt động cho vay lãi nặng với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Vào cuộc điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội của 3 đối tượng. Trong đó, Hải là đối tượng cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh mua bán ô tô cũ để cho vay lãi nặng. Quá trình hoạt động, các đối tượng tìm người có nhu cầu để cho vay theo hình thức vay đứng theo tháng, cho vay đáo hạn, vay cầm cố tài sản. Khi đến hạn mà người vay chưa trả tiền gốc, tiền lãi thì Hải chỉ đạo các nhân viên đến nơi ở và nơi làm việc quấy rối, gây áp lực, khủng bố tinh thần. Bước đầu, công an đã làm rõ từ năm 2022 đến nay, 3 đối tượng đã cho 6 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng 1 triệu trên một ngày, tương đương từ 109,5% đến 182,5% trên một năm, cao gấp 5,5 lần đến 9,1 lần so với mức lãi suất nhà nước cho phép, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về các hành vi nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy ra trong hoạt động kiểm dịch động vật trên địa bàn. Trong đó, 2 bị can bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ gồm Trần Minh Điền, 43 tuổi, nguyên phó trạm trưởng trạm chăn nuôi và thú y huyện Cờ Đông Bông cũ, tỉnh Đắk Lắk, và Hỏa Chí Hoàng Anh, 29 tuổi, nguyên kiểm dịch viên của trạm này. 6 bị can bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ gồm Hoàng Văn Tín, 33 tuổi, trú tại phường Phong Điền, thành phố Huế; Nguyễn Đức Tùng, 40 tuổi; Lê Duy Hân, 42 tuổi, Trần Văn Khoa, 40 tuổi, Phạm Thị Bình, 47 tuổi và Vũ Huy Kiên, 37 tuổi, cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại trạm chăn nuôi và thú y huyện Cờ Đông Bông cũ, Điền và Hoàng Anh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận tiền của nhiều cá nhân nhằm lập, ký, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trái quy định. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã không thực hiện việc kiểm tra thực tế động vật theo quy định, lập khống nội dung hồ sơ, ký xác nhận sai sự thật và hợp thức hóa hồ sơ kiểm dịch vì động cơ vụ lợi. Đáng chú ý, sau ngày 1 tháng 1 năm 2025, mặc dù không còn là kiểm dịch viên, nhưng Điền vẫn tiếp nhận thông tin, lập hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ rồi chuyển cho Hoàng Anh ký xác nhận để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trái quy định. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định, Điền đã nhận hơn 200 triệu đồng từ 6 bị can nêu trên để lập, ký, cấp trái quy định nhiều giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, tạo điều kiện cho việc vận chuyển, lưu thông động vật và sản phẩm động vật không đúng quy định của pháp luật. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đấu tranh triệt xóa liên tiếp 3 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet liên tỉnh với tổng số tiền giao dịch gần 200 tỷ đồng, bắt giữ 25 đối tượng, tạm giữ hàng ngàn trang dữ liệu cá cược. 3 đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Minh Quốc, 38 tuổi, trú tại xã Sông Hình; Võ Văn Toàn, 30 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk; và Nguyễn Hoàng Phú, 32 tuổi, trú tại phường Đông Hưng Thuận, thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu, công an đã làm rõ, đầu mùa giải World Cup 2026, 3 đối tượng cầm đầu 3 đường dây này đã liên hệ với những người không rõ nhân thân lai lịch, nhận nhiều tài khoản cá độ bóng đá cấp Master và cấp Agent, sau đó chia nhỏ thành hàng chục tài khoản cấp dưới để trực tiếp tham gia cá cược và giao cho các con bạc tham gia cá cược. Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng đã sử dụng SIM điện thoại không chính chủ và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, cài đặt chức năng tự xóa tin, xóa dữ liệu truy cập, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Đặng Thành Nam, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1982, hộ khẩu thường trú, khối Hà, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cũ, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 139 Bộ Luật Hình sự. Quý vị nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 333 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 0262-3869-308. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng.
0: Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Bọc răng sứ là một trong những phương pháp phục hồi thẩm mỹ được ứng dụng rộng rãi hiện nay. Không chỉ cải thiện màu sắc, hình dáng răng, phương pháp này còn giúp khôi phục chức năng ăn nhai trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ kỹ thuật y khoa nào, bọc răng sứ chỉ phát huy hiệu quả khi được thực hiện đúng chỉ định, đúng quy trình và được chăm sóc đúng cách sau điều trị. Trên thực tế, không ít trường hợp gặp phải các biến chứng như ê buốt kéo dài, viêm nướu, hở viền răng sứ, hôi miệng hoặc giảm tuổi thọ của răng phục hình. Phần lớn những vấn đề này đều có nguyên nhân và hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người bệnh được tư vấn đầy đủ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Vậy sau khi bọc răng sứ, cần lưu ý những điều gì? Khi nào những biểu hiện bất thường là dấu hiệu cảnh báo cần thăm khám? Và làm thế nào để một hàm răng sứ có thể bền đẹp trong nhiều năm? Những giải pháp từ chuyên gia sẽ có ngay sau đây.
1: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Thưa quý vị, bọc răng sứ không chỉ là giải pháp giúp cải thiện nụ cười mà còn góp phần phục hồi chức năng ăn nhai khi được thực hiện đúng chỉ định. Tuy nhiên, để có một kết quả bền đẹp lâu dài, người thực hiện cũng cần hiểu rõ những biến chứng có thể gặp và cần làm gì sau khi hoàn thành quá trình bọc răng sứ qua phần chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Xuân Hải, nha khoa Việt Mỹ, chi nhánh Đắk Lắk.
2: Những cái biến chứng sau khi mà chúng ta làm răng sứ rất hay gặp phải, mà hay gặp ở những bệnh nhân làm răng sứ giá rẻ đấy, thì thứ nhất là tình trạng hôi miệng, thứ hai là tình trạng đau sau khi làm xong, thứ ba là tình trạng ê buốt ngay sau khi mà thực hiện làm răng sứ thẩm mỹ. Và có rất là nhiều bệnh nhân làm răng sứ xong thì họ ăn nhai không được, kèm theo rất nhiều những cái ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần cũng như là thể chất. Tôi mới chia sẻ với các bạn những cái biến chứng làm răng sứ, nó phụ thuộc vào rất là nhiều những cái chỉ định của bạn nó có phù hợp hay không. Thứ hai là nó liên quan tới tay nghề của cái người thực hiện dịch vụ cho bạn. Thứ ba là liên quan tới cái phương pháp làm cho bạn là gì. Và thông thường tất cả những khách hàng làm răng sứ tại phòng khám của chúng tôi thì đều được trao đổi về những cái biến chứng có thể gặp phải. Tôi chia sẻ với các bạn là không có phương pháp nào là tối ưu 100%. Phương pháp nào nó cũng sẽ gặp những cái ưu và nhược điểm của nó. Tuy nhiên mình quá trình làm thì mình phải tuân thủ đầy đủ tất cả những cái kỹ thuật của cái phương pháp đó. Thứ hai là phải kiểm soát rất là tốt sau khi mà mình thực hiện xong dịch vụ. Thì đó, những cái vấn đề mà mình kiểm soát tốt như vậy thì nó hạn chế những cái biến chứng thôi. Còn quá trình mình làm răng sứ rất có thể 1 năm, 2 năm, 10 năm bạn ok. Nhưng mà 20 năm nữa, 30 năm nữa bạn bị thêm những cái bệnh lý nền như là tiểu đường, như là một số những cái bệnh lý văn về máu thì nó sẽ ảnh hưởng tới răng. Điều đó mình không nói trước được gì cả. Tôi muốn chia sẻ với các bạn, không phải răng sứ thẩm mỹ là xấu. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rất là kỹ trước khi thực hiện dịch vụ để mình làm sao mình quản trị nó tốt, nó thường xuyên, nó liên tục. Bạn sẽ được mời lên mỗi 6 tháng một lần, vừa kiểm tra sứ, vừa kiểm tra tình trạng vệ sinh thì chúng tôi quản trị răng sứ cho bạn. Đó là toàn bộ cái quy trình thực hiện cái việc làm răng sứ tại phòng khám.
1: Thưa quý vị, một hàm răng đẹp sẽ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng với sức khỏe răng miệng bền vững. Hy vọng những chia sẻ của bác sĩ hôm nay sẽ giúp quý vị có thêm kiến thức khi bọc răng sứ và chủ động bảo vệ nụ cười của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện. Xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ tư tuần sau nhé.
3: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 là chiến trường khốc liệt nhất, nơi bộ đội ta kiên cường bám trụ trong 81 ngày đêm. Nhiều câu chuyện đầy ấn tượng về những người lính chiến đấu và hy sinh anh dũng trong cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị đã được chuyển kể. Tuy nhiên, câu chuyện về các chiến sĩ từng ngày, từng giờ đối mặt với bão lửa, mưa bom trên từng tấc đất tại thành cổ vẫn chưa được kể hết. Xuyên suốt những câu chuyện đó, không ít người sẽ đau đáu câu hỏi, những người lính và những người đương thời lúc đó nghĩ gì giữa thời khắc cận kề cái chết, trong cuộc chiến khốc liệt mà mục tiêu duy nhất là phải chiến thắng. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Những bức di thư thành cổ của tác giả Lê Bá Dương biên soạn, sách do Nhà xuất bản Trẻ phát hành.
1: Cuốn sách Những bức di thư thành cổ tập hợp 10 bức di thư được viết hoặc được đọc trong khói lửa chiến trường của 81 ngày đêm thành cổ Quảng Trị. Đặc biệt có những bức thư được khai quật mấy chục năm sau cùng với thi hài liệt sĩ. Trong đó một số trong nhiều bức thư từ những người thân ở hậu phương được những người lính đọc và giữ bên mình như một phần cơm ăn, nước uống, khí thở trong những ngày chiến đấu đối mặt với cái chết đến vào từng khắc, từng giờ. Đặc biệt là những bức thư, thậm chí là những đoạn thư của người lính viết vội trước và trong những thời khắc nghẹt thở của cuộc chiến gửi cho gia đình ở hậu phương. Một vài bức thư kịp gửi vội cho những đồng đội bị thương chuyển về phía sau may mắn đến tay người thân ở hậu phương. Nhưng cũng có một vài bức thư chưa kịp gửi, sau này được tìm thấy cùng xương cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó còn có những bức di thư như một sự báo về sự hy sinh của bản thân mình, hay đó là lời nói tránh thay cho từ hy sinh trước giờ phút cận kề cái chết. Rồi như trong số những bức di thư ấy, còn có những bức thư chan chứa niềm yêu thương, da diết của những người lính trận gửi bố mẹ, vợ con ở hậu phương. Ở đó còn là lời động viên, an ủi để người thân nơi hậu phương cứ yên lòng vững dạ trước sự khốc liệt của chiến tranh. Trong số những trang viết nơi chiến trận, còn là những cuốn nhật ký được tìm thấy dưới chiến hào, trong ngực áo phập phồng nhiệt huyết của những người lính trẻ. Và những bức di thư ấy hay là cuốn nhật ký đã luôn song hành bên hành trang người lính, trở thành thứ tài sản vô giá được họ nâng niu, trân trọng giữa chiến hào thành cổ. Tất cả trở thành những bức di thư thấm bầm máu thịt, như còn ấm nóng hơi thở của những người ngã xuống trong thời khắc sinh tử, trở thành một trong những thông điệp viết bằng lửa truyền đến mai sau. Có thể nói những bức di thư mãi mãi là những lát cắt tình cảm, lát cắt lịch sử cho hậu thế hôm nay có thêm một góc nhìn để hiểu thêm về tâm thế những người lính bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Còn, và chắc chắn sẽ còn nữa, nhiều bức di thư chưa được công bố hoặc chưa tìm thấy, nhưng những người lính ở thành cổ đã sống mãi trong lòng dân tộc. Thân thể họ đã hòa vào đất, vào đá, vào cỏ cây. Họ đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng người ở lại. Họ là những con người bằng xương, bằng thịt, chân chất, mộc mạc, đã chiến đấu hết mình với niềm tin vào thắng lợi cuối cùng vì mục tiêu giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Khi chiến tranh lùi xa, những dòng nhật ký, những bức thư tay riêng tư lại trở thành kỷ vật chung của cả dân tộc, giúp các thế hệ trẻ mai sau hiểu được phần nào quan niệm, lý tưởng, lẽ sống, sự cống hiến và hy sinh của thế hệ cha ông để có được hòa bình, hạnh phúc hôm nay.

Quý vị và các bạn quan tâm có thể tìm đọc cuốn sách Những bức di thư thành cổ tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 06 đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đến đây, chuyên mục mỗi tuần một cuốn sách của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tại thầy mà giờ tiêu tan nhà cửa không còn cái gì hết trơn, bị người ta lừa gạt thấy chưa?
1: Thấy cái gì? Ta đâu có nghĩ là nữ thần chết là bạc bẽo như mình như vậy đâu.
0: Hay là bây giờ mình đừng có cho bà nữ thần chết mượn nhà nữa thầy.
1: Không có được, dù gì ta cũng hứa với nữ thần chết là phải giúp sức cho nữ thần chết để thống nhất tam cõi rồi.
0: Mệt thiệt quá, cái gì thì cũng không chịu, cái này không được cái kia không được, chứ giờ thầy muốn làm sao?
1: Muốn cái gì? Ta nghĩ cái điều này cũng là hay chứ bộ.
2: Người dạy cho các ngươi không ai xa lạ, tính là thầy của ta, đại pháp sư vĩ đại.
3: Ngài đại pháp sư vĩ đại, thật là vinh hạnh quá.

0: Ông thấy mình có nên đánh thức hai thầy trò không vậy không?
1: Không nè. Có lẽ là đại pháp sư soạn giáo án nhiều quá cho nên rất mệt mỏi, không nên làm việc. Đi.
2: Thì môn gì? Môn gì con? Môn gì?
3: Môn gì? Làm thấu rồi môn môn mù mê thuốc lú rồi nấu ăn.
2: Nấu ăn.
1: Chào đại pháp sư. Chẳng hay là ngài đã soạn được giáo án trong môn nào vậy? Tôi mới nghe cái môn gì lạ quá.
4: Ta đang suy nghĩ coi dạy cái môn nào cho nó phù hợp vậy mà. Xin lỗi nha.
0: Ngài có thể nói cho ta biết là ngài định dạy môn nào không?
4: Ta nghĩ cái khi mà học đó phải có cách học phải từ từ mới được. Mình phải từ từ mình học. Có nghĩa là vì sao biết không? Mình phải học những cái lời nói của các bậc diễn nhân đó nói, mình mới hiểu biết được gì diễn nhân mới nghĩ như thế nào, sự suy nghĩ của người ta như thế nào. Qua đó đó mới đánh thức được cái tiềm năng của mình được chứ. Hiểu không? Nói chung đó, ta đã có một kế hoạch rất là hoàn hảo rồi. Hai người tin ta đi.
0: Được rồi. Tụi ta thì tin ngài mà. Chỉ là vô để quan tâm hỏi han. Ăn uống gì thì nói nha, ta đi làm.
4: Ngươi làm gì?
0: Thì ăn uống gì nói, ta xuống bếp ta làm, ta nấu ăn cho.
4: Làm cho tụi ta ăn đúng không? Tưởng đi làm cái gì chứ. Thôi được rồi, chừng nào ta ăn thì ta nói. Để ta suy nghĩ tiếp đã.
0: Tiểu pháp sư, hôm nay tiểu pháp sư dễ thương quá. Soạn giáo án đi nha. Bye bye.
4: Đi lên đây.
1: Cô chị
4: đứng yên, đứng yên.

0: làm gì á.
1: Cái gì?
0: Con tính hỏi thầy là thầy tính dạy mấy cái môn mà gì gì đó đó hồi nãy mày nói đó hả?
1: Gì gì làm gì có. Nói đại cho vui thôi. Tại vì những thần chết và thầy yêu tin đó tìm đến ta, tin tưởng ta. Là trong truyền thuyết có nói gì là những vị đại pháp sư như ta đó là đa mưu túc trí đó, cho nên là trong mọi hoàn cảnh ta có thể làm được những chuyện mà người ta muốn đó.
0: Oh.
1: Hiểu không?
0: Dạ. Thiên linh linh, địa linh linh, các yêu tinh hãy tới đây. Nè bác Trung Nam, ta báo cho các ngươi một tin vui. Các ngươi đã may mắn trúng một suất học bổng tới ngôi trường hàng đầu của cõi âm. Các ngươi nên vui đi.
2: Người đói lắm đúng không? Uống ly trà nha. Ta nghĩ ngươi phải uống một miếng gì đo vô mới được. Uống đi.
3: Sao đắng quá vậy?
2: Thì trà phải đắng chứ. Thì uống đắng mới đầu đắng, từ từ mới nó ngọt. Đúng không? Từ từ nó mới ngọt được.
3: Pháp sư.
2: Sao?
3: Ta có chuyện muốn hỏi ngài.
2: Hỏi chuyện gì? Ngươi hỏi đi.
3: Giáo trình người chuẩn bị chưa?
2: Đương nhiên là xong rồi.
3: May quá.
2: May. Không lẽ không tin ta?
3: Không không, ta tin người chứ. Chỉ là mấy ngày nay tự nhiên ta thấy người không có làm gì cả.
2: Ý ngươi nói ta là ăn không ngồi rồi đúng không?
3: Không. Ý tôi không phải vậy. Ý của ta là tôi sợ pháp sư đang có vấn đề khó khăn gì đó mà không có nói ra, nên là ta phải hỏi.
2: Đâu có khó khăn gì.
3: Vậy thì bây giờ mình chuẩn bị xong hết trơn rồi ha?
2: Xong rồi.
3: Mình bắt đầu mở lớp được chưa?
2: Ngươi chắc muốn mở lớp sớm, chắc ngươi tìm được nhiều học viên lắm rồi đúng không?
3: Thực ra thì cũng không có nhiều lắm.
2: Ừ.
3: Nhưng mà những người này ta thấy nó có tố chất.
2: Tố chất?
3: Nó chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn.
2: Vậy là ngươi muốn chất lượng nhiều hơn là số lượng chứ gì?
3: Đúng là như vậy. Ta muốn đào tạo những chiến binh thật là tinh nhuệ. Chúng nó chắc chắn sẽ làm nên việc cho ta.
2: Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Chúng ta phải mở lớp liền thôi.
4: Rồi chúng ta sẽ trở thành những công thần khai quốc.
2: Yeah.
4: Nên chúng ta phải cố gắng nha các bạn.
2: Yeah.
5: Thằng này. Học sinh mới phải không?
0: Ê, nhưng mà sao không mặc đồng phục?
5: Vô đây ngồi nè.
2: Dạ ngồi đó.
5: Bên này.
2: Dạ thôi, nam tả nữ hữu. Vậy thôi, cho tôi ngồi đây được không?
5: Được, ngồi đi.
2: Dạ, xin phép ngồi nha.
5: Ừ.
2: Dạ.
5: Ê.
2: Dạ.
5: Hổn.
0: Cái bạn.
5: Cái đó cái bạn.
0: Ở dưới nè.
5: Trời ơi, hậu đậu. Thôi trời ơi. Học sinh mới gì đâu, hậu đậu thế ớt à.
0: Ê,
5: hiệu trưởng á. Ê, mà ông dữ vậy á, chắc có thể là ông là hiệu trưởng á.
0: Cấm sừng đó.
5: Thì đó,
0: sừng
5: biết bây giờ.
3: Ta rất là vui khi mà các ngươi có một tinh thần học tập mạnh mẽ như vậy. Ta tin là dưới sự chỉ dạy của Ngài Đại Pháp Sư, các ngươi sẽ trở thành những chiến binh can đảm và vĩ đại nhất của cõi âm mà chúng ta có được.
5: Đại Pháp Sư á.
3: Thôi được rồi.
5: Dạ.
3: Để bắt đầu lớp học, ta sẽ phải có một chút giới thiệu đúng không?
4: Dạ.
3: Ta giới thiệu với mọi người, ta là nữ thần chết.
5: Wow. Nữ thần chết.
3: Ngoài ra ta còn là hiệu trưởng, hiệu phó, giám thị, và có thể

0: giảng môn nếu như mà đại pháp sư yêu cầu, hiểu không? Nhiều công việc lắm biết không? Dạ, đó dạ, đó dạ. Nó rất là nhiều đó, kêu dạ. Dài gì cũng được hết á. Dạ. Còn đây dạ. Đây là ngài Đại Yêu Tinh, là nhà đầu tư cho học viện của chúng ta.
1: Đại Yêu Tinh.
0: Còn đây, đây là ngài Đại Pháp Sư. Ủa, sao anh ngồi đâu nói vậy? Ông làm gì
2: không? Kêu ngồi đây.
1: Đại Pháp Sư hả?
0: Đại Pháp Sư đó.
1: Không phải đâu, học sinh trong lớp mà.
0: Thầy dạy của mấy người đó, trời ơi.
2: Đứng lên hả?
0: Đứng lên, đứng lên.
2: Ai biết
0: đứng lên chưa nhiều đâu. Chưa gì hết.
2: Tôi ngồi đâu, tôi ngồi đó hả?
1: Dạ.
0: Hiểu lầm. Đây là ngài Đại Pháp Sư, sẽ là giảng viên của các người.
1: Ê, ngài Đại Pháp Sư đó tụi bay. Lần đầu tiên thấy ngài ngoài đời luôn hả?
0: Đó là ngài Đại Pháp Sư mà vĩ đại nhất á. Cậu không biết sao?
3: Ồ, vĩ đại nhưng không được đẹp trai.
1: Thằng này.
2: Chà, thôi kệ. Mấy người cứ bàn gì bàn kệ mấy người. Thì ta đến đây với trách nhiệm, ta nói vì quyền của ta ha. Cũng như mấy người đã biết chức danh ta rồi.
1: Dạ.
2: Thì thôi giờ ta muốn ta không vô đây ở cái chức danh Đại Pháp Sư. Nhưng mà ta muốn các ngươi kêu ta là thầy, tại vì các ngươi là trò ta, được không?
1: Dạ được.
2: Vậy đi ha.
1: Dạ.
4: Ủa, mà người ta có thể còn gọi ngài là thầy hả?
2: Đương nhiên. Thì bây giờ là các ngươi là trò của ta, ta là thầy của các ngươi, thì thầy trò mình dạy học với nhau.
1: Ừ. Đúng rồi, đúng rồi.
4: Vậy là mình là học trò của thầy Đại Pháp Sư rồi đó.
1: Chứ còn gì nữa.
0: Thôi được rồi, để không làm phiền việc học tập của thầy trò các ngươi, ta và Đại Yêu Tinh đi ra ngoài.
1: Ừ, dạ.
2: Đi đâu vậy? Các ngươi đi đâu?
5: Đi ra ngoài để thầy dạy.
2: Ở không quá, ở đây cùng học chung cho vui được không?
0: Hả? Chúng ta có thể ở lại đây học luôn đó.
2: Học luôn.
5: Chắc là thầy ta có mục đích. Ở lại đây đi, học hỏi để có lợi gì cái vấn đề của chúng ta. Ngồi đi.
0: Dạ ông ngồi đâu?
5: Ngồi đi.
2: Rồi mình cùng học nha.
1: Dạ.
0: Trời ơi, ông
2: dạy hay tôi dạy?
5: Thầy dạy.
2: Tôi dạy xong ngồi đây.
5: À, không phải hả?
0: Bên này. Thôi, cứ bình thường
2: đừng thấy bự con mà ngon nha. Tôi á, tuy bên ngoài coi chẳng ra chi ha, mà bên trong nội thất là thật là tào lao đó. Có gì báo cáo đó à? Dạ. À, tính tôi thật lắm, tại vì mình phải giảng dạy, mình phải nói cái thật ra chứ nói trò mới hiểu đúng không?
0: Đúng.
2: Rồi bây giờ trước khi dạy tôi xin nói một câu là đáng lẽ tôi có.
1: Cái gì vậy? Cái gì vậy?
5: À, không.
2: Cái gì?
5: Có con kiến nó chạy nghe.
0: Trời. Kiến thôi.
2: Đừng có làm kiểu đó nha, tim tôi bị tim thòng nha ông. À, ông coi ông lại đi. Ông đi học mà ông đem hai cái sừng vô đây làm gì? Thì sao vô là cất hai cái sừng đó?
0: Đại Pháp Sư, đó là Đại Yêu Tinh.
2: Ở Đại Yêu Tinh hả?
0: Đại Yêu Tinh.
2: À vậy à, xin lỗi Đại Yêu Tinh. Dạ. Xin lỗi. Trước khi bắt nữa, cái chuyện gì vậy? Con gì vậy? Ông coi con gì vậy? Ông coi con gì? Ông dở cái bàn lên coi. Có con gì không?
5: Giúp mình thôi chứ không con gì.
2: À, trời ơi. Một lần nữa thôi, tôi thòng liệt với ông. Thôi bây giờ cả lớp đã ổn định rồi, trật tự nghe ta nói một cái điều này ha. Đáng lẽ đi chung cùng với ta có một người trợ giảng, nhưng hôm nay người trợ giảng của ta bị bắn pháo hoa rồi.
1: Dạ.
2: À, có nghĩa là cái chấp bút của ta đó, ta nói cái câu pháo hoa thì ai muốn nghĩ sao nghĩ. Thì hôm nay người trợ giảng của ta bị bệnh bất ngờ cho nên không đi cùng được, thì hẹn dịp tới sẽ gặp gỡ các trò nha. Thì bây giờ cái điều trước tiên là mình cùng gặp nhau. Bây giờ mình cùng hợp tác với nhau vui vẻ, có đồng ý không?
1: Dạ.
2: Đồng ý phải không?
1: Dạ.
2: Vậy hôm nay lớp mình sẽ học môn đầu tiên là môn gì? Cả lớp biết không? Cả lớp biết không? Ông biết không? Dạ. Không biết. Biết không? Không biết à?
1: Dạ.
2: Tôi nói luôn nha.
1: Dạ.
2: Môn diễn xuất.
0: Diễn xuất? Sao lại học diễn xuất?
1: Ờ.
0: Quá này mà.
5: Cái gì? Trời ơi, ngươi phải bình tĩnh chứ. Chuyện nhỏ vậy mà ngươi không nhìn được, làm sao ngươi làm chuyện lớn?
0: Nhỏ cái gì mà nhỏ? Con không thể chấp nhận được mà.
5: Có chuyện gì mà ngươi không chấp nhận được?
0: Thì cái chuyện chuyện học mà như diễn kịch đó.
5: Trời ơi, tức cười không? Mình học diễn xuất, mình phải như diễn kịch, chứ không lẽ mà diễn giả.
0: Ông không hiểu ý của ta à?
5: Sao?
0: Ý của ta là cái ngài đại pháp sư đó má ta ra làm trò cười.
5: Ngươi hiểu lầm ý của đại pháp sư rồi. Thầy ta là chỉ muốn dạy mọi người cách diễn xuất thôi, chứ không có muốn làm ai làm trò cười hết trơn á.
0: Thôi đi, ông đừng có binh thầy của mình quá. Rõ ràng ta thấy cái ông đại pháp sư đó cũng cố tình mang ta ra để làm trò cười mà.
6: Trong cuộc sống của người phàm trần này, có một người nổi tiếng ở người phàm trần đã nói với ta một câu: người phàm trần sống một cuộc sống như một sân khấu lớn. Vì vậy chúng ta sẽ học theo cái người phàm trần này, muốn hòa nhập vào thì phải biết diễn xuất nha. Phải biết diễn xuất nha. Đó. Nhưng mà ta dặn gì nè, cái cuộc sống người phàm trần này rất là điêu hoa lọc lừa, cho nên đó khi biết diễn xuất thì không có thể tin bất cứ người nào ở trên phàm trần này. Chắc trò rõ chưa? Ta sẽ ra một cái ví dụ như vậy. Ví dụ có hai người phụ nữ họ cùng vui vẻ với nhau, nói chuyện với nhau, cùng bắt nắm tay nhau, ôm ấp với nhau. Thì bây giờ các trò hãy cho ta một cái ý nghĩa, ý kiến gì là họ nghĩ về nhau như thế nào.
1: Em biết. Dạ thầy, chắc chắn là họ đang yêu nhau.
6: Đúng.
3: Chắc chắn họ là bạn bè, họ cảm thấy thoải mái cho bên nhau.
6: Còn nam thì sao?
7: Không lẽ nào là họ ghét nhau sao?
6: Chính xác.
4: Ghét nhau mà sao họ lại trò chuyện vui vẻ với nhau?
7: Đúng rồi.
6: Đó là năng lực của người phàm trần đó. Họ lúc nào cũng muốn khoác lên mình một cái mặt nạ, mà cái mặt nạ đó lung linh, mơ hồ, huyền ảo lắm. Các trò có biết như vậy không? Đó. Cho nên đây bây giờ nữ thần chết.
0: Hả?
6: Yêu tinh. Bây giờ hai người diễn một cái kịch bản cho ta xem, nói về hai cái người thân thiết với nhau, yêu thương với nhau, nhưng mà bên trong là tỏ ra căm ghét với nhau lắm nha.
0: Ta hả?
6: Đứng lên.
0: Sao ta làm được? Ta đâu có biết gì về cái con người đó.
6: Sao không biết? Ngươi là cái người biết rõ bản chất của người phàm trần nhiều nhất là ngươi mà. Đúng không? Bất kỳ người nào
0: biết thì biết, nhưng mà làm sao ta đóng nó được?
6: Chỉ có ngươi mới làm được chuyện này thôi. Ta biết chuyện đó. Yêu tinh, nữ thần chết, bắt đầu.
0: Sao cái ca này nó khó quá vậy trời?
6: Các trò chuẩn bị theo dõi nha.
1: Dạ.
6: Theo dõi và học một cái cách diễn xuất của thầy vừa nói gì rồi ha.
1: Dạ.
6: Rồi, diễn đi.
0: Diễn gì thì...
6: Thì hai người diễn đi.
0: Mới nói đi.
6: Tỏ ra thân thiết với nhau, nhưng mà bên trong là không có con ưa nhau nha, ghét với nhau nha. Rồi, bắt đầu. Đó.
4: Ê, lâu quá không gặp, khỏe không?
0: Ta đi.
6: Đúng rồi. Diễn tiếp.
0: Cái gì?
6: Ôm nhau đi. Tỏ ra thân thiết chứ. Tình yêu lạnh như thương với lắm á. Ôm nhau. Ôm nhau.
0: Gì? Ông bảo tôi ôm nó.
6: Thì ôm nhau. Cái gì?
5: Ta có kinh nghiệm. Để ta làm.
6: Ta. Ngươi diễn hả?
5: Ta có kinh nghiệm.
6: Được không?
5: Đúng rồi.
1: Ngài có kinh nghiệm hả?
6: Được, nếu người nào có kinh nghiệm thì cứ ai có ý kiến thì thầy mời lên diễn cùng nha.
0: Đó, để ông đại ưu tiên ổng diễn đi.
6: Để coi kinh nghiệm của ngươi như thế nào. Ngươi biết cách ta nói rồi chứ gì?
5: Dạ biết.
6: Rồi. Rồi, diễn.
5: Nè, hai bạn. Trời ơi, lâu quá không gặp, khỏe không?
6: Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy trời đó, thấy chưa? Đó, chỉ có kinh nghiệm mới diễn được cái phân đoạn này như thế. Thì đó, khi mà ta nói sao thì diễn y chang kịch bản của ta thôi.
0: Trời ơi!
6: Thôi, ngươi xuống đi.
5: Dạ.
6: Ngươi xuống đi. Được, ngươi đứng, ngươi ôm nhịp, cứ diễn cái kiểu
5: thân
6: này.
5: Thân mật mà.
6: Thân mật cái kiểu này, hai người, ba, bốn người.
5: Thân mật. Diễn cười nhưng mà thù ghét nhau là.
6: Nhưng mà cái này hả? Giặt mật thì có, thân mật cái gì?
5: À, vậy hả?
6: Giặt mật.
1: Dạ, dạ.
6: Được, kinh nghiệm của ngươi làm cho người ta giặt mật, hiểu không?
5: Xin lỗi.
6: Đứng cứng nhắc nè. Ngươi lên ngươi ôm một cái, mọi người cứng ngắc ha, không ai diễn được tự nhiên, thoải mái. Mời ngươi ngồi.
0: Ôm à?
6: Ngươi chỉ cái chỗ ngươi giận hả?
5: Dạ không phải. Phong cách mà xuống là phải an toàn.
6: Ngươi muốn diễn không?
5: Dạ không.
6: Bắt với Trung, ta nhờ bắt với Trung diễn với ngươi nha.
1: Dạ.
5: Dạ phong phổ.
6: À vậy ha. Vậy thôi thôi ngồi im chỗ nha, để chừng ta diễn tiếp nha.
8: Đâu?
6: Rồi, tỏ ra như thân mật, ôm nhau, yêu mến với nhau, nhưng mà hận nha, ghét với nhau nha, ở trong nha, bằng mặt mà không bằng lòng đó nha. Bắt đầu. Đó. Rồi, cứ diễn đi, cứ diễn. Rồi.
9: Mày điểm. Cho điểm chứ, diễn xong cũng phải cho điểm.
6: Diễn đi.
5: Hơn nhưng mà chưa có thù.
6: Đúng rồi.
1: Đúng rồi. Con thấy hai người này yêu thương nhau quá.
6: Đó. Thầy trò thấy có ý kiến rồi đúng không? Vậy là chưa có yêu thương nhau quá đúng không?
1: Dạ.
6: Bắt nó đúng nè. Rồi, người đó đúng. À, Trung nó đúng, Nam nó đúng. Bây giờ nè, hai người tỏ ra yêu thương hơn coi, chiều mến nhau coi. Bằng cách nào nói tiếp coi.
4: Trời ơi. Tỷ anh mà da đẹp dữ vậy.
9: Hút sinh khí người. À không, uống nước, tao uống nước. Uống nước nhiều da nó đẹp.
6: À vậy đúng không? Rồi, ha. Đợi tao chút xíu.

0: cup of rum wine.
1: Dạy cái trường này là phải như vậy. Này, nữ thần chết yêu tinh, xem cho kỹ, diễn đúng y như kịch bản ta viết ở đây. Xem kỹ nha.
2: Ta còn trẻ vậy mà
1: ta. Nghe chưa?
2: Ta còn trẻ mà.
1: Thì bây giờ diễn y chang như ta nói đi.
2: Rồi.
1: Nè, y chang vậy nha, nhớ chưa? Y chang như vậy nha.
2: Rồi.
0: Wow, mùi buồn chết rồi.
3: Không những có chữ mà còn có mùi nữa.
1: Bắt đầu.
4: Tỷ. Tỷ bao nhiêu tuổi rồi mà sao bạc nhiều quá vậy?
2: Cái gì vậy? Cái con này. Cảm ơn muội. Tóc bạc hả? Chắc mấy nay suy nghĩ dữ quá. Suy nghĩ về giáo án đi vậy á mà. Dữ quá.
4: Mỗi lúc nào cũng muốn tỷ xinh đẹp hết trơn á. Cho nên để mùi
5: mua tóc bạc cho.
1: Đúng, tiếp. Hay hay quá. Cho một chạm vào tay đi cái cò. Đó, gầy cân đó.
0: Có thù rồi, có thù.
1: Đó, yêu thương mà thù đúng chưa? Viết vô. Trời ơi, bạn này đần độn quá. Xem mê mũi già. Viết vô đi.
3: Dạ.
1: Ngươi không viết, tại sao ngươi không viết?
0: Chờ chút.
1: Cái gì vậy?
0: Sao tao cũng viết đâu?
1: Răng luôn hả?
0: Ta cắn tay lấy máu.
1: À vậy luôn. Hả? À. Trời ơi, ngươi chịu chơi lắm. Rồi, xong chưa?
2: Cảm ơn muội. Nhờ muội mà mấy cọng tóc bạc của ta cũng đã hồi sinh. Từ đêm mai chắc là không dám suy nghĩ nữa. Kẻo không, muội lại quá thương tình mà nhổ tóc bạc cho ta.
4: Trời ơi, chị em với nhau mà
5: khách sáo mà.
2: Trời ơi, người dám à?
1: Vỗ tay.
0: Hay
1: chưa?
2: Cười cái gì mà cười? Vỗ tay cái gì mà vỗ tay?
0: Thương có thù. Hay quá.
1: Đi ra.
0: Ta thấy ngươi cũng nhập vai xuất sắc lắm đó nha. Nhưng đó là một bài học quan trọng cho cuộc chiến sau này.
2: Ta thấy nó có gì quan trọng đâu.
0: Quan trọng chứ. Có là ý thầy người ta là muốn cho mình hiểu được cái lòng dạ người phạm trần như thế nào, để sau này có thể dễ bề thao túng.
2: Mà ta thấy coi bộ người thích môn diễn xuất này thì phải.
0: Người nói đúng. Thật ra tao cũng không thích lắm.
1: Rồi bây giờ chúng ta vỗ tay tán thưởng cho kịch bản đầu tiên quá thành công đúng không? Rồi sau đây là kịch bản thứ hai. Bây giờ cái ví dụ thứ hai thầy đưa ra là như vậy. Có một chàng trai đã quá tuổi không muốn lấy vợ, nhưng mà vì bà mẹ bắt ép phải đi lấy cô gái đó, giới thiệu cho cô gái đó ở, nhưng mà không ưng ý. Anh ta không ưng ý, nhưng mà trong bụng thì tỏ vẻ như là để cho mẹ và cô gái đó ưng ý. Hiểu chưa? Bây giờ ai tham gia với cái kịch bản thứ hai này, ví dụ thứ hai. Ai tham gia? Không ai muốn tham gia sao? Thôi thì bây giờ tự nguyện nha, tôi chỉ định luôn. Không ai tự nguyện tham gia thì tôi tự nguyện chỉ định. Vậy thôi.
2: Đừng chỉ tôi là được.
1: Đó, đúng rồi. Nhờ không, đáng lẽ không trả lời thì tôi không có chỉ định. Nhờ trả lời tôi mới chỉ định.
2: Ta kêu đừng có chỉ định tôi.
1: Không, thì ngươi là người hiểu rõ nhất cái bản chất người phàm trần, ta đã nói rồi.
0: Đúng rồi.
1: Đúng không?
0: Làm gương cho học trò đi.
1: Đúng rồi, nữ thần chết.
0: Đúng rồi.
3: Vỗ tay đi.
6: Nữ thần chết.
2: Rồi tôi đóng vai gì chơi?
1: Thì chút xíu rồi biết. Lên luôn đi. Che cái gì hả?
0: Đúng rồi.
1: Che cái gì? Mình đã hợp với nhau rồi thì mình là diễn luôn cho mấy cò xem để đúng không?
6: Đúng rồi.
1: Mấy cò xem để mấy cò ghi chép đó. Rồi còn người thứ ba ta chỉ định nha.
6: Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Trai rồi phải tuổi này là hợp nè.
1: Đúng rồi. Để coi hai người này chắc để cho chọn ra một người đúng không?
6: Đúng
1: rồi. Bây giờ ngươi góp ý cho ta coi hai người này ta chọn người nào? Ngươi góp ý ta chọn sẽ chọn. Ta chiều ý của ngươi đó, hai người này. Đâu ngươi chỉ
0: hai
1: coi.
0: Hai người này đó.
1: Rồi, hai người này chọn ai? Chọn ai?
0: Ông này là đàn ông nhất nè.
1: À, đây đàn ông hả?
2: Nhưng mà người đàn ông đó lố tuổi. Thì ta thấy là đại pháp sư thì
1: bây giờ là
2: khuyên đại yêu tinh hợp tuổi hơn. trong kịch bản là người đàn ông đó đã lớn tuổi, đúng không?
7: Thì đâu có cần tuổi.
1: Đúng
7: rồi. Đông thôi mà.
1: Đóng kịch là không có cần tuổi, chỉ có hợp vai không thôi.
8: Ờ, vậy là quá trang cho già hả?
1: Sao? Dạ, bây giờ nè, ta tự quyết định luôn nha. Để từ bây giờ nãy ngươi nói hai người này đúng không?
7: Đúng.
1: Để bây giờ ngươi kêu chọn người này đúng không?
9: Thì đây đây đây.
1: Theo dõi xem xét lại người này để thực tư mà.
8: Dạ.
2: Chọn đại ưu tinh đi.
1: Thôi ta sẽ chọn ông đó.
2: Đó.
1: Ta chọn ngươi. Ngươi lên đây.
7: Ngại quá.
1: Đáng ngại luôn đúng không?
7: Chờ giây phút này lâu lắm rồi.
1: Vậy là ngươi ngại cái quá thích đúng không? Đâu ta chọn ngươi, ngươi khoái. Ngươi khoái lắm. Bây giờ ngươi đợi đến giờ đúng không?
7: Cảm ơn.
1: Ngươi đợi.
2: Chờ bây giờ nha. Sao phân vai sao?
1: Đây, phân vai nha. Nữ thần chết là vai mẹ.
7: À,
1: rồi.
7: Hợp quá.
1: Hợp chưa?
7: Hợp.
1: Yêu tinh. Vai cô gái. Còn ngươi là biết vai gì rồi chứ gì?
7: Chàng trai.
1: Đúng.
7: Quá tụi.
1: Rồi, bắt đầu nè, chuẩn bị nè. Nãy giờ cái ý của ta nói sao là nắm rồi chứ gì? Chuẩn bị diễn nha.
7: Biết rồi.
1: Rồi.
7: Làm cái gì vậy?
1: Trời. Ta nói rồi, biết rồi, sao còn hỏi nữa. Bây giờ nè, ta nhắc lại, nãy giờ ta chỉ như thế nào, ngươi biết chưa? Biết
7: được
1: chưa?
7: Rồi.
1: Rồi, chuẩn bị diễn nha. Cho một chàng pháo tay. Di dự thứ hai. Bắt đầu. Nhập vai ba người. Diễn. Chàng trai nghe lời mẹ mà chàng trai không muốn, đúng không? Vì ưng không muốn ưng ý, nhưng mà muốn cho mẹ và cô gái vui thì tỏ ra vậy ưng ý vậy đó không? Nhưng mà bên trong là không có thích nha. Tại biết sao không? Chàng trai không thích cô gái là chàng trai bị 3D.
7: 3D.
1: Biết 3D không?
8: 3D.
1: Cái người phạm trần gian có cái vụ mà giới tính thứ ba đó. Thứ ba 3D là khi bà 3D đó.
8: À.
1: Chứ không có phải má D nha. À, phải nhớ là 3D mới đúng, má D là chật nha. Nhớ 3D không phải má D nha. Biết lại không? Dĩ da, tay, ẻo lả nha. Ờ, à, đó.
8: Rồi.
1: Đúng rồi. Ờ, đó. Rồi, bắt đầu. Diễn.
8: Dạ.
7: Cười gì vậy? Cười cái gì? Thầy cứ tôi nghĩ là thầy cười.
1: Đúng, không được cười.
2: Không.
1: Các trò không được cười. Bây giờ để cho đại ưu tinh diễn lại cái cảnh đó. Nếu mà các trò mà thấy hợp lý, các trò mới cười nha.
8: Dạ.
1: À, còn nãy mới ra chưa có hợp lý nha. Diễn cho dịu dàng hơn, cho điệu bộ giống 3D để cho các trò đúng, các trò mới cười, nghe chưa? Rồi, mẹ, cô gái chuẩn bị đón chàng trai lại. Rồi, mẹ nói.
2: Con lại đây. Lại đây. Cứng lên con, cứng lên con. Mình đi kiếm vợ con. Mình cứng lại. Đây á, là cô gái mà mẹ thấy á, ở ngoài chợ cũng xinh xắn lắm. À, con chắc cũng chưa 18 nhỉ?
10: Dạ.
2: À, thì bác đây cũng có con cậu con trai cũng chưa 18. Hai đứa có gì làm quen nghe.
11: Thật ra
2: sao con?
11: Con rất là thích.
2: Thích đó, nó thích.
11: Chứ trong lòng con.
2: Lòng con sao kệ con đi.
11: Có thích đâu.
8: Rồi cái gì?
2: Được rồi, bỏ ba cái diễn xuất này đi. Rối ren chẳng được cái gì hết trơn á. Ta thấy ông cũng nhập vai lắm á.
7: Tuy là không thích lắm, ta nghĩ đó là một cái môn học rất là thích hợp để chúng ta có thể biết thêm về người phàm trần.
2: Theo ta, mình phải học những môn ví dụ như đừng chế thuốc độc, chiến đấu, bùa chú. Vậy học cái gì mà ẻo qua ẻo lại, đi lui đi tới, có tác dụng gì đâu.
7: Ngươi lầm rồi. Thầy ta là một pháp sư vĩ đại, có lẽ đã có những kế hoạch tinh vi, những cái tính toán mà chúng ta không thể nghĩ trước được.
2: Ý ngài là chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối ngài đại pháp sư à?
7: Đúng vậy. Bởi vì sao? Chúng ta đã rất vất vả mới tìm được thầy. Rồi sau đó chúng ta mới rất vất vả thuyết phục thầy theo cái kế hoạch của chúng ta. Bây giờ đâu có thể nào mà vì một vài cái hành động nhỏ của thầy mà chúng ta có thể bỏ qua được cái vất vả của mình chứ?
2: Vậy thì ta cũng sẽ rất vất vả để tin tưởng ông ấy. Được rồi, ta là ta cũng tin đại pháp sư. Chỉ có điều ta sốt ruột quá. Từ bữa giờ ổng chưa có dạy gì mấy môn chiến đấu hết.
7: Yên tâm đi, có lẽ thầy ta quan sát có cái môn học nào phù hợp với lại học trò nào, rồi sau đó mới dạy để khai thác cái khả năng của học trò đó, hiểu không? Cứ bình tĩnh chờ đợi đi nha.
2: Được rồi, ta sẽ tin tưởng đại pháp sư. Nếu như mà đại pháp sư không có dạy mấy môn chiến đấu, ta sẽ dạy. Thôi mẹ thắt bím cho con nghe.
7: Gì?
2: Diễn kịch. Diễn kịch.
7: Đừng có thấy ta như vậy mà tưởng ta là thay đổi giới tính nha. Giống con là đại yêu tinh đó.
2: Đó.
1: Viết bài đi.
8: Dạ thôi.
1: Con là người trưởng lớp đó.
8: Dạ.
1: Con phải làm gương cho mấy bạn nha.
8: Dạ.
1: Viết cho nhiều vô.
8: Viết đàng hoàng, viết đầy đủ vô.

0: con rảnh lắm. Ở đây đâu có rắn.
1: Dạ.
0: Có ta thôi chứ đâu có rắn. Gió rắn vô nó cắn chết nguyên lớp bây giờ.
1: Làm sao mà đi học?
0: À, thật tình thì phải chi có kịch bản sẵn thì rất dễ cho mấy trò.
2: Dạ.
0: Nhưng mà thôi thầy nói cho mấy trò được biết là trong cuộc sống ở trần gian hiện tại đó có nhiều cái chuyện bề bộn lắm.
2: Dạ.
0: Thôi mấy trò cũng ráng để mà ứng biến tạo mọi tình huống để giải quyết mọi chuyện bất ngờ xảy ra nha.
2: Dạ. Dạ.
0: Cho nên bây giờ thì thầy sẽ soạn sẵn những cái giáo án để truyền tải cho mấy trò.
2: Dạ.
0: Rồi mấy trò xem mà tự ứng biến giải quyết ha.
2: Dạ.
3: Dạ. Thầy ơi, thầy kiếm gì vậy?
0: Cái giáo án của ta đâu?
3: Dạ.
0: Cái giáo án.
3: Giáo án
0: của thầy. Có ai lấy cái giáo án của ta không?
3: Dạ, thầy ơi, con thấy rồi.
0: Ở đâu?
3: Thầy giấu kỹ lắm. Nghe sao óc thầy á. Trên đầu anh thầy.
2: Dạ.
0: Trời ơi, ta tưởng đâu ai giấu được chứ. Cảm ơn con.
3: Dạ.
0: Rồi, bác.
3: Dạ.
0: Thầy giao cho con.
3: Dạ. Để mình đọc cho các bạn cùng nghe nha. Tình huống 1. Khi gặp kẻ mình ghét thì...
4: Dạ thưa thầy.
0: Sao con?
4: Vì con là một đấng nam nhi đại trượng phu.
0: Đúng rồi.
4: Con không thể nào dành hết phần của các bạn được. Nên con truyền cho bạn nữ đọc tiếp.
0: À, con nhường nhịn đúng không?
4: Dạ nhường.
0: Sống vì mọi người.
4: Dạ.
0: Đừng để mọi người coi mình như người mọi.
4: Dạ.
0: Đừng để mọi người phải vì mình ha.
4: Dạ đúng rồi.
0: Con giỏi lắm.
5: Là tiếp theo. Nhờ ai đó giúp mình một việc thì phải nhờ bạn bên cạnh.
0: Bạn giống con.
4: Dạ bạn giống
0: cái
4: con.
0: Cái tính của con đó.
4: Dạ.
6: Là tình huống 2. Gửi thư cầu hòa cho kẻ thù. Dù trong lòng đậm trăm mảnh.
7: À, có vậy thôi.
0: Hết rồi hả con?
6: Dạ.
0: Dạ. Bây giờ vậy đi, các con cứ tự soạn thảo, tự học nha.
4: Dạ.
0: Thầy giao cái lớp lại cho con cai quản giùm thầy một chút xíu.
4: Dạ.
0: Thầy ra ngoài có chuyện chút ha.
4: Dạ.
0: Cố gắng nha.
4: Thầy cứ yên tâm.
0: Vừa học vừa làm nha bác.
4: Dạ.
5: Dạ.
0: Mọi trách nhiệm giao cho con đó.
4: Dạ. Thầy cứ yên tâm. Thầy yên tâm nha thầy. Mày với mày, mày nói này, mày nói gì hả? Sao nói mày rồi? Mày đâu có chữ rõ nha. Anh em chưa nói chữ rõ nữa. Mày nói
0: gì? Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì thế?
5: Dạ tụi con đang thảo luận.
0: Ngồi nói chuyện ở ngoài mà đứng nói chuyện ở ngoài mà tự nhiên nó ồn ào hết trơn. Cái chuyện gì vậy mấy trò?
5: Tụi con dạ. Đang thảo luận á thầy.
4: Tụi con thảo luận với nhau.
0: À, tụi con thảo luận hả?
5: Dạ.
0: À giao lưu với nhau hả?
5: Dạ, đúng rồi, dạ. Đúng rồi thầy.
0: Ồ, tụi con giao lưu với nhau.
4: Dạ.
0: Hay là giao chiến? Giao lưu sao giống giao chiến quá vậy? Đúng không? Sao tụi con im ru vậy?
5: Dạ.
0: Các trò cùng nhau đi ra ngoài đó đi.
4: Làm gì vậy thầy?
5: Đi chơi hả thầy?
0: Không có đi chơi, rèn luyện cơ thể cho nó khỏe mạnh.
4: Làm gì vậy thầy?
0: Hít đất, thục dầu rồi đó. Mấy bạn nữ thì hít đất. Thầy cho ngược lại, mấy bạn nam thì thục dầu ha.
4: Dạ.
0: Mấy bạn nam thì đứng lên ngồi xuống vậy nè, còn mấy bạn nữ á thì hít vậy. Đó, vậy đi ha. Rồi, ra đi, thấy con.
5: Thôi thầy.
0: Không làm cái vô.
7: Ở trần gian nó vui ha.
8: Mà làm cái gì vậy?
7: Tôi có mấy cái trò thắt biếm. Ta điện thắt thử ông coi làm sao.
8: Đẹp không?
7: Dễ coi nó ra con gì.
8: Đẹp mới được đó nha.
7: Yên đi, cứ lo uống trà đi.
5: Thầy, tại thầy cũng mất thầy cho con ăn mấy cái đồ hết hạn gì đâu mà đau bụng muốn chết. Bắn pháo bông tùm lum rồi không được làm trợ giảng cho lớp của thầy.
0: Ừ, bắn pháo bông hả? Ta nè. Ta bắn pháo kim tuyến mà còn bị xì đây nè. Chưa nói nữa. Trời ơi, bà đặt rên la hả?
8: Ủa chưa tới lễ sao tôi bắn pháo bông tùm lum được?
7: Tôi đâu có biết đâu.
0: Chuyện của người ta.
7: Hai người
0: biết làm gì?
7: Hai người có chuyện gì vậy?
0: Không có gì hết. Đau bụng quá, đói bụng chứ. Đói bụng. Có gì cho ta ăn ông được.
5: Nè Đại Pháp Sư, ta không phải là người hầu của ông đâu nha. Gặp mặt ta cứ bắt ta đi nấu ăn.
8: Ê, có lẽ Đại Pháp Sư ta đối nói chứ không có ý gì đâu. Đi làm đi.
0: Thôi, đi kiếm gì dọn cho ta ăn đi, nó nhiều quá.
7: Mà cứ bắt ta chiều ổng dữ vậy.
8: Chuyện lớn, gì chuyện lớn. Nhìn đi. Đây. Đi.

0: Cái gì vậy?
1: Ta thiệt là chịu hết nổi cái tính tình kỳ quái của đại pháp sư rồi đó.
0: Trời đất ơi, đã nói là đại pháp sư thì tính tình là đâu có bình thường.
1: Biết là không bình thường, nhưng mà cái này là ta thấy là nó bất bình thường luôn á.
0: Ơi, yên tâm đi, thầy của ta là người tài giỏi cho nên mới dạy đào tạo ra được đại yêu tinh giỏi như ta, hiểu không?
1: Ta hỏi thiệt ngài, đại pháp sư có phải là thầy của ngài thì không vậy?
0: Đương nhiên là thầy của ta.
1: Nếu như mà ngài không nói, ta không tin ông ta là thầy của ngài đâu. Càng không tin ông ta là một pháp sư vĩ đại.
0: Bậy, thầy của ta là một người vĩ đại đó. Nói cho ngươi biết, thầy của ta đó là ông có những cái suy nghĩ sâu sắc, trí tuệ, gọi là mạnh mẽ, quyền bí. Cho nên mình khoan đánh giá đại pháp sư, hiểu chưa?
1: Thì ta biết là vậy, nên ta đâu dám manh động gì đâu.
0: Tốt.
1: Nhưng mà ngài cũng thấy đó.
0: Thấy cái gì?
1: Ta đã chấp nhận ở một nơi tồi tàn như vậy, rồi mở cho ông ta luôn một cái học viện in riêu. Rồi ngày ngày ta phải nấu nướng hầu hạ ổng như vậy, từ cơm ăn, nước rót. Thì ta cũng cần biết một cái điều gì đó để đảm bảo cái kế hoạch của ta sẽ thành công chứ, đúng không?
0: Ta hiểu. Chúng ta cần những cái dấu hiệu chuyển biến cho cái kế hoạch, đúng không? Nhưng mà đây chỉ là khởi đầu thôi, mình phải kiên nhẫn từ từ chờ đợi chứ.
1: Thực ra có lúc ta cũng nghĩ ta có thể lợi dụng được cái nơi giao hòa âm dương để có thể tự mình tấn công In Riêng.
0: Bỏ đi, ta nói cho người biết, mình ở chỗ đại pháp sư, đại pháp sư đã giúp cho ngươi có năng lượng để mà chống lại cái trường In Riêng mà mình còn chưa làm nổi mà.
1: Thì ta biết rồi, chỉ là ta suy nghĩ như vậy đó.
0: Nè, không có được manh động hết chưa? Làm cái gì trước khi làm phải hỏi ta một tiếng.
1: Thực ra mấy ngày nay ngài có biết ta ở trên trần gian, ta đã mệt mỏi biết bao nhiêu không?
0: Ta biết người mệt mỏi phải không? Đi massage, thư giãn.
1: Ta đi spa làm mặt tốt hơn.
0: Cũng được, ta tới đó xăm môi. Ý chúng tôi là chỉ muốn là kiếm thêm học viên về để cho thầy dạy dỗ.
2: Vậy hả?
0: Dạ.
2: Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đào tạo ra một cái chiến binh vĩ đại để chống lại cái bọn hình riêu đó.
0: Dạ.
2: Nhưng mà có cái này nè, các ngươi đó nghĩ đang nghĩ là một cái ý là cái chiến binh của ta đào tạo đó không có chống được cái bọn đó, cho nên các ngươi nghĩ ra những cái chiêu trò chiêu dụ để lừa ta, đúng không? Có một người nổi tiếng từng nói với ta như thế này: muốn chinh phục được họ thì phải khiến cho thiên hạ tin mình. Đúng chưa? Đó. Thì bây giờ muốn thống nhất tam cõi phải để cho tam cõi tin mình.
3: Hỏi ông gửi thư giảng quà. Chuyện này có đáng tin không thầy?
4: Cũng có thể tin được chứ. Bây giờ xem,
5: thầy thấy không? Trong cái thư này của Khổi Âm gửi
4: đó, viết tên là Đại Pháp Sư. Mà thầy có biết Đại Pháp Sư là ai không?

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Người căn dặn cán bộ cơ sở cần được trang bị vững vàng về lý luận chính trị, am hiểu chuyên môn nghiệp vụ và bám sát thực tiễn phong phú. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, công tác đào tạo bố trí cán bộ cấp cơ sở luôn được cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chú trọng thực hiện. Đặc biệt, trong đợt sắp xếp thôn, buôn, khu phố theo chủ trương chung của Trung ương, công tác cán bộ được các địa phương thực hiện với tinh thần bố trí đúng người, đúng việc, ưu tiên những cán bộ đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chương trình hôm nay có ghi nhận nội dung này. Mời quý vị cùng theo dõi. Sắp xếp thôn buôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk quan tâm thực hiện và hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu. Việc sắp xếp vừa đảm bảo phù hợp với địa giới hành chính, vừa đảm bảo các yếu tố lịch sử, văn hóa và lợi ích của người dân. Ngay khi có chủ trương sắp xếp thôn buôn khu phố, xã Tuy An Bắc đã rà soát các thôn có quy mô, dân số ít, diện tích nhỏ để thực hiện đề án sắp xếp. Theo đó, xã có diện tích 52,32 km, dân số 25.730 người với 20 thôn. Thực tế trên cho thấy việc phân bố dân cư trên địa bàn xã không đồng đều. Một số thôn có quy mô, dân số nhỏ, địa bàn rộng chưa đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.
1: Thực hiện cái chủ trương là sắp nhập lại để mà có cái điều kiện nó phát triển hơn. Tại vì hiện nay thì một số thôn của địa bàn xã thì quy mô dân số nhỏ, diện tích cũng nhỏ. Và nó không giải quyết được cái vấn đề do nó chồng lấn một số cái vấn đề. Ví dụ như dân ở thôn này mà đi xâm canh canh tác ở thôn khác thì hiện nay rà soát là những cái thôn đó để mà sắp nhập lại để đảm bảo tiêu chuẩn, đồng thời là để điều kiện để quản lý về phát triển về kinh tế nó tốt hơn.
0: Trong bối cảnh xã Tuy An Bắc đang chuyển dịch theo hướng kết hợp sản xuất nông nghiệp với phát triển thương mại dịch vụ và kinh doanh nhỏ lẻ, yêu cầu đặt ra không chỉ là sáp nhập cơ học mà là tái cấu trúc toàn diện mô hình quản trị cơ sở theo hướng chính quyền địa phương hai cấp. Việc sắp xếp thôn buôn khu phố được thực hiện theo nguyên tắc tinh gọn tổ chức bộ máy ở cơ sở, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt đi lại sản xuất của nhân dân. Sau khi nghiên cứu đặc điểm dân số, lịch sử văn hóa và phát triển kinh tế tại các thôn có quy mô nhỏ, xã Tuy An Bắc đã sắp xếp giảm 7 thôn từ 20 thôn xuống còn 13 thôn. Các thôn diện tích nhỏ được sáp nhập lại thành lập thôn mới với quy mô rộng lớn hơn, có tính tương hỗ lẫn nhau trong triển khai các dự án giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Trong nhiều đợt họp thôn, các trưởng thôn cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích về đảm bảo an sinh, thuận lợi trong triển khai các mô hình sinh kế sau khi sắp xếp thôn buôn.
2: Ban dân thôn cũng lấy ý kiến từng phiếu hộ gia đình, đỡ rồi sau khi sáp nhập thôn Phong Thanh và thôn Phong Hậu thành thôn Phong Hậu thì cơ bản bà con cũng đồng ý thống nhất cao hết về cái phương án sắp xếp hai thôn. Nhất thứ hai nữa thì bà con cũng thấy được là cái tầm nhìn định hướng là Phong Thanh và Phong Hậu là theo cái về cái phát triển kinh tế, về cái diện tích đất, về cái phương hướng thì cơ bản bà con là cũng thống nhất cao hết.
0: Việc sắp xếp tinh gọn đầu mối các thôn buôn khu phố không chỉ phù hợp với yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp mà còn hướng tới xây dựng mô hình quản trị hiện đại, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu của phát triển trong giai đoạn mới. 13 thôn sau sáp nhập đều đạt quy mô dân số từ 350 đến dưới 1.000 hộ, vừa đảm bảo gần dân sát dân, vừa thuận lợi trong triển khai các hoạt động cộng đồng và quản lý nhà nước. Khi còn 13 thôn, xã Tuy An Bắc đã tinh gọn bộ máy, giảm đáng kể đầu mối quản lý ở cơ sở. Qua đó, nâng cao tính tập trung, thống nhất trong chỉ đạo điều hành, hạn chế tình trạng chồng chéo, phân tán nguồn lực. Đây là bước đi quan trọng nhằm thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
3: Bà con sống ở đây là rất là đùm bọc lẫn nhau, cả cái đình trung 1 và đình trung 2, nói thì nói tách riêng vậy thôi nhưng mà tranh rất là gần với nhau, cho nên là bà con cũng rất là đùm bọc lẫn nhau chứ cũng không có cái gì mà vướng.
0: Xác định vai trò quan trọng của cán bộ cơ sở là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, việc bố trí cán bộ thôn buôn sau sáp nhập được Đảng ủy các xã phường đặc biệt quan tâm. tại xã Tuy An Nam, việc rà soát đánh giá cán bộ các thôn để bố trí sau sắp xếp được Đảng ủy xã thực hiện từ sớm với quy trình thực hiện chặt chẽ nhằm đảm bảo bố trí đúng người, đúng việc. Các ứng viên được lựa chọn trên cơ sở các trưởng thôn cũ có trình độ cao đẳng, đại học hoặc cán bộ bán chuyên trách đã nghỉ việc nhưng có trình độ, năng lực, có uy tín trong quá trình công tác. Đồng thời, địa phương cũng chú trọng lựa chọn những cán bộ có khả năng thích ứng trước sự thay đổi của môi trường làm việc, đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao trong bối cảnh chuyển đổi mô hình quản trị và chuyển đổi số.
4: Ủy ban xây dựng đảng tham mưu rà soát lại về cái nhân sự. Thì qua quá trình rà soát thì có một số thuận lợi và một số khó khăn. Thứ hai nữa, về cái thuận lợi thì cơ bản là chỗ cái lực lượng trẻ của địa phương về cái trình độ nó rất là dồi dào để đáp ứng được cái tiêu chuẩn theo cái hướng dẫn 03 của ban tổ chức trung ương và cái quy định 345 của tỉnh ủy. Thì trên tinh thần đó thì ban xây dựng đảng tham mưu thì và cái làm quy trình về cái công tác nhân sự đúng theo 4 bước theo hướng dẫn của trung ương.
0: Thôn Sai Sơn vừa được xác nhập với thôn Phú Hòa với tên gọi mới là thôn Sai Sơn. Đây là hai thôn liền kề có quy mô dân số ít nên khi xác nhập đã tạo thành khu vực rộng hơn, có nhiều thuận lợi trong phát triển nông nghiệp, kinh tế biển và du lịch. Với kinh nghiệm hàng chục năm làm việc ở thôn, nắm rõ tình hình của từng hộ dân, am hiểu văn hóa, phong tục của người dân làng biển nên sau sắp xếp, nhiều cán bộ thôn tiếp tục được tín nhiệm bố trí công tác. Đảm nhiệm vị trí trưởng thôn Sai Sơn sau xác nhập với ông Lê Cao Hiệp, đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm lớn. Ông cho biết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy xã Tuy An Nam và người dân địa phương.
5: Mình tiếp cận và theo tư tưởng người dân hiện như cái thôn mới như thế nào, để rồi mình có cái hướng xử lý để cho thuận người dân đối với chính quyền cơ sở. Lâu nay thì mình có công việc đi lại ở trên thôn này, thì cũng nắm bắt tình hình, tư tưởng và việc làm, và đặc biệt là cái nghề nghiệp nhà sinh sống nào đó là cái gì và cái gì phù hợp cái gì. Thì hôm nay cũng đã nắm bắt ba lần rồi. Thì nói chung tâm huyết mình còn cố gắng hơn nữa, còn những người thân của mình làm ở trên đó qua hỏi thăm một biết cũng như mình để được xác nhận cái tư tưởng và cái kinh tế là chính.
0: Đến nay xã Tuy An Nam đã sắp xếp các thôn có diện tích và quy mô dân số nhỏ thành 4 thôn mới, đưa số lượng thôn từ 14 xuống còn 10 thôn, đảm bảo đủ quy mô diện tích dân số theo quy định. Ngay sau khi triển khai đề án sắp xếp, Đảng ủy xã Tuy An Nam đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập chi bộ sau sáp nhập và công bố quyết định của Đảng ủy về chỉ định nhân sự, bí thư, phó bí thư, chi ủy viên, các chi bộ sau sáp nhập, công bố các quyết định về chỉ định trưởng thôn lâm thời thành lập ban công tác mặt trận và chỉ định trưởng ban công tác mặt trận đối với các thôn mới. Theo đánh giá, đội ngũ cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ các thôn cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng và vận động nhân dân. Nhiều đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là

0: trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
1: Với cái trình độ chuyên môn hiện tại của em là cao đẳng công nghệ thông tin, mà chuyên ngành của em là tin học ứng dụng, thì về cái những cái vấn đề mà công nghệ số hiện nay thì em thấy cũng em đáp ứng được, và với lại hướng dẫn tận tình cho bà con mình sử dụng những cái ứng dụng mới của tỉnh đưa xuống và những cái ứng dụng của bên công an như VID thì em cũng nắm rõ vững để hướng dẫn bà con sử dụng. Rồi bây giờ thì khi sáp nhập lại thì địa bàn thôn nó rộng ra, rộng hơn, thì cái thứ nhất thì mình quan tâm đến hộ nghèo, hộ chính sách, hộ cận nghèo, rồi sau đó là những cái bà con mà mới sáp nhập mình chưa biết thì mình phải đến từng nhà để biết nhà, biết tên, để sau này mình nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để mình làm nó đạt hiệu quả hơn. Với công nghệ hiện tại thì áp dụng công nghệ AI nhiều, thì tụi trẻ thì cũng nhạy bén hơn, nắm bắt nhanh hơn, thì cũng cố gắng hết sức được đảng và nhà nước chỉ định làm, thì tụi em phải cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên để bà con mình hưởng lợi.
0: Sau sắp xếp, nhiều thôn có cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn cao đẳng đại học, trong đó có những cán bộ có chuyên ngành về công nghệ thông tin ở lứa tuổi 9X nên càng thuận lợi trong việc triển khai các chương trình chuyển đổi số tại địa phương. Nhiều địa phương còn vận động các cán bộ bán chuyên trách đã nghỉ việc tiếp tục nhận nhiệm vụ tại thôn. Những cán bộ này có kinh nghiệm trong công tác tại địa phương, tâm huyết gắn bó với công tác thôn nên được kỳ vọng sẽ đảm nhận tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
2: Có hai cái trường hợp là thống nhất là ở lại là tham gia cái hoạt động của người hoạt động không chính sách của cấp thôn, mà hai trường hợp này nói chung cũng rất là quý, tại vì hai trường hợp rơi vào hai cái thôn khó khăn về công tác cán bộ đấy, cho nên là cũng có được hai đồng chí có trình độ đại học theo dự thảo của tiêu chuẩn chung của tỉnh, thì nói chung là cũng một cái điều kiện thuận lợi.
3: Thì qua quá trình sàng lọc thì đến thời điểm này thì cơ bản thì đủ đáp ứng đủ điều kiện, đủ trình độ theo cái quy định đề ra. Bên cạnh đó một số khó khăn về vấn đề với một số chi bộ đặc thù, thì tinh thần đó thì ban xây dựng đảng thì tham mưu từng đồng chí một để mà có cái định hướng đào tạo làm sao đảm bảo cái đội trình độ chuẩn theo thời gian đến.
0: Sau khi thực hiện sắp xếp, toàn tỉnh Đắk Lắk còn 1.766 thôn buôn tổ dân phố, giảm 1.035 đơn vị. Đảm nhận công việc trong bối cảnh mới, các cán bộ, thôn, buôn, tổ dân phố đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, triển khai công việc đưa đơn vị đi vào hoạt động ổn định. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, cán bộ là gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Với đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, tâm huyết, tin tưởng rằng sau sắp xếp, các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ có những bước phát triển mới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đến đây, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này lần sau.

0: năm 2025, những đợt mưa lũ liên tiếp đã để lại hậu quả nặng nề tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nhà cửa hư hỏng, vật nuôi bị cuốn trôi, nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn khi nguồn sinh kế bị đứt gãy. Sau thiên tai, điều người dân cần không chỉ là sự hỗ trợ trước mắt mà còn là những giải pháp giúp họ từng bước phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống và vươn lên từ khó khăn. Triển khai dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Chương trình mang đến nguồn lực thiết thực giúp hàng nghìn hộ dân tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Với tổng kinh phí hơn 5,5 tỷ đồng, dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 đã hỗ trợ cho 1.182 hộ dân tại 4 địa phương gồm Krông Anna, Ô Loan, Sơn Thành và phường Sông Cầu. Các nội dung hỗ trợ tập trung vào 3 nhóm chính: hỗ trợ phục hồi sinh kế và cấp phát tiền mặt không điều kiện cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
1: Thì sau khi đánh giá những tiêu chí thì Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phê duyệt cho tổng cộng là 1.182 hộ hưởng lợi trong thực hiện dự án này. Đối với cái nội dung mà các hộ hưởng lợi dự án thì theo cái tiêu chí của Trung ương thì đối với các hộ hưởng lợi thì phải nằm trong cái nội dung: một là gia đình là bị ảnh hưởng, là bị hư hỏng nhà cửa; cái thứ hai là bị trôi về sinh kế dự trữ; cái thứ ba là các hộ gia đình bị ảnh hưởng, bị là gia đình bị có người chết và bị thương đang nằm viện. Thì theo những cái tiêu chí của Trung ương đề ra thì Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chỉ đạo các xã phường họp và đánh giá cụ thể từng tiêu chí và mời bà con nhân dân tại địa phương được hưởng lợi thì để họp để đánh giá và bỏ phiếu cụ thể đánh giá theo cái mục tiêu chí để triển khai thực hiện dự án.
0: Mỗi khoản hỗ trợ được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên để người dân có thêm niềm tin vào tương lai phía trước. Từ những đồng vốn hỗ trợ ban đầu, nhiều hộ dân đã bắt đầu hành trình phục hồi sinh kế bằng những mô hình phù hợp như chăn nuôi gia cầm, phát triển sản xuất nhỏ hoặc sửa chữa lại nhà ở để ổn định cuộc sống.
2: Dự án cho được 7 triệu, trước thì cho 5 triệu rồi, còn 2 triệu là nó nuôi xong rồi cho tiếp. Đó là về là nuôi mua được 100 con gà thả vô nuôi. Là cảm ơn Hội Chữ thập đỏ và chính quyền về ủng hộ cho tôi. Cảm ơn.
3: Hôm nay thì cũng có cái chương trình là bên Hội Chữ thập đỏ cũng quan tâm và cũng giúp đỡ cho bà con được chút quà. Tuy là không là gì mà nhỏ nhỏ rất là quý, bà con cũng rất là phấn khởi và cũng cảm ơn. Và các cấp chính quyền thôn và xã thì cũng bà con cũng vui vẻ được vượt qua cái khó đấy, giờ cũng khắc phục được. Cái số tiền này nói chung là mỗi bà con địa phương á đều có tên có phiếu xuống nhận rồi cũng mừng, để với coi như mình nghiên cứu cái công việc chăn nuôi.
4: Sau khi lụt á là buôn này được nhận hỗ trợ là 17 nhà là hỗ trợ gọi là sinh kế mua con vật nuôi, còn 10 cái hộ gia đình bị hư hỏng nhà là 10 cái nhà sửa chữa với cái giá tiền là sửa chữa là 20 triệu, còn sinh kế là 7 triệu. Chúng tôi luôn luôn đôn đốc những cái hộ đó để sửa cái nhà. Còn cái mua vật nuôi cũng vậy, chúng tôi cũng trực tiếp đến nhà dân là phổ biến cho họ, thúc đẩy cho họ để mua cái vật nuôi.
0: Điểm khác biệt của dự án không chỉ nằm ở nguồn kinh phí hỗ trợ mà còn ở cách tiếp cận hướng tới phục hồi bền vững. Để dự án được triển khai đúng đối tượng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức 4 lớp tập huấn phục hồi sinh kế cho 250 hộ nhận hỗ trợ sinh kế thuộc dự án tại các xã Krông Anna, Ô Loan, Sơn Thành và phường Sông Cầu. Các hộ dân đã được tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia cầm và các phương pháp sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Thông qua các lớp tập huấn, người dân được trang bị kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ, từng bước khôi phục kinh tế gia đình sau thiên tai. Tại xã Krông Anna, dự án đã hỗ trợ cho 272 hộ dân với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó có 20 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở, 65 hộ được hỗ trợ phục hồi sinh kế và 187 hộ nhận hỗ trợ tiền mặt không điều kiện. Việc triển khai được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng và được giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm nguồn viện trợ phát huy hiệu quả thiết thực.
5: Đã xét trên 5 thôn theo quy định để được thụ hưởng từ cái dự án, thì bên dự án thì đã họp triển khai và phối hợp với ban dân rà soát hết tất cả các hộ bị diện bị ảnh hưởng về bị thiệt hại. Trên cái đó là chấm điểm theo ưu tiên, chấm điểm theo cái biểu mẫu của từng cái đối tượng được thụ hưởng, thì đảm bảo là cái công tâm khách quan. Và trong quá trình thì tổ chức họp dân đấy thì là cũng quyết định thì tạo được cái sự dân chủ mà đồng thuận cao, và cái đối tượng xét được hỗ trợ là cũng chính xác.
6: Nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, rồi các cái đơn vị, rồi các mạnh thường quân, thì cái việc mà hỗ trợ cho bà con nhân dân ở trên các cái địa bàn, đặc biệt là như địa bàn xã Xuân Thành thì rất là kịp thời, thì góp phần cho bà con nhân dân khôi phục lại.

0: cho gia đình mình.
1: Mục đích của dự án là nhằm hỗ trợ cho bà con nhân dân đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng sau cái mưa lũ bão số 13 và cái hồng lưu sau bão, thì hỗ trợ bà con là sửa chữa lại nhà cửa, mua cây giống và vật nuôi và ổn định cái sinh kế và phát triển cuộc sống, ổn định lại cuộc sống.
0: Thiên tai có thể cuốn đi tài sản, làm đảo lộn cuộc sống của nhiều gia đình, nhưng từ những nghĩa cử sẻ chia, từ sự đồng hành của các tổ chức nhân đạo và cộng đồng, niềm tin và hy vọng lại được thắp lên. Dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn mở ra cơ hội để họ khôi phục sinh kế, ổn định cuộc sống và hướng tới tương lai bền vững hơn. Đó cũng chính là tinh thần nhân văn sâu sắc của Hội Chữ Thập Đỏ, luôn đồng hành cùng người dân trong những lúc khó khăn nhất với cam kết vì mọi người ở mọi nơi, không để ai bị bỏ lại phía sau.
2: Bến Vũng Rô, địa danh lịch sử gắn liền với con đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển, đã trở thành biểu tượng vinh quang của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng đấu tranh thống nhất đất nước. Từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 2 năm 1965, Bến Vũng Rô đón 4 chuyến tàu không số, chi viện gần 200 tấn vũ khí từ miền Bắc Việt Nam, chi viện cho quân giải phóng miền Nam. Được nhắc đến như một kỳ tích của sự mưu trí sáng tạo, tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam và của quân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 1997, Vũng Rô được công nhận di tích cấp quốc gia. Ngày 26 tháng 11 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1473 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển. Di tích lịch sử tàu không số Bến Vũng Rô giờ đây không chỉ là nơi ghi dấu giá trị lịch sử của một thời đấu tranh hào hùng của dân tộc mà còn địa chỉ đỏ tiếp lửa truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Khu di tích lịch sử Vũng Rô rộng hơn 10.000 m2 với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nằm trong cụm địa danh lịch sử văn hóa đá bia Vũng Rô, Bãi Môn, Mũi Điện, phường Đông Hòa được xác định là một trong những khu vực trọng điểm phát triển du lịch và dịch vụ logistics của tỉnh. Cảng biển nước sâu Vũng Rô có thể tiếp nhận tàu trọng tải 5.000 DVKT, góp phần quan trọng trong hoạt động vận tải biển, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển quan trọng, khu kinh tế năng động của tỉnh, một trong những cửa ngõ đường biển của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Di tích Vũng Rô hiện xây dựng khang trang, xứng tầm với ý nghĩa lịch sử và trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút du khách. Phát huy thế mạnh lịch sử tiềm năng về thiên nhiên và con người, Vũng Rô hôm nay là mảnh đất tiềm năng để thu hút các dự án đầu tư lớn, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.
3: Cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạng san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 ha. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh trạng san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 ha với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 ha. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu

nhiều loài thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạng san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau Gạch Đá Đĩa.

Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình là lời nhắn của bạn Bình Minh gửi đến tập thể lớp cấp 3 cũ đang làm việc trên khắp mọi nơi trên cả nước. Bài hát Liệu Còn Bao Lâu, bạn viết: Chào các bạn nhé, thấm thoát mà chúng mình đã ra trường được 3 năm rồi. Mỗi lần nghe bài hát này là lại gợi nhớ và ôn lại về kỷ niệm, về thời học sinh, cái thời mà chúng mình còn đi học, cùng trò chuyện vui đùa bên nhau, cùng học chung một mái trường và cùng nhau chụp những bức ảnh chụp kỷ yếu khó quên ấy. Và ước gì chúng ta được quay trở lại cái thời học sinh ấy. Giờ đây, mỗi người một nơi, một công việc khác nhau. Hẹn các bạn vào một ngày chúng ta họp lớp nhé. Hy vọng chúng ta có thể cũng sẽ gặp nhau nhưng không còn là học sinh nữa. Chúc các bạn của tôi luôn thật mạnh khỏe và luôn thành công trong cuộc sống nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp em chuyển tải thông điệp yêu thương này.

chương trình là một món quà âm nhạc rất đặc biệt đến từ anh Trầm Tích, người con của núi rừng Tây Nguyên, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua chương trình, anh muốn gửi ca khúc Mẹ ơi, con vẫn ở đây, một sáng tác mới cho chính anh chấp bút, như lời tri ân sâu sắc đến những người mẹ Việt Nam có con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Bằng những ca từ giàu cảm xúc, bài hát là lời nhắn gửi của người lính từ cõi bất tử trở về với mẹ, khắc họa tình mẫu tử thiêng liêng và khẳng định rằng những người con đã ngã xuống vẫn luôn sống mãi trong trái tim gia đình và trong ký ức của đất nước.

Một khán giả có số điện thoại đuôi 715 muốn gửi đến người bạn thân của mình một chút nhắn nhở đáng yêu qua một bài hát có cái tên khá ngộ nghĩnh, Người ngốc nghếch nhất thế gian. Chúng ta cùng nghe lời nhắn này nhé. Ê, bạn thân ơi, đọc được tin nhắn này thì bớt ngốc nghếch đi nha. Lo tìm người yêu đi chứ cứ độc thân hoài, tụi tôi nhìn phát mệt à. Đùa chút thôi, chúc bạn luôn vui vẻ và sớm tìm được một nửa của mình nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp em ship lời nhắn siêu đáng yêu này đến bạn của em.

Bài hát Em Đã Quen là món quà tiếp theo được gửi đến từ một bạn gái có số điện thoại cuối 0509. Sau nửa năm kể từ khi khép lại một chuyện tình, bạn đã chọn cách giữ lại những điều đẹp nhất trong tim và gửi đến người cũ đôi dòng nhắn nhủ. Vậy là mình đã chia tay nửa năm rồi anh nhỉ. Em giờ đã ổn hơn nhiều, đã quen với những buổi cà phê một mình, quen với những chiều lộng gió trên phố mà không còn anh bên cạnh. Chỉ mong anh vẫn mạnh khỏe, bình yên và tìm được hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Cảm ơn anh vì những kỷ niệm đẹp mà chúng ta từng có.

Để khép lại chương trình hôm nay bằng một nguồn năng lượng thật tích cực và dễ thương, chúng ta hãy cùng đến với món quà âm nhạc từ một ông bố rất tâm lý có số điện thoại đuôi 388 gửi tặng cho cô con gái cưng của mình. Bài hát Con gái, ông viết: Gửi con gái rượu của ba, con gái lớn rồi, bắt đầu biết làm điệu và có những bí mật nhỏ rồi đúng không? Dù thế nào thì với ba mẹ, con vẫn luôn là cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu nhất. Chúc con gái luôn rạng rỡ và tự tin trên con đường mình chọn nhé. Cảm ơn chương trình đã kết nối yêu thương.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email quà tặng âm nhạc Đắk Lắk @gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10 giờ 30 chủ nhật, 8 giờ 30 thứ tư và 13 giờ 35 thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị, dù đi làm thuê nhưng chị Hờ Phan Đi Ê ở buôn Mờ Lóc, xã Madrak là lao động chính kiếm tiền lo cho cả gia đình có 5 nhân khẩu. Cách đây 2 năm, trong một lần bị đau nặng, chị được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, bác sĩ kết luận chị có khối u ở gan. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Gần đây, thấy sức khỏe giảm nhanh và thường xuyên đau ốm. Qua xét nghiệm, bác sĩ phát hiện khối u ở gan của chị đã di căn sang phổi. Bệnh viện vùng Tây Nguyên đã giới thiệu chuyển tuyến cho bệnh nhân đi Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng vì không có tiền, gia đình đã đưa chị về nhà. Gần đây, chị Hờ Phan thường xuyên kêu đau, bụng cương cứng, chỉ nằm một chỗ nên tự mua thuốc giảm đau về uống vì không có tiền đến bệnh viện điều trị.
1: Là em gái, chị Hờ Tố Ni Ê vừa lo việc nhà vừa giúp anh rể chăm sóc chị gái và ba con nhỏ mỗi khi anh đi làm xa. Chị Hờ Tố cho biết, trước đây tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phát hiện trong gan của chị Hờ Vang có khối u và xác định là u lành nên bác sĩ đã can thiệp cắt bỏ. Sau khi phẫu thuật, tình trạng sức khỏe không được cải thiện mà có dấu hiệu nặng hơn. Sau nhiều lần lấy mẫu xét nghiệm, bác sĩ kết luận khối u trong gan của chị Hờ Vang là u ác tính, đã di căn sang phổi. Tháng 6 vừa qua là đến ngày tái khám, nhưng không vay được tiền nên chị Hờ Vang đành nằm nhà chống chọi với những cơn đau quằn quại ngày càng dày hơn.
2: Hiện tại chị của em từ trước tới giờ đi phát hiện bệnh là đi bệnh, lúc đầu thì đi khám xong là người ta bảo là có bệnh u gan. Xong là bọn em có đi bệnh viện vùng, có điều trị ở đó cũng thừa là một tuần. Xong rồi bọn em bác sĩ bảo là chị bị u gan di căn lên phổi. Xong là bác sĩ bảo cho bọn em đi bệnh viện Sài Gòn. Bọn em không có điều kiện để mà đi, nên giờ bọn em phải về nhà để cho chị ở nhà. Chị rất là đau đớn và khó khăn, nằm cũng không được, ngồi cũng không được, đi cũng không được ạ. Nên giờ chị đang, bọn em rất cần tiền để đi chữa bệnh cho chị.
1: Ông Imi Buôn Giá, bí thư chi bộ buôn Mờ Lóc cho biết, gia đình chị Hờ Vang thuộc diện đặc biệt khó khăn. Gia đình không có đất sản xuất, vợ ốm đau nằm một chỗ đã lâu, chồng đi làm thuê cho đội khai thác keo phải làm xa nhà dài ngày, con lớn phải bỏ học đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Trong buôn cũng kêu gọi mọi người hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình, nhưng nhiều người còn khó khăn nên được rất ít. Khi có đoàn từ thiện về trao quà, ban tự quản buôn thường ưu tiên cho gia đình chị trước, nhưng còn tiền đi chữa bệnh thì không lấy đâu ra.
3: Bà Hồ Vang là ôm đau rất nặng, từ đó là bữa là mình không biết, bữa là anh em phụ nữ vào thăm, trong trước là báo thổ trưởng, báo bí thư, thì nói các đồng chí vào thăm đi, có được bao nhiêu thì mình đưa được bao nhiêu. Còn tôi đề nghị các bên trước là 3 cấp, bên này 2 cấp chính quyền địa phương, đề nghị cho bên cấp xã hỗ trợ tí thuốc men cho bà Hờ Vang.
4: Thì hộ gia đình bà Hờ Vang thì rất chi là khó khăn, là cách hai năm thì hộ đã, chị đã là cũng đau và đi mổ rồi, nhưng mà cho đến bữa nay là bệnh quá nặng, là nằm không được, thở không được mới đi viện, vì do điều kiện hoàn cảnh không có tiền nên đi viện thì cũng là đau nặng quá, cho nên là họ cho đi bệnh viện Sài Gòn. Nhưng mà khi đi đến bệnh viện Sài Gòn thì họ không có tiền, thì cũng là với vai trò là bên chữ thập đỏ thì cũng là kêu gọi tấm lòng của tất cả mọi người dân, cũng như là cán bộ đảng viên ở trong thôn rồi là ở ngoài thôn, với tất cả mọi người dân chung tay ủng hộ được đồng nào thì chỉ để có được có cái động lực để tiếp tục là đi chữa bệnh ở Sài Gòn.
1: Thấy kinh tế gia đình đang rất khó khăn, mặc dù những cơn đau hành hạ thường xuyên, nhưng chị Hờ Vang cố gắng chịu đựng để chồng đi làm, lo cho gia đình và em gái cũng không phải túc trực thường xuyên bên mình. Hy vọng qua chương trình này, chị Hờ Vang sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để chị vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ chị Hờ Vang.

0: Yê ở Buôn Mờ Lốc, xã Madrak, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850962, 02623 810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 117-00006179, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ Itamlo Buôn Krai B, xã Ekoli, tỉnh Đắk Lắk có Cô Khanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Ủng hộ chị Vi Thị Hoan, thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có Cô Khanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Ủng hộ chị Hờ Vang Nie, Buôn Mờ Lốc, xã Mà Rắc, tỉnh Đắk Lắk có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Cô Khanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng.
1: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.
2: Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt gành đá đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp. Trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gành đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong. Phần công viên phía Bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn, có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại, nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Thủy Nhi xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, khi những tiếng ve râm ran trên những tán cây cũng là lúc mùa hè gõ cửa. Có bạn được đi du lịch với gia đình, có bạn về quê thăm ông bà, có bạn tham gia các lớp học năng khiếu. Tuy nhiên, đối với nhiều bạn nhỏ ở vùng nông thôn tỉnh Đắk Lắk, mùa hè lại mang màu sắc rất riêng. Đó là những buổi chiều ríu rít tiếng cười trước khoảng sân nhà, là những cánh diều bay giữa cao nguyên lộng gió và cả những buổi tối say mê học tập. Trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi hôm nay, chúng mình sẽ cùng khám phá một mùa hè thật đặc biệt của các bạn nhỏ nơi đây. Trong phần đầu của chương trình Tạp chí Thiếu Nhi, mình mời các bạn cùng theo dõi phóng sự Tiếng cười giữa đại ngàn để cùng cảm nhận một mùa hè thật đặc biệt của những bạn nhỏ nơi vùng biên giới đầy nắng gió này nhé. Chiều buông xuống cũng là lúc những con đường nhỏ ở xã biên giới Ea Bung trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Không cần ai hẹn trước, cũng chẳng cần một cuộc gọi hay tin nhắn, chỉ cần một tiếng ý ới quen thuộc là những người bạn nhỏ lại tìm tới nhau, cùng nhau bắt đầu một buổi chiều mùa hè đầy ắp tiếng cười. Ở nơi đại ngàn biên giới này, sân chơi của các bạn đơn giản chỉ là con đường trước nhà, một khoảng đất trống hay bóng mát dưới những tán cây quen thuộc. Có lẽ chính vì vậy mà mỗi buổi gặp nhau đều trở thành một cuộc phiêu lưu nho nhỏ. Ngay cả những đống đất còn ngổn ngang trước hiên nhà cũng nhanh chóng trở thành sân chơi của các bạn.
1: Chiều chiều chúng em thường rủ nhau đi chơi. Em thích nhất là cầu lông và đuổi bắt ạ. Em chơi với các bạn rất là vui vẻ.
0: Không chỉ có những trận đuổi bắt hay những quả bóng chuyền tay nhau trên khoảng sân trước nhà, còn những niềm vui được bắt đầu từ những món đồ chơi do chính các bạn và bố mẹ làm. Có bạn mang theo quả bóng, có bạn cầm chiếc vợt cầu lông đã cũ, có bạn chẳng mang gì theo cả, nhưng vẫn có thể hòa vào cuộc vui bằng những trò chơi thật giản dị.
1: Bố mẹ em thì đi làm buổi sáng chiều 4 giờ mới về. Buổi chiều thì em hay rủ các bạn đi đá bóng hoặc là đi chơi đất, đuổi bắt nữa. Em ước có sân chơi giống như các bạn ở thành phố.
0: Chiếc máy cày vốn là người bạn quen thuộc của những người nông dân, nhưng trong mắt những bạn nhỏ ở vùng biên, đó là một khu vui chơi thật đặc biệt. Những tiếng cười giòn tan vang lên khi các bạn cùng trèo lên, cùng tưởng tượng mình đang lái một chiếc xe thật to đi khám phá khắp nơi. Có lẽ chính vì thế mà tuổi thơ nơi đây luôn đầy ắp tiếng cười. Điều các bạn cần nhất là có bạn bè cùng chạy, cùng chơi và cùng lớn lên. Nhưng không phải buổi chiều nào cũng có thể ríu rít cùng bạn bè. Với nhiều bạn nhỏ ở Ea Bung, mùa hè còn là những ngày bố mẹ theo lên nương, lên rẫy. Khi người lớn bận rộn mưu sinh, các bạn cũng theo chân cha mẹ đến nơi làm việc. Một góc mát dưới gốc cây, một chai nước, vài cọng rau, cây cỏ hay chiếc lá xung quanh cũng đủ để các bạn tự tạo nên góc vui chơi trong lúc chờ bố mẹ làm việc.
2: Mùa hè này không có ai trông, phải mang đi theo, tí lại phải ngó trông chị ạ. Không sợ, tí thì tí không thấy.
0: Vừa làm việc, vừa để mắt đến con, đó là hình ảnh quen thuộc của các người mẹ ở vùng biên mỗi dịp hè. Bởi phía sau những luống cây xanh tốt là nỗi lo con nhỏ không có người trông nom khi cha mẹ tất bật với công việc.
3: Nhà mình cũng có 3 đứa con nhỏ, nhưng mà nhà thì đi làm xa, đi làm vườn xa, không có ai trông cho, không biết gửi ai được. Có hôm thì cũng chở con đi làm đi theo luôn, có hôm thì để cho 3 chị em ở nhà chơi một mình. Thì cũng gia đình và hiện tại bản thân mình cũng mong muốn có một sân chơi cho trẻ em.
0: Điều các bà mẹ mong muốn cũng thật giản dị. Đó không phải là những khu vui chơi hiện đại, chỉ cần có một khoảng sân an toàn, sạch sẽ để con được vui chơi cùng bạn bè sau mỗi buổi học hay trong những ngày nghỉ hè. Một khoảng sân nhỏ nhưng có thể mang lại thật nhiều niềm vui cho tuổi thơ. Chiều buông xuống trên những thôn, bôn vùng biên, khoảng sân nhỏ vẫn rộn rã những tiếng bước chân và tiếng cười của trẻ nhỏ. Không có những khu vui chơi nhiều màu sắc, không có những trò chơi hiện đại. Nhưng những khoảng đất trước nhà, những con đường quen thuộc hay những góc sân của thôn, buôn vẫn đủ để trẻ em lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Ở nơi vùng biên này, các bạn vẫn đang lớn lên từng ngày bằng sự hồn nhiên, yêu thương và những niềm vui rất giản dị. Và mong rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều sân chơi an toàn để mỗi buổi chiều ở vùng biên vẫn luôn rộn rã những tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ. Các bạn thân mến, một buổi chiều đầy ắp tiếng cười rồi cũng sẽ dần khép lại khi ánh nắng lùi sau những rặng cây. Thế nhưng mùa hè của nhiều bạn nhỏ vẫn chưa kết thúc. Khi những ngọn đèn bắt đầu sáng lên, các bạn lại mang theo sách vở đến một lớp học thật đặc biệt. Không phải để học thêm vì áp lực điểm số, mà là để cùng nhau ôn lại kiến thức, gặp gỡ bạn bè và chuẩn bị hành trang cho năm học mới. Mời các bạn cùng đến với lớp học hè miễn phí ở xã Elwe nhé! Tiếng đọc bài vang lên đều đều trong hội trường thôn 11. Những trang vở đã mở sẵn, những cánh tay nhỏ trong chút nắn nót từng nét chữ. Suốt nhiều tuần qua, nơi đây đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn ở xã Elwe trong những buổi tối mùa hè. Không phải lớp học chính khóa, cũng chẳng có tiếng trống trường, nhưng nơi đây lại đầy ắp sự háo hức của học sinh muốn chuẩn bị hành trang cho năm học mới. Tối nào cũng vậy, cứ đúng giờ là bạn Triều Thành Đạt lại ôm tập vở đến lớp. Gia cảnh khó khăn, bố mẹ đều đi làm thuê nên mùa hè của Đạt không có nhiều điều kiện như nhiều bạn khác. Thế nhưng, bạn chưa nghỉ học buổi nào, bởi với Đạt, đây không chỉ là nơi học toán, học tiếng Việt mà còn là nơi được gặp bạn bè và chuẩn bị thật tốt cho năm học mới.
4: Con rất thích đi học, vì ở đây học có kiến thức và mình vào học là thi dễ dàng hơn. Con mong muốn cô dạy toán để có kiến thức nhiều hơn.
0: Không chỉ có Đạt, cứ 3 buổi mỗi tuần, gần 40 bạn ở các thôn nhỏ 5, 7, 11 lại cùng nhau đến lớp với nhiều trình độ khác nhau. Vì thế, các cô giáo phải chia các bạn thành từng nhóm nhỏ. Bạn học lớp 1 ngồi một góc, anh chị lớp 4, lớp 5 ngồi góc khác. Mỗi nhóm đều có cô giáo và các anh chị đoàn viên đồng hành. Trong khi nhóm học tiếng Việt thì nhóm còn lại học toán, cứ như thế luân phiên nhau. Những bạn còn đọc chậm hay viết chưa đẹp luôn có các anh chị đoàn viên ngồi kèm từng bạn.
5: Nghỉ hè về thì em chơi nhiều thì nó sẽ quên kiến thức. Mà khi đã quên kiến thức rồi thì khi mà các em đến để tiếp cận các kiến thức mới của lớp trên thì các em sẽ không có nắm được. Thế là với một nhóm là học sinh là tiền, học sinh lớp 1 thì nói chung là các em cố gắng nắm được các nét cơ bản thuộc bảng chữ cái. Thì khi vào chương trình lớp 1 thì các em sẽ không có bỡ ngỡ. Còn về tại vì trong cái lớp học này thì chúng ta có rất là nhiều lớp học thì sẽ chia nhóm ra, các em ngồi theo nhóm, theo khối lớp của mình. Và ở trong lớp học thì thường có 2 giáo viên, thì một giáo viên sẽ nhóm này sẽ học tiếng Việt thì nhóm kia sẽ học toán và các cô sẽ đổi lại cho nhau. Là cô này chuyển sang khối này dạy tiếng Việt thì cô sẽ chuyển sang cô kia dạy toán. Đấy. Và về các đồng chí đồng viên hỗ trợ thì ở trong lớp thì trong quá trình dạy các cô sẽ nhận biết được là có một số em sẽ yếu về mặt nào. Thì sẽ nhờ các đồng chí đoàn viên là hỗ trợ với em này sẽ yếu về bảng cộng bảng chia. Rồi bảng này chỉ yếu về đọc chẳng hạn thì mình sẽ nhờ các đồng chí đoàn viên hỗ trợ về cái mặt đó.
0: Sự đồng hành ấy đã giúp nhiều bạn thêm tự tin mỗi khi đến lớp. Bởi sau mỗi buổi học, những nét chữ dần ngay ngắn hơn, những phép tính cũng không còn là điều quá khó. Và trên gương mặt của các bạn luôn là sự háo hức, tự tin trước năm học mới.
1: Đến nay con học rất vui, tối nào con cũng đến đúng giờ để học bài. Con sẽ học thật tốt để tự tin vào lớp 3.
0: Không chỉ riêng Gia Uyên, nhiều bạn khác cũng xem lớp học là điểm hẹn quen thuộc trong suốt kỳ nghỉ.
6: Rất là vui ạ. Là con năm sau là con cũng muốn học thêm lớp học này tiếp ạ. Con muốn các cô giảng cho con những bài toán mà lên lớp 5 mà con chưa làm được và con cũng chưa biết, và con muốn hiểu biết thêm những phép tính và bài giải nâng cao hơn.
0: Nhưng để mỗi buổi tối lớp học luôn sáng đèn là sự chung tay của rất nhiều người. Ngoài các thầy cô giáo đang công tác tại địa phương, lớp học còn có sự đồng hành của những sinh viên ngành sư phạm mang kiến thức của mình đến với những bạn nhỏ còn khó khăn trong học tập.
7: Khi mà đến với cái lớp học hè này thì em cảm thấy rất là vui và thấy cái hoạt động này thật sự là rất là ý nghĩa, bởi vì em có thể là giúp cho các em nhỏ học yếu á chị, là sẽ biết chữ này đẹp hơn hoặc là biết tính toán.
0: Không chỉ giúp các bạn ôn lại kiến thức, lớp học hè còn trở thành điểm hẹn ý nghĩa trong suốt kỳ nghỉ. Các thầy cô giáo và các anh chị đoàn viên cùng chung tay chuẩn bị hành trang năm học mới cho các bạn.
8: Thì trong chiến dịch thanh niên tình nguyện năm nay thì đoàn xã đã chủ động lựa chọn ra những các bạn đoàn viên thanh niên tình nguyện tiêu biểu trên địa bàn xã và các sinh viên của các trường cao đẳng đại học trung cấp về tham gia hoạt động tình nguyện tại xã. Thì qua nhận thấy thì các bạn đã rất là tích cực, chủ động trong mọi hoạt động, mọi phong trào khi mà đoàn xã triển khai. Dù là những cái điểm đường xa, trên địa bàn xa nhà, nhưng mà các bạn vẫn chủ động, không quản ngại thời gian, rồi địa đường xa xa xôi các bạn vẫn cố gắng tham gia, mong là cho các em thiếu nhi có một cái mùa hè thật là vui tươi, bổ ích và ý nghĩa.
0: Sau mỗi buổi học, điều các bạn nhỏ mang về không chỉ là những trang vở kín thêm nét chữ hay những bài toán đã được giải, mà còn là sự tự tin để bước vào năm học mới. Mùa hè rồi sẽ khép lại, nhưng lớp học nhỏ dưới ánh đèn ở hội trường thôn vẫn là một ký ức đẹp, nơi những con chữ được vun đắp bằng sự yêu thương của thầy cô, đoàn viên và những người tình nguyện. Các bạn thân mến, mỗi mùa hè đều mang đến những trải nghiệm đáng nhớ. Có những buổi chiều rộn rã tiếng cười trên khoảng sân quê, có những buổi tối say mê bên những trang sách, và cũng có biết bao sự yêu thương lặng lẽ từ thầy cô, đoàn viên, những người luôn hy vọng các bạn nhỏ sẽ có một kỳ nghỉ thật bổ ích và ý nghĩa. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ có một mùa hè thật vui, biết giúp đỡ ông bà, cha mẹ chăm chỉ học tập, vui chơi an toàn và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp. Đến đây, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Còn Tèo, Tân Tiến, đại gia vàng bạc, kim cương thể hiện bản lĩnh chững chạc hơn trước người đẹp và đại gia bất động sản.
1: Em làm việc tăng, thế là em phải cố gắng làm việc, xong còn vay tiền để gửi về cho anh nữa. Em cứ nghĩ là đi làm rồi từ từ trả, ai ngờ lại bị tai nạn.
0: Bình, chuyện gì xảy ra nếu em trai của Bình Bồng Bột không bị tai nạn? Bình Bồng Bột, Tèo Tân Tiến, bên ngoài là kẻ tám lạng, người nửa cân, nhưng ẩn sâu bên trong nội tâm là sự dằn vặt, đấu tranh tư tưởng của mỗi người trong gia đình.
2: Em gái tao bỏ học đi làm nhiều quá, thế là đâm ra là nhà trường đuổi.
3: Khổ đấy, tao biết ngay mà. Nhân tướng ngọc của tao không bao giờ sai. Nhìn cái mặt của mày là tao biết là nhà mày là có cái tướng mới đuổi học.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Lang Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: thì cũng tại vì tiếng ngáy của anh Tô đó. Rần rần cái phòng luôn, tôi trốn đi đâu cũng không được. Chắc là tôi phải đi tìm chỗ ở mới thôi, nếu không thì chết chắc.
1: Vậy cô cứ thoải mái nghỉ ở đây trước đi đã.
0: Đây là đâu hả?
1: Phòng của tôi. Cô cứ ở đây đi, tôi có thể chăm sóc cho cô.
2: Sau những lần chạm mặt đầy bất ngờ và không ít hiểu lầm lúc mới gặp, Pan và Tenwa dần trở nên gần gũi hơn khi có cơ hội đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Sự chân thành, lạc quan và luôn âm thầm quan tâm của Tenwa đã giúp Pan dần lấy lại niềm tin vào tình yêu sau những tổn thương trong quá khứ. Đồng thời, Pan cũng bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp và bình yên khi ở bên Tenwa. Dù vậy, khoảng cách tuổi tác cùng những ánh mắt dò xét của mọi người khiến cả hai chưa dám thừa nhận tình cảm của mình.
0: Không, làm gì có gặp. Thật ra thì cậu không cần phải chăm sóc cho tôi cũng được. Chính cậu là người mở miệng ra nói tôi có tính nết tồi tệ rồi mà.
1: Tôi xin lỗi cô nha, vì đã hiểu lầm cô. Bây giờ tôi đã biết toàn bộ sự thật rồi. Remy đã kể cho tôi nghe rằng cô đứng dậy cố gắng chơi thể thao và muốn chiến thắng Timmy tới mức như vậy là bởi vì cô muốn đem tiền thưởng đó cho tôi.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Sau khi em tới thôn nghỉ dưỡng, em tìm cơ hội cố hết sức để tiếp cận An Lỗi, rồi chụp một số hình hoặc là quay video khá là thân mật.
1: Sao anh có thể kêu em làm như vậy chứ?
0: Anh cũng không còn cách nào mà. Ngoài em ra, quả thật là anh không thể kêu ai khác đi làm được hết trơn hơn nữa. Anh không tin ai.
2: Dự án vaccine của tập đoàn Thành Tín dưới sự điều hành của Sài Tông Nguyên đang được truyền thông tung hô rầm rộ. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang đó, Hề Vi đã âm thầm phát hiện ra hàng loạt uẩn khúc và bất thường đáng ngại. Chưa chiều thầy, Trung Văn Văn, người bạn thân thiết của cô, lại đang lún sâu vào lưới tình mù quáng với họ Sài Tông Nguyên. Bất chấp mọi lời can ngăn từ Hề Vĩ, Văn Văn hoàn toàn bị gã người yêu thao túng tâm lý. Cô vô tình trở thành quân cờ trong tay hắn, trực tiếp thực hiện những kế hoạch gây bất lợi cho cả An Lỗi lẫn Hề Vi mà không hề hay biết.
1: Chuyện ở Hải Nam lần trước đâu phải là anh không biết. Chưa kể là Hề Vi canh chừng An Lỗi không rời nửa bước, bây giờ em vốn không có cơ hội ra tay.
0: Văn Văn à, chính bởi vì chuyện này rất khó khăn cho nên mới nhờ em đi. Bây giờ chúng ta buộc phải ổn định tình thế hiện tại trước mắt, phải tiếp tục triển khai dự án vaccine này cho tới cùng.
3: Tôi có gì không?
4: Thì như rồi đó, lúc tôi ngâm chân xong nên tôi mới bị trật chân.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt, phim phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 23 tháng 7 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp thống nhất các nội dung liên quan việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Đoàn công tác khảo sát biển đảo ven bờ năm 2026 tri ân và trao an sinh tại đặc khu Côn Đảo. Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai. Đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy. Nổi bật ở phần tin trong nước, mở rộng giảm trừ thuế, tăng thu nhập cá nhân. Tổng thống Mỹ phê duyệt thỏa thuận hạt nhân với Ả Rập Xê Út. Venezuela ghi nhận 3 ca tử vong do virus Hanta là những thông tin đáng chú ý trong phần tin quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng hôm qua, ngày 22 tháng 7, đoàn kiểm tra giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Các đồng chí Cao Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Yang Grinier-Kernan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đồng chủ trì buổi giám sát. Tham dự buổi giám sát có đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
1: Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh được các đơn vị phối hợp triển khai hiệu quả. Các trường hợp tạm giữ, tạm giam đều bảo đảm đúng căn cứ pháp lý, trình tự, thủ tục theo quy định, đáp ứng yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam. Việc triển khai các chính sách hình sự được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, khách quan, bảo đảm thể hiện đầy đủ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Trong các năm 2025 và 2026, các cơ quan chức năng của tỉnh đã xem xét đề nghị đặc xá đối với 136 phạm nhân, liên ngành cũng lập hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 71 phạm nhân và xét tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 4 phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ thuộc công an tỉnh. Công tác quản lý giám sát giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng được triển khai đồng bộ, góp phần hạn chế tái phạm và vi phạm pháp luật trong quá trình chấp hành án. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, phối hợp đánh giá khách quan kết quả thi hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án và thân nhân được thực hiện theo đúng quy định. Trong kỳ, các cơ quan chức năng không tiếp nhận đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp ngành của tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao chất lượng công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, tăng cường các biện pháp quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giam giữ nhằm hạn chế thấp nhất các vụ việc mất an toàn, vi phạm pháp luật và các tình huống phát sinh trong quá trình quản lý giam giữ. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trần Hải Quân cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát tư pháp, tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện thiếu sót, thực hiện đầy đủ quyền kháng nghị, kiến nghị theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoạt động tố tụng tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án. Đồng chí cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp và các cơ quan liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn được thực hiện hiệu quả đúng quy định của pháp luật.
0: Chiều qua ngày 22 tháng 7, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.
1: 6 tháng đầu năm, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ khó, chưa có tiền lệ sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, phối hợp chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phục vụ an toàn, chu đáo các đoàn công tác của Trung ương đến làm việc tại tỉnh. Đồng thời, tích cực tham mưu cụ thể hóa các nghị quyết, chiến lược của Trung ương và Tỉnh ủy, trọng tâm là các giai đoạn thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm đổi mới, chất lượng công tác tham mưu tổng hợp được nâng lên, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy. Chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính đảng và quản trị được thực hiện nền nếp hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Phiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, tập thể văn phòng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, tăng cường theo dõi đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và kết luận chỉ đạo của Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác tham mưu tổng hợp, đẩy nhanh đề án số hóa tài liệu, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.
0: Sáng qua ngày 22 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương nhằm thống nhất các nội dung liên quan về sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
2: Theo phương án đề xuất, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm khoảng 40% đến 55,7% đầu mối cơ sở giáo dục công lập ở mỗi cấp học trên địa bàn xã phường so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025. Mức giảm của các xã phường dựa trên điều kiện thực tế tại địa phương. Mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông có đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở. Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, bảo đảm ổn định tổ chức bộ máy, quản trị, tài chính, tài sản công và không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học trong năm học 2026-2027. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về căn cứ pháp lý, nguyên tắc, tiêu chí sắp xếp, quy mô mạng lưới trường lớp, phương án tổ chức các trường liên cấp, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sau sắp xếp, quản lý sử dụng cơ sở vật chất, tài sản công và những nội dung cần tiếp tục rà soát để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất và các nguồn lực đầu tư. Việc sắp xếp phải làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt để tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên, thực hiện phương án theo đúng tiến độ, bảo đảm đồng bộ với công tác tài chính, ngân sách.
3: Là mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở và giảm tối thiểu 30 đầu mối, ở những nơi thuận lợi thì giảm 50% so với ngày 1 tháng 7 năm 2025 và hoàn thành trước 30 tháng 8 năm 2026. Nhưng với tinh thần này thì đối với địa phương của tỉnh ấy, chúng ta phấn đấu ở mức độ cao hơn, nhưng mà nó phải hợp lý, phù hợp với tình điều kiện của tỉnh mình và phù hợp điều kiện và tình hình phát triển của mỗi địa phương.
2: Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu sau cuộc họp này, Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương hoàn thiện lại phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục của địa phương mình, gửi toàn bộ phương án đã hoàn thiện về Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 24 tháng 7 năm 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục trực thuộc, tổng hợp các phương án của Ủy ban Nhân dân cấp xã và xây dựng phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục của toàn tỉnh, hoàn thành chậm nhất ngày 28 tháng 7 năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến trước ngày 1 tháng 8 năm 2026. Các sở Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo căn cứ theo chức năng nhiệm vụ phối hợp xây dựng và triển khai đề án sắp xếp trường lớp trên toàn tỉnh theo đúng quy định. Đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện liên quan cho năm học mới 2026-2027.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chiều qua, ngày 22 tháng 7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Hòa Thịnh và xã Hòa Mỹ. Tham dự có đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện các sở ban ngành liên quan.
2: Tại xã Hòa Mỹ, đoàn đã tới thăm ân cần hỏi thăm sức khỏe và trao tặng những phần quà ý nghĩa đến bà mẹ Việt Nam anh hùng gồm mẹ Nguyễn Thị Cẩn, Lê Thị Hương và Nguyễn Thị Mẫn. Tại xã Hòa Thịnh, đoàn cũng đã đến thăm ông Trương Văn Xuân, thương binh 21%. Tại các điểm đến, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Đào An Xuân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đồng thời chúc các mẹ cùng thương binh luôn mạnh khỏe, sống an vui, hạnh phúc bên con cháu.
0: Sáng qua ngày 22 tháng 7, trong khuôn khổ chương trình khảo sát biển đảo ven bờ năm 2026 do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức, đoàn công tác đã đến đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chuỗi hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống và chăm lo an sinh xã hội đối với quân và dân trên địa bàn. Tham gia đoàn tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
4: Mở đầu chương trình, đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ cha anh đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, góp sức xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong chương trình công tác, đoàn đã đến thăm làm việc với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo nhằm trao đổi về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, chăm lo đời sống nhân dân và hỗ trợ ngư dân bám biển. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao quà động viên các đơn vị quân đội đang làm nhiệm vụ trên địa bàn đặc khu Côn Đảo, đồng thời trao tặng 10 suất quà trong tổng số 70 suất quà cho các gia đình chính sách, các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà thể hiện sự quan tâm sẻ chia của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cùng các cơ quan đơn vị đồng hành đối với quân và dân nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Chúc
0: bà con nhiều... Chiều qua ngày 22 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã IARV tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở IARV.
2: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở IARV được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị gồm trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, trường tiểu học và trung học cơ sở Chu Văn An và trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Định. Trụ sở của trường đặt tại thôn 11, xã IARV, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22 tháng 7 năm 2026. Đây là cơ sở giáo dục phổ thông nhiều cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện nhiệm vụ giảng dạy bậc tiểu học và trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đề nghị nhà trường sớm kiện toàn bộ máy, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ và các điều kiện phục vụ năm học mới 2026-2027, đồng thời tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, góp phần nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực vùng biên.
0: Thưa quý vị, biến đổi khí hậu toàn cầu đang khiến các hình thái thiên tai ngày càng trở nên khó dự báo. Để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản, việc chuyển dịch từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Trong đó, nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ của người dân và cộng đồng được xem là chìa khóa then chốt.
1: Mùa mưa bão năm 2026 tiếp tục dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Thay vì thụ động chờ đợi sự trợ giúp từ bên ngoài, người dân tại các vùng rốn lũ đã chủ động sửa chữa nhà ở, đồng thời chung tay góp công xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng cùng với chính quyền địa phương.
5: Nay mai là ở khu vực đây là năm nào cũng phải có lục lớn nhỏ, năm nào phải có nước làm cái khu tránh lũ để đỡ có bà con có đục ở thì cũng rất là tốt. Cho bà con thấy là rất là phấn khởi, rất mừng.
1: Không chỉ chủ động ứng phó trên đất liền, công tác bảo đảm an toàn cho bà con ngư dân trên biển cũng được triển khai từ sớm từ xa. Bài học kinh nghiệm từ những cơn bão năm 2025 giúp các chủ tàu và bà con ngư dân ven biển hiểu rằng việc thường xuyên theo dõi tần số thông tin liên lạc, chủ động đưa tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn trước khi biển động chính là yếu tố quyết định để bảo vệ tài sản và tính mạng của chính mình. Bên cạnh đó là công tác tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền địa phương đã giúp nâng cao nhận thức của bà con trong phòng chống thiên tai.
6: Nó có nhiều cách. Một là trong chi bộ thì phải có nghị quyết về chuyên đề về cái vấn đề này. Cái thứ hai nữa là trong cái của chính quyền ấy, thì cũng phải là tích cực tuyên truyền phối hợp cùng các ngành đoàn thể là tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện cái vấn đề này cho nghiêm túc.
1: Trong kỷ nguyên số hiện nay, năng lực phòng chống thiên tai không chỉ dừng lại ở kinh nghiệm dân gian mà đã được nâng tầm bằng các công cụ công nghệ để mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng phối hợp với các đơn vị địa phương lồng ghép trang bị cho đội ngũ cán bộ cơ sở và người dân những kỹ năng ứng phó trước mùa mưa bão năm nay.
7: Chính hết là cái việc là bà con phải tự cứu mình trước khi các lực lượng khác đến cứu. Đó là cái mà chính phương châm 4 tại chỗ mà chính phủ đã đưa ra. Phương châm 4 tại chỗ đối với bà con càng phải rõ ràng hơn, đặc biệt là cần sử dụng kỹ thuật số, rồi những cái trang thiết bị, những cái phương tiện để thường xuyên nghe ngóng cái thông tin thời tiết.
1: Biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, nhưng thiệt hại hoàn toàn có thể giảm thiểu nếu mỗi người dân đều chủ động trang bị kỹ năng ứng phó. Chính những giải pháp đồng bộ từ chính quyền đến các hộ gia đình sẽ tạo nên lá chắn vững chắc, giúp cộng đồng vững vàng vượt qua thiên tai.
0: Thưa quý vị, thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, Công an xã Chua Trang đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh và cai nghiện ma túy.
1: Sau khi sáp nhập, xã Chua Trang có diện tích rộng, dân cư phân tán, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70% dân số, khiến công tác quản lý địa bàn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nổi cộm là tội phạm liên quan đến ma túy. Xác định công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, thông qua công tác rà soát quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, Công an xã Chua Trang tăng cường công tác nắm tình hình, giáo dục cảm hóa người nghiện, người từng vi phạm, tạo môi trường lành mạnh, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
8: Tuyên truyền cho bà con nhân dân là nhận diện được các hành vi như là hành vi tổ chức trái phép chất ma túy để cho các gia đình nhận biết được và có thể là cái thứ nhất là phòng ngừa, cái thứ hai nhận diện được là có thể là kịp thời báo cho cơ quan công an để xử lý.
1: Qua công tác vận động, nhiều trường hợp đã tự nguyện đăng ký tham gia cai nghiện ma túy, thể hiện quyết tâm làm lại cuộc đời, hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội.
9: Em xin hứa là từ nay về sau là không bao giờ em sử dụng đến các cái chất gây nghiện, các cái ma túy.
1: Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quản lý người nghiện, Công an xã kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
8: Thì trong thời gian tới thì Công an xã cũng sẽ tăng cường tiếp tục tuyên truyền, rồi tiếp tục nắm tình hình, kịp thời xử lý các đối tượng mà có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.
1: Trong thời gian tới, Công an xã Chua Trang tiếp tục kiên trì, linh hoạt trong các giải pháp, vừa đấu tranh mạnh với tội phạm, vừa tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, từng bước xây dựng xã Chua Trang trở thành địa bàn không ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự. Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy, chung tay xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng cộng đồng không có ma túy.
0: Tiếp tục chương trình là phần thời sự trong nước. Thưa quý vị, từ năm nay, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công được giảm trừ thêm tối đa 47 triệu đồng mỗi năm đối với các khoản chi cho y tế và giáo dục đào tạo trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Chính sách mới không chỉ trực tiếp giảm nghĩa vụ tài chính, cải thiện thu nhập khả dụng của người lao động, mà còn được kỳ vọng góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.
10: Theo quy định mới, các khoản chi tiết yếu cho khám chữa bệnh, học phí và đào tạo nghề sẽ được giảm trừ trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong nước được giảm trừ tối đa 23 triệu đồng một năm. Đối với giáo dục đào tạo, mức giảm trừ tối đa là 24 triệu đồng, áp dụng cho học phí từ bậc mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, đại học và một số khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn. Với nhiều gia đình, đây đều là những khoản chi thiết yếu, thường xuyên và chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi tiêu hàng năm.
11: miễn trừ giảm cho chúng tôi về vấn đề tôi quan tâm ấy là vấn đề y tế và giáo dục. Bởi vì đấy là hai thứ trọng tâm đối với cả cá nhân tôi, và tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp với cả nhiều người. Những cái vấn đề gánh nặng về vấn đề chi phí về y tế và đặc biệt là giáo dục thì tôi thấy rằng là đây là một cái vấn đề giảm trừ mà tôi thấy rằng là đáng là trân trọng.

0: Bên cạnh những khoản giảm trừ mới, mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng mỗi tháng và 6,2 triệu đồng đối với mỗi người phụ thuộc. Tuy nhiên, trước tốc độ gia tăng của giá cả và chi phí sinh hoạt, một số người lao động cho rằng các mức giảm trừ cần được tiếp tục rà soát, điều chỉnh sát hơn với thực tế đời sống.
1: Mỗi tháng thì tôi chi tiêu khoảng tầm 10 triệu cho chi phí ăn uống cũng như là đi lại. Cho nên là thật sự mà nói thì cái khoản giảm trừ gia cảnh này tuy có tăng lên là 15,5 triệu và cũng thật sự là cũng là sự hỗ trợ, chính sách hỗ trợ từ Đảng và Nhà nước, nhưng mà theo tôi thì nó cũng chưa thực sự là bám sát với cái bối cảnh phát triển rất là nhanh của kinh tế xã hội hiện nay.
0: Cùng với mở rộng các khoản giảm trừ, biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần cũng được thu gọn từ 7 bậc xuống còn 5 bậc. Khoảng cách thu nhập giữa các bậc được nới rộng, qua đó giúp giảm số thuế phải nộp đối với người làm công ăn lương. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh cần tiếp tục hỗ trợ đời sống người dân và thúc đẩy tăng trưởng, việc giảm nghĩa vụ thuế sẽ giúp người lao động có thêm nguồn lực cho tiêu dùng, sản xuất và kinh doanh.
2: Chính sách thuế thu nhập cá nhân đã có một cái sự xem xét theo hướng là giảm bớt nghĩa vụ tài chính cho một số đối tượng. Thì đây là một cái chính sách rất là tốt, nó giúp cho an sinh và đặc biệt nó làm gia tăng cái tổng cầu xã hội khi mà những cái dòng vốn thay vì nộp thuế đó sẽ đi vào cuộc sống và sản xuất kinh doanh hoặc là vào tiêu thụ, từ đó nó làm tăng cái tổng cung tổng cầu và góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số cũng như là tạo sinh kế và an sinh xã hội cho người dân.
3: Tôi nghĩ cách làm này là cách làm rất tốt trong vấn đề tăng lượng cầu của nền kinh tế, tức là kích cầu, nghĩa là tạo cho cái thu nhập khả dụng nó tăng lên và cái phần thu của nhà nước ít đi, nghĩa là làm cho cái phần để lại cho dân cư tốt hơn. Và tôi nghĩ cái này là một là làm cho cái chính sách an sinh xã hội nó đỡ cái gánh nặng, thứ hai nữa là cũng có cái mức độ nào đấy là cải thiện được cái thu nhập thực tế của cái người lao động, và cái thứ ba nữa tôi nghĩ là cũng làm tăng cái hạnh phúc của cái gia đình.
0: Việc đưa chi phí y tế, giáo dục vào diện giảm trừ cho thấy chính sách thuế đang được điều chỉnh theo hướng gắn sát hơn với đời sống của người dân. Khi thu nhập khả dụng được cải thiện, người lao động có thêm điều kiện bảo đảm cuộc sống, đồng thời tạo thêm động lực cho tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt một thỏa thuận với Ả Rập Xê Út có thể cho phép quốc gia vùng vịnh này sở hữu năng lực làm giàu urani phục vụ chương trình hạt nhân dân sự.
5: Thỏa thuận dự kiến có hiệu lực trong 30 năm với sự tham gia của các doanh nghiệp Mỹ vào quá trình phát triển chương trình hạt nhân của Ả Rập Xê Út. Theo đó, nước này có thể được phép xây dựng một cơ sở làm giàu urani sau khi Mỹ và Ả Rập Xê Út tiến hành nghiên cứu chung. Tuy nhiên, thỏa thuận dự kiến có thể vấp phải phản đối khi trình ra Quốc hội Mỹ do có những lo ngại rằng việc giúp Ả Rập Xê Út tự làm giàu urani có thể châm ngòi cho một vòng chạy đua và phổ biến hạt nhân mới. Ả Rập Xê Út là thành viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Tuy nhiên, theo một nguồn tin, thỏa thuận dự kiến không bao gồm nghị định thư bổ sung của IAEA, cơ chế cho phép tăng cường hoạt động giám sát, thanh sát và xác minh.
4: Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng, các đồng minh của Washington tại châu Á và châu Âu đang tăng cường phối hợp về ngoại giao và quốc phòng nhằm ứng phó với những diễn biến mới ở Trung Đông.
6: Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đã chấp thuận duy trì chính sách cho phép Mỹ sử dụng một số căn cứ quân sự của Anh để hỗ trợ các hoạt động quân sự mang tính phòng vệ. Cùng ngày, Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Bulgaria đã thông qua đề xuất cho phép Mỹ tạm thời triển khai máy bay tiếp nhiên liệu trên không và lực lượng quân nhân tại một căn cứ không quân của nước này nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự của Washington ở Trung Đông. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đã nhất trí duy trì trao đổi chặt chẽ về tình hình Iran, nhấn mạnh sự cần thiết sớm kiểm soát tình hình, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do, an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz mà không làm phát sinh thêm chi phí.
4: Ủy ban châu Âu EC vừa công bố bộ hướng dẫn giúp các nhà cung cấp và các nhà triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo AI tuân thủ nghĩa vụ minh bạch theo đạo luật AI của Liên minh châu Âu EU có hiệu lực từ ngày 2 tháng 8.
5: Đây là văn kiện diễn giải chính thức đầu tiên của EC bao quát toàn bộ điều 50 của đạo luật AI. Nguyên tắc nền tảng của điều khoản này là người dân phải được biết khi nào mình đang tương tác với máy móc. Văn kiện không mang tính ràng buộc pháp lý, nhưng phản ánh cách diễn giải chính thức của EC và có ý nghĩa thực tiễn đáng kể trong quá trình áp dụng được. Thẩm quyền giải thích cuối cùng vẫn thuộc về Tòa án Công lý EU. Bộ hướng dẫn cũng bổ trợ cho bộ quy tắc thực hành về minh bạch nội dung do AI tạo ra, được EC công bố ngày 10 tháng 6 vừa qua. Việc công bố hướng dẫn ngay trước hạn chót

0: 2 tháng 8 cho thấy EU đang chạy nước rút để hoàn thiện khung thực thi đạo luật AI, đạo luật toàn diện đầu tiên trên thế giới về quản lý AI.
1: Bộ Y tế Venezuela thông báo ít nhất 3 người đã tử vong sau khi nhiễm virus Hanta. Tuy nhiên, bộ trên loại trừ khả năng lây truyền từ người sang người.
2: Theo Bộ Y tế, 3 ca tử vong được ghi nhận tại bang Anzoátegui ở Đông Bắc và không có liên hệ với vụ 2 nhân viên y tế tử vong ở bang Barinas thuộc miền Tây, vốn chưa xác định được nguyên nhân. Thông tin trên được đưa ra nửa tháng sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố chính thức kết thúc đợt bùng phát dịch trên tàu du lịch MV Honduras khởi hành từ Argentina hồi tháng 4 và đi qua nhiều nước. Cho tới nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân của đợt dịch bùng phát trên tàu. WHO cho biết cơ quan y tế đã truy vết, xác định và theo dõi hơn 650 trường hợp tiếp xúc gần tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chủng Andes ghi nhận trong đợt bùng phát này là chủng duy nhất được biết có thể lây lan giữa người với người. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu cho loại virus đường hô hấp này.
1: Bộ Thương mại Thái Lan mới đây cho biết, cơ quan này đang tìm cách đẩy mạnh tiêu thụ và phân phối 300.000 tấn sầu riêng ở vùng trồng phía Nam Thái Lan. Trong bối cảnh lo ngại thị trường dư thừa do nhập khẩu từ Trung Quốc giảm sau khi phát hiện các lô hàng chứa sầu riêng chưa chín.
0: Các biện pháp bổ sung gồm thiết lập các điểm bán hàng trực tiếp, trợ cấp vận chuyển bưu điện và hỗ trợ các sáng kiến chế biến. Theo chiến lược trung hạn, Bộ Thương mại Thái Lan dự định nhắm mục tiêu vào các nhóm du khách thông qua các chiến dịch tiêu dùng, hợp tác với các thương hiệu thực phẩm để tạo các thực đơn dựa trên sầu riêng, đưa các đại sứ nước ngoài tham quan thực địa tại các tỉnh sản xuất chính ở miền Nam, bao gồm Chung Phong, Surat Thani và Nakhon Sitamarat. Cũng theo Bộ Thương mại Thái Lan, mặc dù gặp một số khó khăn đầu mùa, song tổng sản lượng sầu riêng ở vùng trồng miền Nam dự kiến đạt trên 750.000 tấn trong năm nay, tăng 30% so với mùa vụ trước.
1: Chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai

0: Tập 17.
1: Hình này là Hằng Dĩ lúc còn nhỏ hả?
2: Con coi, đây là lúc nó 1 tuổi chọn đồ vật đó. Lúc đó hả, nó chọn tới mấy món lận, cái gì cũng nắm được đưa lên miệng nha. Ê trời.

0: Bà mới nói với ông nội nó, thằng nhóc này á, mai mốt sẽ có phúc lắm, không bị đói đâu. Con rất yêu Hằng Dĩ, đúng vậy không?
1: Trước khi lúc ba con phản đối chuyện của con, Hằng Dĩ chỉ không để con đau lòng, còn đích thân đi chơi cờ với ba con để thuyết phục ông ấy. Anh ấy quan tâm con như vậy, làm bất cứ chuyện gì cũng vì suy nghĩ cho con. Hằng Dĩ như vậy, làm sao mà con không yêu được? Cho nên bà nội à, phải đó, con yêu ảnh.
0: Ôi bà nội biết mà, bà nội nhìn ra được. Bà sẽ đem Hằng Dĩ giao cho con, con nhất định phải nắm lấy tay nó cho thật chặt, trân trọng nó, yêu nó, tuyệt đối không được dễ dàng buông tay ra, biết chưa? Nhớ nha con.
1: Ừ.
2: Bà nội, con đặt đồ ăn, bạn món Hồng Kông không?
0: Kính Thành tới, mà sao con đặt đồ ăn bên ngoài? Con phải đích thân nấu mới có thành ý chứ.

0: bị tấn công.
1: Cũng may hôm đó tôi gặp Vũ Quyền, anh ấy lập tức nhào qua cứu tôi. Đuổi cái tên đó đi. Nhưng mà tôi vẫn bị thương chút xíu.
0: Bị thương ở đâu vậy?
1: Tai nè, mặt nè. Cũng vì chuyện như vậy mà hôm đó tôi không dám về nhà, sợ người nhà lo lắng. Vũ Quyền mới cho tôi ở nhà anh ấy. Anh ấy không chỉ nhường phòng cho tôi ngủ, anh ấy còn mua một đống đồ dùng cho tôi xài nữa. Tới dầu dưỡng tóc cũng mua luôn.
2: Tôi đi mua nước đá, đủ lại một chút dễ uống hơn.
1: Nếu mặt mày anh ta mà không lạnh như băng thì chắc sẽ có nhiều phụ nữ theo đuổi lắm.
0: Từ xưa ảnh đã vậy rồi, lúc nào cũng lạnh như băng. Tôi không hiểu nổi ảnh nghĩ cái gì nữa.
1: Cô mà cũng không hiểu nổi luôn hả? Tôi còn đang tính hỏi cô biết người trong mộng của anh ấy là ai hay không nè.
0: Người trong mộng hả?
1: Ừ, tôi có nói với cô rồi đó, anh ấy yêu thầm một người từ rất lâu rồi.
0: Tôi nhớ ra rồi. Mà tôi cũng không biết đó là ai nữa.
1: Phải ha. Ngưỡng mộ cô gái đó ghê. Bình thường nhìn Vũ Quyền rất là lạnh lùng, nhưng vừa nhắc tới người trong mộng đó thì lại giống như một cậu bé vậy, rất ngây thơ luôn.
0: Làm sao mà cô biết được nhiều vậy? Cô nói anh ấy giống người đó kỹ lắm mà.
1: Thôi biết được nhiều vậy là bởi vì bởi vì tôi tỏ tình với anh ấy á.
0: Cô tỏ tình với Vũ Quyền hả?
1: Nhưng mà anh ấy từ chối tôi ngay tại chỗ luôn rồi. Tôi khóc hết một trận quá chừng luôn. Chắc là anh ấy không đành lòng nhìn thấy tôi như vậy, cho nên tiết lộ chút xíu về người trong mộng đó cho tôi nghe. Anh ấy đúng là tốt thật. Cái này dễ thương quá, tôi muốn có quá đi.
0: Cái này cần nhiều điểm lắm, hơi khó đó nha.
1: Trò này tôi chơi dở lắm. Hay là cô nói với Vũ Quyền là cô thích nó đi.
0: Tôi thích đó hả?
1: Ừ, hai người là bạn thân mà. Nếu cô nói là cô thích chắc anh ấy sẽ chịu chơi. Làm ơn đi, nói là cô thích đi, làm ơn đi. Được không?
0: Được thôi, để tôi nói cho.
2: Sao vậy?
0: Tôi muốn có cái này.

0: quá trời luôn á. Dễ giữ quyền, anh ngầu thiệt luôn đó. Tôi cũng muốn thử.
1: Phải nhắm thẳng vô bóng như vậy, như vậy mới chính xác. Ống ngắm thẳng một đường tới bóng là được.
0: Được rồi.
1: Đúng rồi.
2: Xin lỗi, có khách hàng tìm tôi gấp lắm. Hai người cứ chờ tiếp, tôi về trước nha. Nhớ cầm theo nước uống với phần thưởng.
0: Hôm nay là ngày tôi ăn nhiều nhất từ khi về Đài Loan đó.
1: Còn đây nữa nè.
0: Còn nói nữa, mấy món ăn giặt hồi nãy anh ăn hết rồi còn gì.
1: Mấy món đó để lâu rồi, tôi mới ăn hết giùm cô. Mấy cái này còn mới nguyên nè.
0: Wow, anh còn biết tạo ngạc nhiên nữa hả? Anh đang mắc cỡ hay sao? Chuyến này quay về đúng là xứng đáng thiệt. Nhìn thấy nhiều điều khác ở anh. Tôi không ngờ có ngày sẽ bị anh chọc cười đó.
1: Cô thấy vui là tốt rồi.
2: Bình thường nhìn Vũ Quyền rất là lạnh lùng, nhưng vừa nhắc tới người trong mộng đó thì lại giống như một cậu bé vậy đó. Rất là ngây thơ luôn.
1: Cô đang nghĩ gì vậy?
0: Tôi đang nhớ Tĩnh Phần.
1: Hả? Nhớ cô làm gì?
0: Cô ấy nói đã tỏ tình với anh rồi mà. Tôi thấy cô ấy cũng được lắm. Sao anh từ chối người ta vậy?
1: Cổ thì cũng được, nhưng mà cổ thực sự không phải nghiêm túc với tôi đâu.
0: Tôi thấy là anh không hiểu phụ nữ. Không nghiêm túc, không lẽ nhất thời nổi hứng mà tỏ tình với anh?
1: Cổ cổ chắc gì tôi đẹp trai. Cô sao lại không cười vậy? Không mắc cười sao?
0: Vì tôi cũng thấy anh đẹp trai mà. À, thì tôi phải đi trước đây. Bye bye.

0: Nè, ăn trái cây. Thằng Nhĩ ngồi đờ ra đó làm gì? Lấy trái cây cho Kính Thành ăn đi.
1: Cảm ơn. Đây là con gái tôi nè, có đẹp không? Hình này là hồi trước nó còn để tóc dài, bây giờ cắt ngắn rồi, nhưng mà vẫn rất là đẹp gái.
0: Thả lỏng đi, không cần căng thẳng quá. Cứ tình cảm trước mặt bà không để bụng đâu.
2: Có chuyện gì vậy? Sao hai người không nói chuyện gì hết?
0: Chắc là tại có hai con kỳ đà cắn mũi như bà với con, nó mới thấy ngại.
2: Bà nội à, lúc hai người này ở công ty đứng trước mặt con vẫn nhiệt tình thể hiện tình cảm tùm lum, có thấy ngại gì đâu chứ.
3: Bây giờ tụi con cũng tình cảm mà.
1: Đúng mà, tụi con thật sự rất là tình cảm.
2: Không đúng, sao nhìn kỳ lạ quá.
3: Lạ chỗ nào? Bình thường tụi anh đều vậy mà, đừng có làm bà nội nghĩ lung tung.
2: Em cảm thấy cổ của Kính Thành cứng lắm đó.
1: Đúng ha, hình như đúng là hơi bị cứng.
0: Con mệt rồi sao? Thằng Dĩ, con dẫn Kính Thành về phòng ngủ đi ha. Bây giờ cũng trễ rồi con à.
2: Bây giờ mới 8 giờ, đâu có trễ đâu.
0: Người lớn nói chuyện con nít không có được chen vô. Bà nói trễ thì là trễ.
3: Được, vậy tụi con về phòng nghỉ trước.
1: Bà nội ngủ ngon.
2: Kỳ lạ quá, sao tới lúc ở chung nhà rồi lại biến thành mất tự nhiên vậy ta?
0: Cái này rất bình thường. Năm đó lúc bà gả cho ông nội con á, sống ở nhà chồng cũng thấy không có quen. Bà nghĩ cái này là tâm trạng chung của con dùng mới.
2: Nhưng mà Kính Thành là đàn ông với bộ.
0: Đàn ông thì sao? Đàn ông không phải người hả? Không thể có tâm trạng nàng dâu mới sao?
2: Có, bà nội nói gì cũng đúng hết. Dù sao tình yêu là phải làm mà, chứ còn mấy ngày nữa là ổn thôi.
0: Con nói gì chứ? Làm hả? Yêu là lập.
2: Cái ơi, dốc trời
0: này
2: ơi.
0: Bình thường ha, chỉ toàn nói với
2: nội
0: bà không à.
2: Nội đừng có đánh thiệt con nè. Nội đau quá nội ơi, nội đừng có làm gì mà nội.
0: Đứng lại cho bà.
2: Nội ơi, không biết lỗi rồi.
3: Cô đứng trước cửa phòng cũng được một phút rồi, còn không chịu vô đi.
1: Cũng không biết tại sao, cứ cảm thấy nếu bước vô rồi thì sẽ rất là nghiêm trọng.
3: Cũng đâu phải chưa từng vô bao giờ, không có nghiêm trọng chút nào hết. Thả lỏng đi.

0: Nhất định phải đóng cửa hả?
1: Ý tôi là đóng cửa thì bà nội không nhìn thấy được, cô sẽ thoải mái hơn. Hay là phải mở ra thì cô mới thấy yên tâm hơn?
0: Đóng.
1: Cái này là bà nội đặc biệt chuẩn bị cho cô đó. Bà nói hình thức phải làm cho đủ.
0: Bà nội có lòng quá, cũng rất hy vọng.
1: Bà hy vọng như vậy cũng khiến tôi bất an.
0: Bà cứ tưởng khó khăn lắm anh mới có tình yêu, nên muốn giúp anh giữ mối tình này.
1: À mà đúng rồi, chúng ta cần bàn bạc một chút chuyện sau này không? Mình thỏa thuận trước, sau này ở trước mặt bà nội giao tiếp kiểu gì, nói chuyện kiểu gì, với lại lát nữa ngủ kiểu gì đây chứ?
0: Anh tính ngủ kiểu gì?
1: Cô đừng có căng thẳng như vậy, làm tôi thấy hoảng theo à. Tôi có thể ngủ dưới đất, cô ngủ trên giường. Nếu cô thực sự cảm thấy ở chung phòng với tôi không thoải mái, tôi có thể ra phòng khách.
0: Lỡ như bị bà nội phát hiện thì làm sao?
1: Thường thì 11 giờ tối bà nội đã đi ngủ, 6 giờ sáng thì thức. Cứ thay đổi theo giờ của bà nội thôi.
0: Như vậy thì phiền phức quá. Tôi thấy cứ ngủ chung giường cũng được mà.
1: Cô không cần tự ép mình đâu.
0: Chúng ta là tình nhân thì dĩ nhiên phải làm chuyện tình nhân nên làm rồi. Chứ còn bà nội thông minh như vậy, lỡ một chút là bị nhìn thấu liền.
1: Vậy thì cứ ngủ chung. Nhưng mà tôi có một yêu cầu.
0: Anh tính làm gì hả?
1: Tôi có tính làm gì cô đâu. Tôi chỉ muốn nằm bên phải.
0: Được, tôi sao cũng được hết á. Tôi đi tắm trước đây.

lại đồng ý chọn tới ở chứ? Sao mình lại ngu quá, ngây thơ quá vậy? Ngày đầu tiên như vậy thì mai mốt mình làm sao mà sống đây? Biết trước thì đã không tỏ tình sớm như vậy rồi, bây giờ còn phải ngủ chung nữa. Trời ơi, bây giờ mình phải làm sao ngủ được?

0: cùng anh về rồi.
1: Sao cô lại ở đây?
0: Thì tôi đang chờ anh. Anh với Thái Di đi chơi riêng với nhau được 5 tiếng 26 phút rồi. Lâu ghê luôn ha.
1: Hồi chiều cô cố tình về trước sao?
0: Đúng đó, tôi thấy hai người chơi vui quá nên muốn tránh mặt thử. Không ngờ anh lại biết tranh thủ vậy, lợi hại ghê.
1: Không lẽ từ lúc đó là cô về chờ trước cửa nhà tôi sao?
0: Phải rồi, tôi phải xem hai người đi bao lâu mới biết mức độ hòa hợp chứ. Mau nói đi, sau đó hai người chơi trò gì nữa, còn đi đâu nữa, còn có cái gì mà cảm giác đặc biệt hay không? Ôi không sao, tôi đứng có mấy tiếng à, với lại tôi còn tới quán cà phê ngồi nữa. Mau mau mau qua đây kể tôi nghe.
1: Cũng không có gì. Sau khi cô đi, mọi chuyện cũng ổn, cũng khá vui vẻ.
0: Cô ấy có hỏi chuyện người trong mộng của anh không?
1: Xin hỏi cô tỏ tình với tôi hồi nào vậy?
0: Rồi cô có ghen không? Hay là có ngưỡng mộ không? Không lẽ là giận sao?
1: Đều không có. Cô nghi ngờ nhân phẩm của tôi. Cô nói tôi không xem cô là bạn gái, còn giữ cô ở bên cạnh hoài là không hiểu lòng phụ nữ.
0: Cô ấy chất vấn anh là bắt đầu quan tâm anh rồi á.
1: Vậy sao?
0: Ồ, nhớ câu tôi là ai? Lương Tĩnh Phần, chuyên gia số 1.
1: À, phải rồi. Lúc nãy tôi tính nhắn hỏi cô một chuyện. Bởi vì tôi nghĩ sao cũng cảm thấy phản ứng của Thái Di rất kỳ lạ.
0: Lạ chỗ nào?
1: Chính là tôi chỉ nói chơi với cổ là cô tỏ tình với tôi là vì tôi đẹp trai. Nhưng mà cổ lại không cười, mà còn đồng ý nữa. Với lại kỳ lạ nhất là cuối cùng cô lại mắc cỡ bỏ chạy mất.
0: Mắc cỡ hả? Anh chắc chắn là mắc cỡ chứ.
1: Ừ. Là bỏ chạy vậy đó.
0: Dễ dữ quyền. Tuy là anh đang tự giác dằn lên mặt mình, nhưng mà anh làm rất là tốt luôn á. Kêu tôi khen anh đẹp trai nữa cũng được.
1: Cô vui vẻ như vậy, không lẽ cô cảm thấy Thái Di quý gì với tôi sao?
0: Nhất định là có. Khởi đầu luôn khó khăn, qua được là suôn sẻ. Anh cứ tiếp tục cố gắng đi, thành công không còn xa nữa đâu.
1: Có thật không?
0: Ừ. Chúng ta tranh thủ trước khi Thái Di đi, phải để cổ thích anh mới được. Cố lên.
1: Được.
0: À, rồi, giờ tôi về ngủ được rồi. Ngủ ngon. Làm gì vậy?
1: Đưa cô về nhà.
0: Không cần, tôi về mình được rồi.
1: Cô chờ tôi suốt một ngày rồi, đưa cô về là chuyện nên làm mà.
0: Tôi lái xe tới mà, anh đưa tôi về xong rồi tôi lái xe đưa anh về, đưa qua đưa lại vậy tới sáng luôn hay sao? Đúng không nè?
1: Ừ.
0: Tạm biệt.
1: Bye.

0: ơi à. À, trời ơi, cái mông của tôi đau quá à.
1: Tôi không cố ý mà.
2: Tôi xin lỗi, lưng của anh.
3: À, không sao, bác sĩ cũng đã kiểm tra rồi, chỉ là hơi bầm một chút thôi, qua mấy ngày nữa sẽ hết.
2: Tôi thật sự xin lỗi, tôi thật sự không kiềm chế được chân của mình. Chị tôi cũng nói sức của tôi khá là mạnh, chắc là đau lắm hả?
3: Cô thật sự không cần để bụng. Nếu nói phải xin lỗi, cũng là tôi xin lỗi cô trước mới đúng, là tôi làm cô sợ.
2: Không sao đâu, tôi cũng biết không phải anh cố ý. Với lại bình thường anh cũng quen ngủ một mình mà.
3: Đừng lo, khoảng thời gian này tôi sẽ cố gắng không để chuyện tương tự xảy ra đâu. Vậy chúng ta đi đi.
2: Để tôi dìu anh.
3: Không cần, không cần. Không sao, đâu có nặng tới vậy, tôi tự đi được mà.

0: Đường Tinh Vân, bây giờ có thể gặp mặt được không?
1: Anh kêu tôi ra mặt gấp như vậy là vì Thái Diện muốn hẹn gặp anh đó hả?
0: Từ khi về Đài Loan tới giờ, lần đầu tiên cô ấy hẹn gặp tôi một mình đó. Cô cười gì vậy?
1: Tôi không hiểu nét mặt anh là đang thấy vui hay là thấy căng thẳng nữa. Trời, giờ lạnh như băng nữa rồi. Hồi nãy dễ thương lắm mà.
0: Lần này Thái Di muốn hẹn tôi ra ngoài, cô nghĩ là gì chuyện gì?
1: Chỉ hẹn anh chứ không hẹn tôi, chắc không phải nói chuyện phụ nữ rồi. Tôi nghĩ chắc là cô ấy nghi ngờ mình là người trong mộng đó.
0: Nhưng hôm đó chỉ nhắc chuyện cô tỏ tình, chứ đâu có nói tới người trong mộng đâu. Sao cô ấy lại nghĩ tới bản thân được?
1: Tại vì tôi hôm đó diễn rất tích cực, tạo nên hình tượng thâm tình của anh, thành công khiến cho cô ấy có hứng thú với người trong mộng của anh. Anh nói coi, có phải tôi là ảnh hậu bị nghề luật sư che mờ không?
0: Cô chắc chắn cô ấy liên tưởng tới bản thân nhanh vậy sao?
1: Chắc chưa xác định đâu, chỉ nghi ngờ thôi à. Anh cũng biết tính của cô ấy rất thẳng thắn mà, sẽ không ôm nghi ngờ giấu trong lòng đâu, cho nên lập tức hẹn anh ra gặp mặt.
0: Ý của cô chính là cô ấy sẽ xác nhận trước mặt tôi cô ấy có phải là người trong mộng của tôi hay không?
1: Sao hả? Cậu muốn tỏ tình luôn hay không? Cổ sắp ra nước ngoài rồi đó, không lẽ anh tính nói là không rảnh hẹn năm sau hả?
0: Có được không?
1: Dĩ nhiên là không được. Vũ Quyền, quyết đoán mạnh mẽ, gian xảo lưng lẹo của anh đâu rồi? Đem sự dữ dội lúc anh đối phó với tôi ra để đối mặt với Thái Di đi.
0: Tôi không dám. Nếu như có thể thì tôi đã không giấu suốt 10 năm.
1: Tỉnh lại coi, còn chưa tỏ tình mà anh bày bộ mặt sắp chết rồi. Anh từng nhái lại dáng vẻ mắc cỡ của cô ấy cho tôi coi mà. Tôi thấy anh có cơ hội đó.
0: Có thật không?
1: Ừ, phải có lòng tin chứ. Anh là con nhà giàu, lại chung tình, điều kiện tốt như vậy. Cho dù Thái Di không lập tức nhận lời với anh ấy thì tôi thấy cổ sẽ cho anh cơ hội theo đuổi. Hơn nữa còn có chuyên gia như tôi chỉ dẫn cho anh, không có gì phải sợ hết.
0: Nếu vậy tôi có thể dùng điện thoại kết nối với cô như hôm trước không?
1: Không được, anh không thể dùng lời nói của tôi để nói với cổ nữa. Như vậy không thật chút nào. Anh cứ nghĩ đây chính là tình cảm của anh kiên trì hơn 10 năm qua. Anh phải dùng lời của mình để cô ấy hiểu được tình cảm anh dành cho cổ. Dù sao thì lời chân thật xuất phát từ nội tâm mới có thể làm người khác động lòng.
2: Đợi sau khi chúng tôi chỉnh sửa hợp đồng hoàn chỉnh sẽ gửi cho quan tổng xem. Đây là tài liệu các kế hoạch trong cuộc họp vừa rồi, tôi gửi anh xem thử.
3: Cảm ơn.
4: Cảm ơn cô. Không cần tiễn đâu, chúng tôi tự xuống được.
2: À, vậy được, quan tổng đi thông thả.
4: Cảm ơn cô đã đi với tôi. Có đói không? Để tôi coi gần đây có quán nào ăn không.
3: Không cần phải ăn ở gần đây, chúng ta mua về công ty ăn cũng được mà.
4: Ăn xong mới về cũng được mà. Món Nhật có được không?
3: Số tài liệu này anh về công ty vừa ăn vừa coi cũng được, không lãng phí thời gian. Tôi cũng còn mấy việc chưa làm xong, cho nên hay là về công ty ăn cho thuận tiện.
4: Trợ lý chịu làm việc chăm chỉ như vậy, giám đốc điều hành sao dám làm biếng. Nghe lời cô, về công ty ăn thôi. Bà nội, sao bà lại tới đây? Không lẽ là kêu tụi con đi ăn với bà sao?
5: Hôm nay bà không tới tìm con, bà tìm Kính Thành.
3: Tìm con?
5: Ừ.
4: Bà nội à, bà Thiên Dĩ, con là cháu của bà 30 năm rồi, bà quen Kính Thành chưa tới 30 ngày đã thay lòng đổi dạ sao?
5: Quen biết con 30 năm, con liếc mắt cái bà cũng biết con muốn làm gì. Kính Thành thì bà không có biết, phải tiếp xúc nhiều mới hiểu nhau được chứ. Đi, chúng ta đi dạo đi ha. Xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau vô bếp nấu cơm tối, thấy sao?
4: Bà nội, Bà đem trợ lý của con đi như vậy thì con phải làm sao? Con còn chưa ăn trưa đó.
5: Thì con dùng điện thoại gọi đồ ăn cũng được mà. Con tự gọi là được rồi.
4: Tụi con mới vừa đi họp về còn nhiều tài liệu phải xem lắm. Hôm nay con còn chưa uống cà phê nữa.
3: Thư ký cô, có thể làm phiền cô mua cơm trưa cho quan tổng với pha cà phê không?
6: Tôi biết rồi. Quan tổng, bữa trưa anh muốn ăn gì?
4: Anh chịu đi một mình với bà nội dạo phố như vậy sao?
3: Phải đó, tôi muốn đi với bà nội.
4: Vậy có ổn không?
5: Hả? Có gì không ổn chứ. Con sợ bà ăn thịt nó sao?

0: Bà nội đừng có giận mà, con biết bà nội rất tốt với con.
1: Vẫn là Kính Thành hiểu chuyện á, uổng công thương con 30 năm trời.
0: Bà nội,

0: có hơi xa cách.
1: Có sao? Không có đâu. Sáng nay anh ấy còn nhắn tin cho tôi hỏi coi phải thêm gì cho bánh mì mới tạo được mùi vị mới lạ. Tôi nói thêm huyết dịch, tại vì tôi rất thích ăn lẩu cay.
0: Giờ tôi mới phát hiện suy nghĩ của cô cũng khá đặc biệt.
1: Vậy qua tổng à, trưa nay anh muốn ăn gì?
0: Không đâu, tôi tự giải quyết được, cô đi làm đi. Chỉ đang chống đối mình thôi.
2: Ôi, nghỉ
3: xuống
2: thôi.
3: Xuống. Sao anh lại điên cuồng vậy hả? Muốn chịu khổ.
2: Tôi phải trở thành một người đàn ông chân chính. Ngoài trừ trở thành túi sữa ấm ra, còn phải quyết tâm thay đổi nữa. Không thể đứng yên tại chỗ được. Tôi phải thử thách thêm nhiều cái. Đó chính là thay đổi.
3: Ngược lại thì tôi thấy anh vì người phụ nữ đó mà đánh mất chính mình luôn á.
2: Không có đâu. Sự xuất hiện của Tỉnh Phần khiến tôi trở nên một phiên bản tốt hơn.
3: Miễn cưỡng bản thân làm chuyện bình thường không bao giờ làm. Biến anh thành loại người như cô ta thích. Người phụ nữ này thật là thủ đoạn ha, biết thao túng tâm lý.
2: Anh có thành kiến với Tỉnh Phần, cứ chê bai cổ. Nếu vậy thì sau này khỏi cần đi với tôi. Tôi tự tập một mình luôn.
3: Không phải mà, tôi không có ý đó đâu. Tôi chỉ lo cho anh thôi. Tôi sợ anh đâm đầu vào sâu quá rồi sẽ bị tổn thương.
2: Chỉ vì bây giờ Tỉnh Phần còn chưa thích tôi đó. Tôi vẫn đang cố gắng mà. Anh thì cứ tạt nước lạnh. Người làm tôi bị thương là anh đó.
3: Được rồi, tôi xin lỗi. Sau này tôi chỉ cổ vũ cho anh, không phê bình anh nữa. Lỗi của tôi. Anh chỉ muốn trở thành người đàn ông tốt hơn. Tôi sẽ cùng tập với anh có được không?
2: Anh em tốt. Giờ leo thêm lần nữa ha.
4: Tính Thành à. Tính Thành. Nè, con khoan lạc. Qua đây làm cái này với bà.
5: Làm gì vậy bà?
4: Lát nữa con sẽ biết. Nè,
5: đây là cái gì vậy?
4: Bình thường á, mấy loại mỹ phẩm bà không dùng đều bỏ hết trong cái hộp này.
5: Bà nội muốn con dưỡng da chung với bà hả?
4: Phải à. Con coi, con suốt ngày ở bên đó nhồi bột, làm bánh mì, tay nhất định phải dưỡng cho kỹ à. Ha. Ý trời, thô ráp quá.
5: Tại vì mệt quá, bình thường cứ tắm xong là con đi ngủ luôn.
4: Như vậy sao mà được? Dù mệt cũng phải dành chút thời gian cho mình chứ. Cuộc sống á, phải có chút màu sắc mới vui vẻ được ha. Con coi nè, có phải rất mướt không?
5: Thiệt ha. Bà nội, con là con trai.
4: Con trai thì sao? Dưỡng da chính là một cách thể hiện trách nhiệm với cuộc sống của mình. Với lại á, bà cũng hy vọng có đứa cháu dâu có thể dưỡng da chung với bà. Con có bằng lòng làm cháu dâu của bà không?
5: Cháu dâu hả?
4: Ý bà là bà rất muốn có đứa cháu gái, nhưng kết quả chỉ sinh được cháu trai. Muốn có đứa cháu gái, kết quả là chỉ có hai thằng cháu trai. Hai bà chỉ ước con đứa cháu cùng đi dạo phố với bà, cùng dưỡng da làm đẹp với bà. Nhưng mà cô bỏ hỏng được rồi.
5: Bà nội, bà đừng có buồn mà. Nhất định sẽ có cơ hội thôi.
4: Dĩ nhiên là có cơ hội. Tại vì con tới rồi.
5: Con
4: có bằng lòng giúp bà nội hoàn thành mong ước không? Làm cháu dâu của bà đi ha.
5: Bà nội, bà muốn làm gì con cũng làm với bà.
4: Đứa nhỏ này đúng là rất hiểu chuyện. Bà nội càng lúc càng thích con rồi.
5: Con cũng thích bà nội nhiều lắm.
4: Nè, giờ chúng ta đắp mặt nạ nha. Con nhắm mắt lại trước.
5: Dạ. Nhanh quá đi.
4: Không được cười đâu á. Đây.
5: Dạ.
4: Được rồi.
5: Tới con làm cho bà.
4: Được rồi.
5: Chúng ta cùng nhau đắp.
0: Hai người đắp mặt nạ hả?
4: Làm gì vậy? Con làm Kính Thành sợ kìa.
5: Bà nội, con không sao đâu.
0: Xin lỗi. Tại con thấy hai người vui quá cho nên muốn tham gia. Sao có nhiều mỹ phẩm quá vậy?

0: bà đang giúp Kính Thành dưỡng da. Còn coi nè, bà thoa kem dưỡng da tay cho nó rồi. Coi, có phải da rất mướt không?
1: Có thật không?
2: À mà, trong bếp còn rất nhiều thứ chưa làm xong, để con đi làm nha bà.
3: Anh ơi, mau lên mau lên. Đỡ em cái coi.
0: Sao vậy? Con bị thương hả?
3: Con chơi leo núi, cho nên bây giờ tay chân rã rồi. Hồi nãy xuống xe buýt chút nữa còn đạp trúng bãi phân chó nữa.
1: Bình thường chơi bóng rổ tưởng thể lực mình tốt lắm, tự nhiên em lại đi vận động mạnh hèn chi chân cẳng rã rời.
3: Anh đừng cằn nhằn nữa, mau giúp em giãn cơ tí xíu đi.
1: Qua phòng anh đi, anh xoa bóp cho.
3: Lá lên lầu nữa hả? Không làm trong phòng khách được hay sao?
1: Hả? Anh tính cởi sạch đồ của em nữa.
3: Từ từ thôi anh. Bây giờ em không có đi nhanh được đâu.
0: Con với Hằng chỉ có chuyện sao?
2: Dạ đâu có, tụi con ổn lắm. Sao bà nội lại hỏi như vậy chứ?
0: Vậy sao cả ngày nay hễ con nhìn thấy Hằng Dĩ thì con rất căng thẳng, những lúc khác thì không giống.
2: Có lẽ là lần đầu tiên sống chung với nhau, con chưa quen lắm. Con sẽ cố gắng làm quen, bà nội không cần lo đâu.
0: Không sao thì tốt ha. Chúng ta còn phải đắp mặt nạ. Nè, tiếp tục đi, qua đây.
4: Thầy Di, chờ có lâu không?
5: Không có, hôm nay tôi nhịn ăn từ trưa rồi đó. Cũng chỉ vì chờ bữa tối này. Lát nữa anh phải đi với tôi ăn hết tất cả đồ ăn vặt ở Đài Loan trong chợ này đó, có biết không?
4: Tôi biết rồi.
5: Vậy bây giờ chúng ta ăn từ ngoài cổng vô tới trong cùng, rồi từ trong ăn ra ngoài ha.
4: Được.
5: Đi thôi.

0: ăn no quá à. Cảm ơn anh đã giúp đỡ nỗi nhớ quê của tôi, giúp tôi trước khi rời khỏi được ăn những món mà mình thích.
1: Lần đầu thấy cô ăn nhiều vậy, đâu phải không được ăn nữa đâu. Singapore rất gần Đài Loan, sau này muốn ăn gì cứ bay về nói với tôi một tiếng, tôi sẽ mời cô đi ăn. Thế gì? Hồi nãy cô không có trả lời, tại sao vậy? Hôm nay cô hẹn tôi ra đây, có phải có gì cần nói với tôi không?

0: Đây là cái mà cô thích mà.
1: Cái này là tỉnh phần thích. Tôi chỉ giúp cô ấy lên tiếng, nên nhờ anh đưa cho cô ấy giùm tôi.
0: Chỉ vậy thôi?
1: Không chỉ có vậy, còn có một chuyện cực kỳ quan trọng tôi muốn chính miệng hỏi anh. Tỉnh phần từng nói trong lòng anh có một người anh yêu thầm từ lâu, có thật không vậy?
0: Phải.
1: Cổ nói cô gái này anh thích hơn 10 năm rồi, có thật hay không?
0: Đúng vậy.
1: Tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều, nhưng thực sự tôi đã cảm nhận được vài thứ từ anh, cho nên tôi muốn làm cho rõ. Người mà anh yêu thầm bao nhiêu năm nay là tôi sao?
0: Cô còn nhớ tôi từng nói với cô, có một thứ cô đã không cẩn thận để quên lại ở chỗ tôi.
1: Tôi có nhớ. Anh đã nói 10 năm rồi, tại vì phải sửa lại cho nên không thể lập tức trả lại cho tôi.
0: Cảm ơn cô vẫn còn nhớ. Món đồ đó chính là tình nghĩa hơn 10 năm nay. Nó tồn tại suốt hơn 10 năm rồi. Lúc ban đầu thì nó rất nhạt, càng lúc càng trở nên sâu đậm hơn. Chỉ là tôi càng lúc càng quan tâm tới nó, thì nó lại càng lúc càng xa cách hơn.
1: Cho nên anh mới nói là chúng ta đã làm hư nó.
0: Người làm hư nó chỉ có tôi thôi. Bởi vì sự quan tâm của tôi làm tôi không biết làm sao đối mặt với cô. Mỗi lần tôi càng cố gắng để tới gần cô, ngược lại sẽ càng đẩy cô đi xa hơn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc, nhưng mà tôi không biết làm sao để thay đổi bản thân mình.
1: Vũ Quyền,
0: cô hãy nghe tôi nói cho hết đi. Tôi chỉ toàn nói những lời sai, chọc ghẹo cho cô tức giận. Hình như trên đời này chỉ có tình yêu, là không phải cứ muốn học là sẽ học được. Cho dù tôi học bao nhiêu sách, xem bao nhiêu phim, bao nhiêu chuyện tình yêu cũng đều vô ích mà thôi. Thay vì cô từng nói với tôi không sợ trời, không sợ đất. Nhưng mà khi đối mặt với cô, tôi thực sự rất sợ. Cái đáng sợ không phải là chờ đợi, mà là tôi không biết điểm cuối cùng nằm ở đâu. Nên tôi quyết định sẽ đối mặt với cô, chính miệng nói ra với cô. Anh yêu em. Trong lòng em từng có một chút nào thích anh hay không?

0: Không biết Vũ Quyền nó tới đâu rồi nữa. Ủa? Sao em về nhà?
1: Em về lấy chút đồ thôi.
0: Sống ở đó cũng ổn ha. Quang Hằng đã có gửi hình cho chị. Ngày đầu tiên ở chung cũng thuận lợi lắm đó.
1: Em thấy không ổn chút nào hết. Chị nói đúng lắm, em quá ngây thơ. Bây giờ chỉ cần em nhìn thấy Quang Hằng diễn là thực sự không có cách nào thoải mái ở chung với anh ấy nữa. Cũng không thể nào thoải mái giả làm tình nhân với ảnh.
0: Nên chị mới kêu em là phải biết dừng đúng lúc mà. Em không nên mềm lòng như vậy, phải chừa đường lui cho hai người.
1: Em biết rồi, nên em đang cố gắng cứu giảng nè, không thể để bà nội nghi ngờ.
0: Khờ tới mức tự đào hố nhảy vô rồi còn cứu giảng gì nữa.
1: Em có thể đem Tâm Tâm qua đó, còn nó đi theo, có thể em sẽ vượt qua được thời gian này.
0: Tỉnh lại đi, cái em cần không phải là Tâm Tâm, là rời khỏi nhà họ Quang, buông tha bản thân.
1: Khó khăn lắm tâm trạng của bà nội mới tốt lên chút, cũng vui vẻ lên nhiều, không thể khiến bà đau lòng nữa.
0: Lương Tĩnh Sầm ơi, có lúc con người phải ích kỷ chút xíu, đừng lương thiện quá có được không nè. Với lại em đem búp bê theo, bà nội sẽ không nghi ngờ hả? Bây giờ em là con trai mà.
1: Không đâu, bà nội suy nghĩ thoáng lắm, cũng không thấy có gì kỳ lạ hết.
0: Em lại ngây thơ nữa rồi. Người già nghĩ thoáng cỡ nào thì cũng có những thứ thâm căn cố đế, như là chuyện nam nữ khác biệt đó.
1: Bà nội không như vậy. Hôm nay bà nội còn kêu em đắp mặt nạ nữa, còn nói là dưỡng già không phân nam nữ.
0: Có thật không hả? Bà quan tiến bộ như vậy luôn sao?
1: Cho nên chị không cần lo lắng, em với bà nội có thể chung sống rất tốt.
0: Sống với bà quan thì rất ổn, vậy sống với quan hàng dĩ thì sao? Thấy em vậy anh ta cũng không nói gì hả? Không phải em nói, anh ta rất chu đáo, rất coi trọng em hả?
1: Anh ta có ý giúp em, muốn em được thả lỏng là tự em thất bại thôi. Em không thể nào tự nhiên được như anh ấy.
0: Ý em là anh ta rất tự nhiên, em tỏ tình cũng không ảnh hưởng gì tới anh ta hết luôn.
1: Em nghĩ cái này là sự khác biệt giữa yêu với không yêu thôi. Bởi vì không yêu mới không thấy ngại ngùng, cũng không thấy có gì không tự nhiên.
0: Đừng đem Tâm Tâm theo, càng nhìn càng thấy khó chịu. Em đem theo cái khác có ích hơn á. Đi.
1: Đem cái gì?
0: Qua đây coi.
1: Hả?
0: Nè,
1: kính đen.
0: Cái này phải gọi là mắt không thấy tâm không phiền. Em đeo kính đen lên, Quang Hằng Dĩ không nhìn rõ em nữa. Như vậy thì em có thể thả lỏng hơn.

0: bây giờ em vẫn có thể nhìn thấy chị rất rõ ràng.
1: Nhưng mà chị cũng đâu có nhìn rõ em đâu. Quan Hằng Dĩ cũng không nhìn thấy rõ em. Đây là tác dụng tâm lý tự thôi miên mình.
0: Có ai đeo kính đen ở nhà đâu hả? Em làm như vậy bà nội mới thấy em kỳ lạ đó.
1: Cứ nói lẹm sợ sáng đi. Không thì kêu họ tắt hết đèn trong nhà cũng được nữa. Vậy là mắt có vấn đề hết rồi. Em sẽ giúp đỡ họ.
0: Chị em cũng như vậy em thấy đỡ hơn nhiều rồi. Em không cần đeo kính đen nữa.
1: Có chắc không đó? Suy nghĩ kỹ đi ha.
0: Em đi lấy đồ cái đã. Lát nữa Hằng Dĩ sẽ tới đón em.
1: Đã 10 giờ rồi, sao chưa có tin gì hết vậy? Rốt cuộc là sao đây? Nói chuyện có ổn không?
2: Không ổn.
1: Không ổn hả? Bây giờ anh đang ở đâu?
2: Ở nhà.
1: Tỉnh sầm chị ra ngoài một chút. Ba mẹ về em nói với ba mẹ giùm chị một tiếng nha.

Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Thưa quý vị, mỗi mùa hè đến, bên cạnh nhu cầu được nghỉ ngơi, vui chơi và giải trí, thì rất nhiều bậc phụ huynh cũng mong muốn con em mình sẽ có thêm những trải nghiệm thực tế để rèn luyện kỹ năng sống, tính tự lập và bản lĩnh trước những thử thách của cuộc sống. Và đây cũng là lý do mà các mô hình giáo dục trải nghiệm ngày càng nhận được sự quan tâm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trong bối cảnh đó, thì chương trình học kỳ trong quân đội đã trở thành một trong những hoạt động được nhiều phụ huynh và thanh thiếu nhi lựa chọn mỗi dịp hè. Không chỉ tạo môi trường rèn luyện ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng, chương trình còn góp phần bồi dưỡng những giá trị sống tích cực, giúp các em trưởng thành hơn qua từng trải nghiệm. Và để tìm hiểu thêm về những sân chơi mùa hè dành cho các em thanh thiếu nhi và đặc biệt là chương trình học kỳ trong quân đội, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thị

0: Thúy Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Xin được trân trọng giới thiệu anh Thân Văn Bình, Cộng tác viên Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu em Nguyễn Thị Nguyên Thảo, học sinh của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi bước vào cuộc trao đổi, xin mời ba vị khách mời cùng với quý vị khán giả sẽ theo dõi một phóng sự ngắn sau đây.
1: Năm 2010, chương trình học kỳ trong quân đội được chuyển giao từ Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Niên Việt Nam miền Nam và được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk triển khai tại địa phương dành cho thanh niên từ 15 đến 18 tuổi. Năm 2013, chương trình được mở rộng đối tượng tham gia cho thiếu nhi từ 9 đến 13 tuổi, giao Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk, tiền thân là Nhà văn hóa Thanh Thiếu Nhi, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Sau 16 năm, chương trình đã triển khai hơn 30 khóa học, thu hút trên 3.000 chiến sĩ nhí tham gia.
2: Phải nói rằng là khi mà đưa chương trình này về, thì cũng có nhiều luồng ý kiến, mà cũng chưa biết được cái chương trình này nó có thành công hay không. Nhưng mà với cái suy nghĩ rằng là mình phải cố gắng để mà đưa cái chương trình đó về và để cho các cái tầng lớp thanh thiếu niên của Đắk Lắk được tiếp cận cái chương trình này bằng cách là tổ chức các cái lớp tập huấn cho điều phối viên, rồi cho các bạn là trong quân đội tiểu đội trưởng để các bạn được tiếp cận và trải nghiệm được cái nội dung của chương trình và cái mục tiêu đặt ra của cái chương trình học kỳ trong quân đội.
3: Tạo điều kiện để cho các cháu thanh thiếu nhi được sống trong một cái môi trường mà có thể rèn luyện cho mình cái tính độc lập, tự chủ, tự giải quyết những cái vấn đề khó khăn mà trong cuộc sống đời thường vấp phải. Đặc biệt đó là thông qua cái hệ thống giáo dục chính trị, rồi hệ thống trực quan, giáo dục truyền thống, thì giúp cho các cháu hiểu sâu sắc hơn về những ý nghĩa truyền thống lịch sử của dân tộc, của đất nước, của quân đội.
1: Từng ngày, từng buổi, những chiến sĩ nhỏ học cách sống có kỷ luật, tự lập, sống có trách nhiệm và biết yêu thương. Từ việc gấp chăn màn đúng nếp, ăn cơm đúng giờ, hành quân theo đội hình, đến việc học các tư thế vận động, bếp hoàng cầm, ném lựu đạn, vượt vật cản, các em bước vào một thế giới tưởng chừng xa lạ, nhưng lại chính là điều các em đang cần, thế giới của tổ chức, lý tưởng, tinh thần và tình đồng đội.
4: Em cảm thấy là mình có thể có khả năng làm được những việc mà trước đây bản thân mình chưa từng thử, ví dụ như là hoạt động nhóm hay là team building, rồi các hoạt động mà liên quan đến đồng đội, mang tính đồng đội đoàn kết cao.
5: Em cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn, em hiểu được tình đồng chí, tình bạn, tình yêu quê hương đất nước. Em cảm thấy rất nhớ mẹ.
6: Em hiểu thêm được là hồi xưa ông cha ta rất là cực khổ để giành lấy độc lập cho chúng ta ngày hôm nay ạ.
1: Điểm sáng của chương trình là sự sáng tạo, đổi mới liên tục qua từng năm. Từ các chủ đề mang tính thời đại như chiến sĩ thời 4.0, ứng phó nguy hiểm, nói không với xâm hại, đến các chương trình cảm xúc như nếu chỉ sống có một ngày, còn mãi những yêu thương. Hơn 70 chuyên đề và hàng nghìn lá thư tay đã chạm đến trái tim, vun đắp tình cảm thiêng liêng với gia đình, thầy cô, bạn bè. Các hoạt động như bộ đội về buôn, sinh nhật bất ngờ, thăm nhà đài Buôn Ma Thuột, bảo tàng quân sự, tàu buồm Lê Quý Đôn đã biến mỗi khóa học thành một mùa hè đáng nhớ. Đặc biệt, chương trình còn thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc khi hỗ trợ chi phí cho 260 em có hoàn cảnh khó khăn. Điều đáng quý nhất là nhiều chiến sĩ nhí năm nào nay đã trở thành điều phối viên, tình nguyện viên, trở lại thao trường để đồng hành cùng thế hệ sau, tiếp tục lan tỏa những giá trị của kỷ luật, trách nhiệm và lòng yêu thương.
3: Đã nhiều cháu rất là trưởng thành, đã trở thành những kỹ sư, những bác sĩ, những giáo viên, những nhà doanh nghiệp và những sĩ quan quân đội, công an, đặc biệt là cán bộ công chức đang làm việc tại tỉnh Đắk Lắk, tỉnh nhà của chúng ta, đã góp phần để xây dựng miền Đắk Lắk giàu mạnh, văn minh và bản sắc như ngày hôm nay.
7: Những lời tâm tư của ba mẹ, con thấy ba mẹ thật sự yêu con. Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con. Con tự hứa sẽ cố gắng chăm ngoan giúp đỡ ba mẹ để không phụ lòng ba mẹ.
8: Con cảm ơn ba mẹ vì đã nuôi lớn con. về giúp con ngoan ngoãn.
1: Thao trường không chỉ có thép mà còn có trái tim. Học kỳ trong quân đội đã trở thành một phần ký ức đẹp, một hành trình thay đổi sâu sắc, và hành trình ấy sẽ còn tiếp tục như cách mà những viên gạch đầu tiên đã tạo nền móng để hôm nay các chiến sĩ nhí của Đắk Lắk tiếp bước ông cha, viết tiếp câu chuyện mang tên Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình.
9: Sự quan tâm chăm sóc của ban tổ chức dành cho con rất là chỉnh chu, nên khi mà gửi gắm con vào cái chương trình này là em thấy rất là an tâm. Con em tham gia đây là lần thứ tư. Sau khi con em đi về thì em cảm thấy là con em trưởng thành hơn rất nhiều qua mỗi kỳ đi. Mà điều đó là gia đình cảm thấy rất là mừng.
10: Ngày đón bé về thì mình cảm giác như là khi mà bé bước từ sân khấu xuống mà cái bộ đồ đó, cảm thấy là rất là xúc động. Kiểu như là thấy con mình nó đã trưởng thành hơn một chút xíu rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã phần nào khắc họa một hành trình đầy ý nghĩa của một sân chơi dành cho các em thanh thiếu nhi. Và thông qua đó thì chúng ta cũng biết được chủ đề của chương trình tọa đàm và trao đổi ngày hôm nay, đó là sân chơi mùa hè. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời. Và câu hỏi đầu tiên chắc là em sẽ dành cho chị Nguyễn Thị Thúy Hiền. Dạ thưa chị, trong dịp hè năm nay thì trung tâm đã tổ chức những sân chơi và hoạt động cụ thể nào dành cho các em ạ thưa chị?
11: Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, có thể nói mùa hè là trung tâm dành rất là nhiều chương trình hoạt động sân chơi ý nghĩa cho thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh. Và ở đây chúng tôi không chỉ là tổ chức tại tỉnh mà tham gia các hoạt động cấp khu vực cũng như là cấp trung ương. Hiện nay thì chúng tôi đã tổ chức tại hai trụ sở chương trình đào tạo bồi dưỡng năng khiếu trên 30 loại hình lớp học, từ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ năng sống, khoa học công nghệ. Và đặc biệt thì chúng tôi quan tâm đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, như là chúng ta đã tổ chức lớp bơi miễn phí, lớp vẽ miễn phí và tặng trên 4.000 vé bơi miễn phí. Nói như vậy để thấy rằng là trong dịp hè thì giúp cho các em không chỉ học tập mà trải nghiệm. Đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn lớp kèn chống đội, tổ chức giải bơi phong trào, cũng như là tham gia festival toàn quốc. Và thông qua festival đó thì giúp cho các em là câu lạc bộ đội nhóm chuyên có nhiều những cái sân chơi và hoạt động trải nghiệm. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động này, và đặc biệt là tổ chức nhiều cái giải chơi, nhiều sân chơi như là cuộc thi lắp ráp robotics, tổ chức giải bóng đá, giải cờ vua. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tham gia liên hoan tiếng kèn đội ta khu vực phía Nam được tổ chức tại Đắk Lắk.
0: Dạ vâng ạ. Như vậy thì có rất là nhiều hoạt động cũng như là sân chơi dành cho các em đúng không chị? Như vậy thì chị có thể cho biết là trong mùa hè năm nay thì chương trình nào thu hút sự hưởng ứng đông đảo của phụ huynh cũng như là của các em, và ý nghĩa thực sự của chương trình đó là gì ạ?
11: Chương trình mà thu hút đông đảo quý bậc phụ huynh, toàn xã hội quan tâm, đặc biệt là trong đó các thanh thiếu nhi, chính là chương trình học kỳ trong quân đội. Và vì sao thu hút được đông đảo? Vì chúng ta cũng thấy rằng là học kỳ trong quân đội là một cái chương trình hết sức đặc biệt. Khi các em được huấn luyện trong môi trường quân ngũ, không điện thoại, không tivi, không người thân bên cạnh, và với cường độ hoạt động rất là cao, từ 5 giờ 30 đến 21 giờ. Và trong chương trình đó thì chúng tôi đã sắp xếp rất là khoa học, hợp lý, từ những cái trải nghiệm hay là chuyên đề, diễn đàn, game show, và đặc biệt là những chương trình cảm xúc. Thế thì tất cả những điều đó đã giúp cho các em, thứ nhất là có sự bản lĩnh, có sự tự tin, biết vượt lên chính mình. Bởi vì có những điều là ở nhà các em chưa bao giờ làm, nhưng vào đó là các em tự làm. Và điều quan trọng hơn hết thì chính môi trường như vậy đã giúp cho các em là có tình đồng chí, đồng đội. Khi mà chúng ta sống trong một môi trường tập thể như vậy thì rèn luyện cho các em sự chia sẻ, đồng cảm. Thông qua các chương trình trải nghiệm học tập, chính là những ngày đi xa, thì các em phải gì? Phải huấn luyện, tôi luyện, thích nghi, trưởng thành. Và từ đó khi mà cái ngày các em trở về thì phải khắc sâu hình ảnh gia đình trong trái tim của mình. Nói như vậy để quý vị thấy rằng là chúng tôi vẫn rất quan tâm đến cái việc bồi đắp tình yêu thương. Và gia đình chính là nơi, là chiếc nôi im ấm, là nơi mà các em sẽ trở về sau những ngày học tập huấn luyện. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là ý nghĩa rất là lớn của chương trình là chúng ta sẽ bồi đắp tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, và khắc sâu hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ trong trái tim của các em. Để ngay từ bây giờ chúng ta sẽ xây dựng lớp thanh thiếu nhi, lớp thế hệ trẻ có tinh thần, bản lĩnh và ý chí chiến đấu, và sẵn sàng là phục vụ Tổ quốc
0: Vâng, xin được cảm ơn chị Nguyễn Thị Thúy Hiền ạ. Và để tiếp nối với câu trả lời của chị thì chắc là câu hỏi tiếp theo Thúy Minh xin được dành cho em Nguyễn Thị Nguyên Thảo. Chị được biết là

0: là một trong những chiến sĩ đã đồng hành với Học Kỳ trong quân đội qua nhiều mùa hè. Em không chỉ chứng kiến sự trưởng thành của chính mình mà còn cảm nhận được sự lớn mạnh của chương trình qua từng năm. Vậy điều gì đã khiến em vẫn luôn giữ sự gắn bó với chương trình qua nhiều năm như vậy?
1: Dạ thưa, đầu tiên thì em cảm thấy chương trình rất là bổ ích, giúp em có một sân chơi mùa hè ý nghĩa và rèn luyện thêm nhiều kỹ năng và giúp em có hiểu biết hơn về môi trường quân đội và rèn luyện tinh thần thép cho bản thân em. Khi tham gia nhiều năm thì em có thể tự chứng kiến được bản thân mình trưởng thành hơn qua mỗi mùa hè. Năm đầu tiên em tham gia thì em đang còn cảm giác tự ti và nhớ nhà, thậm chí là có thể khóc nhè, cần sự giúp đỡ của các anh chị điều phối viên chăm sóc. Nhưng đến năm thứ hai, thứ ba thì em đã có thể tự lập và thậm chí là chỗ dựa và hướng dẫn cho các em nhỏ tuổi hơn. Cái thứ hai giúp em gắn bó với chương trình lâu dài là có nhiều thử thách mới và trải nghiệm mới. Chương trình, khi tham gia chương trình nhiều năm nhưng mà em không cảm thấy chán, bởi vì sau mỗi năm thì chương trình luôn được đổi mới, hoạt động và trải nghiệm. Các chuyên đề học tập thì càng được nâng cấp hơn, thú vị và vui hơn, hấp dẫn hơn. Tiếp theo là sự thu hút của từng đồng chí đồng đội. Khi tham gia chương trình Học Kỳ trong quân đội thì em có thêm nhiều bạn mới, kết nối được với các bạn ở nhiều nơi. Và từ khi tham gia xong thì em có thể áp dụng được vào đời sống và cả sau này.
0: Cảm ơn em rất là nhiều. Vâng, thưa anh Thân Văn Bình, theo em được biết thì anh là một trong những người đã có nhiều năm đồng hành cùng Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Thì những sân chơi nào mà anh cảm thấy là mình ấn tượng nhất, và anh có thể chia sẻ về hành trình mà anh đã tham gia và gắn bó với chương trình qua những năm qua được không ạ?
2: Trước khi để cùng chia sẻ những cái hành trình và cũng như đặc biệt là ấn tượng những cái chuyên đề, những cái mô hình mà từ trung tâm tổ chức, thì cá nhân tôi cũng xin phép được chia sẻ. Thì trong suốt thời gian qua thì tôi nhớ những giai đoạn từ năm 2011, từ những năm đầu tiên thì mô hình Học Kỳ trong quân đội được về Đắk Lắk triển khai. Thì năm đó là tôi với một cương vị là nằm trong cán bộ khung của chương trình Học Kỳ trong quân đội trên vai trò là một tiểu đội trưởng. Và sau khoảng thời gian thì tôi xuất ngũ trở về với địa phương, thì tôi cảm thấy mô hình giáo dục này rất là hay và nhiều ý nghĩa. Thì tôi đã tìm đến trung tâm, trước là nhà văn hóa Thanh Thiếu Nhi, để làm một cộng tác viên những giai đoạn đầu năm 2012. Thì sau những năm đó thì tôi tham gia với một vai trò đó là điều phối viên của chương trình. Thì sau những năm, tôi nhớ là đúng 5 năm trên vai trò là một anh chị điều phối viên. Và sau những thời gian đó cho đến năm nay thì là một trong những thành viên tham dự trên vai trò là một thành viên của ban tổ chức chương trình. Thì thật ra với mỗi vai trò thì sẽ thể hiện mỗi cái nhiệm vụ, mỗi chức năng khác nhau. Và có những cái mô hình, những cái chương trình tôi ấn tượng nhất đó là chương trình một ngày trải nghiệm và chương trình hành trình trải nghiệm thiên nhiên. Và mô hình ấn tượng nhất và để đến giai đoạn này có nghĩa là mô hình chương trình Học Kỳ trong quân đội. Bởi vì mô hình Học Kỳ trong quân đội là một trong những mô hình mang tính giáo dục rất là lớn, rất là cao đẹp và đầy ý nghĩa.
0: Xin được cảm ơn anh ạ. Vâng, thưa quý vị, những chia sẻ rất là thú vị đúng không ạ? Rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của các vị khách mời. Và để thay đổi không khí của chương trình thì ngay sau đây xin mời ba vị khách mời cùng với quý vị khán giả sẽ theo dõi một tiết mục Flashmob.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiết mục Flashmob do các em tham gia chương trình học kỳ trong quân đội biểu diễn sau một mùa hè trải nghiệm và rèn luyện đầy ý nghĩa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với các vị khách mời ạ. Và câu hỏi tiếp theo chắc là em xin gửi đến chị Thúy Hiền ạ. Chị có thể chia sẻ những điểm mới nổi bật của chương trình qua các năm và đặc biệt là trong nội dung giáo dục kỹ năng và các hoạt động trải nghiệm được không ạ?
1: Điều quan trọng và nổi bật nhất của mỗi chương trình không chỉ là chương trình học kỳ quân đội, chúng tôi thiết nghĩ đó là chúng ta phải luôn luôn đổi mới và sáng tạo, cập nhật những xu hướng mới. Để chương trình có những điểm nổi bật thì thứ nhất chúng tôi quan tâm đến chương trình kỹ năng sống cũng như là các hành trình khám phá ở trong chương trình. Như chúng ta thấy là cách đây hơn 10 năm thì chương trình cũng đã cập nhật các xu hướng, ví dụ như là các chuyên đề, diễn đàn, game show nói về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em hay là phòng chống phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn thương tích. Đến năm 2025 thì chúng ta thấy là gắn với các cái ngày lễ trọng đại của đất nước thì chương trình cũng đã thay đổi chủ đề là viết tiếp câu chuyện hòa bình để chúng ta cũng phải phù hợp với xu thế của xã hội. Thế thì trong các cái chương trình đó chúng tôi lại quan tâm đến như là các chuyên đề diễn đàn là Tôi yêu Tổ quốc tôi hay là Đất nước trọn niềm vui. Và đến nay thì chúng ta thấy là để thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là quyết tâm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc. Thế thì chương trình này chúng ta phải đưa vào những nội dung huấn luyện kỹ năng như thế nào? Là chúng ta phải đưa ngay vào là thứ nhất là tự hào chiến sĩ SAA, thứ hai là ba lô ngày xa nhà. Thế thì cái hành trang của các chiến sĩ ngày xa nhà trong thời đại mới nó phải khác so với những năm trước đây là như thế nào? Và thứ ba là điểm nhấn của chương trình chính là thanh thiếu niên thời đại mới. Thế thì bây giờ kỷ nguyên mới nhưng mà thanh thiếu niên thời đại cũ thì làm sao có thể đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng? Thì tôi nghĩ rằng là chính những cái thay đổi đó theo định hướng của đảng, của nhà nước, của công tác đoàn thì chúng ta đã định hướng cho thanh thiếu nhi để làm sao đó mỗi năm các em đến là các em có những bài học mới, thú vị, bổ ích. Qua các năm như vậy, chúng ta cảm nhận được sự trưởng thành của chương trình, sự đón nhận của phụ huynh và các em. Đó chính là chương trình Cảm xúc về gia đình. Cũng là chương trình về gia đình, nhưng mà các năm trước đây là chúng tôi lấy ví dụ như là Về nhà đi con, hay là Gia đình là chiếc nôi êm ấm, hay là Ngày mai rồi con sẽ lớn, hoặc là Nếu chỉ còn một ngày để sống. Thế thì làm như thế nào đó, thì khi các em đi xa, các em trở về, các em thấy giá trị của việc ở nhà, từ ngày mà chúng ta lọt lòng cho đến khi chúng ta trưởng thành. Và điều quan trọng hơn hết là khi các em đi ra ngoài xã hội và đặc biệt sống trong môi trường quân ngũ, khi chỉ làm một câu chuyện nhỏ thôi thì chúng ta đã thấy biết ơn. Thế thì chúng tôi là trao gửi cho các em chính là sự biết ơn. Khi quay về thì chúng ta phải biết nói lời cảm ơn, lời xin lỗi với ba mẹ của mình. Và chính trong những khoảng lặng, những khoảng khắc thì các em sẽ viết thư tay. Để dù chúng ta là làm tốt công tác tổ chức, đào tạo huấn luyện, nhưng mà điều chúng tôi vẫn quan tâm đó chính là tình cảm của con người đối với nhau, tình cảm trong gia đình. Và điều quan trọng là các em sẽ lớn lên trong chiếc nôi của gia đình mình. Và điều quan trọng, và tôi thấy là đây cũng được xem là một điểm nhấn rất là đáng nhớ, không chỉ dành cho các em mà kể cả phụ huynh, đó là chương trình lễ xuất ngũ. Hàng năm thì chương trình lễ xuất ngũ được mong chờ nhất. Và khi phụ huynh đến đón các em ấy, thì phụ huynh, rất là nhiều phụ huynh xúc động, những giọt nước mắt đã rơi khi chứng kiến con em mình trong những ngày trở về đó lên sân khấu biểu diễn, xem các phóng sự để thấy là ôi, tại sao con mình lại làm được những câu chuyện này. Thì nói như vậy để thấy là sự hấp dẫn của chương trình là biến những điều không thể thành có thể. Và tất cả mọi thứ đều có thể làm được.
0: Và đó cũng là lý do tại sao mà em Nguyên Thảo tham gia qua nhiều năm như vậy nhưng mà vẫn không thấy chán. Như vậy thì đến hôm nay em có nhận ra bài học nào đã giúp em trưởng thành hơn trong học tập cũng như là ứng xử và định hướng trong cuộc sống của mình không?
2: Về trong học tập thì có kỹ năng tự giác rèn luyện và kỷ luật bản thân thì giúp em có thể là học tập thì không bị sao nhãng và tập trung học tập hơn, lập ra thời gian biểu để mình biết cách sắp xếp thời gian khoa học hơn. Và về trong cách ứng xử thì học kỳ trong quân đội đã giúp em có thêm lòng biết ơn cha mẹ và cách cư xử đúng đắn và với mọi người xung quanh. Và học kỳ trong quân đội đã giúp em hiểu được rằng là không có thành công nào mà thiếu đi tính kỷ luật hết.
0: Cảm ơn em. Dạ thưa anh Bình, thì nhiều học viên sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện đã tiếp tục quay trở lại làm điều phối viên. Đối với anh là một người đã từng có nhiều kinh nghiệm rồi. Như vậy thì theo anh, điều gì đã giữ chân các bạn trẻ và thôi thúc các bạn tiếp tục đồng hành ạ?
3: Thì với câu hỏi của chị MC thì với chương trình mô hình học kỳ trong quân đội là một chương trình mang tính giáo dục rất là cao. Và trong chương trình thì cũng ban tổ chức cũng qua mỗi năm thì sẽ thay đổi những cái từ nội dung cho đến những cái chủ đề, chuyên đề cũng rất là đa dạng và phong phú. Thì qua như vậy thì mới thấy thì khi các em chiến sĩ đã tham gia về thì mới có một động lực để các bạn sẽ quay lại với một cái vai trò khác, như là vai trò điều phối viên, để các bạn cùng học hỏi, các bạn cùng chia sẻ và các bạn cùng trải nghiệm để mang cho các bạn cái một cái hành trang mới cho mình. Thì qua đó thì chúng ta cũng thấy được rằng thì học kỳ trong quân đội cũng rất là giúp ích và bổ ích nhiều cho các bạn thanh thiếu nhi trong thời đại mới.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn anh ạ. Và câu hỏi cuối cùng thì chắc là cho em xin được gửi đến cả ba vị khách mời ạ. Dạ theo anh chị cũng như là theo em Nguyên Thảo thì điều gì cần được gìn giữ để những hoạt động như vậy tiếp tục phát huy những giá trị đã tạo dựng, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hơn trong thời gian tới ạ? Và trước tiên thì chắc là cho em xin mời chị Hiền ạ.
1: Theo tôi nghĩ thì bất kỳ chương trình nào cũng vậy. Thứ nhất là chúng ta cần phải xây dựng thương hiệu. Thứ hai là tập trung vào nội dung. Thứ ba nữa là chúng ta chuẩn bị và đảm bảo về công tác tổ chức, cơ sở vật chất. Và quan trọng đối với chương trình học kỳ trong quân đội đó là nơi ăn, chốn ở. Suốt những quá trình học tập, huấn luyện của các em phải đảm bảo về sức khỏe, về thời tiết. Có nghĩa là theo chúng ta phải sống và thích nghi. Trời mưa, trời nắng thì chúng ta phải dịch chuyển cho các em sinh hoạt học tập như thế nào cho phù hợp. Và điều quan trọng đó là khi chương trình có sức hút thì chúng ta cần phải giữ được cái khung của nó. Khung phải hợp lý. Khi các em trải nghiệm thì các em phải ngày càng hào hứng, ngày càng thích nghi và đặc biệt là phải trưởng thành. Chính vì những yếu tố đó thì chúng ta phải xây dựng chương trình theo cấp độ. Những ngày đầu có thể là đơn giản nhưng mà những ngày sau phải tăng cái cường độ lên. Và điều quan trọng là phải có sự hấp dẫn, lôi cuốn. Và một vấn đề nữa mà tôi nghĩ rằng là xu thế theo thời đại thì vẫn là yếu tố quan trọng nhất để một chương trình chúng ta sống và tồn tại với thời gian. Và tôi

0: nghĩ rằng là để mà mỗi chương trình để giữ lại được cái thương hiệu của mình thì tất cả các thành viên từ ban tổ chức, khung hay điều phối viên, kể cả là ban chỉ đạo, ban tổ chức đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và mỗi người sẽ đóng góp những ý kiến để chương trình của chúng ta thực sự là hoàn thiện và thích nghi phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu nhi trong thời đại mới.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn chị. Tiếp theo chị xin mời em Nguyên Thảo.
2: Theo em thì chương trình ngày càng nên được phổ biến rộng rãi hơn để các bạn trẻ và các phụ huynh được biết đến, bởi vì khi được gia đình ủng hộ thì là bệ phóng lớn nhất đến sự thành công của chương trình. Qua những ý kiến của chị Hiền thì em nghĩ là mỗi chiến sĩ đều là đại sứ để quảng bá cho chương trình, và từ em tham gia chương trình xong thì các bạn và những người xung quanh em sẽ là những người thấy sự trưởng thành và vững chắc hơn của em sau khi tham gia chương trình xong. Khi tham gia chương trình xong thì có rất nhiều bài học ý nghĩa có thể áp dụng được vào kể cả đời sống và tương lai sau này.
1: Chị cảm ơn em, và cuối cùng thì em xin mời anh Bình ạ.
3: Thì với bản thân cá nhân tôi thì cũng trên một vai trò là cộng tác viên cũng như là quản tham gia là một thành viên của anh chị ban tổ chức, quản lý lớp cũng khá là nhiều năm. Thì để giữ gìn cũng như là phát huy được cái mô hình chương trình học kỳ trong quân đội qua mỗi năm mỗi ngày sẽ tốt hơn và được lan tỏa nhiều giá trị hơn đến với xã hội cũng như là cộng đồng, đặc biệt là để quý phụ huynh quan tâm hơn qua mỗi chương trình khi các chiến sĩ tham gia về. Thì bản thân cá nhân tôi thì nghĩ là sẽ qua mỗi năm thì chúng ta sẽ thay đổi những cái chủ đề nó đa dạng hơn, đặc biệt là các cái chuyên đề nó phù hợp hơn về lứa tuổi của thanh thiếu nhi trong thời đại mới qua mỗi năm, để cho khi tất cả các chiến sĩ tham gia chương trình học kỳ trong quân đội mỗi năm về cảm thấy cái chương trình khung nó không bị lặp đi lặp lại quá nhiều và có nhiều cái sự đổi mới hay hơn, nó phù hợp với thời đại, để cho tất cả các chiến sĩ và quý phụ huynh khi tham gia chương trình và đặc biệt là theo dõi về chương trình sẽ thấy hay và ý nghĩa, là một mô hình mới rất là mang tính giáo dục.
1: Vâng, xin được cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những chia sẻ hết sức chân thành và xúc động đến từ chị Hiền, anh Bình cũng như là em Thảo. Và qua đó thì chúng ta càng thêm thấu hiểu và trân trọng những giá trị mà các sân chơi mùa hè do Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trong nhiều năm qua. Các hoạt động này không chỉ mang đến những ngày hè bổ ích, chương trình còn giúp các em rèn luyện tính kỷ luật, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, biết yêu thương, biết sẻ chia và biết trân trọng những giá trị của cuộc sống. Những bài học ấy sẽ trở thành hành trang quý giá để các em tự tin bước vào tương lai của mình. Và một lần nữa xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình tọa đàm và trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc các vị khách mời cùng với quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và đến đây thì chương trình tọa đàm và trao đổi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

thông báo về việc điều chỉnh thời gian bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại quy chế số 39 năm 2026. Công ty đấu giá hợp danh Việt Tính thông báo điều chỉnh quy chế cuộc đấu giá số 39 năm 2026 ngày 20 tháng 7 năm 2026 như sau. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá và nộp tiền đặt trước sẽ bắt đầu từ ngày 23 tháng 7 năm 2026, thay vì ngày 20 tháng 7 như thông báo trước đây. Các nội dung khác không thay đổi, trân trọng thông báo. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 439, tờ bản đồ số 202 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, tổng giá khởi điểm 368 tỷ 158 triệu đồng. Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm, đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 8 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ trung tâm số 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 432, tờ bản đồ số 202 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, tổng giá khởi điểm 37 tỷ 635 triệu đồng, tiền đặt trước 20% giá khởi điểm, đăng ký tham gia đấu giá.

đến 17 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8 năm 2026 tại trung tâm, đấu giá lúc 8 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ trung tâm số 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và giá trị tài sản đã đầu tư trên đất đối với thửa đất số 416, tờ bản đồ số 202 tại góc đường Trường Chinh, Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, tổng giá khởi điểm 75 tỷ 083 triệu 247 ngàn đồng, tiền đặt trước 20% giá khởi điểm, đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8 năm 2026 tại trung tâm, đấu giá lúc 8 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ trung tâm số 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm, Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 là dịp để các quốc gia cùng nhìn nhận những thành tựu, thách thức và trách nhiệm trong công tác dân số và phát triển. Tại Việt Nam, công tác dân số không chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh mức sinh mà đang từng bước chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân trong suốt vòng đời, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Năm 2026 với chủ đề Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng, nhấn mạnh vai trò trung tâm của thế hệ trẻ trong tiến trình phát triển của đất nước, đồng thời kêu gọi toàn xã hội quan tâm đầu tư cho giáo dục, sức khỏe, kỹ năng sống và cơ hội phát triển toàn diện của thanh niên.
1: Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các chương trình của ngành y tế, những năm qua, Trung tâm Y tế Đông Hòa luôn xác định công tác dân số là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Với nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức truyền thông, từng bước đưa chính sách dân số đến gần hơn với mỗi gia đình, mỗi người dân. Không còn đơn thuần là tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình như trước đây, công tác dân số hiện nay được triển khai theo hướng toàn diện hơn, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Nội dung truyền thông tập trung vào các vấn đề thiết thực như khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng giống nòi, thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và xây dựng gia đình hạnh phúc. Phát huy những kết quả đã đạt được, nhân Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7, Trung tâm Y tế Đông Hòa đã triển khai và sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiều hoạt động truyền thông sâu rộng, lan tỏa thông điệp về dân số và phát triển đến mọi tầng lớp nhân dân. Những hoạt động thiết thực này không chỉ góp phần hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới, mà còn khẳng định quyết tâm của ngành y tế trong việc xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, phát triển toàn diện.
2: Để thực hiện tốt công tác dân số, thời gian qua là Trung tâm Y tế đã chú trọng triển khai những cái hoạt động sau. Một là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đưa nội dung công tác dân số vào nghị quyết, kế hoạch của đơn vị trong kế hoạch hàng năm, 5 năm. Hai là đổi mới cái nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số. Thì Trung tâm Y tế đổi mới về phương thức tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, nội dung chú trọng về truyền thông, nâng cao chất lượng và dân số, thành lập trước sinh, sơ sinh, tư vấn sức khỏe, tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo cái duy trì mức sinh thì thớ, mất cân bằng giới tính khi sinh. Ba là cái từng bước nâng cao chất lượng và dịch vụ dân số. Bốn là tăng cường đầu tư và huy động nguồn lực cho công tác dân số.
1: Không còn là những buổi tuyên truyền mang tính một chiều, các hoạt động truyền thông hiện nay được tổ chức theo hướng tăng cường đối thoại, trao đổi và giải đáp trực tiếp những vấn đề mà người dân quan tâm. Mỗi buổi truyền thông đều hướng tới mục tiêu giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng vào thực tế cuộc sống. Một trong những hoạt động thiết thực được Trung tâm Y tế Đông Hòa tổ chức đó là các buổi nói chuyện chuyên đề về khám sức khỏe trước khi kết hôn. Đây là một trong những nội dung được đông đảo đoàn viên thanh niên, các cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn và người dân quan tâm. Thông qua những hoạt động cụ thể tại cộng đồng, những thông điệp về dân số và phát triển tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và khơi dậy trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong việc xây dựng tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
3: Nhân qua buổi truyền thông hôm nay, em được hiểu rõ hơn về vấn đề khám sức khỏe trước khi kết hôn sẽ giúp cho chúng ta phát hiện ra những cái bệnh lý, bệnh di truyền, truyền nhiễm để có thể tìm hướng điều trị thời và chuẩn bị tốt cho cuộc sống hôn nhân và con cái sau này để nâng cao chất lượng dân số.
1: Khám sức khỏe trước khi kết hôn không chỉ giúp phát hiện sớm các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, mà còn là cơ hội để các cặp đôi được tư vấn về chăm sóc sức khỏe, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tư vấn di truyền, sàng lọc bệnh thalassemia, chuẩn bị tâm lý kiến thức và điều kiện tốt nhất cho cuộc sống hôn nhân, cũng như sinh ra những em bé khỏe mạnh. Thông qua những hình ảnh trực quan, các tình huống thực tế và sự tư vấn tận tình của cán bộ y tế, nhiều người dân đã mạnh dạn trao đổi những băn khoăn liên quan đến sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh. Việc truyền thông trực tiếp đã mang lại hiệu quả cao, góp phần đưa chính sách dân số đến gần hơn với cộng đồng. Mỗi tờ rơi được trao tận tay, mỗi câu chuyện được chia sẻ, mỗi thắc mắc được giải đáp đều góp phần lan tỏa những kiến thức bổ ích, giúp người dân hiểu rằng đầu tư cho sức khỏe hôm nay chính là đầu tư cho tương lai của mỗi gia đình và của cả cộng đồng.
4: thì em được khám trước khi nguyên nhân là cần thiết. Nhất là khám về tổng quát, là khám về chiều cao, máu, tim, và tiếp theo là khám về sinh sản kẻ nam và kẻ nữ, và cuối cùng là khám về bệnh di truyền để sau này của chúng ta không bị như vậy đâu. Điều này giúp cho các cặp đôi yên tâm hơn trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân.
1: Công tác dân số không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Khi chính quyền địa phương thực sự quan tâm, khi mỗi ban ngành đoàn thể cùng đồng hành, các chủ trương chính sách về dân số sẽ được lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và mang lại những chuyển biến tích cực ngay từ cơ sở. Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các chương trình kế hoạch về công tác dân số. Công tác truyền thông được lồng ghép với nhiều phong trào của địa phương gắn với xây dựng gia đình văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm chăm sóc sức khỏe bản thân, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.
5: Vai trò của dân số thì hiện bây giờ có 5 vai trò. Một là yêu cầu, yêu nói với trạm y tế, với người dân trong công tác dân số và tuyên truyền vận động người dân thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Tức là thứ ba là theo dõi, cập nhật biến động dân số và quản lý đối tượng trong địa bàn. Thứ tư là vận động người dân tham gia sức khỏe, sàng lọc trước khi sinh và sau sinh. Thứ năm là góp phần nâng cao chất lượng dân số và giảm gánh nặng y tế, tạo nguồn nhân lực khỏe mạnh phục vụ phát triển kinh tế và xã hội địa phương. Đó là cái vai trò của công tác dân số hiện nay của phường huyện.
1: Để những chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh sự quan tâm của các cấp chính quyền, còn có sự đóng góp thầm lặng của đội ngũ viên chức dân số và cộng tác viên dân số tại cơ sở. Họ là những người gần dân nhất, hiểu dân nhất và cũng là những người trực tiếp mang kiến thức, thông điệp về dân số đến với từng hộ gia đình. Không quản ngại nắng mưa hay những cung đường xa, đội ngũ viên chức dân số và cộng tác viên dân số vẫn đều đặn có mặt tại các thôn tổ dân phố để thực hiện nhiệm vụ. Với họ, mỗi chuyến đi không chỉ là hoàn thành công việc được giao mà còn là hành trình kết nối, sẻ chia và đồng hành cùng người dân trong việc chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Mỗi địa bàn có những đặc điểm riêng về dân cư, điều kiện kinh tế và phong tục tập quán. Chính vì vậy, cán bộ dân số luôn linh hoạt lựa chọn nội dung và hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng. Có nơi tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, có nơi lồng ghép trong các buổi họp thôn, họp hội phụ nữ, đoàn thanh niên. Cũng có những trường hợp phải đến từng hộ gia đình để tư vấn trực tiếp.
6: Là khi mình muốn làm truyền thông, mình phải phối hợp với các ngành đoàn thể, với khu phố mà đỡ vận động người dân tán, để mình có cơ hội để mình chương trình người dân nghe những cái lợi ích của cái truyền thông đó, để người ta hiểu, người ta được nắm bắt được cái mọi thông tin mà mọi thông tin của nhà nước đã truyền đạt lại cho mình làm công tác truyền thông này. Làm công tác dân số của phường là mình chưa có cái chứng chỉ cái công tác truyền thông. Đây là mọi công tác tư vấn mình còn bỡ ngỡ, mình chưa có sành sỏi như là qua những cái trường lớp nghiệp vụ.
1: Những chia sẻ chân thành của viên chức dân số phần nào phản ánh những khó khăn mà đội ngũ làm công tác dân số đang đối mặt. Đó có thể là địa bàn rộng, dân cư phân tán, thời gian lao động của người dân không cố định hay sự khác biệt về trình độ nhận thức giữa các nhóm đối tượng. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, tận tụy và tinh thần trách nhiệm, những người làm công tác dân số vẫn ngày ngày bền bỉ mang kiên

0: một cộng đồng khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và phát triển bền vững hơn.
1: Theo kinh nghiệm của ông thì người cao tuổi muốn chăm sóc sức khỏe tốt, thứ nhất là chế độ ăn uống, ăn lạc, giữ béo, ít đường, nhất là lạc để ra khỏi tăng huyết áp. Thứ hai là chế độ luyện tập, điều tập nhẹ để tăng đề kháng. Thứ ba là thường xuyên thăm khám. Thứ tư là nên tuân thủ theo các hướng dẫn của ngành y về uống thuốc, về tập luyện, về kiêng tử và để cho bảo đảm sức khỏe.
2: Em có được nghe các cô tuyên truyền, với một phần là tự tìm hiểu trên các kênh trên mạng Sơn Đọc Trước Sinh, thì em đi khám xét nghiệm máu, làm nếp, đo độ mờ dây gáy. Thăm khám thì bác sĩ cho kết quả em biết rất là tốt, phát triển rất là tốt. Qua việc tìm hiểu và tư vấn thì em cảm thấy việc khám và sàng lọc trước và sơ sinh có nhiều lợi ích.
0: Những kết quả đạt được hôm nay là nền tảng quan trọng để Trung tâm Y tế Đông Hòa tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân số trong thời gian tới. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác dân số không chỉ hướng đến mục tiêu duy trì mức sinh hợp lý mà còn tập trung nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số, phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng và chăm lo sức khỏe toàn diện cho người dân trong suốt vòng đời. Đầu tư cho công tác dân số chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Một đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh, một đôi vợ chồng được trang bị đầy đủ kiến thức trước khi kết hôn, một người cao tuổi được chăm sóc chu đáo hay một gia đình biết chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, tất cả sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và hạnh phúc. Với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, tin rằng những thông điệp của Ngày Dân Số Thế Giới sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ đến mọi người dân, góp phần nâng cao chất lượng dân số, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đắk Lắk được mệnh danh là thủ phủ cà phê của Việt Nam. Và từ lâu thì cà phê đã in sâu vào trong văn hóa và đời sống của người dân Đắk Lắk. Và để khai thác được triệt để thế mạnh của cà phê không chỉ là một thức uống, người dân ở đây còn khai thác để phát triển du lịch. Và khi nhu cầu khám phá du lịch của người dân ngày càng tăng cao, thì việc ứng dụng cà phê vào trong du lịch là một hoạt động trải nghiệm để người dân đến đây không chỉ thưởng thức những ly cà phê thơm ngon mà còn có thể trải nghiệm từ vườn đến ly. Ngoài ra thì chúng ta còn có những trải nghiệm đặc biệt thú vị nào khác. Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta cùng khám phá.
1: Thì hôm nay em được hướng dẫn cho anh chị về cái quy trình For Farm to Cup bên em. Thì For Farm to Cup có nghĩa là từ trồng trọt cho đến ra một cái ly cà phê để như thế nào. Dạ thì hôm nay đang ở cái vườn này thì cái vườn trải nghiệm bên em gồm có 12 loại giống cà phê Robusta. Để mà du khách vào đây ấy, thì sẽ được trải nghiệm là hái cà phê, chế biến cà phê, thì sẽ làm một cái hóa thân thành người nông dân. Dạ, là để biết về quá trình của cây cà phê phát triển như thế nào, cũng như là mình sẽ được đi hái cà phê, sau đó mang đi rửa, chế biến. Riêng mà về hoa cà phê á, thì cũng phải tùy vào thời tiết. Ví dụ thời tiết mà nó thuận lợi á, thì nó sẽ ra hoa đồng đều hơn. Còn nếu mà không thuận lợi thì nó sẽ ra hoa rải rác.
0: Vậy với nhiều giống cà phê Robusta như vậy thì chúng ta phải phân biệt như thế nào để chúng ta biết được mọi giống nó khác nhau như thế nào anh ạ?
1: Để mà giống ấy thì mình sẽ xem ở cái lá cà. Dạ thì tùy vào các cái giống chẳng hạn như giống TL4 thì sẽ là

0: sẽ thon, nó thon giờ nó dài chứ. Còn giống T5 nó sẽ dẹp nó dài như thế. Mình sẽ phân biệt nó bằng có hai phương pháp phân biệt là lá, lá đầu tiên và trái nữa. Trái nữa.
1: Vậy khi du khách đến đây nè, khi mà tới mùa cà phê á, là chúng ta thu hái anh, thì du khách sẽ được thu hái từng loại cà phê riêng rồi thưởng thức từng loại cà phê riêng để biết được sự khác biệt, hay là chúng ta sẽ trộn phối trộn chung của các loại cà phê với nhau ạ?
0: Để mà du khách tới đây trải nghiệm ấy thì thường thường sẽ trộn chung với nhau hết.
1: Vậy thì đối với một vườn cà phê, khi mà du khách đến đây, du khách trải nghiệm được là một người nông dân, từ việc chụp ảnh với hoa cà phê nè, sau đó đến việc mà chúng ta phân biệt được các giống cà phê với nhau, và hơn nữa là nếu mà đến vào đúng vụ cà phê thì chúng ta thu hái cà phê, và sau khi thu hái cà phê thì chúng ta có hoạt động gì nữa phải anh ạ?
0: Dạ thì sau khi mà mọi người sẽ thu hoạch những trái chín ấy thì sẽ chế biến, và để mà chế biến như nào thì em mời chị và Phương sẽ di chuyển qua bên nhà mẹ. Dạ thì sau khi mà mình thu hoạch về ấy, thì qua nắp rửa, rửa xong thì bên em sẽ nêm men. Thì cái thời gian mà để mà phơi khô này sẽ tụi em sẽ tính từ cái lúc thu hoạch về. Từ lúc thu hoạch về đến khi mà nó khô tầm 12% độ ẩm ấy, thì tụi em sẽ cất bảo quản kho. Thì giai đoạn này ấy, thì đầu tiên phơi thì sẽ mất đi 3 ngày để tụi em nêm men. Nêm men xong rồi tụi em mới mang đi phơi. Thì cái phơi nắp đầu tiên ấy là mình sẽ phơi mỏng và ánh nắng mặt trời càng nhiều thì cái giai đoạn mà bắt đầu xuống khoảng cỡ 30% nước độ ẩm ấy thì tụi em sẽ cắt đi nêm men lần hai. Sau đó nêm men lần hai thì tụi em sẽ phơi xuống còn 12%. Để mà ra được một cái phin cà phê mà ngon ấy thì cái khâu mà chăm sóc chế biến chiếm 60% ở cái ly cà phê đấy rồi. Để người rang mà họ mà muốn rang tốt ấy thì phải đầu ra, cái đầu vào của mình là cà phê là phải chất lượng tốt, là chế biến tốt thì người rang họ mới rang tốt được. Ở đây cũng là một cái giàn phơi thứ hai, và giàn phơi này á thì sẽ tránh được ánh nắng, tránh được ánh nắng mưa gió đấy, thì có thể mình sẽ buổi tối mình sẽ kéo hết vào, như ở bên ngoài kia thì bắt buộc mình phải thu đến sáng mình cho ra và tối mình thu lại. Còn ở bên trong này mình chỉ có gom lại thôi và đóng hết cửa lại thì không sao. Nó sẽ tránh được cái nắng mưa thời tiết.
1: Vâng thưa quý vị, như anh Nam đã chia sẻ thì để ra một ly cà phê ngon thì 60% ảnh hưởng chất lượng liên quan đến việc chúng ta chăm sóc cây cà phê, và đặc biệt là khâu chế biến cà phê để tạo ra được những hạt cà phê thơm ngon. Và ngay sau đây thì Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ trải nghiệm là một ly cà phê pha phin thơm ngon theo cách của người dân Buôn Ma Thuột quý vị nhé.
0: Bây giờ em sẽ mời chị cũng như bạn sẽ đi vào trong để làm một cuộc sốt và thân thành barista. Em xin giới thiệu tên em là Năm, là nhân viên của Chifan Say. Em rất vui đi chào mừng chị và bạn đến với cuộc sốt hóa thân thành barista. Để mà mọi người sẽ hôm nay sẽ được trải nghiệm thì vừa rồi em sẽ dẫn mọi người đi vườn cũng như là quy trình chế biến cà phê đặc sản. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cách pha truyền thống của người dân Tây Nguyên khi mà đến với Tây Nguyên. Thì đó là cà phê pha phin truyền thống. Thì để mà pha phin truyền thống ấy thì có rất là nhiều các pha khác nhau cũng như là cái phin khác nhau. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về một cách pha mới. Thường thường ấy thì mọi người sẽ sử dụng đến cái nắp chặn ở trong cái phin này. Phin này sẽ có một cái nắp chặn ở dưới để cho mình sẽ tiết xuất nó bị đắng hơn. Tại vì khi mà nhắc đến pha phin ấy thì sẽ là phải đắng đậm. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách pha mà ngon, thơm, cộng và ngoài đắng ra thì nó sẽ có vị chua nhẹ nhẹ. Để mà được pha được cái phin ấy thì các dụng cụ để pha phin thì gồm có đầu tiên là cái cối xay, cái cối xay để mình xay cái hạt cà phê ra. Thứ hai là cái bình rót này. Thì bình rót ấy, trên thị trường có bình rót, thì hôm nay sẽ hướng dẫn cho mọi người bình rót này cổ ngỗng. Cái bình rót này vừa cái cổ ngỗng mà nó càng nhỏ ấy thì mình sẽ chiết xuất cái nước ấy. Cái nước tay đều của mình sẽ đều hơn và nó tổng vào cái nước để thẩm thấu cà phê tốt hơn. Thứ hai là cân, không để thiếu. Tại vì khi mà mình pha được một ly cà phê ngon ấy, thì mình phải dùng cân, tỷ lệ cân cà phê cũng như tỷ lệ nước phải giống nhau.

0: Dạ.
1: Nó không có lệch quá nhiều. Để nếu mà chị mà ít quá thì nó sẽ bị đậm, nó sẽ bị kiểu đắng, đắng quá. Còn nếu mà nước mà nhiều ấy, nó sẽ bị chua quá, không có vị đắng nữa. Đó là cũng là cái quan trọng.
0: Dạ.
1: Cái thứ hai cũng khá là quan trọng là về cà phê. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái cà phê bên em là Robusta, là được chế biến là 29 100%. Sau khi mà mang về thu hoạch ấy, thì tụi em rửa qua và lên men. Đó, lên men thì cái này á, nó sẽ khác với vừa rồi em đã chỉ chị. Cái này thì sẽ là lên men tự nhiên, là không có bỏ một cái rượu men gì hết đâu. Đó, để cho ra một cái hương vị nó phong phú. Thì khi mà mình lên men ấy, thì sẽ có cái hương vị như rượu vang, nho khô. Trong cái quá trình mình uống thưởng thức.
0: Cái này là mình đã mình rang rồi.
1: Đúng rồi, dạ.
0: Cái cà phê hồi nãy mình tách vỏ ra.
1: Tách vỏ ra, rồi tách vỏ ra xong rồi mình rang.
0: Yeah.
1: Dạ, rang thì nó sẽ rang như thế này.
0: Yeah.
1: Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách pha phin. Dạ. Thì đầu tiên sẽ là cà phê trước. Em sẽ lấy 20g cà phê. Thì tỷ lệ pha cà phê phin ấy chỉ là 1:4. Có nghĩa là 20g cà phê nhân cho 4 nước. Đó, mình sẽ ra được 80g nước. Và 80g nước đó mình sẽ chia làm 2 lần. Mình sẽ lấy 20g cà phê

0: À, khi nào mà mình sẽ quay mà nó hết kiệt ở trong này thì sẽ hết cà phê.
1: Trước khi mà để mà mình mở cái này ra ấy, thì mình sẽ đọc cái này. Tại vì cái bột ấy nó sẽ đọng ở trên này, nếu mà mình mà không đọc xuống ấy, mình tháo ra nhiều khi nó sẽ văng đây. Đây mình sẽ phải đọc qua cái này để cho cái bột nó sẽ đều xuống dưới. Rồi mình phải vặn cái này. Rồi. Rồi. Sau khi đây xong này ra một cái này được. Nè, khi mình đổ á thì nó sẽ có những cái u trên này á. Để mà tí mình chiết xuất cho nó đều ấy, thì mình sẽ phải đọc thêm một lần nữa. Trong pha phin ấy, mình sẽ lấy nước là bình thường ấy, mọi người sẽ lấy nước là ấm siêu tốc. Thì ấm siêu tốc là 100 độ C. Thì khi mà 100 độ C đó mình rót vào ấy, nó sẽ làm cho nóng quá, nó chiết xuất thì nó sẽ làm bị cháy cái cà phê ra. Không thì ngon, mà cà phê nước mà để nguội á, nước mà dưới 90 á, mình rót chiết xuất nó cũng không được nữa. Đấy, vì thế mà cái nước rất là quan trọng. Để thì cái này để tụi em đo nước. Thì thường thường sẽ nếu mà pha phin ấy, nó sẽ rơi vào tầm 92 đến 96 độ C. À, thì mình sẽ rót thường thường như nếu mà ấm siêu tốc ấy, thì mọi người đun xong thì mọi người sẽ bỏ ra ngoài tầm khoảng cỡ 10 giây. Rồi mọi người sẽ rót. Em sẽ rót đầu tiên là 40 gram nước. Thời gian này á, mình sẽ cho cái nước nó thẩm thấu xuống cà phê 30 đến 40 giây tùy vào cà phê của mình. Ví dụ cà phê mà mới á, thì mình sẽ lâu hơn, còn cà phê mà nó từ một thời gian này nó sẽ xuống nhanh hơn. Mình sẽ rót từ trong ra ngoài đều để cho cái nước nó thẩm thấu xuống. Sau khi mà mình sẽ rót xong ấy thì bắt đầu mình sẽ đợi, thì trong vòng một cái phin cà phê sẽ đợi là tầm khoảng 3 đến 4 phút để thì cho cà phê sẽ thẩm thấu xuống. Thì cái cà phê thẩm thấu này xuống mình chỉ nhận được 40 gram nước thôi, còn 40 gram đầu tiên nó sẽ thẩm thấu vào cà phê để cà phê nó nở ra, khí CO2 nó hết nở ra. Thì khi mà khí CO2 nở xong ấy, mình sẽ rót thêm 40 gram nước, thì mình chỉ có chiết xuất cuối cùng là 40 gram nước thôi. Sau khi mà mình sẽ pha xong ấy, tầm 3 đến 4 phút xong ấy, thì bắt đầu mình sẽ thưởng thức. Để trước khi mà thưởng thức cà phê thì sẽ có những cái hương vị. Đầu tiên mình sẽ ngửi về cái hương của cà phê là rượu, gồm có rượu vang, nho khô. Sau khi mà mình sẽ uống xong ấy, thì cà phê sẽ có ba vị chính là đắng, chua và hậu vị. Khi mình uống cái cổ họng của mình sẽ cảm nhận nó có vị ngọt. Đây ạ, xin mời chị nha. Trước khi pha trước đúng rồi. Nếu mà chị ngửi ra mùi những cái mùi như cao su ấy thì phin cà phê của mình đã hoàn thành rồi đấy. Tại vì những cái vị mà ngon nhất nó sẽ nằm ở dưới này rồi. Còn nếu có vị mình không thích nó như cái cao su hay là những cái độ ẩm mà khi mà mình trời mưa mà mưa nhỏ xuống mà nó hắt lên ấy, khó chịu ấy, thì nó sẽ nằm ở trong cái phin này. Nếu mà mình pha đúng thì nó sẽ nằm ở trên này. Còn những cái vị mà ngon thì nó nằm ở dưới cái ly cà phê mình chọn. Em sẽ mời chị cũng như bạn sẽ thưởng thức cái phin của em pha. Đấy, như thế nào?
2: Thơm, yeah. Trái cây.
1: Dạ.

sau khi mà mình, mọi người đã thấy mình pha về rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách pha cà phê. Muỗng này chị với bạn sẽ lấy cho mình 20g cà phê.

0: để mà dẫn đến cái vị chua ấy nhiều ấy là do cái đoạn đoạn em bua ấy. Em bua bị quá nó cũng sẽ dẫn đến vị chua. Còn nếu mà em thấy có vị chua ấy thì có thể cho một xíu đường vào, một xí đường thôi à, sẽ càng cải thiện, là có thêm vị ngọt nhẹ nhẹ nữa.
1: Cảm ơn anh Năm rất là nhiều. Ngày hôm nay thì đã cho tụi em rất là nhiều kiến thức, từ phân biệt các loại cà phê ở ngoài vườn cà phê nè, đến cách chúng ta phơi cà phê, sau đó lại đến cách chúng em trở thành những barista. Mặc dù chưa là chuyên nghiệp lắm nhưng mà cũng đã biết được một cách pha được một ly cà phê phin thơm ngon là như thế nào. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là Hồng Khương đã hoàn thành được một ly cà phê pha phin theo kiểu của một barista chuyên nghiệp. Và hành trình từ vườn đến ly ngày hôm nay là một hành trình rất đặc biệt. Và Hồng Khương tin chắc rằng chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng sẽ có được những kiến thức thú vị như Hồng Khương. Chúng ta biết được rằng ngoài bản chất, ngoài vị ngon của từng hạt cà phê thì 60% quyết định bởi kỹ năng của người vun trồng và kỹ năng chế biến cà phê. Hy vọng rằng chương trình sẽ mang lại cho quý vị và các bạn thật nhiều những kiến thức và trải nghiệm thú vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

quy kia biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki Jiki Riot biến hình. A à, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rất rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm. Zikirios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. À, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc đi chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Ríu rít, công ty du lịch Kim Én. Wow, hồi hộp quá. Zikirios, chúng ta đi thật chứ? Thật không, thật không? Tất nhiên rồi, Ziki, Ziki Gangnam Style. Du lịch đến Gangnam ảo tưởng cùng với Zikirios. Công ty du lịch nào thế? Có đáng tin không? Công ty du lịch chuyên đưa khách đi Gangnam, tên là Chim Én. Kìa kìa, đến rồi kìa. Ríu rít, ríu rít. Cô có phải hướng dẫn viên Chim Én không? Đúng rồi, tôi thuộc họ đỏ, tên là Chim Nhạn. Cứ gọi tôi là Chim Nhạn đỏ. Chim Nhạn đỏ. Ờ, trông na ná Chim Én nhỉ? Na ná nhưng hơi khác. Câu hỏi: điểm khác biệt giữa Chim Én và Chim Nhạn đỏ là gì? Nếu ai đoán đúng thì sẽ được đi du lịch Gangnam ảo tưởng cùng hướng dẫn viên Chim Nhạn đỏ. Miễn phí, miễn phí. Miễn phí ư? Vâng, vâng, vâng. Wow, bằng mọi giá phải đoán đúng. À, này cô, Chim Nhạn đỏ, cô đi đâu đấy? Tôi đi kiếm vật liệu xây nhà. Nhà ư? Cùng Chim Nhạn đỏ xây nhà nào. Ríu rít, ríu rít. Chim Nhạn đỏ xây nhà. Ríu rít, ríu rít, ríu rít. Gấp đất nào. Ríu rít, ríu rít, ríu rít. Chuyển đi, chuyển đi, chuyển đất đi nào. Ríu rít, ríu rít, ríu rít. Gắn vào, gắn vào, gắn đất vào. Khoan đã, gắn bằng gì? Làm gì có hồ dán? Hồ dán, hồ dán, đưa hồ dán đây. Đừng lo, vì chúng tôi có kỹ thuật lắc lư. Lắc lư ư? Đặt đất xuống, sau đó lắc lư cái đầu. Lắc lư. Lắc cục đất như thế này này. Nước bọt sẽ thấm đều vào đất. Thế là dính chặt vào rồi. Đây chính là kỹ thuật lắc lư của Chim Nhạn đỏ.
Để tôi làm nhanh hơn nhé. À, thì ra đây là nhà của chim nhạn đỏ. Hình dạng khác với nhà của chim én. À, tôi biết rồi. Tôi biết câu trả lời rồi. Không thể nào. Làm sao người đoán được? Người là công chúa ngốc nghếch cơ mà. Nhìn cái là tôi biết ngay. Nhà chim én giống cái bát còn gì. Nhưng mà nhà chim nhạn đỏ thì khác. Trông rất giống đường hầm. Giống lắm. Wow. Đúng rồi. Nhưng sao ngươi lại làm nhà hình đường hầm thế? Tò mò quá. Lối vào hẹp và dài thì địch sẽ không thể vào được. Chỉ cần chặn lối vào như thế này thì sẽ an toàn. À, đoán đúng câu hỏi của chim nhạn đỏ rồi thì được đi du lịch Cang Nam miễn phí nhỉ? Miễn phí. Khoan đã. Sao thế? Tôi muốn đi ngay bây giờ. Muốn bay được cùng chúng tôi thì trọng lượng phải thật nhẹ. Nhìn cái là tôi biết người không hề nhẹ. Tạm thời nên tập thể dục trước đi đã. Mời đi theo tôi. Gì cơ? Này. Ây da, cao quá. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có công ty du lịch chuyên đưa đi Cang Nam. Tiếng trái đất là chim én. Cabu. Bài hát về động vật của Cambodia. Ríu rít. Thích thật. Chim én thích thật. Ríu rít. Thích thật, chim én bay đến Cang Nam. Thích thật, chim én. Thích thật, chim én. Ríu rít, chim én thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Vật liệu xây nhà của chim nhạn đỏ là số 1 hay số 2? Xem nào. Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirios trả lời đúng. Cambodia bị phạt. Wow, đúng rồi. Wow, hình phạt trúng rồi. Cambodia muốn nhận hình phạt. Ôi, lần này là hình phạt gì đây? Tò mò quá. Tới đây. Lần này là gì nhỉ? Ôi, gì thế? Cái gì đang kéo thân thể về nè? Giống 500 quá. 500 tấn công nguy hiểm lắm. Công chúa tránh ra nào. Bị dính lên rồi. Hình như 500 yêu tôi mất rồi. Không sao chứ. Bị dính chặt rồi kìa. Trước tiên phải thoát ra đã. Cái đó là cái gì vậy? Đau quá. Gì vậy? Vui quá. Đúng rồi. Làm tốt lắm. Ta cũng muốn chơi. Ngăn lại. Zikirios. Nổ mất tiêu rồi. Thật là vui quá.

Ricky-Dios làm tốt lắm, trắng giỏi lắm. Wow, lại đến rồi, lại đến rồi. Wow, đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi nào. Được rồi.

liệu quy kỳ thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Vụ nổ lớn của vũ trụ Navi. Không được, ta không nhịn được nữa. Là vì Kaburia đánh rắm. Vậy thiên thạch rơi xuống trái đất là vì móc mũi, nếm thử, rồi bùng véo. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kaburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kaburia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn tin hay không.

0: than khất sắc tạ lạc chàr. Hoa chênh, tù bàl grap hì bro bất nục na, lắp hì bro kêu ma, về kết vương rừng ngàl tôr, đàm lắp nê chì khất sắc tạm mở tương bà ro, lại rừng nghe tạ chàr.
1: Bro rừng ngàl tôr, đừng ẻ khó, dình nê làm trọng ngàr bốc bê tì, anh ọ còn môn sọ tựa cười khui bơ nón rê kích mang, khắp cơn tạ lạc chàr, khăn nư sắc, bro nặng tạc chàr đạc lạc quảng rong yên rừng nghe gâl. Về hình là tôi ta gặp khăn sốt sắc, khăn khẩn sắc tại lệch chàng, chứ khăn phụng hi cụ bro cách mạng dâu. Chính nế, chế đồng cơ nằm tầm tàu tầm, tầm đằng lạc rõ, lạc rằng nghe tại chàng Việt Nam cái chọc tăng. Alum ka kohni ban kampol, balai ka blang pom rup nong, bra pom hai jan trô tương ngân rup chàng tà lạc mong ho, ka đơm pol chim hai kê ho. Group ở đơn mắt, mro mặt tay hoạt động nhân dân chả tạc lạc một cộng chinh tầm tiếp mắt niệm bốn lăn dì bơ đỡ bình tàl bar. Mpọ gây lăng bộ chả làm buộc mpọ dì sạc xếm hơi nặng tắc khi riêng rong ti con xây đầm rạm bơ tù mùi trong tù sinh mình hả tè. Mpọ ở đơn mắt quốc hội chả tạc lạc sạc xếm hơi ăn tầm nọ ta grab bùng hi nê cổ bộ cánh mạng dâu. Chỉnh cho, nghi đơn bộ rong xếm còn nọ đuột lại nọ khẩn rạp bạp ta niệm bốn lăn. Vừa nếp lần cầm bồn, đủ bèl tàn nàng ho. Tốc xa ế xúc, group bởi tuyên mắt mrô mặt tạp bay hoạt động nhân dân chả tạc lạc, một cọm chênh tập nếp mắt nếp ổn lan, dì bơ đỡ bình tàl bar hoạt động nhân dân gửi mặt tà môi.
0: Tàn tục rồi bình chỉ ít đỡ nọ bơ group bởi tuyên mắt hội đồng nhân dân chả tài la từ kỳ nghỉ tuần, đỡ bình tàl bar. Tài la bỏ lốt xam kran chênh bọc nọ, đập ngạc bỏ bế chênh bỏ khai bốc nam bởi dạp bỏ, chỉ hẳn đỡ bỏ tư làm hồi nắc bỏ lụp xạ bơ nếp bỏ nàn rò grap tục xạ. Hành chênh, ạ kê ta ức nọ bơ tông bỏ các nặng tân tùng hàng, ngạc ra tròn xa khởi bỏng hùng tạc. Cơ lâm kran ngách tùng hàng ả rên bơ mì chào tương bỏ bạch bay, làm kê tâm nam bỏ dạp răm. Ngạc ngách ra ảr tân hếp bỏ nàn, nhàng yên rà nghe tâm xạ nặng trăng hiệu gàl bỏ nàn. Grab nó bởi bình bản lan tới là ai ghét ta grab tục hí lưu bạc nục nà dễ làng tuôn tục rồi bình. Đơ nó bởi ai sợi ghét ta group rồi tên mắt hội đồng dân chàr.
1: Group rồi tên mắt mổ bốn hợp đồng dân chàr tạc lạc một cộng chiên bởi bật bình tầm tiếp mắt nếp bản lan. Grab tục xa ế trang dễ khăn cổng á. Nẹ bơ bởi bật bình đỡ tàl bar hợp đồng dân chàr gửi mặt tà môi vang nằm của bộ nằm bà bò bà chạy tà pro nằm bà bò bà chạy tà môi. Tàn tục tìm mắt, ức nếp lan cơ mà mơ, hội đồng nhân dân chàr trăng lăng ức, bơm ẻ rập lẻ tà bơm rít chiên nếp lan tơm xa. Tàn tục rồi bên, nếp đơn mắt tơm hội đồng nhân dân chàr, dì tới la tà nếp lan gứt nò, nghỉ đơn nẹ bơ đỡ rập bên tàl ba hội đồng nhân dân chàr gửi mặt tà môi, hùi bế ên tà đỡ rập bên tàl ho. Hội đồng nhân dân chàr tơi rửa và rất ra ảnh trun. Dên bố ai dòng phân làm khuyến nặng ngách trong làm kẻ lăng bất đáng nọ phên cổ của na dưới khăn khuyến nặng bố tẻ chàr bất xa. Tàn tục tâm tìm mắt nếp bốn lan gặp xa. Dì ghé ước bợp người lá bợp cơn vượt đân. Rất bình ức ngăn ta gặp bố đồng tâm bởi bệnh dên nếp bốn lan khá. Mpọ sạc là bố bơn đừng bố chàr tạc lạc ghé đồng chí Nguyễn Thiên Vân kiên khoam đừng bố chàr làm buộc bố dưới sạc xếm hơi. Trốt nữ sắc nê gỗ bro, khán linh cờ bro nạc mắm tắc khí riêng, rong ti con xây đám rạ, bơ đổ môi trâu đổ sân, ta gấp xạm hạt tay ế lốp, dân ế rvê. Sạc đủ bẩn bọ, ghé khoa khi, đlăng bro đám rạ chàr, dế khăn rửa mắt gấp khi bro kêu ma bơ chàr.
0: Ta gấp tục khí riêng, kiêng khoan từng bro chàr tạc lạc Nguyễn Thiên Văn Vích Xem Đlăng, bro nạc tắc khí riêng, lụp xạ bờ bre chinh ôm hò, bro lơ bơ nê gỗ bro khán linh nạc tắc khí riêng hò. Từ bản ảnh, hôm nay nữ sắc kịp tập rõ, đột lại hồn khớ. Về hồi nữ sắc nành bước khán và hồ, tâm nê cổ bỏ khán linh, ai xò phông ta trục nạt ai xò gần. Tâm kịp sắc từ bản gặp hi bỏ kêu mà, hả bình sắc nặng tự chê hi riêng, tàn tốc rinh hà rả tạ lạc nhạc. Kiên khoan từng bỏ chả tạc lạc Nguyễn Thuyền Văn là, bỏ nặng tức hi riêng, rong tì còn xe riêng rạ, bước tụ mùi trôi tự sinh tàn tốc sản hà rả chênh bọc gây lăng bơ đáng chê hàn cân lục nà, bởi tì ghen tục riêng rạ ar, gộn tay ôm hò gàl ta còn xe riêng rạ, tục râm bòn vích, râm bòn nêm bổ bệ. Bây giờ anh hẳn, gặp hiệp bọ về tầm gặp tù bà gàl, lập nê tâm ăn tông bạc tà bọ, dì hẳn tầng bọ xa, bởi tì hi riêng, tươi nặng tực gàl, kè chấp, dì hẳn hùi bọ quà cha ta nào yên nghe, tầm bọ bọ bọ.
1: Group bởi đơn mắt mrô bôn, hội đồng nhân dân chả tạc lạc, dìm cộm chiên bờ giao trầm no, bơ đồng chí Nguyễn Thị Thanh, tâm trung ương đảng, kiên khoa quốc hội, tà nê gỗ bro,

0: hết mạng dâu tôm xạ suối trai ta o group rồi đơn mắt một bộ nó đồng nhân dân cha dì chào prâm tầm no đu tầm no dòm é đủ cả lạc bác bước yên khoa quốc hội Nguyễn Thị Thanh trâu ta group này gồm bộ cách mạng tôm xạ suối trai group này rồi đơn mắt tôm một ông nhân dân cha vì lục xạ nó ít gần bờ bờ chèn bờ group đồng hi của bộ cách mạng dâu tới kết bờ bờ ngầu tôi ta bỏ lỡ ta xã hòa thịnh bỏ đơn mặt quốc hội chà đặc lắc một cọng chiên bơm sạc xiêm hơi ăn làm no ta gấp bụng hi lử bỏ gạch đơn tại lại chà ni của bỏ gạch mạng tôm xã hòa thịnh chân xã hòa mỹ sạc đồ bal gạch đồng chí huỳnh lữ tân tôm bỏ gạch lăng bỏ đám chà khoam bỏ đơn lăng vân lữ xà vũ yên lê đào an xuân kiện khoam bỏ đơn mặt quốc hội bơ chà
1: ta o bỏ gì lục xạ bờ bơi chèn tới gật bờ ngầu to ta bờ lơ bờ khất sắc bờ khăn khất sắc tala char khăn sốt sắc khăn cọp chi tầm bờ tầm ở tầng bờ rò lại hàng em bồn rồi tít tân hoa ya bỏ gì chào pram chất lâm no ta gấp bồng hi lơ bờ cái nghị tôn tala char gia hành nè của bờ khách mạng giao tầm bờ xạ hòa mỹ chan hòa thịnh đun tục xạ bờ gì pram lâm no
0: Dịp điểm ngal bỏ dịp ta xin năm năng khăn tu sắc khăn khứt sắc ta lại chả năng bà dịp bỏ khẻ bỏ năm đồ bò xin rực khiêng buôn dịp ta bỏ năng bà dịp bỏ khẻ bỏ năm bà bỏ dịp ta bỏ khoa gây lăng bỏ xa sơn khoa chả đặc lạc dịp sạc xiểm hơi bà ăn lầm no ta may khăn khứt sắc ta lại chả bỏ nghi cờ bỏ cánh mạng dâu tôm xa sạc chọm hơi may khăn khứt sắc trương thị lại xin cho tập hàm nằm thế đồ bà lập bỏ nghi cờ bỏ cánh mạng dâu đo khoa gây lăng bỏ xa sơn khoa dì lúc xa ý gần sạc dân về hình ảnh tốt ta gấp cả hàn dì kết sắc tại lại chàng bước gấp sạc may cả hàn kết sắc khăn sốt sắc ôm bi khăn kết sắc dì khăn nê cơ lực bước mạng dầu đo ngàn e cơ nơm cơn gấp bụng hi về khuy nre nạp gần bước cánh mạng tì lạ còn mòn so tại cơ cơ về khuy nuôi sạc bước cuốn cà và đơn đốt dầu đo vô niệm đàn cầm pol dì bơ tập rập rầm bon tè đi ra ai đơn nó sẵn nì hãy trên ức hùi đù bà lờ lơ bơ khỏa bon hãy ức đám lấp bơ lọ lạc tàn tục xạ tè dốc khẩn khớ ngăn tay sơn đơ bộ khẩn khớ bơ lọ đo bơ đời lẽ lầm ăn ở kẻ nghỉ đơn dên khả nữ sắc bơ nì gù bộ nằm đầm tôl dên nì hìm bộ bế
1: khanh mắt bầm năm giao lơ bọ khỏa bòn cần mi lê châm tiếu về tươi nếp bàn ro lơ bọ nẹ bơ tập bầm trầm bòn bòn tân vinh đời cọn chiên tầm gọt tù bờ bài bòn hăn chiên bòn mà nhe mà lăng chi hăn bòn mà thìn dành tục bòn gàng khanh sân dân đạt hiên nó nêm bộ bệ châm tài tì ai tương nếp bàn lan ai về ức về hùi tù bờ bọ lơ hải ức già bị ta lấp nơi khỏa bòn khe ức nằm lờ bọ grep nuôi sắc tù bàl nơi bàn làn chi hành kịch vương rồi nói giao bên em bổ bệ
0: sắc dành tâm dành nơi nhuột bốc dành kịch vương lục sắc đừng bớ grep nơi chào kra ổ rành tùm bòn nơi này cầm lâm bày đi gất bờ bê tùm bà bòn hùng hăng
1: hui pol bra ta prap tam grop tu pal ram bon sa tai sơn a hek bơ bar jet tung ram bon hom pa ram bon bra ta prap te hit lang pra bsa gut veng ta grap tung ram bon je ing gal teng bơ nam che da ro jeng ram bon a meing tu pal ta ti a ke ti e bra her gal je han re na yao bơ grap tung ram bon en trem ti tu pal ya ai ya lâm anh hết sắc nề lờ bọ, bồn bọ lâm hồi nắc hò, hôm lâm yên gal bờ bơi chèn tận nếp bàn lan, nhột nhát rê nở dao hẹt gal bờ nếp bàn lan chỉ hành ở lơi ta bọ nắc trăng rầm bòn bà ya. Đi bên lờ bọ, gặp bồn bọ lơ anh ghé mừng mẹ tình gơi. Ra ăn tập giọt ở lơi gà ya, bê ta đi bên sức lờ bọ, ròn rầm bòn hành, bên về lơi tầm tiếp mắt tận nếp bàn lan. Hui nọ bập cập lăng bờ xa, đơ này của bọ ròn rầm bòn chênh nêm bổ bệ từng ẻ hò, dê riêm tủ bê, kết nạ ta grap bổ bọ lơ. Ai ya kết vương nắc trăng ta bọ lơ, ức nê hôm vê chênh nê tự sắc bờ nếp bàn lan. Dênh kết vương cụ mênh, tầm chọ tự dây tù bèl, kết rê nò yêu bờ grap bổ rồi nêm bổ bệ, ít nọ bập cơnh, bập tân bờ nếp bàn lan.
0: Sắc dành tâm, dành nê nhuột bốc, dành kịch vương lục xa, đừng bơ gấp nê chọc ra ổ rành tường bòn. Nê này cầm lâm, bày đi, gất bơ bê, tầm ba bòn hùng khăn. Bòn anh tâm, dê kịch vương nực rô, nếp lăn ngách kịch vương, dếp ên khăn, có một chiên tà năng rập bình bòn.
1: ប្រឡំហុយណាក់អៀងកលដរជាបើតប្រាប់រំបនអាយ៉ាឡំអានអែរផ្លេនហារតេកូយេហានណាន់គុលបើរំបនតមិនហានឡំអានកេះក្រាប់សាក់នេះលឹះខ្វាបនវេកូមើងទបលនេះបលានគិតណពើបនេះបលានកើញយេងនេះបលានគិតវើងរះនេះណាំតំដលយេហាននេះជីរៀមទូប្រេះលឹះប្រខ្វាបន
0: វើនីបលានកំពលតើអឹកណាំរតអគេអឹកពងហ៊ីននេះបលានមន្តុកសាក្រកណូចការតឡាក់យេងខារនុសក់រផ្លេះប្ររងសៀមកណរឡែវិរងសៀមកណអេអឹកដងត្រងលឹះប្រក់ហិរកលគ្រិបឌូបលត្រងហិរកលរនតាមបលានអាយ៉ាគេណងយិដនកលប្ររងសៀមកណជីជួយត្រងលឹះសាអៀងកលកលបកឌូបលលំអឹកពងហ៊ីននេះបលានដួតលេះណហិនខើយេខាន់មកកំជីងបលានទៅមកងរំក្របណងណងមន្តុករងសៀមអ៊ីរម៉ៃអេទេតាប់បើពងហ៊ីកន្កូនលេវិនហ្វានគូនទុកបនដាក់រសាក់ក្រកណូហ៊ុយខៃសាក់ដូនតាប់អ៊ីរអង្ខែង៧លំតាប់អ៊ីរដោយអេដេតាឌូណងខែតៃក្រក្របមន្តុកទៅមចារតក្លាក់លឹបចារលំដងដេគិតបេឌីកេណងយីដឿនក្លាដឹកអែរហមពងហ៊ីកន្កូនយេទីបអឹកណោះហ៊ុនខើអេរីងណោះតៃតាប់អ៊ីរអេសអ៊ីងទ្រើប្រកាក់ដំតាប់រកអេទិនសំគេនឹងខែប្ររងសៀមអ៊ីរម៉ៃអេទេតាប់អៃសគេងីដឿនតាហ៊ីណាក់តើមយ៉ាជីពិនតៃប្ររងសៀមសឺបើងទីបកបជីយើកន្កូនខ្វាន់ជីរផ្លែលែកមឺតណងរងកនសឺវិរងសៀមអ៊ីរម៉ៃអេទេតាប់តើមអ៊ីនអរតេះមើញទូសៅពងីកន្កូនរត់លឹបរងសៀមមើញបោះបលលំអ៊ីរម៉ៃអេទេតាប់ណោះសំដងតប្រអង្ខាញ់ពួនក្លាយប្ររៀងក្លាក់ព្រឹកកដាឡរបោកទីបអឹកណោះហិនខើបេដាលពើមខរសឹកលឺប្ររងសៀមកណោដឹងអែរប្ររងសៀមអ៊ីរម៉ៃអេទេតាប់កេះញីដឿនកលបេ
2: តាឡាគេឃូលេណា
0: ដឹងអែរពងហ៊ីអញនោះរងសៀមមើញបោះបលលំអ៊ីរម៉ៃអេទេតាប់ក្រឹបណាំងកេះដូនបើ9បារហៀងទោះ9ប្រមរហៀងតាប់អ៊ីរបលខៃហ៊ុយខៃតាប់នំវ៉ាក់ស៊ីនញ៉ឹងកុបជីយើដងលឹកសៀមអេកលបេឌីញ៉ឹងណោខេជើអីគួយតាំងក្លាំងរងសៀមម៉ៃអ៊ីរដេតាប់កេះងីដឹមពួយកិនកូនខ្វាន់វិញណាក់ត្រាំងនឹកប្រអញ្រាំងហិរកលរនរំបន្លានលមឺតអ៊ីអ៊ីរដោយទោះតាមបៃវិសិញណងរងគួយខៃរប៉េះហិរកលវ៉ៃយ៉ានបេទីឌីរបើបើលាប់ញ្រាំងទីបកបជីយើប្ររងសៀមអ៊ីរម៉ៃអ៊ីរដេតាប់ខោជីជួយប្រលឹះអ៊ីងកលតាពួននៅនេះបន្លានវើសាក់លាប់ជាងឌីឡរបេទីអិនសាក់នេះទៅម្ប៉កប្រលឹះលបាការមីរសាក់សាក់ឡាំងគួយរៀមណណរកេលឺប្រហើយជាងបឿនទៅអឹងឌីឡររងសៀមកណលំត្រងលរបុកអេឌីលាប់ប្រលឹះលបាការមីរអ៊ីងកលវើសាក
3: ់មួយក្នុង
0: ហើយជាងឌីឡររងសៀមកណគេនិយាយកលងិនសាវលខៃគួយហើយសាំងពីពរទៅរឡាំងគួយណាក់លឹះកលក្របត្រង់លឺប្រក់ញ្រឹងហិរកលរនរំបន្លានតាប្រក់រកសៀមកណោទុណះខាន់គ្នឹមកើញហ៊ីប្រក់កៀវម៉ាក្របគឺលវេះគឺលប្រាក់បេទីនេះបន្លានពឹងទើងណងរងកណោបើបឺនឌីឡររងសៀមកណោងីដឿនក្របឌូវលលឺប្រក់ញ្រឹងហិរកលប្រក់រងសៀមអ៊ីរម៉ៃដេតាបើពងហ៊ីកន្កូនលេវិនហ្វាន់អាយ៉ាគេងីដឿនអ៊ីងកលវិមបក់ឌូវលលំរផ្លែពើមិនទៅប្រលសាតាអឹកពងហ៊ីនទេបុនឡានទេបើសានេះបុនឡានណាញ់យុសាក់ដងប្រកាក់អឹកដងណណរកេមហៃលាប់តំក្រេបឌូវលលឺប្រក់ប្រក់រងសៀមកណោអីគើយើងប្រលឺសាងីដិនវិញរត់និសាក់ដុតលេះណោខិនរបាអៀងកលហ៊ុយណាក់ប្រលឺលបាការមីរខៀរកលងីដិនបើសាក្រុងកណោបនឡានហើយយិតឡាំងពង្រូបមនុងប្រាក់ពំហៃយិនទ្រុទៅងើយនរូបចារតាក់ឡាក់បលខៃតនចោះតអលះកលមឺតនេះបនឡានកំពូល

0: Bihter ke juh pelota pantun hroi kahan kaikeh nusana say kalan car. Hroi 20 ke juh melan ke juh tun sebo tapan itu 40 ke juh. Hroi 20 ke juh melan ke juh tun tuai 26. Kanung brok dang, kanung brok sang ci ea, kanung brok madran toku Vietnam, dum kanung thar brok e puria. Mbe tham deo quân sang dum yuet na cha ra tạc lạc. Mbe hạ tờ nà nào, lệ nàn bộng phim yuom cơ kẻ trùm quốc yuom phong bằng tùm lý chồng gà tàng. San a xem lai ka lần cha, ka hà nè cài kế, ka hàn trọa tòm, lệ nàn tùm nế trùm quốc gà brok cách mạng. Khôn nà kru chắc yau, nập e hạ tờ gật nó, mau kre phép, hằng dum brok ngạ kla xếp. Nào cho ai múc rụt lòng bạc lại tiếp nữ rụt rõ tổ tuyên cả lần chà gọi xe mầm lý sản ở xe mầm lây cả hàn cải kế cả hàn rõ tuần năn chinh kè khắp chàng là bì tác bọc cả tuyên ngại chắc mừng cả nâng thả bọc cả nụ con à lẽ đàn chí chàng nếu bình sang hòn tùm lý sản lạ xe mầm lây cả kè nụ kỳ nghệ dưới nà lúc lý ra lần chà ra phía sản năn lại hạt tờ cả ngà hồi này lòng đi ai tìa bị hạt tùm cơ lý nụ kỳ tệ nắp chơi lùi con hạt cừu cách mạng bom đi ai tìa khắp cả làn cha cài mang mười cặp quần đi rụng từng buồn sang làn cha là đặc lắc bướm trong xem thả cài lạ lạ ở đâu hạt tờ nào cài trung quốc dùng prong mừng tùm nước trong cả tàng sản ở xem lại lại đàn tùm nước trung quốc gặp loại làn cha để cỡ miền chí thuần lạc ai lại đàn cài tiếp bô cả làn cha ở Việt Nam cả chấp cả tàng lúng có cuộc cầm điệp quân sang lại đần bình cấp cà phê yên đề cập đình lang hạt trạm đường rụp hoàng lại đề mừng hạ kèm rau lại đần hạt trạm đường sập lụ đường rụp đặc lắc làm hạt trạm đường rụp này mở tấm tà sa này cà xem lang bọ mạ cà người trai lại đần xem cà kèm ngã sóc lười xe hạt trạm hẹn con ông nam trôn tiền đặc lắc cái em khoa cà nồng bọ đáng cha huỳnh thị chiến hòa cà xem lang sang cọ bên thà kẽ lại đần tài cùng cho cà tàn xem này tỷ xã quảng phú lại đần xã trường cà thì bộ bệnh lạc quốc hội trả được tạc lắc được nhiệm nâng cầm nệ rùa bọ tụ tương cả lần trả. Clem bọ mộp mộp được bọn sang nằm bọ xa hỏng nuôi bệnh lạc. Bọn thông tạc năng sân này, ở quốc rê tòa bọ tùa mạng lần kể chú, thì bộ lạc xem tăng bằng cả nâng kết cài trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, lẹt nâng cả nâng cả xem tăng bọ mạng xem kra cả đi clem được bọn sang. Cơ nát luôn, nào có xem lăng lại lưỡi ngã đạp hình của nông nằm trôn, làm bỏ mạc cơ nghị chai. Lại đàn lưỡi ngã hạt đạm xem kra lại ngã sọc thuần tuệ bỏ tập luôn nằm tỷ trả được đặc lắc. Đồng đồng chí Cao Xuân Thảo, các em khoa trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trần Hải Quân, cả nâng cả xem lăng bỏ mạc xem kra cả đề kèm việc bọn sang cơ nát luôn. Ý sang kri nê cả nâng các em khoa cả nâng bỏ đáng chà, khoa cả nâng bỏ mặt trận Tổ quốc Việt Nam trả được đặc lắc, nghịch cài lại cả bên. Nào tệ nốt cả xiêm lăng là mọi đồng chí từ Thái Giang làm cần đăng kết cài bộ đảng trà các em khoa kết cài Hội đồng Nhân dân trà đặc lắc. Lời xích là hôm thảo tệ nốt mà bộ mừng rồi xàm lần cơ chúc thuần tuệ bộ tọa lưu mà rồi rồi lọc lắc xàm lần này mà thuần tuệ bộ tọa lưu năm. Bộ mà cử ý chai lại nằm xìm cả lại ngã sóc lời hạt rạp hình của nụ con nạc làm trà mọi tùm cần đăng bộ gồm bất lời ngã tụ tươn. Đồng hạt rạp mà cử ý chai mọi lời ngã dọa xì hạt rạp hình của nụ con nạc dọa hạt rạp cảm trôn dọa hòn cây chọn cả xìm lăng xìm cả lại ngã sóc lại đăng kìm càng chắc lại tươn mồm đuôi mọi lời mà cử ý chai. Lời lời ngã tùm hạt rạp rộm xìm cả lại ngã sóc lời hạt rạp hình của nụ con nà mọc lời ngã cái chấp lời ngã đẹp bình nâm tùm hạt rạp thọ bạp rù mừng đáng của nụ con nà rùm quốc kìm càng cái chấp lại đập bình nạp buôn sang tiên nụ bồ làm tùm thuần tuệ bò tòa lưu mà lên ảnh tuệ bò tòa lưu năm tùm cân nông bọa dô tùm làm chà ra cả xìm lăng ở cầu cây bạp rù cả xe tốt lọp lưu năm phùm nạ bèm chứ cây cử làm xàm nạ tùm cân nông thả ra bọa dô tùm bìm bọa dập rạm ả cả xìm lăng mở cây lưu ngạ hạt ra cử làm xàm nạ cơ cơ chúc lưu xa chùm nạ lên nằm xìm cà bè cà biệm nạ lò cơ rình bàn cà chá mò cây cho chân hòng bạ chùm nạ lạc mò cử thì tùm xàm nạ mừng công an chà ra kriệt lăng cần nâng bọ mặt trận tổ quốc Việt Nam chà mình đi cái gia lễ bỏ tụ tươn bọ cả xem lăng bọc một lăng là buồn sang mình gồm vết cả xem lăng bỏ tụ tươn bọ mình xem cả lại ngã xó lùi xì hạt rạp hẹn của nụ cả nằm trôn làm bọ mạ cử ý chai lại nằm xem cả lại ngã xó chát lùi hạt rạp trôn lại tùy tươn bằng nước màu mạ cử ý chai lại nằm gọi xem nụ hiện năn màu kết lăng chắc dọa xì hạt rạp trôn
1: ลำเกิดทนมามอหากจุดกระเจ้าเฮิมทอกแรงอสอยอตวมของปรในบลอรำเป็นรวยแกลมาปรดองชี้จันหายกวนกระยังควากระนังกระเสียมกลางปรอมเซรมกรากระได้แกลมด้วยบนสร้างเกิดนัดลงตัวยับปรอมมาเกลือใจและนั้นรวยงะหาดำเซรมกราแกลงอสอยรวยเสียจากแผ่นกุนกระนำจนติจารตักลักลำเริมลานิกาวดองชี้กิจกาจารลอมดีกระยาบตุตื่นมอปะเวทมเซรตุมแกลดกิตุกับบะได้เห็นบตุตื่นแกลมาเกลือใจและนั้นเซรมกราแกลงอสอยรวยหาดำแผ่นกุนกระนาได้กระตังปรอเกรดลังกระเสียมกลางเตดุมสำนะกายยำเพราะแบดีตุ้มตาแกลงะลุกแกลดับไปนั่งงะซ่องหาดะเพียนกนุกนาและนันตุ้มตาแกลงะอมอยจักกิลิละเมา
0: คลำเรตอปลุสามหลันกระจุดองจีหุ่นเตจีนหัวกายองควากระนังประดังจารกายองควากระนังกิดกายกำเดกยาประทารกระจารนาวกระเสียมตลังตีสังกับเบนทารกระและดันใต้จุดกระตังสำไลตีลุฟูตันลุ

0: ông chém gió nó cứ phần phật ra tôi lạnh hết cả người này. Cái gì mà hàng ngàn mét, hàng ngàn mét chỉ có vào rừng thượng nguồn mới có hàng ngàn mét thôi, hoặc là chỉ có những cái nghĩa địa nghĩa trang. Được chưa?
1: Này, mày nói thế thì khác gì là mày chui ở em đình chơi sớm mà.
2: Làng Tân Tiến này nhìn đâu cũng thấy đại gia, người thì vàng bạc đều đầy người, người thì sổ đỏ cả sấp như đống dây vụn, tất cả đều là niềm mơ ước của nhiều người. Bình bồng bột thể hiện đại gia bất động sản thứ thiệt, khi mà cô em gái xinh đẹp thích lô đất nào anh sẵn sàng cho tặng. Còn Tèo Tân Tiến đại gia vàng bạc kim cương thể hiện bản lĩnh chững chạc hơn trước người đẹp và đại gia bất động sản.
3: Em làm việc tăng ca nhiều quá nên em mệt, lúc đi về em ngủ gật nên bị tai nạn. Với lại cũng do anh bảo là nhà bị giang hồ siết nợ nên là em phải cố gắng làm việc, xong còn vay tiền để gửi về cho anh nữa. Em cứ nghĩ là đi làm rồi từ từ trả, ai ngờ lại bị tai nạn.
2: Bình, chuyện gì xảy ra nếu em trai của Bình bồng bột không bị tai nạn? Bình bồng bột, Tèo Tân Tiến bên ngoài là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng ẩn sâu bên trong nội tâm là sự dằn vặt, đấu tranh tư tưởng của mỗi người trong gia đình.
0: Em gái tao bỏ học đi làm nhiều quá, thế là đâm ra là nhà trường đuổi.
1: Khổ đấy, tao biết ngay mà. Nhân tướng ngọc của tao không bao giờ sai. Nhìn cái mặt của mày là tao biết là nhà mày là có cái tướng mới đuổi học.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: nhưng mà em nghe người ta nói á, ở bên nước ngoài á vừa đẹp nè, đồ ăn ngon nè,
1: ok,
0: nhất là ở bên cái nước Mỹ của anh á, em nghe người ta nói là có bãi biển Hawaii đẹp lắm đúng không?
1: Yeah.
0: Em rất là yêu biển, biển xanh, gió, cát và nắng vàng. Trời ơi, em thích quá à.
1: Wow, công nhân Phụng có tâm hồn rất là lãng mạn.
0: Mà anh ơi, em mà đi tới đó hả? Trời ơi, em mà nằm dài với bãi biển. Ủa, nhìn em giống y như con chim cánh cụt.
1: No. Nhìn Phụng rất là sexy ghê.
0: Không, một con chim cánh cụt nằm giữa một bãi cát. Trời ơi, mà chim cánh cụt là con chim ở trên Bắc Cực, mà đi xuống dưới biển mà nhiệt đới. Ôi ôi, con chim cánh cụt nó sẽ nóng lắm luôn á.
1: No. Nhìn Phụng rất là lãng mạn. Rất lãng mạn, giống như một con cá rất bự. Con cá người ta gọi là cá heo. Con cá heo nằm trên bãi cát vàng. Mà một loài cá heo người ta rất là thích. Người ta thích nuôi cá heo để làm kiến.
0: Cá heo? Nuôi làm kiến?
1: Ok.
0: Nào khủng vậy? Dạ không. Ai mà chơi kỳ quá à. Nghĩ sao con cá heo nó bự như vậy nè. Bỏ vô cái hồ nào chứa cho đủ.
1: Tại Việt Nam nhà rất nhỏ, nhà bên Mỹ rất to. Hồ bự nuôi để làm xiếc.
0: Thiệt là người ở bên nước ngoài họ có những cái suy nghĩ lạ ha.
1: Phụng ăn đi.
0: Anh ăn đi.
1: Ăn đi rồi mình sẽ đi dạo công viên.
0: Dạ. Thôi, mình dạo công viên.
1: Ok.
0: Anh á, đường đột quá. Em với anh sinh ra làm như là để dành cho nhau hay sao á. Anh hiểu em đến từng tận tế bào trong người của em luôn á. Anh biết không, em thích là ăn cho thiệt no. Xong cái mình đi ra ngoài, mình đi bộ cho đoàn nó tuột xuống. Cái mình đi vô chỗ khác mình ăn tiếp. Cái mình đi bộ cho nó tuột xuống tiếp. Mình ăn tiếp. Anh ơi, đi ra ngoài hả, em thích ăn mấy cái món như là bánh tráng trộn nè, bò bía nè, gỏi cuốn nè, bột chiên nè. Đặc biệt nha, nước mía với lại rau má uống vô nó mát. Trời ơi, từ đây tới mát xuống tới đây. Cái mình bắt đầu mình ăn tiếp là cái gì? Hột mít lùi nè, khoai lang nè, khoai mì nè, khoai từ nè, khoai môn nè, chút.
1: Phụng rất có tâm hồn ăn uống.
0: Dạ.
1: Ok, mời Phụng ăn.
0: Dạ.
1: Ăn xong anh sẽ dẫn Phụng đi ăn những cái hột mít lùi, khoai lang chiên, uống nước mía cho nó mát từ đây xuống.
0: Dạ.
1: Phụng.
0: Em nghĩ là mình tới với nhau như vậy đó được là nhờ cha mẹ mình sinh mình ra, nuôi mình lớn lên luôn á anh.
1: Phụng nói làm tôi hận mama và daddy của tôi quá.
0: Sao vậy? Hai người đó có tội gì hả?
1: No. Hai người đó rất yêu thương tôi. Nhưng tôi hận, tôi buồn. Tại vì sao? Vì không cho tôi về Việt Nam gặp Phụng sớm hơn, để chúng ta có thể gặp nhau và yêu nhau sớm hơn.
0: Anh à, em nghĩ là hai bác, lúc đó là hai bác nghĩ anh còn nhỏ, chưa có thích hợp với em đâu. Bây giờ mới là thích hợp nè.
1: Vậy tôi hết buồn ba má tôi rồi.
0: Dạ.
1: Tôi không hận ba má tôi nữa.
0: Dạ, ăn mời anh.
1: Ăn đi.
2: Tức thì không nghe được gì hết nè. Bây giờ mình về mấy đồ ăn mình qua kế bên đó mình dễ nghe hơn không?
3: Ủa, rồi mình giờ qua bển rồi mình phát hiện ra làm sao?
2: Chứ giờ sao?
3: Thì giờ mình phải ngồi đây rồi mình chống chừng Út chứ làm sao?
2: Thôi bây giờ nè, còn ở đây còn canh Út bụng giùm sáu nha. Xới đi toilet cái.
3: Châu xôi lửa bỏng cái toilet vậy đó hả?
2: Đau bụng quá, bây giờ nè, chút xíu ra nhớ kể lại nha.
3: Nhanh nhanh quay lại nha.
2: Biết rồi.
3: Trời, đồ ăn ra là không ăn, buồn khổ khóc lóc gì mệt.

0: Anh Long, anh có chuyện gì vậy? Hôm nay em thấy anh sao á?
1: Anh không sao đâu.
0: Mọi người ăn cũng xong rồi, anh vô đó để giao lưu cho vui.
1: Em vô trước đi, chúc anh vô sau nha.
0: Thôi đi vô luôn đi, mọi người chờ anh nãy giờ á.
2: Đi anh.

0: còn đâu?
1: Còn mà.
0: Mà đâu?
1: Ủa?
0: Con canh kêu gì vậy? Hùng với thằng đó đi đâu?
1: Nãy con mới thấy nó mà.
0: Con mới thấy hồi nào?
1: Hồi nãy.
0: Trời ơi, kêu nó ra để canh giùm mà nó ăn từ nãy giờ không còn một miếng. Con canh kêu gì vậy hả con? Hả, con xứng đáng cái gì vậy?
1: Đồ ăn ngon mà. Mà nãy con mới thấy bụng nó mà.
0: Mới thấy cái gì? Bây giờ lỡ nó chở đi thử đồ cưới rồi nó chở đi.
1: Không có đâu, sao bình tĩnh đi. Sao làm gì kêu à?
0: Bởi vì tôi mấy cái đứa ham ăn ra là thấy quế rồi. Không chừa tôi được một cục nữa. Thôi tôi đi à.
1: Hả? Sao em ạ?
0: Thì phải đi chứ, đi kiếm bụng chứ sao?
1: Chưa trả tiền mà.
0: Con trả đi.
1: Tiền đâu ra mới trả.
0: Ủa sao con ngạc nhiên? Con ra đây từ nãy giờ con ăn con chừa sao cái gì?
1: Sống ở con ra đây mà.
0: Sao còn ra đây thì canh chứ mà để ăn. Bây giờ sao không đâu có tiền đâu.
1: Trời, đi sao họ nhiều vậy?
0: Con ở lại đi, con thiếu nợ đi. Con đẹp đẹp thiếu nợ dễ sao xấu. Thiếu nợ nó quýnh á. Xấu. Gọi đi, để sao tính cách cho.
1: Sao?
0: Được rồi, sao tính cách cho. Yên tâm đi, sao gọi người ra mà yên tâm đi. Hay nhờ ra canh mà nó ăn quỷ vậy thiệt á. Giờ gọi ai ra trả tiền đây nè.
2: Lan.
0: Alo. À, chưa bắt máy nữa.

0: Em dùng trái cây đi.
1: Dạ.
0: Cảm ơn em nha. Em bận nhiều việc như vậy mà vẫn dành thời gian dẫn khách tới nhà hàng của anh.
2: Em với anh á, mà anh nói khách sáo vậy. Quan trọng là bữa nay á, anh nấu thật là ngon cho mấy vị khách bên resort của em ăn. Vừa ý là em vui lắm rồi.

0: Trời ơi, Lan này thiệt tình, cậu ấy không lần nào bắt máy á. Giờ gọi ai ta? Gọi cho anh hai là ông chửi chết. Ý, gọi cho anh ghế hờ.
1: Sáng hôm nay em cũng xong hết việc rồi. Anh hướng dẫn cho em làm một món nào đó đặc biệt đi.
2: Được sao không được, bây giờ làm liền ha.
1: Dạ.
2: Anh xin lỗi. Alo.
0: Alo. Ừ, Long hả con? Ừ, trời ơi con Mai nó hư quá. Nó đi nhà hàng Nhật này nó ăn mà nó không có tiền trả. Ừ, con ra con trả giùm nó nha. Ờ, rồi, cảm ơn con.
2: Ờ, bây giờ anh có việc đột xuất phải đi rồi. Anh...
1: Dạ, em ngồi đây đợi anh nha. Anh đi đi.

0: Em bị sao vậy hả? Có sao không? Hả?
1: Sao nó đây? Ai kêu anh đến đây?
0: Chú Sáu.
1: Chú Sáu? Không, tôi không có chuyện gì hết, anh đi về đi.
0: Nhưng mà rốt cuộc có chuyện gì?
1: Không, tôi không có chuyện gì hết, tôi rất là bình thường. Anh đi về đi, kệ tôi.
2: Dạ, anh chị ơi, bên trung tâm em sắp hết giờ hoạt động rồi, mình thanh toán tiền giúp em ạ. À.

0: Không có mang theo tiền hả?
1: Rồi em nhận của mình 800 nghìn, em cảm ơn. Mai tôi trả lại cho.
0: Đấy. Nè. Mai. Mai.
1: Tôi nói là anh đừng có đi theo tôi nữa. Tiền của anh á, tôi xin nhờ chú Sáu gửi lại cho anh. Còn bây giờ tôi bận việc lắm.
0: Em đang chọc tức anh phải không? Em thì có việc gì để bận hả?
1: Tôi cũng phải có chuyện của mình chứ. Bây giờ tôi phải về vẽ cho xong bản thiết kế nộp cho thầy. Rồi còn chú Sáu tôi nữa. Chú Sáu nhà đang rất là buồn, tôi phải về an ủi. Cô Út sắp đám cưới rồi, có rất là nhiều chuyện phải lo. Chị hai cũng có người chị thương rồi. Tôi phải ủng hộ chị.
2: Vậy còn vấn đề của em, xem không lo đi.
1: Tôi có vấn đề gì mà phải lo chứ?
2: Vấn đề của em là em đang cố tình che đậy cảm xúc của mình. Em đang cố tình tránh né anh. Em có biết là em ngốc lắm không? Em càng chạy trốn, càng tránh né, càng xa lánh anh thì càng làm cho anh lo lắng, quan tâm. Và bản thân em cũng sẽ thương nhớ anh, đúng không? Nhìn thẳng vào mắt anh đi, trả lời cho anh đi.
1: Không, anh đừng có lo lắng, đừng có quan tâm, đừng có nhớ tôi nữa.

0: Phụng, anh cho Phụng cảm ơn nha. Cảm ơn anh đã đem cho Phụng những cái giây phút lãng mạn như vậy nè.
1: Ồ, Phụng không cần phải khách sáo. Hay là Phụng cho tôi hôn Phụng một miếng được không?
0: À, dạ không được anh ơi. Mình mới gặp nhau lần đầu tiên à. Xin lỗi anh, nên cẩn trọng chút xíu nha.
1: Hay là Phụng cho tôi ôm nhẹ Phụng một cái đi.
0: Dạ không được. Hôn không được thì ôm là càng không. Anh mà làm như vậy á là ba la.
1: Ba?
0: Dạ không, ba của mấy đứa cháu em la. Trời nhá, em tối rồi thôi, em xin phép em về nha.
2: Ê,
3: đứng lại.
0: Anh mới nói với em hả?
3: Anh vừa mới nói với em nè.
0: Trời đất ơi, anh nói tiếng mẹ đẻ lạnh vậy luôn hả?
2: Ôi, anh chủ lộn còn giỏi lắm đó.
0: Trời ơi, vậy mà từ sớm tới giờ anh nói ngọng không à?
2: Ngọng ngọng ngọng tại em diễn.
0: Hay vậy?
3: Thôi bây giờ ôm không cho, hôn cũng không cho.
0: Kỳ lắm.
3: Kỳ lắm.
0: Dạ.
3: Vậy trả tiền đi hết kỳ.
0: Tiền gì anh?
3: Tiền ăn nhậu sáng giờ á.
0: Ủa, Phụng ăn chứ Phụng đâu có nhậu.
3: Thì đó, chính vì ăn không nhậu đó, nó mới tới hai mươi mấy triệu đó, một cái bill dài thòng lòn đó.
0: Gì mà dữ vậy?
3: Trời ơi, nó phải nhắc mắt coi chứng nè. Đây, đây, đây, đây, đây, đây, tôi cho cô thấy. Nè, đó, chính vì cô ăn không mà cô không chịu nhậu. Đó, đến đây. Hai mươi mấy triệu, tính được không?
0: Trời, đúng rồi, mấy cái món này là em ăn hồi sáng
3: nè.
0: Xin lỗi anh nha, hai mươi mấy triệu này Phụng bao anh cái một.
3: Ghê vậy hả?
0: Sẵn sàng trả lại cho anh.
3: Trời ơi,
0: để bữa khác nha, hôm nay không có đem tiền.
2: Ê,
0: cái gì nữa?
2: Giỡn mặt hả? Hả? Không có tiền đúng không? Hôm nay không có tiền đúng không?
0: Bữa khác trả cho.
2: Thôi, không có bữa khác, gặp hôm nào tính hôm đó liền đi. Cởi hột xoàng nhẫn kim cương ra đây. Cởi ra đây.
0: Ê, ê, nói nghe nè. Nói chuyện vậy y như là làm ăn cướp vậy?
2: Ừ, ăn cướp mà.
0: Cái này người ta nói yêu không được đòi quà nữa đúng không?
2: Cướp thì đòi quà cái gì mà thả cởi cởi trả đây lẹ đi, mệt quá, nói nhiều
0: anh
2: quá.
0: Anh là ăn cướp.
2: Tôi là ăn cướp.
0: Anh làm ăn cướp anh phải có cái gì cho người ta sợ chứ, cái tướng anh nhiêu đó là cướp mà Phụng là cướp làm sao?
2: Không biết không có cái gì không mà có cái này được không? Sợ đúng không?
0: Anh ăn cướp. Cái súng thiệt hả?
2: Cái súng thiệt. Nó lấy hết năng mạng rồi đó.
0: Hèn gì nó là lạnh lạnh ngắt.
2: Thì đúng rồi, nó là súng nước, nó phải lạnh thôi bà ngoại.
0: Không.
2: Tôi ý tụi nó là lấy ở dưới nước mới lên, hiểu không? Bung bung. Rớt hai con thằng lằn liền không?
0: Anh ăn cướp ơi.
2: Đưa đây, lẹ lên. Có đưa không?
0: Dạ đưa.
2: Gột nhẫn, gột xoàng ra đây.
0: Dạ, mấy cái này không có đáng giá đâu. Ở nhà nói em có cả ngàn vàng nữa.
2: Em còn có cả ngàn vàng.
0: Dạ đúng rồi.
2: Lấy lưới đấy lẹ lên.
0: Không được đâu anh ơi. Không lẽ mình lấy ở tại công viên này luôn hả anh?
2: Tại đây, tại chỗ này, lấy tại chỗ này.
0: Không lẽ mình đưa đạo lộ ngoài này sao anh?
2: Đưa công khai. Đưa một bắn à.
0: Từ từ. Vì sự sống đành phải hy sinh thôi.
2: Cứng rắn lên.
0: Em không có tự đưa được, anh lấy đi.
2: Ê, mày đứng lên. Giỡn mặt hả? Nổ không một cái banh sọ tên không?
0: Anh ơi.
2: Nhớ à.
0: Anh ơi, súng đạn vô tình. Nó lạnh ngắt rồi anh ơi.
2: Ngồi đây.
0: Sáu ơi.
2: Sáu, bảy gì ở đây?
0: Sáu ơi, cứu em. Sáu ơi.
4: Đứng tay lại.

0: không phản kháng lại nó.
1: Không sao. Mày quýnh lộn là phải la lớn để tao né nha.
0: Quýnh vô đó sao né mày?
1: Đúng, phải có nhịp.
0: Đúng
1: nha. Lại mày.
0: Cẩn thận nha Sáu ơi. Chút nữa Sáu ơi. Trời ơi. Sao vậy?
2: Mày nè.
1: mày
0: Sao ơi? Sao ơi? Sao ơi? Sao? Trời ơi, sao hay quá.
3: Anh đắng quá đi.
2: Biết rồi, để tôi nhẹ tay cho.
3: Nhẹ thôi. 1/10 cái lực như nãy thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Như vậy thôi, đau lắm đó.
2: Rồi.
3: Ui da, đau quá. Tự nhiên cái muốn đau tay này luôn á.
2: Chi vậy?
3: Thế biết sao một tay bụng bóp bên đây, một tay bụng bóp bên đây giống như hai mình đang ôm nhau vậy đó.
2: Sao dẹp đi. Rồi. Tôi nói thiệt luôn á, bị một tay tôi còn chăm sóc, bị hai tay tôi đưa thẳng vô bệnh viện cho y tá luôn á.
3: Không sao, tôi không sợ. Có bị cái gì tôi không sợ, miễn sao có phụ bên cạnh chăm sóc tôi là tôi vui rồi.
2: Nè, bình thường á mà nhõng nhẽo với tôi vậy là không có xong đâu á. Hôm nay thì ngoại lệ. Ê Sáu.
1: Sao?
2: Mà tôi nói này nè, không có được chảnh tôi nghe không? Hồi nãy lúc mà Sáu nhào ra Sáu cứu tôi á. Trời ơi, cái hình tượng của Sáu hả? Nó vĩ đại y chang như là một siêu anh hùng.
3: Dạ.
2: Superman.
3: Ghê vậy hả?
2: Ừ.
3: Đúng rồi. Sáu nhớ lúc đó Sáu gà, tóc Sáu chút ngược ra sao vậy nè.
2: Ừ. Cái lúc mà làm siêu anh hùng cái hết đau tay luôn.
3: À đau quá hả?
2: Đau đâu hả?
3: Đau quá. Nhưng mà rõ ràng lúc đó Sáu giống anh hùng thiệt không?

0: Lúc đó bụng choáng ngợp như sáo không? Trái tim tổn thức như sáo liền đúng không? Hùng. Cho sáo hùng cái đi.
1: Bị gì?
2: Đau.
1: Ờ, quên quên. Trời ơi, ông đừng có làm tôi liệu, tôi liệu, tôi quạo, tôi bóp, đau lắm. Mà thôi đi. Ôi, quên quên, trời ơi. Trời ơi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Mà mới mốt là không có được làm vậy nghe không?
0: Rồi.
1: Trời đất ơi, tôi lớn rồi. Bộ nhìn mặt tôi ngây thơ lắm hay gì mà sợ người ta làm gì tôi. Đi theo dõi tôi làm chi vậy?
0: Trời ơi trời, phải theo dõi chứ. Phụng mập mạp như vậy.
1: À, à.
0: Không, không có, ý sao nó là phụng to lớn như vậy. Di chuyển sẽ rất là chậm chạp, sẽ bị những người xấu nó hãm hại. Nên sáu đi theo để làm chi? Khi mà bụng bị gì là sáu bay ra sáu tương trợ liền, hiểu không?
1: Ừ. Mới vừa đi ra đường là tôi biết có người theo dõi tôi à. Muốn có vậy chưa?
0: Biết rồi. Rút tay sáu đi.
1: Mà đau đâu nữa?
0: Đau, đau hết luôn á.

0: Dạ em nghe nè.
1: Cho anh xin lỗi nha. Đúng lý ra anh phải gọi cho em sớm để em phải chờ. Anh ngại quá. Để bữa khác anh mời em đi ăn bù lại nha.
0: Dạ không có gì đâu anh. Em ngồi chờ anh một chút, chưa thấy anh quay lại. Em nghĩ là anh cũng chưa giải quyết xong việc. À, mà anh nhớ đó nha. Vì bữa ăn này em sẽ bỏ qua chuyện ngày hôm nay.
1: Sao cũng được mà. Khi nào em rảnh thì cứ nói anh biết nha.
0: Em hỏi một chút, anh có muốn ăn gì đặc sản ở Phú Quốc không?
2: Để em tìm hiểu thêm nè.
1: Cái gì cũng được mà. Thôi em ngủ sớm đi nha.
3: Chào em.
0: Dạ, bye bye anh.

0: Con.
1: Gì?
0: Sao rồi? Con quyết định chưa? Chừng nào về?
1: Dì hiểu tính con mà. Mai mốt dì đừng nhắc mấy chuyện này nữa.
0: Thôi được rồi. Nếu như con không chịu về thì dì sẽ ở lại đây. Dầu gì thì dì vẫn chưa có nhu cầu về. Tự nhiên sao dì thích chỗ này quá không?

0: Mai.
1: Dạ.
0: Em sao vậy?
2: Nói lẩm bẩm gì vậy?
1: Em đang hơi bực xấu.
2: Ủa? Sao bực xấu? Xấu làm gì em hả?
1: Thì xấu gia đình của Út á. Rồi xấu gọi em ra. Xấu ăn cho đã đời luôn. Lúc tính tiền không ăn theo tiền. Để em lại làm con tin.
2: Rồi làm sao mà em về được tới đây?
1: Đây, cái lý do bực là ở đây nè. Rồi tự nhiên xấu đi, xấu gọi điện cho anh Long để đến trả. Em đã không có muốn nợ nần gì với anh ta rồi.
2: Thì ra nãy xấu gọi là vì chuyện này. Hèn gì, hồi nãy anh Long đang ngồi nói chuyện với hai á, rồi tự nhiên cái lực đật bỏ đi luôn. Xấu này kỳ ghê á, tự nhiên á phá hỏng cái buổi hẹn hò của người ta. Tao mày nè.
1: Dạ.
2: Đi về mệt bực bội rồi, đi tắm cái đi là khỏe à. Cũng đừng lo, ngày mai á hai gặp anh Long hai trả tiền lại cho.
1: Không. Hai không có trả gì hết trơn á. Chuyện này xấu làm để xấu trả. Không có trả giùm. Thôi em vô tắm nha. Hôm nay cũng hơi mệt rồi.
2: Con bé này yên như con nít. Em về tới nhà rồi. Chúc anh ngủ ngon nha.

0: Chà, dậy sớm dữ. Nghe còn đứng cười tủm tỉm một mình nữa ta.
1: Tại con ngủ không được cho nên dậy sớm. Còn gì, sao không ngủ thêm chút nữa đi?
0: Ôi, ngủ không có được. Ra đây không ai nói chuyện, buồn chán cho nên nó ngủ không được.
1: Mới ra có một ngày đã than chán, than buồn rồi. Nếu vậy thôi, dì về Sài Gòn đi, đừng đây nữa, phá con hoài.
0: Thiệt tình con cháu gì đâu mà hở chút là nó hăm đuổi mình về à. Ê, con, bữa nay rảnh không chở dì đi chơi đi. Còn nếu không rảnh dì điện cho con Mai.
1: Dì không cần phải gọi cho Mai đâu. Hôm nay chắc là cô ấy có nhiều chuyện khác để bận tâm rồi.
0: Chuyện gì mà bận tâm vậy? Hai cái đứa này nghi lắm mà nha. Sáng dậy sớm hay là tối hôm qua không về?
1: Dì thiệt à. Nhưng mà nói tóm lại, dì đừng có gọi cho Mai nữa, chị mất công. Cô ấy không có rảnh đi chơi gì đâu.

0: Hai.
1: Dạ.
0: Ai gọi cho em hả? Không trả lời vậy?
1: Nhầm số đó hai. Ủa? Mà mấy giờ rồi hai không đi làm?
0: Thì hai đang chuẩn bị đi làm nè. Mai.
1: Dạ.
0: Anh Long á, anh hứa với chị á là anh sẽ đền bù lại cho chị một bữa ăn khác. Hai đang nghĩ á là mình có nên đòi liền ảnh bây giờ không ta? Mà hai nghĩ á, đợi tới khi nào mà hai tìm ra được một cái nhà hàng nào đó nó lãng mạn, nó ngon và nó xinh đẹp thì lúc đó hai sẽ báo cho anh biết ha.
1: Dạ.
0: Không mà vậy cũng được á. Thôi hai đi làm nha.
1: Dạ. Hai đi cẩn thận nha.
0: Ừ.

0: Sao lại không nghe máy?
1: Ê, bố nó giận con hả?
0: Dạ đâu có gì đâu. Thôi bây giờ con ra nhà hàng đó, dì đi không, chở gì đi.
1: Thôi, bữa nay tôi ở nhà của bạn tôi tới chở tôi đi rồi.
0: Cái gì? Dì có bạn ở đây luôn?
1: Nghĩ sao vậy? Dì đẹp mà con.
0: Ông nào vậy?
1: Đừng có tò mò nữa. Nè, dì hỏi con nè, con có chịu về không? Chứ mẹ của con á thì...
0: Con đang rất là hạnh phúc với sự lựa chọn của con. Ok, con đi nha.
1: Ừ. Bye bye.
0: Bye gì?

0: Alo.
1: Sao vậy? Sao chị gọi hoài mà không bắt máy? Em thảnh thơi quá ha. Quên hết nhiệm vụ chị giao rồi hả?
2: Sao mới biết mình rảnh vậy ta?
1: Dạ em nhớ mà chị, nhiệm vụ của chị giao lúc nào em cũng hoàn thành hết trơn á.
2: Nhưng mà chị cũng biết rồi đó.
1: Em khuyên nó nghe, nó cứng đầu lắm.
2: Đó, ngay cả chị mà chị còn nói nó không nghe. Chứ nếu không thì chị nhờ em làm gì, phải không? Từ từ đi chị, từ từ rồi em sẽ nói cho nó ha.
1: Em nhớ là em đang xài thẻ tín dụng của chị.
0: Nhẫn nhơ là chị khóa thẻ đó nghe chưa?
2: Dạ em biết rồi. Khổ ghê vậy đó. Giờ biết phải làm sao đây? Tôi còn muốn về đừng nói gì nó.

0: Cho tôi một vé ra Phú Quốc nha. Ok.
1: Mai ơi, Mai ơi, Mai, dậy đi con.
2: Em muốn ngủ, Út đã ngủ.
1: Trời đất ơi, sáng rồi, dậy đi đừng. Có đồ ăn sáng sẵn dưới kìa.
2: Không ăn đâu.
1: Chà, lạ nha. Cái gì mà heo mà chơi cám là hơi kỳ á. Có chuyện gì phải không?
2: Không có chuyện gì hết, con ổn mà.
1: Ổn? Thôi giờ ổn nè. Ổn bây giờ đứng dậy đi xuống dưới ăn sáng chút đi. Ba bà chờ dưới á. Thôi thôi thôi thôi, không có nhõng nhẽo nữa, ngồi dậy, ngồi dậy. Đi chà. Đứng dậy đi ăn sáng nhanh. Dẹp, dẹp, dẹp, dẹp.
2: Xin lỗi ô.
1: Sao, sao, sao? Nhẹ, nhẹ, rồi. Đi, đi, đi, đi, đi. Đi đi xuống, đánh răng rửa mặt, ăn sáng liền. Ba chờ, nhanh, gọn lẹ. Gái nữa, sáng ngủ, xách cái thân đi không. Không có biết xếp cái mền gì hết trơn.
3: Nhà nó ngộ lần nào vậy, kêu vô ăn cơm rồi vô đây ngồi đây nè đó, cứ chờ à, chờ lần bưng ra món, tiếng hồ sau bưng ra món, bưng ra xong cái tới trưa, tới người ta ngủ trưa chưa có cơm ăn, tuyệt tình.

0: thì có đi đi chứ ở chung làm cái gì. Hay ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm.
1: Sao mà ở trên phòng hoài không chịu xuống như này, đợi cho cô Út lên kêu mới chịu xuống vậy con?
2: Con mệt mà.
1: Mệt cái gì? Thì cũng tới giờ cơm cũng mới xuống ăn chứ. Mày có biết tôn ti trật tự gì không vậy sao? Đó. Mày cũng phải biết ở đây người lớn kẻ nhỏ, người ăn kẻ ở chứ. Có rong bới chén cơm mà ăn ào ào, người ta chưa cầm đũa gì hết, mày hết chén hả?
0: Nước không trôi luôn mày. Không trôi đoạn miếng
1: cơm. Trôi sao được mà trôi.
0: Tôi khổ quá mà. Tôi ở đợ mà. Dạ, em dưng anh hai.
1: Nhớ nghe. Hết cuộc đời này làm y vậy hoài cho tao á.
0: Khó quá, khó ở trong người.
3: Mai Mai, múc cơm chút đi.

0: vợ?
1: Út chứ không phải heo đâu mà cho quá trời vậy.
0: Út ráng ăn.
2: Làm gì mà không hồn không vía gì hết vậy Mai?
3: Tao nói rồi, tao học cái ngành khác đi. Mày học cái ngành này á, vừa hao não mà vừa tốn sức khỏe nữa, không được gì hết á. Mà cãi tao hoài.
2: Rồi bộ con tính á, con đi qua bên nhà hàng Long nó phục vụ hoài vậy đó hả? À, ba nuôi cho con ăn học, tốn tiền tốn của biết bao nhiêu. Rồi cứ qua cứ làm nhà hàng, cứ bưng ba cái đồ ăn ra cho người ta ăn hoài hay sao?
0: Con sẽ nghỉ. Sắp tới con không làm bên đó nữa.
2: Nghĩ cũng phải cho người ta hay à. Cho cậu Long có hay, để người ta sắp xếp công việc của người ta nữa.
0: Con biết suy tính mà, ba đừng có lo. Khi nào mà tính xong con báo cho ba biết.
2: Ừ, lẹ lẹ, tôi không có chờ lâu à, thời gian giờ không có nhiều à. Cần không à, tôi kiếm thằng nào tôi gả ngay cho nó khỏe, khỏi mất công lo, mệt quá.
0: Hai ông cứ đòi gả đi hoài à. Có chị hai lớn rồi, sao ba không gả chị hai trước rồi?
2: Tao gả hết. Nhà này tao gả hết á. Đi hết đi, cho tao khỏe. Thằng Sáu là tao cũng gả luôn, khỏi tốn cơm. À, gả mày cho công chúa Thủy Tề ở dưới biển, xuống dưới Vinh Cậu rồi đi thẳng xuống dưới biển chứ gì luôn. Ở dưới có sò, vỏ sò rồi chơi vui lắm sao. Mai.
0: Dạ.
2: Con bên nhà hàng, con thấy cậu Long với chị hai con sao?
0: Con để ý đâu, con không biết chuyện gì
2: hết ba. Ồ, hỏi con cũng như không. Ruột để ngoài da, có nhớ gì đâu không biết. Alo. Ừ. Rồi, tao qua liền.
0: Kìa ba.
2: Qua bên cái xưởng nước mắm coi cái thùng nước mắm nó ra coi làm sao đây.
0: Vậy thôi ba tranh thủ đi đi, để trời nắng á.
2: Nha. Con đó nha. Tính đi à. Con Long bông liêu bia hoài không có được đâu nha.
0: Con biết rồi.
1: Ủa, anh hai, không ăn xong đi rồi đi.
2: Có ngon gì đâu ăn. Mấy chục năm nay á, ăn để uống thuốc thôi. Chứ có ngon lành gì, ăn để sống thôi. Chưa thấy thợ nấu nào dở như thợ nấu nhà này.
3: Nói lên đầu tôi không á thiệt.
1: Vậy mà còn chưa biết nhục á.
3: Vui mà. Ngon quá, ngon quá.
1: Mai.
0: Dạ.
1: Sáng giờ con sao vậy? Làm như là ai hớp hồn con vậy á.
0: Con hơi mệt á, không có chuyện gì đâu. Nè, Út ăn đi.

0: không nhỏ này lạ thì sao đang đi làm ta? Ủa anh, em thấy sao nay không thấy Mai đi làm?
1: Chắc là bị sang chấn tâm lý cho nên cần nghỉ ngơi một ngày để lấy lại cân bằng đó mà.
0: Ủa sang chấn tâm lý là cái gì anh?
1: Không có gì đâu, anh nói giỡn thôi.
0: Có khi nào bé Mai bị bệnh không ta? Qua Tết thời tiết thay đổi nóng vậy dễ bệnh lắm. Để em gọi cho nó coi.
1: Thôi, để đó anh gọi cho. Chắc là không sao đâu.
2: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện.
1: Gọi không được. Chắc là điện thoại của Mai hết pin quá.
0: Để em gọi cô Út thử coi.
3: Trời ơi, đang vũ đẹp quá mà. Alo.
0: Alo, cô Út hả? Dạ. Ủa cô Út, Mai có bị bệnh gì không cô Út?
3: Nó đâu có bị gì đâu.
4: Dạ, tại vì con thấy Mai hôm nay nó không có đi làm.
0: Cho nên con tưởng là Mai bị bệnh cho nên con điện hỏi thăm cô.
3: Thôi để lát Út kêu nó điện lại cho con nha.
0: Dạ, con hiểu rồi. Vậy hả cô Út?
3: Rồi rồi, con biết rồi. Nó xuống rồi nè. Chút xíu nó gọi lại cho con hả? Ừ, nó kêu chút xíu còn gọi lại cho nó. Ừ, chào con nha.
5: Trời.
1: Sao em?
0: Dạ, cô Út nói là Mai không có bệnh gì hết. Bộ anh với Mai có chuyện gì hả?
1: Làm gì có chuyện gì. Thôi, em đi làm công việc của em đi nha.
3: Thì nó hỏi gì Út nói đó.
5: Trời, Út nói cái gì?
3: Út nói là con có bệnh gì hết trơn á. Rồi nó hỏi con hôm nay sao không đi làm. Út đâu có biết tại sao. Ê, có chuyện gì nói Út nghe coi.
5: Không có gì hết trơn á.
3: Cái mặt gì mà nói không có gì. Giận lòng phải không?
5: Không, không có.
3: Thôi đi cô ơi, cái mặt của cô nó tố cáo bỏ trơn rồi. Nhưng mà Út nói con nghe, nếu mà mình muốn đi làm hay là không thì mình phải báo trước với người ta một tiếng để người ta thu xếp nhân sự. Chứ đằng này đụng cái nghỉ ai làm với con Lệ, hiểu không? Gì vậy? Sao sao?
5: Út cho con mượn tiền đi.
3: Út làm gì có tiền cho mượn?
5: Ủa, Út cho con mượn tiền đi.
3: Mà làm gì?
5: Thôi cho con mượn đi, Út đừng có hỏi nữa. Thôi cho con mượn đi.
3: Mượn chi mới được chứ.
6: Sao?
5: Đi mà.
6: Tại sao mượn tiền trong gia đình này mà không hỏi sao? Ê, thấy sao gà lăng không?
3: Gà lăng thì cho luôn đi, đừng cho mượn.
6: Cho nhiêu?
5: 6. Không ai 6 đi mượn, hôm nay 6 đi trả đi.
6: Mày nói sao vậy trời? Đời nào giờ sao có bao giờ mượn tiền ai đâu. Sao chỉ là chủ nợ thôi. Sao có mấy con nợ đồ hoài không trả kìa. Ở đó mà đi mượn nợ người ta.
5: Quên rồi đúng không? Hôm qua giải cứu 6. Bây giờ có cần kể lại câu chuyện ngày hôm qua không ta? Như là một cái chuyện.
3: Hai chú cháu làm gì nè? Hai chú cháu có gì giấu giếm tôi đúng không?
6: Bịt miệng nó chơi mà.
3: Cái gì mà bí mật quá vậy? Hả? Có gì giấu tôi hả?
5: Không có gì hết trơn á. Hình như là
6: Nè, đây nè, tiền nè. Bao nhiêu?
5: Không nhớ luôn hả? Cần nói lại.
6: Nè, kiểu, nè, cầm đi.
3: Khoan. Tối qua mà làm gì?
6: Có làm gì đâu.
5: Không có gì hết trơn á. Cái này là 6 nhờ con đi á nha.
6: Con bé này bữa nay sao nó ngộ vậy ta?

0: hải không? Nếu như vậy là nó có phước quá được.
1: Ai? Ai là bạn gái của con hả dì? Cô hả? Cô khó lắm. Con không phải là mẫu người yêu của cô đâu. Cô đâu thèm để ý đến con đâu.
2: Anh thôi được không? Sao lúc nào á anh cũng soi mói em hết vậy? Nếu anh rảnh rỗi á, làm ơn ký cái tờ giấy nghỉ phép

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.
0: Họp ban chỉ đạo đôn đốc và chấm thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk.
1: Đắk Lắk triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân giai đoạn 2026-2030.
0: Các địa phương chủ động chuẩn bị phương án sắp xếp mạng lưới trường học.
1: Xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí mới là nội dung đề cập trong mục nông thôn mới.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay 23 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi làm việc với Viettel Đắk Lắk nhằm đánh giá kết quả một năm triển khai thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030, đồng thời thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới.
1: Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đảng 06 tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
2: Theo báo cáo, sau một năm thực hiện thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Viettel Đắk Lắk, nhiều nội dung trọng tâm đã hoàn thành như các giải pháp nâng cấp trung tâm dữ liệu tỉnh, ứng dụng IoT trong xây dựng, giao thông thông minh và an ninh quốc phòng, hạ tầng viễn thông, dịch vụ công trực tuyến cùng các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số khó khăn về tiến độ do vướng mắc nguồn vốn, dữ liệu chưa đồng bộ và năng lực số của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất đẩy mạnh triển khai 8 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các đơn vị thống nhất ưu tiên phát triển nông nghiệp thông minh, giáo dục, y tế, du lịch, an ninh trật tự và mở rộng hạ tầng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các nhiệm vụ hợp tác thời gian tới phải mang lại sản phẩm cụ thể, đáp ứng nhu cầu thực tế, tránh đầu tư trùng lặp và tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn thông tin. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Viettel Đắk Lắk ra soát, lập danh mục nhiệm vụ ưu tiên giai đoạn 2026-2027 với lộ trình kinh phí và sản phẩm minh bạch. Viettel Đắk Lắk cần chi tiết hóa giải pháp, hỗ trợ phần mềm cho doanh nghiệp, hộ gia đình, đồng thời phối hợp mở rộng vùng phủ sóng mạng 5G và cắp quang. Các sở ngành có trách nhiệm lựa chọn từ 1 đến 2 nhu cầu ưu tiên sát với thực tiễn quản lý để triển khai đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới.
0: Chiều nay 23 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo đôn đốc và chấm thất thu ngân sách nhà nước tỉnh.

0: Để đánh giá kết quả thực hiện công tác đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
1: Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh, chủ trì cuộc họp.
2: Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt 8.934 tỷ đồng, bằng 52,2% dự toán trung ương giao, đạt 49,4% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 44,9% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng thu nội địa đạt 8.847 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 87 tỷ đồng. Nhiều khu vực kinh tế như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Hoạt động chống thất thu và thu hồi nợ động đạt hơn 6.355 tỷ đồng qua các đề án chuyên đề. Công tác thanh tra kiểm tra thuế, quản lý hóa đơn điện tử đối với kinh doanh xăng dầu và nông sản được đẩy mạnh. Tại cuộc họp, các cơ quan đơn vị đã thảo luận về một số tồn tại khó khăn, đồng thời đề ra giải pháp tăng thu tiền sử dụng đất và cấp quyền khai thác khoáng sản, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trúng đấu giá chưa được cấp phép hoạt động, tiếp tục rà soát nguồn thu, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế, công an, ngân hàng và hải quan để hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương nỗ lực của các cấp các ngành trong công tác quản lý thu 6 tháng đầu năm. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo đề nghị thời gian tới, thuế tỉnh chủ trì phối hợp với các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, phấn đấu đạt dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo lưu ý các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường phải rà soát các nguồn thu còn dư địa, khai thác hiệu quả nguồn lực từ đất đai, tài sản công và hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ hàng tuần, hàng tháng, chủ động tháo gỡ kịp thời mọi khó khăn vướng mắc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay ngày 23 tháng 7, đồng chí Phúc Bình Nikadam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Ena và xã Karongna.
2: Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đây ở thôn Tây Hòa và thương binh Hợp Bên Buôn Giá ở Buôn Cần Nhuân, xã Ena, thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ba ở thôn Đạt Lý Ba và thương binh Phạm Đức Hoàng ở thôn Ba Quảng Điền, xã Krông Anna. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phúc Bình Ni Cờ Đâm thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh và gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.
1: Sáng nay ngày 23 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở ngành địa phương triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
3: Thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp tăng cường bảo vệ và chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu của kế hoạch nhằm bảo đảm mỗi người dân thuộc đối tượng được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm, gắn với quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, lấy phòng bệnh và phát hiện sớm bệnh tật làm trọng tâm. Sau giai đoạn thí điểm tại 4 địa phương, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, chương trình được triển khai đồng loạt tại 102 trạm y tế xã phường trên toàn tỉnh. Để chuẩn bị triển khai chương trình, ngành y tế đã rà soát nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, tổ chức tập huấn chuyên môn, chuẩn hóa quy trình khám và kết nối dữ liệu với hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử và ứng dụng VNEID. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2030 hơn 3.645 tỷ đồng, được huy động từ ngân sách địa phương kết hợp các nguồn lực xã hội hóa và lồng ghép với các chương trình mục tiêu. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện toàn tỉnh có 102 trạm y tế xã phường với 257 bác sĩ, nhưng chỉ 17 trên 102 trạm y tế bảo đảm đủ số lượng bác sĩ theo quy định, còn 85 trạm y tế thiếu nhân lực, chủ yếu ở vùng sâu vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình, phấn đấu 100% người dân thuộc diện khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026. Đồng thời khẩn trương rà soát lập danh sách đối tượng, bảo đảm đúng đủ, không trùng lập. Sở Y tế cần tăng cường hỗ trợ y tế cơ sở, đẩy mạnh cập nhật dữ liệu lên hồ sơ sức khỏe điện tử và VNEID, thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, xử lý nghiêm các đơn vị chậm tiến độ.
0: Sáng nay 23 tháng 7, đoàn khảo sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân về tình hình triển khai thực hiện luật đất đai năm 2024.
2: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân, thời gian qua, địa phương đã tổ chức quán triệt phổ biến luật đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ công chức và người dân bằng nhiều hình thức, đồng thời rà soát triển khai các quy định mới phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 22 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã tiếp nhận 224 hồ sơ đất đai, đã giải quyết 179 hồ sơ, đạt gần 80%. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi những khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và thực hiện phân cấp, phân quyền. Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Lê Đào An Xuân ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân trong triển khai luật đất đai năm 2024, cũng như những nỗ lực của địa phương trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đối với những khó khăn vướng mắc kiến nghị của địa phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ ghi nhận và tiếp tục làm việc với các sở ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ. Còn những vấn đề phát sinh từ thực tiễn thi hành luật sẽ được tổng hợp kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương xem xét hoàn thiện chính sách.
1: Trong khuôn khổ chương trình khảo sát biển đảo ven bờ năm 2026 do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức, sáng nay ngày 23 tháng 7, đoàn công tác đã đến đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, tổ chức nhiều hoạt động tri ân, an sinh xã hội và thăm động viên cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn.
2: Mở đầu chương trình, đoàn công tác tổ chức lễ chào cờ tại cục cờ đặc khu Phú Quý. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tiếp đó, đoàn đến thăm, làm việc với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Kết quả phối hợp giữa địa phương với lực lượng cảnh sát biển trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh, an toàn trên các vùng biển. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 28 suất quà cho các gia đình chính sách, 30 suất quà cho ngư dân, 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 10 suất quà cho hội viên phụ nữ khó khăn và 40 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở đặc khu Phú Quý. Những phần quà thể hiện sự quan tâm sẻ chia của các cơ quan đơn vị đồng hành cùng hải trình khảo sát biển đảo ven bờ năm 2026, góp phần động viên nhân dân yên tâm lao động sản xuất, tiếp tục gắn bó với biển đảo quê hương.
0: Sáng nay 23 tháng 7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đồng thời hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
3: Theo thống kê, toàn tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát thu thập thông tin của 10.235 liệt sĩ, trong đó 5.911 liệt sĩ đã được xác định danh tính, còn 4.324 trường hợp chưa xác định được danh tính. Hiện có 2.706 liệt sĩ còn thân nhân, đủ điều kiện lấy mẫu ADN, với tổng số 3.865 thân nhân.
1: Trong đợt cao điểm diễn ra từ ngày 23 đến ngày 6 tháng 7 năm 2026, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức 12 đợt thu nhận mẫu ADN tại các xã phường trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh việc thu nhận mẫu ADN không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Hoạt động này góp phần hiện thực hóa mong mỏi của hàng ngàn gia đình trong hành trình tìm lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Lực lượng công an cùng các đơn vị chức năng sẽ bảo đảm việc lấy mẫu được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, chính xác và an toàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thân nhân các liệt sĩ tham gia. Ngay sau lễ phát động, thân nhân các liệt sĩ đã được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kê khai thông tin, đối chiếu hồ sơ và tiến hành lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy định. Hoạt động được triển khai nghiêm túc, chu đáo, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình và thể hiện trách nhiệm sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 về cũng là lúc lòng biết ơn và sự tri ân dành cho những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
1: Ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, sự biết ơn ấy đang được thể hiện bằng những hành động và việc làm thiết thực nhất.
2: Trong căn nhà nhỏ ở thôn Đoàn Kết, xã Ea Súp, bà Lê Thị Thanh xúc động khi được các bạn đoàn viên thanh niên đến trò chuyện, thăm hỏi và dọn dẹp nhà cửa. Những cái nắm tay thân tình cùng sự sẻ chia của thế hệ trẻ đã sưởi ấm ngôi nhà của bà Thanh trong những ngày tháng 7 với nỗi nhớ khôn nguôi về người chồng đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
4: Chúng em sẽ luôn cố gắng dùng một sức nhỏ nhỏ nhằm tưởng nhớ tri ân công lao của anh hùng và các bác, các ông đã mang lại.
2: Bà Lê Thị Thanh năm nay đã ngoài 70 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Nam cũ, là vợ liệt sĩ Nguyễn Thế Cang, hy sinh năm 1973 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau khi chồng mất, bà cùng con trai vào Đắk Lắk lập nghiệp, nhưng cách đây 11 năm, người con duy nhất cũng qua đời. Hơn 20 năm sau ngày được nhà nước hỗ trợ xây dựng, căn nhà của bà Thanh đã xuống cấp theo thời gian. Hiện địa phương đang hoàn tất thủ tục đề xuất hỗ trợ xây dựng lại căn nhà mới cho bà. Với bà Thanh, đó không chỉ là niềm mong mỏi về một nơi ở vững chãi mà còn là sự quan tâm sẻ chia để bà thêm yên lòng lúc tuổi già.
5: Bà thấy vui lắm rồi đó, nhà với lại thấy nhà nước được hỗ trợ cho bà đấy mà mừng lắm đấy.
2: Cũng tại xã Ea Súp, thương binh Lê Văn Sấy, sinh năm 1948, mang trên mình thương tật 79%, đã được địa phương hỗ trợ 32 triệu đồng sửa chữa căn nhà xuống cấp. Bên cạnh đó, gia đình ông còn được hỗ trợ 2 con bò sinh sản, đến nay đã phát triển thành đàn bò 5 con, tạo thêm sinh kế để ổn định cuộc sống.
6: Gia đình cũng phấn khởi được hỗ trợ như từ nhà bò, gia đình làm kinh tế, gia đình tôi cũng cảm ơn và cũng phấn khởi, thấy phấn khởi mà để vươn lên.
7: Cái việc chăm lo giúp đỡ người có công trên địa bàn xã là đặt ra tiêu chí hàng đầu và đã chỉ đạo các cái phòng ban đơn vị có chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân xã chỉ đạo sát từng người, từng việc và xuống tận các cái hộ dân để mà kiểm tra lại họ đang cần gì, họ đang muốn gì và hơn ai hết đây là cái truyền thống uống nước nhớ nguồn.
2: Những ngày cuối tháng 7, từ miền núi đến vùng biên giới, từ các khu dân cư đến từng gia đình người có công, nhiều hoạt động tri ân đang được tổ chức trên khắp địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mỗi việc làm, mỗi nghĩa cử tuy giản dị nhưng đều thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một tháng đi vào hoạt động sau sắp xếp, các thôn buôn tổ dân phố tại tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành việc bố trí nhân sự và vận hành ổn định. Chủ trương này giúp tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.
1: Các khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh đã từng bước phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ đảng viên, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng để huy động nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
2: Buôn Hờ Né xã Ea Drông được thành lập trên cơ sở sáp nhập các buôn Clat A và buôn Aleko với gần 400 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Ed. Quá trình sắp xếp lại các thôn buôn được triển khai công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong nhân dân. Đội ngũ cán bộ thôn buôn được kiện toàn với những cá nhân có uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao, qua đó củng cố vững chắc niềm tin cũng như sự kỳ vọng của người dân vào bộ máy mới. Sau khi sáp nhập, bà con ba buôn đã thống nhất với chủ trương của đảng và nhà nước. Theo quy định về tinh gọn bộ máy,

0: ba buôn được sáp nhập thành một và lấy tên là Buôn Né. Người dân hoàn toàn đồng thuận và nghiêm túc thực hiện theo chương trình sáp nhập thôn buôn, mong muốn là người dân chúng tôi có điều kiện phát triển cuộc sống ấm no hơn.
1: Sắp xếp thôn buôn là bà con cùng nắm và thực hiện tốt. Ban đầu cũng gặp một số khó khăn băn khoăn về sắp xếp, ví dụ như tên thôn buôn với lại địa bàn rộng. Sau khi cán bộ trong thôn buôn tuyên truyền, bà con cùng nắm và chấp hành tốt chủ trương của nhà nước.
0: Sau sắp xếp, xã Ea Rông đã giảm từ 32 xuống còn 16 thôn buôn, bảo đảm các tiêu chí tiêu chuẩn về quy mô dân số và vị trí địa lý, tạo dư địa phát triển mới. Để bộ máy mới vận hành thông suốt và hiệu quả, cấp ủy chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng phương án nhân sự, lựa chọn cán bộ thôn bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín cùng khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, việc phân công cán bộ cấp xã trực tiếp bám sát địa bàn, hỗ trợ và hướng dẫn các thôn buôn trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động đã giúp tháo gỡ kịp thời nhiều vướng mắc từ cơ sở.
2: Qua nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của bà con trong cái công việc sắp xếp thôn buôn thì bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong sinh hoạt cộng đồng, tiếp cận dịch vụ công cũng thuận lợi hơn, giữ gìn cái ổn định đời sống dân cư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
0: Theo Sở Nội vụ, quá trình sắp xếp thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được triển khai công khai, dân chủ, đúng quy định, gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và bảo đảm đầy đủ chế độ chính sách cho các đối tượng chịu tác động. Các đơn vị sau sắp xếp đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, ra soát và giải quyết dứt điểm các công việc tồn đọng trong quản lý, điều hành. Các địa phương cũng đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ cơ sở, kịp thời giải quyết kiến nghị của nhân dân từ sớm, từ xa, ngăn chặn các vấn đề phát sinh.
3: Việc sắp xếp, tổ chức lại, hình thành các thôn, tổ dân phố có quy mô phù hợp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương cấp xã, cũng như hoạt động của ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
0: Từ sự đồng thuận của nhân dân đến quyết tâm của cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở, việc sắp xếp thôn tổ dân phố tại tỉnh Đắk Lắk đang từng bước tạo dựng nền tảng phát triển mới. Hoạt động ổn định của các chi bộ và các thôn buôn tổ dân phố sau sáp nhập là minh chứng sinh động cho một nền quản trị hiện đại, nơi mọi chính sách đều lấy sự hài lòng của nhân dân làm đích đến.
4: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp lại mạng lưới trường học là chủ trương lớn nhằm tinh gọn đầu mối và nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục.
5: Trên cơ sở định hướng chung của tỉnh, các địa phương ở Đắk Lắk đang chủ động xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm việc triển khai diễn ra đồng bộ, hiệu quả.
6: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 1.238 cơ sở giáo dục công lập. Qua tổng hợp phương án từ 102 xã phường, các địa phương đề xuất giảm 462 đầu mối trường học, tương đương 40,1%. Trong khi phương án sau thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất giảm 690 trường, tương đương 55,7%, đồng thời hình thành thêm nhiều trường liên cấp.
7: Xã sẽ thực hiện sắp xếp lại và giảm 6 trường, là giảm đi tỷ lệ, đạt tỷ lệ là 46%, là 13 trường, còn lại là 7 trường. Trong đó có một trường tiểu học và trung học cơ sở, sắp xếp lại cơ sở trường tiểu học và trường trung học cơ sở đủ quy mô.
8: Ủy ban nhân dân xã sắp đã chỉ đạo phòng văn hóa đã sắp xếp cụ thể các cái trường mà nó cùng một địa bàn gần nhất về lại một cái trường chính, và cũng xem xét các cái trường mà nó ít lớp, ít giáo viên thì cũng nhập lại ở các cái điểm trường chính như vậy.
6: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, phương án sắp xếp được xây dựng trên cơ sở quy mô học sinh, số lớp, khoảng cách giữa các trường và yêu cầu của chính phủ về giảm tối thiểu 30% đầu mối đơn vị sự nghiệp giáo dục, đồng thời vẫn bảo đảm mỗi xã có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông đủ cấp tiểu học và trung học cơ sở. Điểm đáng chú ý là việc sắp xếp không đồng nghĩa với việc học sinh phải chuyển trường hay đi học xa hơn. Các cơ sở giáo dục hiện hữu vẫn được duy trì phục vụ dạy học. Việc thay đổi chủ yếu là tinh gọn đầu mối quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng điều hành.
9: Phương án của Ủy ban xã để sắp nhập lại các cái cơ sở giáo dục trên địa bàn bao gồm 3 cái cấp học, từ ngành học mầm non,

0: tiểu học và trung học cơ sở. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang bám sát theo các cái chỉ đạo của cấp trên để trên cơ sở đó tinh gọn cái đầu mối, đảm bảo từ 30 đến 50% các cái số cơ sở, các cái trường học trên địa bàn xã.
1: Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là việc sắp xếp phải được thực hiện thận trọng, phù hợp với điều kiện từng địa phương, không chạy theo chỉ tiêu giảm đầu mối một cách cơ học. Mục tiêu cuối cùng là tinh gọn bộ máy quản lý nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học, bảo đảm mọi học sinh đều được tiếp cận giáo dục thuận lợi và chất lượng.
2: Thưa quý khán giả, xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới hiện nay không chỉ dừng lại ở việc đầu tư cơ sở hạ tầng mà là nâng cao tư duy sản xuất và chất lượng sống cho người dân.
3: Hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang triển khai các giải pháp nỗ lực thực hiện đạt các tiêu chí mới trong xây dựng nông thôn mới, ghi nhận tại xã Phú Hòa 2.
4: Theo bộ tiêu chí mới, xã Phú Hòa 2 mới chỉ đạt 1 trên 10 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Trước tình hình đó, địa phương đã tập trung phát huy vai trò của các mô hình kinh tế tập thể tại cơ sở, điển hình như tổ hợp tác trang trại Sơn Ngọc với quy mô gần 50 hectare cây ăn quả. Các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp đang được tổ hợp tác triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực.
5: Thì bây giờ tại đây nó có cái ưu điểm là nó có cái đập nước của khu công nghệ cao. Từ giờ cái lượng nước chúng tôi thì trước đây thì nó rất khan, vào cái mùa nắng này thì rất khan, nhưng miệng này thì nước tương đối đầy đủ, thì cái nước đó thì có thể cũng tạo điều kiện cho cái cây nó đưa lên chút cao lên.
4: Song song với phát triển kinh tế, việc hoàn thiện hạ tầng cũng nhận được sự đồng thuận cao. Nhiều thiết chế văn hóa được sửa chữa khang trang, hệ thống đèn đường được thắp sáng từ nguồn lực xã hội hóa, làm thay đổi diện mạo các vùng quê.
6: Xây dựng đường nông thôn mới để mà thắp sáng các đường quê, xanh sạch đẹp trong các buổi họp của thôn với trương vị người trưởng thôn, thì lồng ghép các chương trình để cùng vận động nhân dân là xây dựng đỡ địa phương và thôn nhà là đạt các tiêu chí trên.
4: Để giải quyết bài toán quy hoạch trên địa bàn rộng lớn, Ủy ban Nhân dân xã Phú Hòa 2 đang chủ động bám sát việc thực hiện đồng bộ 10 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Trong đó, lấy hạ tầng giao thông và thủy lợi nội đồng làm đòn bẩy bứt phá.
7: Ủy ban Nhân dân xã đang tập trung nguồn lực của địa phương để đầu tư cơ sở hạ tầng về giao thông, nội đồng, thủy lợi đáp ứng cho phục vụ cho trong diện tích khoảng hơn 2.500 hecta đất lúa để đảm bảo cho cái việc mà xây dựng nông thôn mới cũng như là tiến tới những cái sản phẩm của nông nghiệp ngày càng đảm bảo về chất lượng.
4: Thời gian tới, xã Phú Hòa 2 sẽ ưu tiên triển khai các công trình trọng điểm và huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội hóa để hoàn thành các tiêu chí còn lại, quyết tâm đưa địa phương về đích nông thôn mới vào năm 2028 và nông thôn mới hiện đại vào năm 2030.
2: Phần cuối chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết.

0: Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai, tại xã Madarak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C. Tại xã Liên Sơn Lắk và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C. Tại xã Esup và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm vực sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Cảnh báo trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh.
1: Chương trình Thời sự Đắk Lắk tối hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 23 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phải luôn khắc ghi sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, nhấn mạnh của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc.
0: Vay vốn vẫn là bài toán khó với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi đề xuất mở rộng hình thức cho vay theo dòng tiền và đa dạng hóa tài sản đảm bảo để gỡ nút thắt tiếp cận vốn.
1: Sắp xếp hệ thống trường học được triển khai theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục. Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, tăng cường nguồn lực cho đội ngũ giáo viên.
0: Trung Quốc công bố kế hoạch tổng thể nhằm xây dựng quốc gia thể thao hàng đầu sau 9 năm nữa.
1: Thưa quý vị, hôm nay hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 4. Buổi sáng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 5 nội dung. Chủ trương điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đổi tên Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương thành Ban tuyên giáo Trung ương. Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa. Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận nội dung báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, báo cáo về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc hội nghị.

0: Hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng xương máu và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Vì thế, tri ân người có công không chỉ là đạo lý mà phải được cụ thể hóa bằng chính sách, bằng trách nhiệm và những hành động thiết thực. Đây là thông điệp được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội.
1: Những cái bắt tay thật chặt, những lời thăm hỏi ân cần. Ngay trước giờ khai mạc hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến từng hàng ghế thăm hỏi các mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công tiêu biểu. Sự nghẹn ngào của các mẹ hôm nay không chỉ đến từ cuộc gặp gỡ, mà bởi những hy sinh mất mát của chồng, của con, của gia đình mình vẫn luôn được Tổ quốc khắc ghi. Hội nghị có sự tham dự của ba đại diện cho hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng trên cả nước, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, hơn 650.000 thương binh và những người hưởng chính sách như thương binh. Đến nay, 99% gia đình người có công có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại nơi cư trú. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và 230.000 phần mộ liệt sĩ chưa định được danh tính, vẫn là niềm đau chưa thể nguôi ngoai của nhiều gia đình, dòng họ. Cũng tại hội nghị hôm nay, nhiều thân nhân liệt sĩ đã được trao lại những kỷ vật của người thân sau hàng chục năm lưu lạc. Mỗi kỷ vật đều mang theo một phần cuộc đời của người đã ngã xuống. Sau nhiều thập kỷ, những kỷ vật ấy đã trở về với gia đình, góp phần xoa dịu nỗi đau và sự chờ đợi của những người ở lại. Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, phía sau những kết quả đạt được vẫn còn những nỗi day dứt khi nhiều gia đình người có công còn gặp khó khăn, nhiều liệt sĩ chưa thể trở về. Vì vậy, chăm lo tốt hơn cho người có công chính là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh của các thế hệ đi trước.
2: Đây là nỗi đau day dứt khi thời gian không ngừng trôi, những mái đầu người mẹ tìm con, người vợ tìm chồng giờ đã bạc trắng. Chúng ta vẫn luôn trăn trở khi đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng vẫn còn khó khăn. Nhiều nạn nhân chất độc da cam còn phải chịu những đau thương, mất mát. Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
1: Cùng với việc chăm lo đời sống đối với người có công, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cũng là bổn phận thiêng liêng của cả hệ thống chính trị. Đến nay, chiến dịch đã quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ, 7 mộ liệt sĩ tập thể, thu nhận khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân để phục vụ giám định ADN.
2: Trong niềm xúc động sâu sắc, chúng ta trao những kỷ vật thiêng liêng của các anh hùng liệt sĩ về với thân nhân và gia đình. Những nét chữ đã mờ chiếc ba lô sờn cũ hay cuốn nhật ký nhuốm màu thời gian không chỉ là kỷ vật của quá khứ mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa lịch sử với hiện tại, giữa sự hy sinh cao cả của các thế hệ anh với niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Mỗi kỷ vật được trao lại các thân nhân liệt sĩ đưa các anh về với gia đình, quê hương, đất mẹ. Mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập, được xác định danh tính, mỗi kỷ vật được trao lại đều góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, làm vơi đi sự mong mỏi, đợi chờ của biết bao gia đình, người trong nhiều thập kỷ qua. Đối với
1: công tác người có công, để công tác chăm lo người có công đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tiếp tục triển khai việc chiến dịch 500 ngày đêm, sớm hoàn thành việc xây nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đồng thời huy động mạnh mẽ sự chung tay của toàn xã hội thông qua các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, đổi mới công tác giáo dục truyền thống để lòng biết ơn, trách nhiệm đối với người

0: đã hy sinh tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ mai sau. Cũng tại hội nghị đầy ý nghĩa, Thủ tướng Lê Minh Hưng chính thức phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội tiếp tục chăm lo tốt hơn người có công bằng những việc làm thiết thực.
1: Tôi chính thức phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội phụng dưỡng, chăm sóc các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước cùng chung tay chăm lo người có công bằng những việc làm thiết thực, để đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa tiếp tục gìn giữ, lan trong đời sống hôm nay và các thế hệ mai sau. Một thông điệp được Thủ tướng Lê Minh Hưng một lần nữa khẳng định, sự hy sinh của các thế hệ cha anh sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng dân tộc và mãi mãi trường tồn cùng non sông, đất nước. Hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng Chính phủ, ngay tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã cam kết đồng hành với công tác chăm lo người có công. Riêng tập đoàn Vingroup dành khoảng 11.000 tỷ đồng triển khai các hoạt động tri ân, gồm xây dựng nhà ở cho các mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh hạng 1/4 trên toàn quốc, hỗ trợ hàng tháng cho con dưới 18 tuổi của liệt sĩ, đồng thời tài trợ hệ thống xét nghiệm ADN hiện đại nhằm góp phần đẩy nhanh việc xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
2: Sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm và quy tập hải cốt liệt sĩ, đến thời điểm này, chiến dịch đã quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều kết quả trong việc lấy mẫu, giám định ADN và giả phá bom mìn. Phía sau con số là biết bao câu chuyện, biết bao gia đình đã đi qua hàng chục năm trong khắc khoải chờ mong.
3: Vâng, lắng nghe câu chuyện của các gia đình còn liệt sĩ chưa xác định được danh tính, chúng ta càng cảm nhận đầy đủ hơn nỗi đau của sự chờ đợi, niềm hạnh phúc của một cuộc trở về và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: gần tròn 60 năm ngày mất của anh theo giấy báo tử. Mẹ anh, bà Nguyễn Thị Từ đã 94 tuổi, chân đi đã không còn vững. Bố anh, ông Phan Văn Cống, 97 tuổi, tai đã không còn nghe rõ.
1: Có ảnh đâu, có ảnh thì tôi còn nhớ anh ấy, thì tôi còn ngó cái ảnh.
0: Trên bàn thờ liệt sĩ, không một bức ảnh của người con trai hy sinh, chỉ có tấm bằng Tổ quốc ghi công. Cũng vào những ngày mùa hè như thế này của năm 1965, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của cả dân tộc bước vào giai đoạn khốc liệt, chàng thanh niên Phan Văn Cánh, khi ấy 17 tuổi, đang đi học cấp 3, đã xung phong đi bộ đội, lên đường vào miền Nam chiến đấu.
1: Mà cứ xung phong đi, con tôi bé như ngón tay. Biết thơ về nó bảo, con thương bố mẹ, con nhớ ông bà. Tôi xem thơ, đọc thơ, nó trói là tôi khóc.
0: Sau lá thư đó, ông bà bắt tin con. Rồi đến lúc đau đớn nhất, khi nghe tin anh Cánh hy sinh. Đau đớn hơn là ông bà không biết anh nằm lại ở chiến trường hay đã được đưa về một nghĩa trang liệt sĩ nào đó. Hơn nửa thế kỷ, bao nhiêu tiền bạc dành dụm, ông bà đều tiêu hết cả cho những chuyến đi tìm con. Cứ nghe có manh mối ở đâu về con, ông Cống lại cùng người thân đi tìm. Cách đây hơn 4 năm, ngày 26 tháng 2 năm 2022, từ thông tin một đồng đội cùng đơn vị của liệt sĩ Phan Văn Cánh, ông đã tới nghĩa trang liệt sĩ xã Duy Hòa, tỉnh Quảng Nam trước đây. Tại đây có một phần mộ chỉ khắc duy nhất dòng chữ liệt sĩ Phan Văn Cách, trong khi người con mà ông bà đã mòn mỏi ngóng chờ gần 60 năm mang tên Phan Văn Cánh.
2: Để lấy mẫu của mẹ với con gái ấy.

0: Đó là đi sân ở Ba Đề từ 25 tháng 9 năm 22, nhưng mà đến giờ 4 năm cũng mong mỏi lắm rồi.
1: Có người lính mùa thu ở...
2: Trên khắp cả nước, biết bao gia đình trên bàn thờ liệt sĩ vẫn chỉ có mỗi tấm bằng Tổ quốc ghi công. Có những gia đình phải dựng một ngôi mộ gió mang tên người đã khuất nhưng không có hài cốt bên trong.
0: Chiến tranh thì phải như thế, thế mới được cái ngày hôm nay. Mà đa số chứ có mình đâu. Mình là cái hạt cát, là đóng quân.
2: Hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất, nhưng những người cha, người mẹ vẫn chờ. Những người anh, người chị, người em vẫn tiếp tục đi tìm, thay nhau gìn giữ một lời hứa chưa thể hoàn thành. Bởi không có cuộc trở về nào xúc động hơn cuộc trở về của những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc.
3: Vâng, xin được thông tin thêm với quý vị về kết quả xác minh mẫu ADN hài cốt liệt sĩ trong phóng sự vừa rồi. Sau quá trình thực hiện lấy mẫu, giám định cẩn thận và kỹ lưỡng, Viện Pháp y Quốc gia đã kết luận mẫu ADN hài cốt liệt sĩ được lấy từ ngôi mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Duy Hòa, tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng, trùng khớp với mẫu ADN của em gái liệt sĩ Phan Văn Cánh là bà Phan Thị Cúc. Và trong chương trình tọa đàm Hành trình linh thiêng do Ban Thời sự Đài truyền hình Việt Nam thực hiện, phát sóng vào tối qua, đại diện Viện Pháp y Quốc gia, Bộ Y tế đã trao kết quả giám định ADN cho người cha của liệt sĩ Phan Văn Cánh.
4: Ai ở trong này không ạ?
0: Phan Văn Cánh này.
4: Có đúng là Phan Văn Cánh không ạ?
0: Phan Văn Cánh.
4: Đúng không ạ?
0: Còn, vâng. Con trai đầu lòng.
4: Vâng, con trai đầu lòng của ông.
0: Con trai cả.
4: Dòng chữ vô cùng quan trọng ở trong tờ kết quả này mà cháu muốn
5: kết luận.
3: Như vậy là sau 60 năm chờ đợi, gia đình liệt sĩ Phan Văn Cánh sẽ được đón anh trở về đoàn tụ với gia đình và quê hương.
6: Mà chúng ta tìm kiếm lâu nay trùng khớp với mẫu
4: gia đình tôi
7: rất. Chuyển sang các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị công bố các quy định của Bộ Chính trị Ban Bí thư về công tác cán bộ.
8: Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú đã trao quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng 5 đồng chí nhận nhiệm vụ mới và đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo các địa phương, đơn vị thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đóng góp vào hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, nâng cao đời sống của nhân dân.
3: Chiều nay chủ trì cuộc họp với bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp về tiến độ dự án cảng hàng không quốc tế Sa Bình, dự án tuyến đường kết nối sân bay Sa Bình, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, bộ ngành, doanh nghiệp trong triển khai các dự án, nhấn mạnh các dự án phải bảo đảm tiến độ phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ nguồn lực, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm các dự án khai thác đúng thời hạn. Về khó khăn với nguồn vật liệu, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện thủ tục rút gọn, cấp phép các mỏ đất đá cát trong thời gian ngắn nhất cho các nhà thầu thi công. Về giải phóng mặt bằng, tỉnh Bắc Ninh phải hoàn thành để bàn giao cho nhà thầu thi công trước ngày 31 tháng 7, đoạn Từ Sơn trước ngày 15 tháng 8. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp chậm nhất đến ngày 27 tháng 7 có báo cáo trình Chính phủ về việc di rời 31 di tích trong phạm vi dự án. Đơn vị thi công phải gửi báo cáo tiến độ hàng tuần để theo dõi, giám sát. Những nội dung vượt thẩm quyền cần khẩn trương tổng hợp, báo cáo Chính phủ để xem xét quyết định.
7: Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18% là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam cần những động lực tăng trưởng bền vững hơn. Tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển từ tăng trưởng dựa nhiều vào việc mở rộng các yếu tố đầu vào sang phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người.
3: Vâng, nền kinh tế thì không thể tiếp tục dựa nhiều vào vốn, tài nguyên, gia công hay là lợi thế về lao động giá rẻ, mà cần chuyển sang dựa vào năng suất, dữ liệu, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực quản trị hiện đại.
5: Muốn đi xa hơn, doanh nghiệp buộc phải đầu tư công nghệ, nâng năng suất và từng bước làm chủ sản xuất. Nhìn nhận rõ xu hướng, doanh nghiệp này đã dần dịch chuyển, nâng cấp chính mình từ công nghệ đến quản trị nhằm giữ vững và tiến thêm những bước sâu hơn trong thị trường.
9: Chúng tôi bắt buộc phải đầu tư rất mạnh cho khoa học công nghệ, đầu tư rất mạnh cho đổi mới, cải tiến dây chuyền sản xuất có cái hàm lượng công nghệ cao thì nâng cao cái năng lực sản xuất bằng các cái thiết bị máy móc mới đưa vào, đầu tư vào thì mới đáp ứng được cái yêu cầu cạnh tranh quốc tế.
5: Từ thực tế doanh nghiệp có thể thấy, động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới không còn đến từ mở rộng quy mô hay lợi thế chi phí mà từ năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng tạo ra giá trị cao hơn. Để quá trình chuyển đổi này diễn ra mạnh mẽ, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp cần những cơ chế và nguồn lực mới để thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và phát triển công nghệ.
10: Chúng tôi rất mong là đối với cả các cái dự án chuyển đổi số của quốc gia hay các công trình trọng điểm của quốc gia thì các sản phẩm mà được đạt tiêu chuẩn thì sẽ được ưu tiên để tham gia cùng với cả các dự án cung cấp cho các dự án đó.
5: Để hình thành động lực tăng trưởng mới, cần lựa chọn đúng những ngành có khả năng tạo giá trị cao trong tương lai, đồng thời hoàn thiện thể chế để khơi thông nguồn lực đầu tư. Khi định hướng phát triển rõ ràng, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện nghiên cứu, đổi mới và làm chủ công nghệ, thay vì chỉ tham gia ở những công đoạn có giá trị gia tăng thấp.
11: Bộ Công Thương đang làm đề xuất một cái luật gọi là các ngành công nghiệp trọng điểm, thì doanh nghiệp cũng sẽ định hướng được là cái gì là cái mà Chính phủ đang cần, quốc gia đang cần để doanh nghiệp có thể đầu tư vào. Chúng ta cần tăng trưởng hai con số liên tục năm nay sang năm và nhiều năm nữa, thì chúng ta phải đẩy nhanh lên, chứ nếu không thì không kịp được.
12: Các kịch bản tăng trưởng thì sẽ tập trung vào các cái ngành, các cái lĩnh vực mà có liên quan đến nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng, công nghệ cao. Mục tiêu cuối cùng nâng cao cái năng suất các nhân tố tổng hợp để có cái dư địa cho tăng trưởng hai con số.
5: Khi doanh nghiệp làm chủ công nghệ, khi các nguồn lực được chuyển hóa thành giá trị cao hơn, Việt Nam sẽ có nền tảng để nâng cao sức cạnh tranh, củng cố năng lực tự chủ và chủ động hơn trong hành trình phát triển dài hạn.
7: Trong dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi đang được lấy ý kiến, Bộ Tài chính đặc biệt nhấn mạnh khuyến khích các tổ chức tín dụng đa dạng hóa tài sản bảo đảm, kể cả tài sản số, thay vì chỉ giới hạn ở bất động sản hay là tài sản hữu hình như hiện nay. Theo khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI về tình hình vay vốn tại 34 tỉnh thành, có tới khoảng 3/4 doanh nghiệp cho biết là không thể vay vốn nếu không có tài sản bảo đảm. Khó khăn này được cho là còn đáng lo hơn cả mức lãi suất vay.
3: Vâng, thế còn báo cáo của Ngân hàng Thế giới thì cũng cho thấy rằng là 93,5% các khoản vay ở Việt Nam yêu cầu có tài sản thế chấp. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực như là Malaysia là 33,4%, Thái Lan là 55,8%, còn tỷ lệ bình quân toàn cầu là 68,3%. Việc kéo giảm tỷ lệ này sẽ tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.
13: Ở đây có khoảng 12 chiếc máy phay tự động dùng để sản xuất các cái sản phẩm cơ khí chính xác. Mỗi chiếc máy sẽ có giá từ 3 cho tới hơn 6 tỷ đồng. giá trị là vậy, nhưng mà doanh nghiệp vẫn không thể dùng những chiếc máy này để đem đi thế chấp vay vốn ngân hàng, mà vẫn phải cần có tài sản đảm bảo là sổ đỏ.
14: Máy mà đảm tài sản bảo đảm được thì số lượng máy doanh nghiệp đầu tư qua những năm thì nó rất nhiều, nhưng mà ngân hàng vẫn không thích dùng tài sản là máy vì khi mà có rủi ro thì họ không bán được. Chính vì thế mà họ chỉ thích sổ đỏ, đất cát thôi.
15: Nhà xưởng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đa phần là đi thuê, không thể dùng làm tài sản thế chấp. Do đó, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng sẽ được mở cơ chế cho vay tín chấp nhiều hơn. Hiện một số ngân hàng thương mại đã cho vay tín chấp, nhưng với tỷ trọng dư nợ còn khiêm tốn. Bởi để có thể vay tín chấp hay cho vay theo dòng tiền, đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.
16: Cái việc đó thì nó sẽ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cái việc là họ có điều kiện để tiếp cận với lại vốn ngân hàng hơn. Tuy nhiên theo tôi thì ở đây chúng ta cũng sẽ phải có cái quá trình thẩm định rất là thận trọng để đảm bảo rằng là tất cả những cái dòng tiền của họ ấy đều đi về đúng cái luồng tài khoản ngân hàng của họ để ngân hàng có thể kiểm soát được cái dòng tiền này.
17: Phải minh bạch về tài chính, về sổ sách kế toán, đảm bảo được cái việc sử dụng vốn và dòng tiền là đáp ứng được những yêu cầu về minh bạch.
15: Nhằm nâng cao tính minh bạch, dự thảo luật cũng đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ quá trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, như hỗ trợ chi phí tư vấn hay sử dụng các nền tảng số, phần mềm kế toán.
18: Nâng cao cái năng lực quản trị của doanh nghiệp, quản trị tài chính, quản trị dòng tiền, dựa trên là các hoạt động đào tạo, tư vấn và huấn luyện đi kèm. Đấy thì là sẽ tác động giữa cả cung và cầu, như thế chúng ta sẽ có thể là thu hẹp được khoảng cách tiếp cận với các cái nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
15: Khi khoảng cách thông tin giữa ngân hàng và doanh nghiệp được thu hẹp, cánh cửa tiếp cận vốn sẽ rộng hơn, góp phần thông nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực đang chiếm hơn 98% tổng số doanh nghiệp và đóng góp gần một nửa cho tăng trưởng kinh tế,

0: Theo văn bản mới nhất của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương trên cả nước phải thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, công lập để giảm tối thiểu 30% đầu mối. Nơi có điều kiện thuận lợi thì giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm ngoái và hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm nay.
1: Và hiện nay thì Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu khi đã giảm gần một nửa số cơ sở giáo dục công lập. Điều quan trọng là việc sáp nhập được thực hiện theo hướng là không làm ảnh hưởng tới việc học tập của học sinh.
2: Năm học vừa qua, trường tiểu học Lý Thường Kiệt sáp nhập với một trường tiểu học khác, nâng quy mô lên gần 3.000 học sinh. Ban đầu, chị Minh cũng lo ngại con sẽ phải chuyển đi nơi khác, khiến việc học bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau sáp nhập, học sinh vẫn học ở cơ sở cũ, chất lượng học tập được nâng cao hơn.
3: Cái môi trường học tập của các con được giữ nguyên, không phải di chuyển xa. Do vậy mà cái tư tưởng học tập của các con, tư tưởng rất là ổn định. Và đặc biệt là sau sáp nhập thì nhà trường cũng đã tổ chức nhiều hơn các cái hoạt động cho các con.
4: Ví dụ như là mình có thể điều khiển robot, mình có thể làm STEM, mình có thể thực hiện hoạt động ngoài trời.
2: Trong năm học qua, tỉnh Quảng Ninh đã sắp xếp từ 570 giảm còn 280 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập. Cán bộ quản lý giảm khoảng 800 người, nhân viên giảm khoảng 1.500 người. Lực lượng này được sắp xếp lại công việc, nhất là giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Như trường tiểu học Tình Húc, năm học mới này sẽ sáp nhập vào trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bình Liêu. Sẽ có 3 phó hiệu trưởng và 2 giáo viên dôi dư.
3: Bên xã là có định hướng là có thể là điều động hoặc là luân chuyển đến những trường còn thiếu. Và những thầy cô mà ở các cái bộ môn mà còn thiếu ấy có thể là tham gia học tập bổ sung thêm.
5: Sau khi sắp xếp ấy, thì khẳng định là chất lượng học của học sinh ở các cấp học được nâng lên. Thứ nhất là đã được bổ sung đội ngũ giáo viên từ những cán bộ quản lý có kinh nghiệm trước đây để tăng cường về cho các bộ môn. Thứ hai là tập trung quản lý như vậy thì cái chỉ đạo được xuyên suốt đến các cái trường. Và đặc biệt nữa là tăng cường cái khả năng quản trị nhà trường.
2: Hiện Quảng Ninh đang tiếp tục rà soát, sáp nhập các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu. Đây là điểm trường Mạ Chạt của trường tiểu học và trung học cơ sở Vô Ngại. Dự kiến năm học mới này thì điểm trường này sẽ đóng cửa. Bởi vì ở đây chỉ có 3 phòng học phục vụ cho 28 học sinh. Và như quý vị thấy, điểm trường này không còn bất cứ một công trình phụ trợ nào khác, trong khi nhu cầu học tập và phát triển toàn diện cho học sinh thì ngày càng lớn. Khi xóa bỏ điểm

trường để thuận tiện cho học sinh và phụ huynh, Quảng Ninh dự kiến bố trí xe buýt miễn phí đưa đón và hỗ trợ kinh phí cho học sinh. Sáp nhập để tinh gọn bộ máy và nâng

0: dục phổ thông. Do đặc thù sông nước và dân cư phân tán, nhiều địa phương xác định việc sắp xếp mạng lưới trường học không thực hiện cơ học mà căn cứ điều kiện dân cư, giao thông và đặc điểm từng địa bàn.
1: Trước mắt là rà soát lại hệ thống các cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó thì cũng rà soát luôn cái quy mô học sinh, rồi là cơ sở vật chất. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng sắp xếp giảm đầu mối từ 30 đến 50%. Tuy nhiên cũng sẽ giữ lại những cái hiện trạng, các cái điểm để cho tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh đến trường.
0: Theo các chuyên gia, khi chuyển sang mô hình trường học quy mô lớn, bài toán không nằm ở vấn đề cơ sở vật chất mà là năng lực vận hành. Đội ngũ lãnh đạo các trường buộc phải thay đổi mạnh mẽ, chuyển từ tư duy quản lý đơn vị nhỏ lẻ sang quản trị hệ thống liên thông.
2: Người lãnh đạo phải có một cái tư duy toàn cục, nắm bắt được tất cả các điểm trường, các phân hiệu để có thể là đưa ra cái sự lãnh đạo chỉ đạo phù hợp. Đồng thời, khi mà chúng ta chuyển sang mô hình này thì nếu mà không ứng dụng tối đa công nghệ số thì công việc lãnh đạo quản lý sẽ rất khó khăn. Vì thế mà nó đặt ra yêu cầu rất cao đối với cái năng lực quản trị tích hợp của cái đội ngũ cán bộ lãnh đạo của các cái trường.
1: Thì chúng tôi cũng rất là quan tâm là tới đây là sẽ tổ chức các cái tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên, cũng như là sẽ tăng cường, đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cái trí tuệ nhân tạo trong cái công tác quản lý điều hành cũng như là trong thực hiện dạy học, kiểm tra đánh giá.
0: Tinh gọn đầu mối để quản trị hiệu quả, giảm gánh nặng hành chính để tập trung nguồn lực cho chuyên môn. Ngành giáo dục các địa phương đồng bằng sông Cửu Long đang nỗ lực rà soát, triển khai sắp xếp và lựa chọn phương án phù hợp với thực tế địa phương, đảm bảo việc dạy và học diễn ra ổn định khi bước vào năm học mới.
3: Trao đổi với phóng viên thời sự trong ngày hôm nay, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc sắp xếp trường học sẽ không làm xáo trộn hoạt động dạy và học, đội ngũ giáo viên cơ bản giữ ổn định, chỉ rà soát, điều chỉnh để khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ. Việc sắp xếp chủ yếu tập trung vào đội ngũ quản lý và nhân viên hành chính theo hướng tinh gọn, trong khi các vị trí phục vụ trực tiếp cho hoạt động dạy học vẫn được đảm bảo, qua đó thì tăng nguồn lực cho đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy.
4: Đối với việc sắp xếp này thì điều tất yếu là sẽ tác động đến đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục. Thay đổi rất là lớn về cái tư duy, chuyển từ tư duy quản lý nhà trường theo quản lý hành chính sang cái tư duy quản trị nhà trường. Và đây có thể nói là một cái bước chuyển biến rất là căn bản. Chúng tôi thì rất là mong muốn đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước trước hết là xác định cái việc là chúng ta tổ chức sắp xếp lại hệ thống với cái mục tiêu là nâng cao chất lượng giáo dục và thay đổi cái mô hình quản trị trường học, xây dựng cái môi trường sinh thái giáo dục một cách tốt nhất. Và đây cũng là cái cơ hội rất là tốt cho đội ngũ nhà giáo mình tự nâng cao năng lực của bản thân mình cũng như là nâng cao cái ý thức vì tập thể chung, vì sự nghiệp chung để chúng ta cùng nhau nâng cao cái chất lượng giáo dục và đáp ứng cái yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho cái kỷ nguyên mới.
3: Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thời gian tới thì Bộ sẽ tiếp tục hướng dẫn các địa phương triển khai việc sắp xếp trường học, chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời theo dõi, tổng hợp kết quả để bảo đảm việc sắp xếp diễn ra đồng bộ và hiệu quả trên cả nước.
5: Tại Bắc Bộ, đêm nay và ngày mai là giai đoạn cao điểm mưa lớn, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các sườn đồi núi. Trọng tâm mưa là các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Tổng lượng mưa đến thứ Bảy ngày 25 tháng 7 phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có nơi mưa to trên 150mm. Mưa lớn trên nền đất đá ngậm no nước, nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở các sườn đồi núi. Người dân nên chuẩn bị sẵn phương án sơ tán nếu thấy các dấu hiệu bất thường như là tiếng đất đá va chạm, nước suối đổi màu đục. Về áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines, dự báo 24 giờ tới sẽ mạnh lên thành bão và khoảng đêm mai sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trong năm nay. Từ chiều tối mai, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sóng gió sẽ mạnh dần lên.
3: Chuyển sang các tin tức quốc tế. EU vào ngày hôm nay đã đạt đồng thuận chính trị về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine sau nhiều tuần thương lượng căng thẳng và phải điều chỉnh một số đề xuất ban đầu để đạt được sự nhất trí của các nước thành viên. Theo các nhà ngoại giao EU, điểm đáng chú ý của gói biện pháp trừng phạt mới là tạm thời giữ nguyên mức trần giá dầu Nga trong 12 tháng, thay vì áp dụng cơ chế điều chỉnh theo giá thị trường như kế hoạch trước đó. Để đạt được đồng thuận, EU cũng chấp nhận cho phép tiếp tục vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng của Nga đến các nước thứ ba theo một số hợp đồng đã ký.

0: trước đây trong thời hạn 1 năm. Ngoài vấn đề năng lượng, gói trừng phạt mới còn áp đặt biện pháp hạn chế với 32 ngân hàng Nga, một số doanh nghiệp tiền mã hóa, các nhà kinh doanh dầu mỏ. Nga cho tới nay vẫn tuyên bố các lệnh trừng phạt của EU là bất hợp pháp, cho rằng biện pháp này gây hại cho châu Âu nhiều hơn là cho Nga, đồng thời điều chỉnh nền kinh tế của mình, hợp tác với các đối tác thương mại ngoài EU.
1: Mỹ và Ả Rập Xê Út đã đạt một thỏa thuận mang tính bước ngoặt về điện hạt nhân dân sự. Thỏa thuận này cho phép Ả Rập Xê Út xây dựng các lò phản ứng hạt nhân, sử dụng công nghệ của Mỹ và làm dầu urani. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết là thỏa thuận này sẽ mở ra cơ hội cho các công ty Mỹ tham gia vào chương trình năng lượng hạt nhân của Ả Rập Xê Út. Thỏa thuận hạt nhân dân sự giữa Mỹ với Ả Rập Xê Út đã đàm phán trong nhiều năm, cả trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump và cựu Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, chưa có thỏa thuận nào được ký kết trước đây. Một phần là do những cảnh báo từ các nhóm chống phổ biến vũ khí hạt nhân, cho rằng thỏa thuận có thể mở đường cho Ả Rập Xê Út phát triển vũ khí hạt nhân. Thỏa thuận mới này không bao gồm việc cho phép cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế của Liên Hợp Quốc thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất.
0: Chính phủ Brazil vừa công bố gói tín dụng trị giá 18,5 tỷ real, tức là tương đương với gần 3,7 tỷ đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp chịu tác động từ mức thuế bổ sung 25% mà Mỹ áp dụng đối với hàng hóa của Brazil. Đây là giai đoạn thứ 3 của chương trình Brazil tự chủ, được triển khai từ năm ngoái nhằm ứng phó với các biện pháp thuế quan của Mỹ. Theo chính phủ Brazil, các doanh nghiệp trong lĩnh vực thép, nhôm và da giày sẽ là những đối tượng hưởng lợi chính từ gói tín dụng này. Khoản tín dụng trên sẽ giúp cho các doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động, đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, điều chỉnh quy trình sản xuất và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tổng thống Brazil Lula da Silva khẳng định nước này vẫn sẽ tiếp tục đàm phán với Mỹ về vấn đề thuế quan, đồng thời đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường.
1: Trung Quốc ngày hôm qua đã cảnh báo về khả năng trả đũa đối với luật được Pháp thông qua nhằm kiềm chế sự phát triển của thời trang nhanh. Trung Quốc cho rằng là quy định này mang tính phân biệt đối xử và có thể không phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới. Luật này dự kiến sẽ áp dụng phí trên mỗi mặt hàng thời trang siêu nhanh từ ngày 1 tháng 9 tới, đồng thời cấm quảng cáo cho các thương hiệu quần áo giá rẻ sản xuất hàng loạt, bao gồm cả việc quảng cáo sử dụng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Bộ trưởng Thương mại Pháp Papin cho biết là các nền tảng thương mại điện tử như là Shein, Temu và AliExpress là những doanh nghiệp chịu tác động chính. Tuy nhiên, một số nghị sĩ và chuyên gia ở Pháp đã chỉ trích luật này vì đã bỏ qua các công ty thời trang nhanh ở châu Âu như là Zara. Trong khi đó, thì Ủy ban châu Âu cũng đang xem xét liệu các quy định về quảng cáo trong đạo luật này có phù hợp với luật pháp của Liên minh châu Âu hay không. Các công ty thời trang siêu nhanh được cho là thường bán số lượng lớn quần áo chất lượng thấp với giá cực rẻ, đồng thời góp phần gây ô nhiễm từ hoạt động của ngành công nghiệp dệt may, nhất là phát thải khí nhà kính.
0: Trung Quốc vừa công bố kế hoạch tổng thể nhằm xây dựng quốc gia thể thao hàng đầu sau 9 năm nữa, với các mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng, phát triển ngành công nghiệp thể thao và nâng cao thành tích ở các đấu trường quốc tế. 4 năm tới thì Trung Quốc đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như tăng diện tích sân thể thao bình quân lên khoảng 4 mét vuông một người, nâng tỷ lệ người dân tập luyện thường xuyên lên 40%, đồng thời đưa quy mô ngành công nghiệp thể thao vượt 7.000 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Kế hoạch cũng bao gồm các sáng kiến về phát triển hạ tầng thể thao công cộng, đào tạo vận động viên kế cận ở các môn thể thao trọng điểm, thúc đẩy ngành công nghiệp thể thao ngoài trời và tăng cường công tác phòng chống doping.
1: Sáng nay theo giờ Việt Nam tại Hàn Quốc, trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 48, Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua quyết định về tầm nhìn về việc chỉnh trang tôn tạo trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long. Ủy ban Di sản Thế giới đánh giá cao Việt Nam đã thực hiện đầy đủ các cam kết từ khi di sản được ghi danh năm 2010, đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban và chuyên gia tư vấn quốc tế, qua đó phát huy giá trị di sản như một không gian xã hội, văn hóa, lịch sử. Đây là cơ sở quan trọng cho đề xuất phục dựng Điện Kính Thiên theo đúng tầm nhìn mà Ủy ban Di sản đã phê duyệt.
0: Mới đây, Phú Quốc đã được tạp chí du lịch danh tiếng Destin Asia ghi danh ở vị trí thứ 2 trong top 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á năm 2026 trong khuôn khổ giải thưởng Reader's Choice Award do độc giả bình chọn.
1: Truyền thông Hàn Quốc thì ca ngợi Phú Quốc của Việt Nam như một thiên đường nghỉ dưỡng mới ở châu Á, đang chuyển mình thành điểm đến toàn cầu. Mời quý vị sẽ cùng với Rạng Rỡ Việt Nam đến với những dấu ấn đưa Phú Quốc ngày càng tỏa sáng trên bản đồ du lịch thế giới.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

0: được vinh danh trong top đảo đẹp nhất châu Á. Từ thị trấn Hoàng Hôn sôi động với hệ sinh thái du lịch, giải trí, nghệ thuật và pháo hoa suốt 4 mùa đến những bãi biển nguyên sơ.
1: Mình vừa tắm biển mà vừa có cá bơi xung quanh mình nữa thì trải nghiệm này rất là tuyệt vời.
2: Phú Quốc có rất nhiều hoạt động giải trí. Ban ngày có biển và các hoạt động ngoài trời. Buổi tối lại có những chương trình biểu diễn nghệ thuật, khu vui chơi, mua sắm rất sôi động.
0: 5,7 triệu lượt khách, trong đó 1,3 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm, tăng hơn 50% so với cùng kỳ, cho thấy sức hút của hòn đảo thiên nhiên đẹp nhất thế giới, danh hiệu nhiều năm liền của Giải thưởng Du lịch Thế giới.
3: Các khu nghỉ dưỡng, giải trí và mua sắm đều hiện đại, tạo cảm giác thoải mái, thuận tiện và đáng để quay trở lại nhiều lần.
4: Với hệ sinh thái hoàn chỉnh về lưu trú, giải trí, ẩm thực và mua sắm, nó giúp cho Phú Quốc trở thành một điểm đến mà trọng tâm là thị trấn Hoàng Hôn sẽ là một biểu tượng mới của du lịch Phú Quốc.
0: Nhiều công trình đồ sộ, biểu tượng đang gấp rút được xây dựng sẵn sàng cho APEC 2027. Phú Quốc đang trở thành biểu tượng cho khát vọng đưa du lịch và hình ảnh Việt Nam vươn tầm thế giới.

0: Thúy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Cành cây gãy đổ, hai phụ nữ bị thương nhẹ.
0: Cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng. Ưu tiên hàng Việt bắt đầu từ nhà sản xuất. Những cánh đồng xanh vì môi trường. Những nhịp tim được hồi sinh.
2: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 49 quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Lần đầu tiên, các hành vi vi phạm khi sử dụng AI trong học tập, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học được quy định cụ thể, tạo cơ sở pháp lý để xử lý các trường hợp lợi dụng AI nhằm gian lận trong học tập và nghiên cứu. Theo báo cáo của Gemini Đông Nam Á 2026, Việt Nam hiện là quốc gia có tỷ lệ sử dụng AI phục vụ học tập cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Có tới 17% tổng số câu lệnh người dùng Việt Nam gửi đến ứng dụng AI của Google liên quan đến học tập, tỷ lệ cao nhất trong khu vực. Trung bình mỗi tháng có hơn 160.000 học sinh, sinh viên sử dụng các công cụ AI để giải toán, phân tích dữ liệu hoặc xây dựng kế hoạch học tập, trong khi đội ngũ giáo viên tạo khoảng 55.000 yêu cầu hỗ trợ giảng dạy mỗi ngày. Việc ban hành quy định này cho thấy cơ quan quản lý đã chuyển từ tư duy khuyến khích ứng dụng công nghệ sang quản trị việc sử dụng công nghệ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8.
0: 6 tháng đầu năm 2026, thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Chi cục Quản lý thị trường đã phát hiện 172 vụ vi phạm, Công an tỉnh phát hiện 306 vụ, Sở Y tế phát hiện xử phạt 18 cơ sở. Phần lớn các vụ vi phạm được xử lý hành chính với tổng số tiền xử phạt trên 2,8 tỷ đồng. Thực tế trên cho thấy công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp tục là vấn đề nổi cộm, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng, sự minh bạch của doanh nghiệp, các địa phương trong việc kiểm tra, giám sát, trang bị kỹ năng cho người tiêu dùng. Đồng thời cũng đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao trách nhiệm phối hợp tốt với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc nhận biết, lựa chọn thực phẩm an toàn và tố giác khi thấy các dấu hiệu vi phạm.
2: Khoảng 16 giờ 46 phút ngày 22 tháng 7 năm 2026, tại đường Ngô Quyền đoạn giao với đường Lê Thị Hồng Gấm, một cành cây xanh bất ngờ bị gãy rơi xuống trúng hai phụ nữ đang lưu thông trên đường. Rất may vụ việc không gây thiệt hại nghiêm trọng, hai nạn nhân chỉ bị xây sát nhẹ. Sự cố là lời cảnh báo trong thời điểm Đắk Lắk đang bước vào mùa mưa, thường xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn từ cây xanh, biển quảng cáo, công trình tạm, v.v. Người dân khi tham gia giao thông cần chú ý quan sát, hạn chế di chuyển qua khu vực có nhiều cây lớn trong thời điểm mưa dông, đồng thời chủ động phòng tránh để bảo đảm an toàn

0: cho bản thân.
1: Thưa quý vị, trước tình trạng một số thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tự ý độ chế xe điện, thay đổi kết cấu, nâng công suất để chạy với tốc độ cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Gần đây, nhiều phụ huynh đã chủ động phản ánh tình trạng này đến đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, đồng thời tự nguyện đưa con em và phương tiện đến làm việc với lực lượng chức năng. Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ cảnh sát giao thông đã kiểm tra từng phương tiện, hướng dẫn tháo bỏ các thiết bị độ chế, khôi phục lại hiện trạng kỹ thuật ban đầu theo đúng quy định. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tuyên truyền các quy định của pháp luật về nghiêm cấm tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, phân tích những nguy cơ mất an toàn khi xe điện bị nâng công suất, cải tạo trái phép và nhắc nhở phụ huynh tăng cường quản lý, không để con em sử dụng phương tiện đã bị độ chế. Việc phụ huynh chủ động phát hiện, phản ánh và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông xử lý xe điện độ chế không chỉ giúp ngăn ngừa nguy cơ tai nạn giao thông mà còn thể hiện sự đồng hành của gia đình trong công tác giáo dục, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và hình thành văn hóa giao thông an toàn trong thanh thiếu niên.
0: Thưa quý vị, những ngày qua, ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Lê Văn Cung ở thôn 8 xã Hòa Sơn luôn đông kín người ra vào. Không chỉ người thân, hàng trăm người dân, lực lượng công an, dân quân, các nhóm thiện nguyện và mạnh thường quân đều có mặt với chung một mong muốn, sớm tìm được cháu LVM mất tích từ chiều ngày 17 tháng 7.
1: Ngôi nhà nơi gia đình cháu M sinh sống nằm lọt thỏm giữa khu vực rẫy giáp rừng Chư Giang Xin. Dân cư thưa thớt xung quanh là các tuyến đường đất dẫn vào nương rẫy, hầu như không có camera an ninh. Vì vậy, những thông tin về hành trình của cháu trong buổi chiều xảy ra vụ việc chủ yếu được xác định từ lời kể của người dân địa phương. Theo đó, cháu M đã hai lần đi theo hướng lên rẫy và được người dân gặp, đưa trở về nhà. Tuy nhiên, khi tiếp tục đi lên rẫy lần thứ ba, cháu đã mất tích.
2: Hỗ trợ gia đình hết sức là nhiệt tình, trên 100 đến 200 người vừa đi tìm kiếm, và bên cạnh đó thì có lực lượng công an và xã đội thì túc trực tìm kiếm ban ngày, tìm kiếm rồi tiếp tục ban đêm tìm kiếm tới khoảng 23 đến 24 giờ, và những đội Black Cam và đội công an tỉnh cũng về hỗ trợ cho bà con nhân dân.
1: Những ngày qua, thời tiết lúc nắng lúc mưa, cả ngày đêm, từng tốp từ 5 đến 7 người mang theo dao phát và nước uống, chia nhau men theo các lối mòn, khe suối, hốc đá và khu vực rừng rậm trên dãy Chư Giang Xin để tìm kiếm cháu M. Các đội flycam cũng được huy động bay quét liên tục trên diện rộng, hỗ trợ xác định những khu vực nghi vấn để lực lượng phía dưới tiếp cận. Mỗi khu vực nghi vấn đều được rà soát nhiều lần. Tuy nhiên, địa hình núi đá phức tạp với nhiều hốc sâu, tán rừng dày đã khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều trở ngại.
3: Ban ngày anh em có đi bay quét, tìm có những cái điểm nghi ngờ thế chứ cũng không chính xác được, cũng có khoanh vùng lại để mọi người đi tìm.
1: Mỗi ngày đi qua là thêm một ngày thấp thỏm, hy vọng, lo âu đan xen của gia đình. Mọi tâm tư đều dồn vào việc tìm kiếm người mất tích. Sự đồng hành sẻ chia của cộng đồng đã trở thành điểm tựa để gia đình nuôi hy vọng.
4: Cảm ơn các anh, các chú, các anh đây này cũng nhiệt tình lắm. Mạnh thường quân đồ các kiểu, nói chung là lo hết tất cả ăn tạp luôn.
1: Đến thời điểm này, công tác tìm kiếm vẫn đang được các lực lượng duy trì với quyết tâm không bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Tất cả đều chung một mong muốn, sớm đưa cháu M trở về trong vòng tay gia đình. Cao vé số trực tuyến, cơ hội trúng thưởng lớn. Chỉ cần mua một gói vé số là có cơ hội nhận giải thưởng giá trị. Đã có nhiều người nhận thưởng thành công. Những lời mời gọi như vậy xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh hoặc thử vận may, các đối tượng dàn dựng những buổi live stream cào vé số với hình ảnh bắt mắt, liên tục thông báo có người trúng thưởng để tạo lòng tin. Chỉ một phút mất cảnh giác, người dân có thể trở thành nạn nhân của những đường dây lừa đảo hoạt động tinh vi trên không gian mạng.
5: Đánh vào cái tâm lý là thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để thực hiện các cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và các cái hình thức của các cái đối tượng này thì luôn luôn có cái sự thay đổi để mà tạo ra các cái phương thức thủ đoạn mới để thực hiện cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân.
1: Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện đấu tranh triệt phá nhiều vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao, rửa tiền và các hành vi núp bóng đầu tư, livestream, kinh doanh trên không gian mạng.
6: Vừa qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước.
5: Hội lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để kêu gọi người dân tham gia đầu tư, rồi tham gia các cái cuộc thi để trúng thưởng, rồi cái việc là các cái đối tượng lạ tương tác đối với lại người dân để mời gọi, thì chúng ta phải hết sức cảnh giác, bởi vì là có thể đây là những cái bẫy của các cái loại tội phạm.
6: Tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, trước những lời mời đầu tư, thông báo trúng thưởng hay yêu cầu chuyển tiền, người dân cần kiểm chứng kỹ thông tin, tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác định rõ để bảo vệ tài sản và tránh sập bẫy lừa đảo trên không gian mạng.
1: Thưa quý vị, chất lượng hàng hóa chính là lý do thuyết phục nhất để người tiêu dùng tiếp tục lựa chọn hàng Việt, nâng tính thuần Việt trong từng sản phẩm, tăng giá trị cạnh tranh là cách mà nhiều nhà sản xuất kinh doanh trong tỉnh đang hướng đến.
7: Tại cơ sở này, khoảng 70% nguyên phụ liệu sản xuất các sản phẩm phụ kiện thể thao đều có xuất xứ từ Việt Nam. Nếu như trước kia, đa số nguyên phụ liệu hàng may mặc đều phải nhập từ Trung Quốc, thì hiện nay những chi tiết như khóa nhựa, khoen, dây kéo đều được sản xuất trong nước với giá thành thấp hơn so với hàng ngoại nhập. Điều này giúp giá đầu ra của sản phẩm giảm đáng kể, trong khi đó chất lượng sản phẩm gần như tương đương so với việc sử dụng nguyên liệu nhập khẩu như trước kia.
8: Chúng ta có một cái sản phẩm thuần Việt và một sản phẩm với hàm lượng chất xám cao, cũng như là cái phong cách thiết kế cũng như là cái ngôn ngữ thiết kế của chúng ta là hướng tới cái phong cách của người Việt Nam.
7: Bên cạnh ưu tiên nguyên liệu trong nước, nhiều đơn vị xác định muốn người tiêu dùng tin dùng thì trước hết sản phẩm phải đủ sức cạnh tranh. Thời gian qua, nhiều sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk đã từng bước đáp ứng các yêu cầu khắt khe để có mặt trong hệ thống phân phối của chuỗi các siêu thị lớn. Với nguồn nguyên liệu địa phương, sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng của người tiêu dùng trong nước, giúp lượng tiêu thụ tăng trưởng mỗi năm.
9: Nguồn sản xuất ra nguồn cung thì ổn định. Các sản phẩm ra thì mình yên tâm mình sản xuất.
7: Người tiêu dùng Việt ưu tiên lựa chọn hàng Việt chính từ cam kết của doanh nghiệp trong việc tạo ra những sản phẩm chất lượng thuần Việt. Niềm tin vào chất lượng hàng hóa do chính người Việt làm ra giúp cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đi vào chiều sâu, thực chất.
1: Thưa quý vị, biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan, tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Trước thực tế đó, nhiều nông dân ở Đắk Lắk đang chủ động thay đổi cách canh tác, từ tiết kiệm nước tưới, tăng sử dụng phân hữu cơ đến áp dụng các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường. Những thay đổi tưởng chừng nhỏ nhưng đang góp phần tạo nên những cánh đồng xanh và hướng tới nền nông nghiệp bền vững hơn.
6: Không chỉ quan tâm đến năng suất, hiện nay nhiều nông dân sản xuất cà phê ở Đắk Lắk đã chú trọng đến cách sản xuất thân thiện với môi trường, tích cực tham gia các mô hình canh tác xanh như cà phê hữu cơ, cà phê cảnh quan, không gây mất rừng, chú trọng sử dụng phân hữu cơ, tiết kiệm nước tưới, trồng cây che bóng trong vườn, dần hình thành như một hệ sinh thái thu nhỏ ngay từ vườn sản xuất. Nhờ đó, đất được bảo vệ tốt hơn, nguồn nước được sử dụng hiệu quả hơn và môi trường canh tác cũng trở nên bền vững hơn.
10: Từ khi tham gia mô hình cà phê cảnh quan, gia đình tôi thay đổi nhiều trong cách chăm sóc vườn cây. Chúng tôi tăng sử dụng phân hữu cơ, giữ cây che bóng và áp dụng tưới tiết kiệm nước. Đất đai tốt hơn, chi phí sản xuất giảm mà cây cà phê vẫn sinh trưởng ổn định.
11: Cà phê thì cũng có lồng ghép, công ty cũng có cho những cây giống trồng rừng đó. Mà vì khi cà phê là nó không thể chịu được gió, và khi mà trồng được những cây đó thì nó tạo được cái vành đai rừng để chắn gió, hữu hiệu cho cà phê.
6: Không chỉ trên những vườn cà phê, xu hướng sản xuất xanh cũng đang lan rộng trên các cánh đồng lúa ở Đắk Lắk. Nhiều địa phương đã áp dụng mô hình lúa giảm phát thải với các biện pháp như tưới ướt, khô, xen kẽ, sử dụng phân bón hợp lý và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Những thay đổi này giúp người dân giảm chi phí đầu tư, tiết kiệm nước tưới và nâng cao hiệu quả canh tác.
12: Được hỗ trợ về vấn đề giống hoặc là kỹ thuật, bên cái hữu cơ mà có loại là làm loại lúa sạch đấy, để nó bảo vệ sức khỏe cho con người, nó bảo vệ cả môi trường nữa.
6: Từ những mô hình ban đầu, cách làm này đang dần được nhiều nông dân đón nhận. Theo ngành nông nghiệp, điều quan trọng không chỉ nằm ở kỹ thuật sản xuất mà còn ở sự thay đổi trong nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững.
13: Người nông dân đã nhận thức, ý thức được cái trách nhiệm của mình trong cái bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với xã hội. Bên cạnh đó cũng nâng cao cái hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập trên một cái đơn vị diện tích.
10: Từ những vườn cà phê đến các cánh đồng lúa, ngày càng nhiều nông dân Đắk Lắk đang lựa chọn cách sản xuất thân thiện hơn với môi trường. Những thay đổi trong tập quán canh tác không chỉ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn góp phần gìn giữ tài nguyên, tạo

0: nền tảng cho một nền nông nghiệp xanh và bền vững hơn trong tương lai.
1: Gần 9 năm trước, khi chỉ mới 3 tháng tuổi, em Ngô Quốc Trung xã Esup từng phải trải qua một ca phẫu thuật tim để giành lại cơ hội sống. Hôm nay em có thể cùng mẹ đến bệnh viện, ngồi chờ khám và lớn lên khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa.
2: Ngày xưa con được mổ tim miễn phí. Con học lớp 4 rồi, sức khỏe của con rất bình thường, con có thể vui chơi với các bạn.
1: Những gì Trung có được hôm nay là điều mà gần 9 năm trước gia đình em từng không dám nghĩ tới. Khi mới sinh được 5 ngày, em bị nhiễm trùng huyết. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện Trung mắc bệnh tim bẩm sinh.
3: Bé mổ tim cách đây là gần 9 năm rồi. Thời điểm đó gia đình rất là còn khó khăn. Nếu như mà không được chương trình hỗ trợ miễn phí thì gia đình cũng không biết lấy kinh phí đâu mà mổ.
1: Nhờ sự hỗ trợ từ chương trình phẫu thuật tim miễn phí, ca mổ của Trung đã được thực hiện thành công. Từ một đứa trẻ cần sự trợ giúp để có cơ hội sống, em đã từng ngày lớn lên, đến trường và có một tuổi thơ bình thường. Lần trở lại bệnh viện này, Trung còn đồng hành cùng em gái trong buổi khám sàng lọc tim bẩm sinh. Với gia đình chị Trang, đó là hành trình gợi nhớ về ngày con từng được trao cơ hội sống. Không chỉ riêng Trung, trong hành trình 20 năm qua, gần 1.000 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được tiếp thêm cơ hội điều trị nhờ sự đồng hành của các tổ chức, đơn vị và các nhà tài trợ với tổng chi phí phẫu thuật hơn 45 tỷ đồng.
4: Thời gian sắp tới, thì đơn vị cũng đồng hành với Bệnh viện Tim Tâm Đức để tiếp tục có những cái chương trình, có những hoạt động sâu hơn nữa, rộng hơn nữa để làm sao đó để trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, có một sức khỏe tim mạch thật là tốt.
1: Sau những ca bệnh được phát hiện sớm, những cuộc phẫu thuật mang lại cơ hội sống, điều còn lại không chỉ là những trái tim khỏe mạnh mà còn là những ước mơ được viết tiếp. Bởi với mỗi đứa trẻ được chữa lành, đó không chỉ là một nhịp tim được hồi sinh.
0: Một nét đẹp cuộc sống vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đề xuất hoàn thiện tiêu chí xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2027-2030. Theo báo cáo tổng kết của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn 2022-2025, khoảng 6,55 triệu lượt hộ được xác định thuộc diện hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình. Trên cơ sở đó, 14,57 triệu lượt người đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế, góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế và giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Ngoài việc thực hiện mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương, 25 trong số 34 địa phương còn chủ động bố trí ngân sách để nâng mức hỗ trợ. Nhiều địa phương hỗ trợ tới 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tiêu chí xác định hiện hành chủ yếu dựa trên thu nhập, trong khi cơ cấu sinh kế của người dân, nông thôn đã thay đổi đáng kể. Nhiều hộ gia đình không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sản xuất nông nghiệp, mà có thêm nguồn thu từ dịch vụ, thương mại hoặc lao động phi nông nghiệp. Thu nhập cũng chịu tác động lớn của thị trường, thiên tai, dịch bệnh và tính mùa vụ, khiến việc xác định đối tượng theo phương thức cũ chưa phản ánh đầy đủ điều kiện sống thực tế. Trong bối cảnh chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030 đã được ban hành, cùng với yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc hoàn thiện tiêu chí xác định hộ gia đình có mức sống trung bình được đánh giá là cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống chính sách an sinh.
0: Thưa quý vị, tiêu chí mới về vùng nguyên liệu tập trung tạo bước ngoặt tổ chức sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy liên kết chuỗi, nâng cao giá trị nông sản theo hướng hiện đại, bền vững.
2: Một điểm mới nổi bật khác của tiêu chí phát triển vùng nguyên liệu tập trung là chuyển trọng tâm từ phát triển sản xuất đơn thuần sang phát triển toàn diện chuỗi giá trị. Theo đó, vùng nguyên liệu là mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết từ cung ứng vật tư, sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Mối liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp được thiết lập thông qua các hợp đồng cụ thể, đi kèm với cơ chế chia sẻ lợi ích và rủi ro rõ ràng hơn. Việc thúc đẩy liên kết chuỗi giúp giải quyết một trong những điểm nghẽn lớn nhất của nông nghiệp hiện nay là đầu ra sản phẩm. Khi tham

0: vào chuỗi giá trị, nông dân không chỉ được đảm bảo tiêu thụ sản phẩm mà còn được hỗ trợ về giống, vật tư, kỹ thuật và thông tin thị trường. Doanh nghiệp ngược lại có nguồn nguyên liệu ổn định, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó, cơ chế hỗ trợ từ nhà nước cũng có nhiều đổi mới theo hướng toàn diện và thực chất hơn. Bên cạnh đầu tư hạ tầng thiết yếu như thủy lợi, giao thông nội đồng, cơ sở sơ chế, bảo quản và logistics nông sản, các chính sách hỗ trợ mềm cũng được chú trọng, đó là hỗ trợ xây dựng phương án tổ chức sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường công tác giám sát, đánh giá. Theo Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, các tiêu chí mới về phát triển vùng nguyên liệu tập trung thể hiện rõ định hướng chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết chuỗi giá trị, từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển nông nghiệp hiện đại, nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới và đáp ứng yêu cầu của thị trường trong giai đoạn 2026-2030.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh yêu cầu của thị trường ngày càng cao, sản phẩm OCOP không chỉ cạnh tranh bằng chất lượng mà còn ở khả năng xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Chính vì thế, sản phẩm OCOP đang trở thành động lực giúp các địa phương khai thác thế mạnh, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, tạo sinh kế bền vững cho người dân, góp phần vào quá trình cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Tận dụng lợi thế cánh đồng rộng lớn để phát triển chăn nuôi vịt, xã Đắc Liên đã chọn xây dựng trứng vịt thả đồng là sản phẩm OCOP của địa phương.
2: Gắn bó với nghề nuôi vịt từ khi đến lập nghiệp tại xã Đắc Liên hơn 10 năm trước, anh Huỳnh Minh Tài nhận thấy đây là nghề đã giúp gia đình anh có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ. Theo anh Tài, điều kiện thuận lợi nhất để phát triển nghề nuôi vịt này là cánh đồng rộng lớn. Một năm sau hai vụ thu hoạch lúa là thời gian chăn thả vịt rất thuận lợi, vừa không tốn tiền thức ăn mà chất lượng trứng cũng béo và thơm ngọt hơn. Anh Tài cho biết thời điểm này lúa đang phát triển nên vịt nhà anh phải nhốt tại trại. Với 5.000 con vịt đẻ, một ngày tiết kiệm cũng ăn hết hơn 8 triệu đồng chi phí thức ăn. Nếu tỷ lệ vịt đẻ khoảng 85% và giá trứng ổn định thì sau khi trừ chi phí mỗi ngày anh lại khoảng 2 triệu đồng. Thời điểm sau khi thu hoạch lúa, vịt đưa ra cánh đồng thì không tốn tiền chi phí thức ăn, vì thế lợi nhuận sẽ cao hơn. Nhưng hiện nay sản phẩm trứng hàng ngày đều bán cho thương lái đi thu gom nên không ổn định và giá bán cũng thấp hơn ngoài thị trường. Qua đánh giá của các nhà chuyên môn, chất lượng trứng vịt thả đồng có lòng đỏ sẫm màu, chứa lượng omega 3 và vitamin A, E cao hơn trứng vịt nuôi nhốt nhờ ăn cỏ và côn trùng tự nhiên. Đây là đặc trưng của trứng vịt thả đồng, cần sớm được công nhận là sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị, mở rộng thị trường cho người chăn nuôi.
3: Cũng mong muốn sao mà được cái cũng nhờ cấp trên mà để được mà trứng giá nó cao thì nông dân nó đỡ được tí thì cũng mong muốn như vậy thôi.
2: Ông Phạm Tấn Phát, thôn trưởng thôn 13 xã Đắc Liên cho biết, thôn có lợi thế nằm cạnh cánh đồng lúa. Lúc cao điểm trong thôn có hơn 10 trang trại nuôi vịt đẻ, nhưng có thời gian giá thức ăn cho vịt đẻ tăng cao, giá trứng xuống thấp do phải bán qua trung gian nên thu nhập của người chăn nuôi không đảm bảo, có thời điểm còn bị lỗ vốn. Thời điểm này giá trứng đã ổn định, người nuôi vịt đẻ đã có lãi, nhưng thị trường chưa ổn định nên cả thôn chỉ còn 2 trang trại với số lượng khoảng 10.000 con. Theo ông Phát, nếu thị trường trứng vịt ổn định thì nghề nuôi vịt đẻ sẽ giúp kinh tế địa phương phát triển.
4: Báo cáo anh là trong cái thời gian vừa qua thì những cái hộ chăn vịt thì nó cũng tạo ra được một cái thu nhập ổn định, nói chung là nó ổn định cho cái sự phát triển kinh tế của gia đình, và nó cũng góp cái phần là đẩy mạnh cái phần kinh tế chăn nuôi của địa phương. Với hai nữa là cái nguồn mà phân á thì nó cũng cấp cho được nhiều cái diện tích cà phê, diện tích lúa để mà tăng cái năng suất để ổn định sản xuất ấy. Rồi còn nếu trong thời gian tới thì cũng mong muốn là giá cả nó được ổn định, cái thị trường tiêu thụ nó được mở rộng để mà bà con tiếp tục mà tăng cái đàn để mà nâng cao cái hiệu quả kinh tế.
5: Trên địa phương thì hiện nay là có 3 cái sản phẩm OCOP, đó là cái rượu nếp Tư Khoa, rồi gạo ST của Thái Hải 224 và cái Vương Điền 25. Thì hiện nay là xã Đắc Liêng thì rất còn nhiều những cái sản phẩm mà để quảng bá các cái thương hiệu. Ví dụ như chúng tôi cũng đương xây dựng là một số cái sản phẩm OCOP trong thời gian tới, đó là ví dụ như là trứng vịt. Thế rồi thì các cái thương hiệu ví dụ như là Nhà Yến, thế rồi thì là Măng Tre. Thế rồi còn một số cái thương hiệu nữa thì cũng từng bước mà xây dựng làm sao cái sản phẩm OCOP để là phát triển kinh tế và để quảng bá hình ảnh để đưa ra ngoài toàn quốc và thế giới.
2: Chương trình OCOP

0: không chỉ tạo ra sản phẩm mà đang từng bước thay đổi cách làm của người dân và các chủ thể sản xuất. Khi sản xuất được tổ chức theo chuỗi, gắn với thị trường và tiêu chuẩn chất lượng, giá trị nông sản được nâng lên, thu nhập người dân ổn định hơn. Đây cũng là cơ sở để xã Đắk Liên hoàn thiện các tiêu chí kinh tế trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững.
1: Thưa quý vị, sau hơn một năm chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động đã từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển cho giai đoạn mới, từng bước nâng cao cuộc sống người dân, cùng với các giải pháp giảm nghèo bền vững, tạo động lực để địa phương phát triển đồng bộ. Trong đó, việc chỉnh trang đô thị, hệ thống biển hiệu, cơ sở hạ tầng, đường giao thông được người dân đánh giá cao. Tại xã EO, các dự án đầu tư công đang đẩy nhanh tiến độ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của nông thôn vùng sâu, vùng xa.
2: Hôm nay, công nhân của công ty vệ sinh môi trường tiếp tục cắt tỉa những cành cây xung quanh ngã ba trung tâm xã EO để giải phóng không gian cho vận hành hệ thống đèn giao thông vừa được lắp đặt. Bà Nguyễn Thị Nhung có thời gian dài gắn bó với ngã ba này từ khi nó chỉ có bùng binh để phân làn giao thông. Theo bà Nhung, mặc dù có bùng binh nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn. Mới đây, hệ thống đèn giao thông đi vào hoạt động đã tạo ra sự thay đổi đáng kể về bộ mặt nông thôn. Những ngày đầu đưa vào sử dụng, nhiều người còn chưa quen, nhưng được sự tuyên truyền của hệ thống loa truyền thanh, đến nay mọi người đều chấp hành nghiêm tín hiệu của đèn giao thông. Cái được lớn nhất đến hôm nay là tai nạn giao thông giảm đáng kể, ý thức tham gia giao thông của người dân được nâng lên.
3: Người dân rất có ý thức và rất chi chấp hành, và không từ bữa giờ là không có xảy ra cái gì là có cái tai nạn cả. Từ cái bữa mà bắt đầu đèn xanh đèn đỏ ấy, dân rất chấp hành mà không có cái tai nạn gì hết cả.
2: Đường từ trung tâm xã vào trường tiểu học Lê Văn Tám, mỗi lần mưa nước dâng ngập hết mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của giáo viên và học sinh, nhất là giờ tan học. Vấn đề này đã nhiều lần nhà trường đề xuất lên các cấp nhưng chưa được khắc phục. Cuối năm 2025, khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động chưa lâu, thì Ủy ban Nhân dân xã EO đã có quyết định chủ trương đầu tư để nâng cấp cải tạo con đường vào trường và đầu tư gần 2 tỷ đồng để sửa chữa nâng cấp 10 phòng học và nhà ăn bán trú cho nhà trường, đáp ứng nhu cầu học và ăn bán trú của 713 học sinh.
4: Thì đơn vị Lê Văn Tám là một trong những cái trường trung tâm của xã EO, mặc dù là một xã vùng 3 của tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, trong những năm qua thì đơn vị cũng đã được các cấp lãnh đạo của địa phương rất là quan tâm đến cơ sở vật chất của nhà trường. Đặc biệt là từ khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp thì trường lại càng được quan tâm hơn và chính quyền địa phương lại càng sát sao hơn đối với cơ sở vật chất cũng như là công tác chuyên môn của nhà trường. Và trong một năm qua chúng tôi thực hiện thì trường, cái cơ sở vật chất của nhà trường đã dần dần được thay đổi và đáp ứng đủ điều kiện cho tất cả con em của người dân xã EO ở tại cái trung tâm xã EO này có thể tham gia học hành và có một cái điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả các em khi tham gia đi học.
5: Thì trong cái xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, đối với một địa phương chúng tôi thì quả thực mà nói là cái hệ thống giao thông, đặc biệt là giao thông nông thôn đã xuống cấp. Và để nâng cao cái chất lượng của các cái trục đường giao thông nông thôn thì trong thời gian tới chúng tôi tập trung vào việc đó là phát triển đồng bộ hệ thống giao thông. Trong đó có cái trục đường là xã liên xã này, trục đường thôn này, đường dân sinh và đặc biệt là đường để đi vào các khu sản xuất. Đó là cái nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ thứ hai là chúng tôi tập trung vào phát triển kinh tế, nhất là các gia đình hộ nghèo và cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn là hướng dẫn cho bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao đời sống của người dân.
2: Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã EO, sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, xã đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng để chỉnh trang, sơn kẻ nền, mặt đường, lắp đèn tín hiệu và đèn chiếu sáng giao thông các tuyến đường trung tâm xã. Với việc bố trí kinh phí cho hạ tầng như thời gian vừa qua đã cho thấy sự thay đổi đáng kể bộ mặt của xã EO được nhân dân đánh giá cao.
1: Chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bến Vũng Rô, địa danh lịch sử gắn liền với con đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển, đã trở thành biểu tượng vinh quang của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng đấu tranh thống nhất đất nước. Từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 2 năm 1990.

1965, bến Vũng Rô đón 4 chuyến tàu không số chi viện gần 200 tấn vũ khí từ miền Bắc Việt Nam chi viện cho quân giải phóng miền Nam. Được nhắc đến như một kỳ tích của sự mưu trí sáng tạo, tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam và của quân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 1997, Vũng Rô được công nhận di tích cấp quốc gia. Ngày 26 tháng 11 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1473 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển. Di tích lịch sử tàu không số bến Vũng Rô giờ đây không chỉ là nơi ghi dấu giá trị lịch sử của một thời đấu tranh hào hùng của dân tộc mà còn địa chỉ đỏ tiếp lửa truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Khu di tích lịch sử Vũng Rô rộng hơn 10.000 m2 với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nằm trong cụm địa danh lịch sử văn hóa đá bia Vũng Rô, Bãi Môn, Mũi Điện, phường Đông Hòa được xác định là một trong những khu vực trọng điểm phát triển du lịch và dịch vụ logistics của tỉnh. Cảng biển nước sâu Vũng Rô có thể tiếp nhận tàu trọng tải 5.000 DVKT, góp phần quan trọng trong hoạt động vận tải biển, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển quan trọng, khu kinh tế năng động của tỉnh, một trong những cửa ngõ đường biển của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Di tích Vũng Rô hiện xây dựng khang trang, xứng tầm với ý nghĩa lịch sử và trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút du khách. Phát huy thế mạnh lịch sử tiềm năng về thiên nhiên và con người, Vũng Rô hôm nay là mảnh đất tiềm năng để thu hút các dự án đầu tư lớn, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

0: thì cũng tại vì tiếng ngáy của anh Tô đó. Rần rần cái phòng luôn, tôi trốn đi đâu cũng không được. Chắc là tôi phải đi tìm chỗ ở mới thôi, nếu không thì chết chắc.
1: Vậy cô cứ thoải mái nghỉ ở đây trước đi đã.
0: Đây là đâu hả?
1: Phòng của tôi. Cô cứ ở đây đi, tôi có thể chăm sóc cho cô.
2: Sau những lần chạm mặt đầy bất ngờ và không ít hiểu lầm lúc mới gặp, Pan và Tenwa dần trở nên gần gũi hơn khi có cơ hội đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Sự chân thành, lạc quan và luôn âm thầm quan tâm của Tenwa đã giúp Pan dần lấy lại niềm tin vào tình yêu sau những tổn thương trong quá khứ. Đồng thời, Pan cũng bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp và bình yên khi ở bên Tenwa. Dù vậy, khoảng cách tuổi tác cùng những ánh mắt dò xét của mọi người khiến cả hai chưa dám thừa nhận tình cảm của mình.
0: Không, làm gì có gặp. Thật ra thì cậu không cần phải chăm sóc cho tôi cũng được. Chính cậu là người mở miệng ra nói tôi có tính nết tồi tệ rồi mà.
1: Tôi xin lỗi cô nha, vì đã hiểu lầm cô. Bây giờ tôi đã biết toàn bộ sự thật rồi. Remy đã kể cho tôi nghe rằng cô đứng dậy cố gắng chơi thể thao và muốn chiến thắng Timmy tới mức như vậy là bởi vì cô muốn đem tiền thưởng đó cho tôi.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

Đạo diễn Vũ Kiến Mỹ, biên kịch Vương Bằng, Quang Bột, với sự tham gia của các diễn viên Dương Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Viên, Văn Mộng Dư trong vai Trung Văn Văn, Phó Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: bộ phim Truy nã đặc biệt tập 24.
1: Tôi tự nhiên kêu rượu ha, miễn phí không sao cả ha.
2: Được rồi, chúng tôi có việc phải đi cứu đây.
1: Nè, không ngồi lát sao hả?
3: Cảm ơn.
1: Nè, ngồi chơi lát đi nè. Đi thông thả nha.
0: Karaoke lượng bản

0: 汉堡，桂俊英。
1: 够你头？
2: 人生，大少你个很讨厌很官调嘅。
1: 哦，không được, đi, nhập phòng VIP đi.
0: Ờ, được.
3: Vào đó coi thử.

0: Oyim.
1: Oyim. Đứng lên. Đứng lên.
0: Đứng lên.
1: Hai tay ôm đầu. Quay lưng lại. Đứng lên.
0: Ngồi xuống.
1: Quay người lại.
0: Ngồi xuống. Ngồi xuống.
1: Cái này là gì?
0: Mau báo đội truy quét ma túy.
1: Được. Âu Gia Tuấn mình đội điều tra. Chúng tôi bắt được hai nhân viên dính tới ma túy ở quán karaoke. Có thể đang giấu ma túy. Anh dẫn đội qua kiểm tra đi. Được. Phòng giám sát ở đâu? Nói. Phòng giám sát ở đâu?
2: Ở lục ba.
3: Anh nói cái gì? Tôi có sợ không? Anh ta hỏi tôi có sợ hay không kìa.
1: Nói cho mọi người biết nha, lúc đó hai chúng tôi, hai người.
3: Lúc đó trong phòng có mười mấy người luôn.
1: À đúng,
3: có mười mấy người. Vừa nhìn thấy hai chúng tôi là ngớ ra. Nói với hai chúng tôi, cảnh sát thì đáng sao? Chúng tôi nghe lọt tai câu này sao? Anh nói có đúng không?
1: Đúng đó, hai chúng tôi liền móc súng ra ngay. Mấy người đó liền đứng lên hết.
4: Hai anh đừng xạo nữa.
3: Sao gọi là xạo được? Chúng tôi đánh chúng bò lăn, vốn không phải là đối thủ của
5: được
3: chúng
5: rồi.
3: Tôi
5: mệt lắm có đúng vậy không?
3: Cũng hơi hơi.
5: Nói câu thật lòng, lần này hai người đã làm rất tốt đó. Hai cậu yên tâm đi, tôi sẽ gặp sếp Triệu thỉnh công giúp hai cậu.
3: Hả? Thiệt hả sếp anh?
5: Tất nhiên là thật rồi, tôi gạt hai cậu được sớm.
3: Cảm ơn.
5: Được rồi, làm việc đi, thu dọn đi. Thân thủ cũng không tệ đó.
3: Dạ không có gì.
6: Sếp anh, báo cáo kiểm tra ma túy đã phân tích ra được rồi.
5: Cảm ơn nha. Chín mươi lăm phần trăm rồi.
3: Sếp anh, nếu như tôi nhớ không lầm thì trong vụ án của Đàm Ngụy Ngụy, độ thuần của heroin cũng cao trên 95%.
7: Công an, phòng thẩm vấn.
5: Thiệu Long, bây giờ anh đã bị bắt rồi. Tôi khuyên anh mau chóng khai ra hết, như vậy có lợi cho cả đôi bên.
8: Sếp An, tôi không có gì để nói hết.

0: Chúng tôi đã thu thập vân tay của anh, ngoài việc ở trong nhà anh. Ngoài ra, trong xe bị lăn xuống vực sâu cũng phát hiện dấu vân tay của anh nữa. Anh có thể giải thích với tôi được không?
1: Sếp An à, hôm đó đúng là tôi có tới hiện trường vụ án.
2: Ông chủ,
1: có chuyện gì vậy?
2: Anh ta đang chạy đột ngột dừng xe nên mới tông trúng thôi.
1: Chỉ giỏi gây rắc rối thôi. Nè, người anh em, chuyện nhỏ ha.
3: Chuyện ngày hôm nay không có 2,000 là không có đi được đâu.
1: Được rồi, 2,000 tệ thôi mà, ha. Đây, trả anh 2,000 ha. Người anh em à, ha, đếm lại đi. Giải quyết vụ tai nạn giao thông xong, tôi có sờ xe đó, có dấu tay, rất bình thường.
0: Tại sao không báo cảnh sát?
1: Tai nạn nhẹ thôi, xe của hai bên chúng tôi hư hại cũng không nghiêm trọng, cho nên trả 2,000 tệ xong là êm chuyện rồi.
0: Tôi phát hiện trong bóp tiền của anh ta chỉ có 100 tệ thôi, anh giải thích sao đây hả?
1: Vậy các người đi hỏi hắn đi, tôi đâu có biết. Lỡ như là bị người khác cướp thì sao?
0: Tại sao không gọi bảo hiểm giải quyết chuyện này chứ?
1: Tôi vừa nói rồi, xe của hai bên tổn hại nghiêm trọng, tự hòa giải.
0: Cho dù có tự hòa giải thế nào cũng nên viết giấy nợ kia chứ.
1: Quên rồi.
0: Thiệu Long, tốt nhất anh nói rõ ràng chi tiết cho tôi nghe quá trình xảy ra sự việc.
1: Được rồi. Đèn sau của chiếc xe đó không sáng, xe của tôi cũng không phát hiện ra. Cộng thêm trời vừa tối lại vừa trơn, đợi lúc xe của tôi phát hiện ra nó đã sát đuôi xe rồi.
4: Cô làm sao lên xe của Thiệu Long?
5: Hôm đó tôi uống say quá không nhớ rõ, hình như là tôi đã tự lên xe đó. Tôi cũng không biết hắn muốn đi đâu, chỉ nhớ là lúc đó xe đã chạy rất nhanh.
1: Giai Tuệ, em lên xe từ lúc nào vậy? Mau xuống xe đi, anh đi làm việc đó. Em mau xuống xe đi mà. Được rồi. Đi ngang qua đây thôi mà, đừng nôn nóng. Được rồi.
5: Tôi nhớ là tôi đã ngủ ly bì ở trên xe đó. Sau đó tôi thấy muốn ói nên đã xuống xe.

0: Tôi nhìn thấy bọn họ đánh nhau. Thiệu Long, Thiệu Long cầm cây xà beng đập vào đầu của người đó. Sau đó tôi sợ quá, tôi chạy về lại trong xe. Tôi ở trong xe, còn nhìn thấy bọn họ cùng đẩy chiếc xe nhỏ đó.
1: Thiệu Long nói hắn vốn không hề ra tay. Không thể nào, anh đã giết anh ta. Anh ta chết rồi, chúng tôi mới đẩy cái xe đó xuống thôi.
2: Thiệu Long, tôi có thể nói thật với anh, lời khai của tài xế xưởng sản xuất và lời khai của Gia Tuệ đều bất lợi cho anh. Hơn nữa chúng tôi còn nắm được chứng cứ khác nữa.

0: cục công an Dung Đô báo cáo kiểm nghiệm vật chứng, người giám định bác sĩ pháp y Lỗ Minh.
1: Thiều Long, chúng tôi đã tiến hành tháo gỡ chiếc xe ô tô đó, loại trừ được khả năng Mạnh đã nói.
2: Về tới nhà, tôi vẫn còn nằm ngủ mê man. Sáng hôm sau, tôi đột ngột tỉnh lại. Tôi cứ tưởng bản thân mình đã mơ thấy ác mộng.

Nhưng mà lúc tôi nhìn thấy bùn đất ở trên giày, tôi mới biết đó không phải là giấc mơ, mà là chuyện vừa mới xảy ra đêm qua. Tiếp đó tôi nghe thấy âm thanh có người đang mở cửa. Tôi rất sợ hãi.

0: tôi liền trèo cửa sổ để bỏ trốn.
1: Chuyện này cũng đúng với suy luận của chúng tôi.
0: Vừa rời khỏi cửa, tôi đã phát hiện có người theo dõi. Tôi cũng biết người đó là đàn em của lão tướng. Tôi đã từng gặp. Về sau, tôi đã tới trạm xe lửa và đã gặp chị tôi. Còn nhìn thấy xe của lão tướng.

0: Tôi muốn nhắc nhở chị ấy, nhưng mà tôi phát hiện dì ra ngoài quá vội, không đem theo di động, cho nên đang định gọi điện thoại công cộng. Cũng chính vào thời điểm đó, chị tôi đã bị xe của lão Tứ tông trúng.
1: Sau đó cô đi theo tới bệnh viện.
0: Chị tôi tốt bụng như vậy lại phải liên tục bị tổn thương,
1: cho nên hai người đã bày ra kế muốn trả thù lão Tứ và Thiệu Long. Có phải vậy không?
2: Nhã Nhã và Gia Tuệ chẳng những muốn giết lão Tứ mà còn muốn hành hạ hắn. Lúc lão Tứ gần chết mới biết Nhã Nhã và Gia Tuệ là cặp song sinh, cho nên ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc.
3: Chuyện này anh đừng hòng nói vô can.
4: Ao lỗi à?
3: À.
4: Nghe nói tên Thiệu Long đó đã nhận tội rồi hả?
3: Ừ.
4: Chúc mừng các cậu.
3: Sếp Thiệu à, vụ án này coi như đã tra rõ ngọn ngành rồi.
4: Chứng cứ của vụ án này đủ để định tội Thiệu Long rồi. Tổng kết chứng cứ, giao vụ án cho bên cơ quan kiểm sát đi. Ao lỗi à, đội điều tra của các cậu gần đây vất vả quá rồi.
3: Sếp Triệu, anh không thể chỉ nói miệng không thôi. Các cậu vất vất vả vả, có chút hành động thực tế đi có được không? Đã giúp tôi một bữa, tự móc hộp bao ra đi.
4: Được rồi, tôi lo đãi, cậu trả tiền.
3: Ê, hả? Sao anh keo kiệt dữ vậy hả?

0: Dạ Tuấn, tại sao Trương Giai Tuệ lại có đồng hồ vàng kiểu nam vậy?
1: Đây có lẽ không phải là đồng hồ của Trương Giai Tuệ.
0: Thẩm tra Trương Giai Tuệ một lần nữa coi.
1: Được.
0: Đồng hồ này ở đâu ra hả?
2: Đồng hồ vàng đó cô lấy đâu ra?
3: Đồng hồ là tôi trộm của Thiệu Long. Vốn dĩ tôi định đem về tặng cho ba tôi.
0: Anh lấy đồng hồ này từ đâu ra?
4: Tiền đại dĩ cho tôi.
0: Vậy là anh thừa nhận tham gia vụ Lý Tường bị giết rồi sao?

0: Vụ án của Trương Văn Ba chúng tôi đã tra rõ ràng rồi. Tiền đại dĩ cũng đã giao cho cơ quan kiểm sát rồi. Điều chờ đợi hắn chính là phán xét công bằng của pháp luật.
1: Chị cô đã tới để đầu thú rồi. Đây là cô ấy nhờ chúng tôi gửi cho cô.
2: Gia Tuệ,
3: chị mau để xuống. Chị à, trên đường tới đây đều thuận lợi chứ?
1: Thuận lợi. Em coi chị đem gì cho em nè.
3: Hạt dẻ.
1: Nếu thích thì ăn nhiều một chút ha.
3: À, cảm ơn chị.
1: Không sao, em thích ăn là được rồi. À, phải rồi, ở đây chị có 1.000 tệ, em cầm đi. Ở thành phố chị xài nhiều, em muốn ăn gì cứ tự mua ăn.
3: Hả? Hả? Chị, em không cần. Chị đưa cho ba mẹ đi.
1: Không cần, ba mẹ cũng có. Chị đã gửi cho họ rồi, em cứ cầm đi.
3: Ờ, em không thể nhận. Hay là vậy đi chị, chị để dành cho em.
1: Vậy cũng được. Nhớ khi nào hết tiền nói với chị nha.
3: Ừ. Chị, đây là mỹ phẩm em mới mua nè. Cái này để bôi tay. Sau này chị phải chăm sóc da mình thật tốt. Trước khi ra ngoài nhớ trang điểm.
1: Cảm ơn em.
3: Chị, chúng ta đi ăn nha.
1: Chị không ăn đâu, chị có đem mì gói. Chúng ta ăn cái này đi. Ra ngoài ăn là phải tốn tiền nữa.
3: Được rồi.
4: Gần đây, ăn lỗi của đội điều tra của công an thành phố dẫn dắt cả đội phá được vụ án giết người ngụy tạo thành tai nạn giao thông. Nghi phạm trong vụ án mạng này là Thiệu Long, giám đốc quan hệ công chúng tập đoàn Thành Tín. Người này cũng là người phụ trách trực tiếp của công ty dược Vĩnh Khang lớn nhất thành phố. Tiếp theo, mời anh An kể lại cho chúng ta nghe anh ấy đã phát hiện vụ án này ra sao.
5: Sự việc là như vậy. Căn cứ chúng tôi điều tra, Thiệu Long không chỉ tiến hành giao dịch ma túy trong thành phố, hơn nữa còn gây ra vụ giết người. Thật ra chỉ đơn giản vậy thôi.
0: Alo.
6: Anh Sai à, tới tháng 12 rồi, ngân hàng nhiều lần tìm chúng tôi hối thúc trả nợ, nói nếu như không chịu trả nợ nữa sẽ dùng tới biện pháp pháp lý cưỡng chế chấp hành.
0: Bọn họ không có quyền làm như vậy, anh cũng biết rõ chuyện này mà. Được rồi, được rồi. Anh nói Triệu Tài tới đây cho tôi.
6: Được,

0: Hôm chủ, anh gọi tôi.
1: Hủy bỏ tất cả nghiệp vụ loại B. Bây giờ nhất định phải ổn định tình thế trước.
0: Được. Bây giờ dư luận phẫn nộ, rất nhiều người thử thuốc liên tục tới gây chuyện. Cục công an đặc biệt quan tâm tới công ty trực thuộc tập đoàn của chúng ta.
1: Tóm lại, bây giờ không thể hành động đường đột được. Cầm tiền cho đám người thử thuốc đó, bịt miệng của bọn họ lại. Triệu Tài, tôi tin tưởng anh có bản lĩnh này. Nếu như ai dám làm loạn, cứ bắt hắn vĩnh viễn biến mất.
0: Hiểu rồi, ông chủ.
2: Các vì sao lấp lánh

0: Hả? Cô Tiểu Điện.
1: Đừng, cô nằm nghỉ đã. Đừng ngồi dậy.
2: Vừa rồi tôi bị gì vậy?
1: Vừa rồi cô bị ngất xỉu.
3: Cô thấy không khỏe ở đâu vậy?
2: Tôi chỉ cảm thấy hơi lạnh thôi.
3: Hay là bị sốt rồi?
4: Cô ấy bị sốt, chỉ là nhịp tim có đập hơi nhanh một chút. Tôi đề nghị nên đưa tới bệnh viện để kiểm tra thử.
2: Không cần, tôi chỉ thấy mệt thôi, nghỉ ngơi một lát là không sao.
3: Chúng tôi đưa cô tới bệnh viện kiểm tra kỹ thì hơn.
1: Đúng, đi bệnh viện đi.
2: Không cần phiền như vậy đâu. Buổi chiều tôi còn tiết dạy, tôi phải lên lớp.
1: Nhưng mà sức khỏe của cô quan trọng
3: cô
1: hơn.
3: Hả? Hay là cô đi khám bệnh thì
2: không cần.
1: Cô Tiểu Điền à?
2: Không cần.
4: Ê, cô Tiểu Điền à, làm gì vậy? Đừng có đi chứ.
5: Giờ chúng tôi vào trong,
6: cho chúng tôi vào trong đi mà.
3: Tòa nhà A.
6: Cho chúng tôi vào trong đi. Cho chúng tôi vào trong đi.
5: Chúng tôi vào trong đang tin bài thôi.
6: Cho
5: chúng tôi vào trong
6: đi.
5: Chúng tôi không được vào trong.
2: Tránh ra, tôi phải gặp chủ tịch của các anh.
4: Gặp cũng được, nhưng mà các người tắt máy quay đi.
0: Đây là việc của
5: tôi, phỏng vấn
0: là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi phỏng vấn là hợp pháp.
4: Hợp pháp hả?
5: Đúng rồi, đây là chuyện hợp pháp.
4: Tôi đây chính là pháp luật. Đuổi ra ngoài.
6: Tránh ra.

0: Nej.
1: Các vị, không biết là hôm nay mọi người có việc gì. Nếu như có việc gì, mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện.
2: Là người của các anh ra tay trước, còn muốn chúng tôi nói chuyện từ tốn nữa.
3: Vừa tới đã đòi cướp máy quay, không phân rõ đúng sai hết đã đánh người rồi.
1: À, vừa rồi là người của chúng tôi hơi bất lịch sự, cứ tưởng mọi người tới gây chuyện, cho nên mới xảy ra cảnh tượng như lúc nãy. Quả thật rất xin lỗi. Xin lỗi mọi người.
2: Chúng tôi không nghe nói đâu. Chúng tôi phải gặp chủ tịch.
4: Gặp chủ tịch.
1: Gần đây chủ tịch đi công tác, vẫn chưa trở về. Tôi ở đây nói một tiếng với mọi người. Xin lỗi.
5: Ông đừng ở đây đóng kịch nữa. Chúng tôi muốn gặp chủ tịch của các người.
1: Chủ tịch không có ở đây. Nếu có chuyện gì, nói với tôi cũng vậy.
5: Lúc đầu các người bảo đảm, nếu người thử thuốc như chúng tôi có xảy ra chuyện gì, công ty Thành Tín các người sẽ đền bù tiền thuốc men cho chúng tôi. Đền bù ở đâu chứ?
1: Các vị, về việc này thì cấp trên tập đoàn Thành Tín đang bàn bạc để giải quyết. Họ sẽ cho mọi người câu trả lời thỏa đáng nhất.
5: Bàn bạc? Chuyện này còn có gì đáng bàn bạc? Bây giờ chúng tôi có vấn đề về sức khỏe, các người bắt đầu chơi trò trốn tìm sao? Các người còn có lương tâm không?
1: Mong mọi người cho chúng tôi thêm thời gian một tuần. Trong vòng một tuần nữa, chắc chắn sẽ cho mọi người câu trả lời hài lòng.
5: Chỉ có thời gian một tuần, nếu như tiền đền bù chưa vào tài khoản của chúng tôi, chúng ta cứ gặp ở tòa thị chính.
1: Yên tâm đi. À phải rồi mọi người, công ty xem xét tới mọi người quá vất vả, có chuẩn bị chung trái cây. Mọi người tới cổng bảo vệ để nhận nha.
3: À, đi thôi.
6: Một năm vừa qua, tình hình kinh doanh của chúng ta liên tục tuột dốc. Giá cổ phiếu đã rơi tới 5.8 rồi.
7: Ê, hôm qua tôi đã xem báo cáo mới nhất, mức doanh thu lại hạ kỷ lục.
8: Đúng vậy, lâu nay không có tăng trưởng, còn có thể chấp nhận. Anh coi bây giờ, càng làm càng tệ.
7: Đâu chỉ là càng làm càng tệ thôi đâu. Các vị à, bây giờ Thành Tín đang lâm vào nguy khốn, bốn bề nguy kịch. Bệnh ăn vào xương, không còn thuốc chữa. Không còn thuốc chữa nữa.
1: Tôi mạnh dạn nói một câu, Thành Tín thua lỗ cũng chỉ có một quý thôi. Một tuần không phải dài. Tình trạng như vậy sẽ không ảnh hưởng việc vận hành bình thường của tập đoàn Thành Tín.
7: Nói thì nghe hay lắm. Bây giờ vấn đề lớn nhất vừa hay lại không phải là vấn đề tiền bạc. Tập đoàn Thành Tín chúng ta đang bị khủng hoảng niềm tin tồi tệ nhất. Chưa có trong lịch sử, hậu quả của chuyện này còn nghiêm trọng hơn tổn thất bao nhiêu tiền đó.
1: Đúng là phải công nhận, anh Tiền dạy dỗ rất đúng.
6: Theo tôi thấy thì nguyên nhân chủ yếu xảy ra chuyện này

0: vẫn là bởi vì việc nghiên cứu thuốc đó. Bây giờ xuất hiện nhiều vấn đề mới rắc rối như vậy đều là bởi vì trong nghiên cứu chế tạo thuốc mới nôn nóng kiếm lợi, kiểm soát không chặt, nên mới dẫn tới tình hình như ngày hôm nay.
1: Suy cho cùng thì nếu như vấn đề đã xảy ra rồi, chúng ta cần phải tích cực giải quyết nó. Trước mắt thì cần phải giải quyết chuyện bồi thường cho người thử thuốc, không thể để họ thất vọng thêm nữa. Đây mới là việc cấp bách trước mắt của tập đoàn Thành Tín.
2: Vấn đề đền bù cho người thử thuốc đã bắt tay giải quyết rồi, cơ bản đã kiểm soát được tình thế.
3: Chúng tôi không muốn nghe chuyện đó. Điều chúng tôi quan tâm là chi tiết trong vấn đề đền bù. Rốt cuộc có bao nhiêu người thử thuốc cần được bồi thường thiệt hại đây? Việc đền bù cho bọn họ tới chừng nào mới gọi là đủ đây?
1: Ngoài ra bộ phải chấm dứt việc nghiên cứu thuốc mới khai thác trong tình trạng không thể đảm bảo an toàn, chính là không chịu trách nhiệm với sinh mạng.
0: Tông Nguyên à, theo tôi vẫn là dừng việc nghiên cứu thuốc lại đi. Anh nghĩ đám bạn già chúng tôi đây chỉ không muốn nhìn thấy anh đi vào con đường sai trái.
2: Tôi thấy các anh nên suy nghĩ cho kỹ. Thuốc mới đã bước vào giai đoạn nước rút sau cùng, đã sắp nhìn thấy thành công rồi. Xin nhờ mọi người.
4: Triệu Tài,

Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nói rằng cảm ơn mọi người. Có điều phải làm cho mọi người thất vọng rồi. Tôi đã thu mua hơn 51% cổ phần của tập đoàn Thành Tín này. Kế hoạch nghiên cứu thuốc mới một mình tôi có quyền quyết định. Tôi đã viết xong hợp đồng rút cổ phần. Nếu như người nào muốn ký, tôi có thể đích thân đưa tận tay người đó.

0: Anh La chào anh. Xin hỏi triển lãm lần này có phải vẫn tiếp nối phong cách chủ nghĩa triều tự như trước hay không vậy?
1: Về vấn đề này, bây giờ chúng tôi không thể trả lời.
2: Triển lãm nghệ thuật hình tượng đương đại.
1: Tôi chỉ có thể nói triển lãm lần này dựa trên cơ sở phong cách sáng tạo lâu nay. Chúng tôi áp dụng một hình thức hoàn toàn mới và hoàn toàn khác biệt, khiến mọi người mở rộng tầm mắt.
0: Vậy thì anh có thể nói cụ thể hơn không?
1: Trong tất cả các tác phẩm triển lãm lần này, ngoài kế hoạch A triển lãm vòng quanh thế giới trước đây, còn có một kế hoạch B được thiết kế đặc biệt cho người dân thành đô, kết hợp các yếu tố của thành đô.
0: Vậy thì thời gian cụ thể của triển lãm lần này sẽ được chọn vào thời gian nào vậy?
1: Hiện tại, tác phẩm của kế hoạch B vẫn đã được chế tạo một cách bí mật. Có điều, tôi có thể đảm bảo với khán giả, triển lãm lần này của chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm mọi người thất vọng. Được rồi, một câu hỏi cuối cùng nữa.
3: Nguồn gốc sáng tác kế hoạch B là gì?
4: Xin hỏi, kế hoạch B đạt được trình độ nghệ thuật mà kế hoạch A đã được không?
3: Anh vừa nói, nguyên tố thành phố Dung Đô chủ yếu là chỉ điều gì đây?
1: Kế hoạch B sẽ lấy tài nguyên tại chỗ.
3: Vậy, đã xác định thời gian chưa?
1: Tôi tin tối đa là một tuần nữa.
3: Lấy nguyên liệu tại chỗ, có thể nói thêm không?
1: Được rồi, hôm nay nói tới đây thôi. Được rồi.
5: Nói thêm chút xíu đi mà.
0: Anh La.
6: Sài Tông Nguyên, anh đừng có quá đáng như vậy.
7: Anh có ý kiến gì với tôi?
6: Sao hả? Anh uy hiếp tôi hay sao?
7: Có gì từ từ nói, ngồi xuống đi.
6: Sao đây hả? Tôi thích đứng đây nói đó. Ngô Cương Hành tôi ăn ngay nói thẳng. Anh đừng có giở trò đó.
7: Tôi uy hiếp anh à? Uy hiếp hồi nào? Mọi người nói tôi uy hiếp anh ta rồi sao?
6: Mấy năm vừa qua, chuyện làm ăn của tôi luôn dính tành. Nếu như tôi xảy ra chuyện gì, Sài Tông Nguyên anh cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Cùng lắm thì cái chết lưới rách vậy.
7: Ai chết ai sống vẫn còn chưa biết đâu.
6: Tóm lại hôm nay tôi phải rút cổ phần chắc rồi. Đưa hợp đồng qua đây.
7: Anh Ngô à, nghĩ kỹ rồi hẳn làm.
6: Nói nhiều làm cái gì? Mau lên.
7: Triệu Tài,

Anh Ngô, rời khỏi Thành Tín vẫn là người một nhà. Hôm khác.

0: từ đây. Con giác cái này làm gì chứ? Hả? Hả? Thay bộ đồ mới đi. Chung tiền mặt này, cầm lấy mà xài. Có chuyện gì cần á, cứ tìm tôi. Hả?
1: Tôi thật không biết nên nói gì mới phải nữa. Cảm ơn anh Triệu, cảm ơn anh Sài. Hai ông chủ có gì dặn dò, Lý Xuyên đi, quyết không nói hai lời.
0: Được rồi, cứ vậy đi. Hôm nay tôi đưa anh đi thể trần, lên xe đi.
1: Dạ.
0: Bản báo cáo tài vụ của công ty trong quý này thể hiện rõ tài chính của công ty đang có vấn đề rất nghiêm trọng.
2: Chuyện của Lý Xuyên xử lý sao rồi?
0: Chuyện của anh ta đã giải quyết xong rồi.
2: Được rồi, không nói chuyện này nữa. Bây giờ nghiên cứu thuốc mới đã tiến hành tới giai đoạn nào rồi?
0: Hiện tại đã bước vào giai đoạn quan trọng nhất rồi. Bây giờ cần có số lượng lớn người thử thuốc.
2: Còn cần nguồn vốn rất lớn.
0: Đúng. Nhưng mà vấn đề đền bù cho những người thử thuốc trước đó vẫn chưa giải quyết xong. Mấy người hợp tác với tập đoàn chúng ta đã đơn phương hủy bỏ hợp đồng. Bây giờ tập đoàn của chúng ta trong ngoài là địch, tình huống rất khẩn cấp.
2: Hôm nay tôi nhìn thấy trên nhật báo của Dung Đô, tin trang đầu chính là Yukus, triển lãm nghệ thuật đương đại. Bên cạnh đó còn có một tấm hình của La Khôn và Thương Học Quân nữa. Cái tên Yukus này và La Khôn có lai lịch gì?
0: Triển lãm nghệ thuật này là một trong những dự án quan trọng năm nay. Còn La Khôn, anh ta là người tổ chức của dự án này. Mấy năm nay anh ta thường du lịch nước ngoài, có một thời gian thậm chí còn nhận được khen ngợi của tổ chức văn hóa giáo dục của Liên Hiệp Quốc.
2: Vẫn là hòa thượng từ nước ngoài về giỏi tụng kinh hơn.
3: Hôm đó cô đi coi mắt kết quả sao rồi?
4: Anh không biết thôi, tôi thấy anh chàng rất đẹp trai, tôi rất thích. Cuối cùng có một cô gái mang đôi giày cao gót lượn qua lượn lại, lượn qua lượn.
3: Trời quá, sao bên đó có nhiều người vậy?
4: Đúng đó.
3: Qua coi thử đi.
4: Đi.
5: Bối bối à, bối bối mau xuống đây, bối bối. Mọi người có ai giúp được không? Ai giúp tôi đi, giúp được không? Mau cứu nó xuống đi. Bối bối.
4: Dì à, có chuyện gì vậy?
5: Con mèo bị mắc kẹt ở trên cây, xin cô nghĩ cách cứu nó xuống đi. Cầu xin hai người, cảm ơn cô nhiều lắm.
3: Trời quá, lên đi. Lên đi.
4: Hồi nhỏ tôi từng bị

0: Mèo cắn.
1: Thiệt tình, làm sao leo lên đó
2: là vô
1: được.
2: Vô dụng thiệt đó.
1: Nguy hiểm quá.
2: Cầm lấy.
0: Ồ phải, đó làm sao lên được.
3: Nè cẩn thận nha anh bạn.
0: Còi thêm Lý lo lắng kìa. Cậu ấy leo lên được
3: cẩn
0: kìa.
3: Cẩn thận nha anh bạn.
0: Cẩn thận cậu.
3: Tôi
0: ơi.
3: Té đó.
0: Dì ơi, dì yên tâm đi. Anh ấy không sao đâu.
1: Đúng đó.
2: Bây giờ người trẻ tuổi vậy nhiều lắm. Đừng có sợ nha. Tao tao cứu mày đây.
4: Cậu gì ơi, cẩn thận
0: được rồi kìa, được rồi kìa.
4: Trời ơi, hay quá.
0: Được rồi.
1: Mở bài.
5: Mở lên.
6: Chia bài.
5: Mở chia bài đi. Mở lên.
2: Chia bài.
7: Anh hai, hôm nay cũng may mắn đó chứ. Anh có hứng thú chơi với tôi một ván không?
6: Không thành vấn đề.
7: Xin lỗi mọi người nha, hôm nay đóng cửa rồi.
5: Ủa, sao kỹ vậy?
2: Thua nhiều như vậy.
5: Đang chơi ngon trớn, chưa kịp dở vốn nữa.
2: Chết. Đi.
4: Bối bối. Ê, à
8: Thím đâu bối bối, đi đâu vậy?
4: Thím nói con biết nha. Vừa rồi nhân lúc thím không để ý, con mèo nhỏ này tự bỏ chạy ra ngoài đó, leo nó trên cây kia kìa.
8: Con coi thử.
4: Nó nghịch quá à. Cũng may gặp được người tốt bụng, nếu không thím thiệt tình chịu thua nó rồi.
8: Ý thím Lý à, sao chân mèo lại bị thương vậy?
4: Con à, thiệt là ngại quá. Cũng tại thím không tốt. Không phải thím ra phố mua băng cá nhân cho nó rồi sao?
8: Thím Lý, băng cá nhân đó dán cho người, sao xài cho mèo được? Con đưa nó tới bệnh viện thú y khám thử vậy. Nếu không bị viêm thì sao đây? Thím để xe về giùm con nha. Bây giờ con đi ngay.
4: Nè con à, thiệt là ngại quá.
8: Không sao đâu thím Lý.
7: Anh hai, hôm nay tôi chơi đơn giản chút.
6: Cậu nói sao cũng được hết, chơi đi.
7: Chơi sò lớn nhỏ đi.
6: Được thôi.

0: Tiếp tục đi.
1: Tôi thắng rồi.
2: Thắng rồi. Hay
0: tiếp tục không?
1: Tiếp tục.
0: Tiếp tục. Tiếp tục hả?

0: Tôi lại thắng nữa rồi.
1: Anh hai à, ván này tôi chơi lớn một chút ha.
2: Được thôi, không thành vấn đề.
1: Được,

0: Thưa quý vị, kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong sản xuất, kinh doanh và quản trị. Tỉnh Đắk Lắk cũng đang từng bước khai thác lợi thế của chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển nhanh và bền vững. Và đây cũng là nội dung trong chương trình tạp chí Kinh tế hôm nay. Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, dữ liệu công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành những nguồn lực mới của tăng trưởng, mở ra cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nâng cao năng suất, giảm chi phí, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Là địa phương có nhiều lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại và du lịch, Đắk Lắk đang từng bước đưa chuyển đổi số vào các lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Từ số hóa vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản trị sản xuất, kinh tế số đang dần trở thành động lực tăng trưởng mới của địa phương.
1: Những chiếc điện thoại thông minh, phần mềm quản lý vùng trồng hay mã QR truy xuất nguồn gốc giờ đây đã trở thành công cụ quen thuộc với nhiều doanh nghiệp và người sản xuất ở Đắk Lắk. Nếu trước đây sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ qua thương lái, thì nay nhiều doanh nghiệp đã chủ động kết nối khách hàng trên các nền tảng số, quản lý quy trình sản xuất bằng dữ liệu và từng bước hình thành chuỗi giá trị minh bạch. Đây cũng là xu hướng tất yếu khi các thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc, chất lượng và tính minh bạch của sản phẩm.
2: Trong cái xu hướng chuyển đổi số, theo Nghị định 57, thì nông nghiệp là có một mảng cực kỳ ưu tiên. Và theo cái xu hướng đấy thì tụi anh làm đơn vị tiên phong đi đầu và tụi anh là đơn vị triển khai, sau đó là cập nhật mọi thông tin minh bạch lên hệ thống công nghệ, chuyển từ một cái cây sầu riêng thực ngoài đời lên cái cây sầu riêng trên hệ thống không gian số. Như thế thì người tiêu dùng toàn cầu họ đều có thể thấy được cụ thể chi tiết cây sầu riêng, trái sầu riêng chúng ta nằm ở đâu, chăm sóc như thế nào.
1: Chuyển đổi số đang làm thay đổi cách thức tạo ra giá trị trong nền kinh tế. Nếu trước đây lợi thế cạnh tranh chủ yếu dựa vào quy mô sản xuất, thì nay dữ liệu, công nghệ và khả năng kết nối đang quyết định hiệu quả của chuỗi giá trị. Đối với Đắk Lắk, đây là cơ hội để các ngành hàng chủ lực nâng cao chất lượng, minh bạch nguồn gốc và từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường trong nước cũng như quốc tế. Hiện nay, sản phẩm có lợi thế trên sàn thương mại điện tử là các sản phẩm có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng ổn định, dễ bảo quản và thuận lợi trong vận chuyển. Đối với Đắk Lắk, các sản phẩm như cà phê, hồ tiêu, maca, cacao, sản phẩm ô cốp, đặc sản địa phương đang được tiêu thụ khá hiệu quả trên các nền tảng số. Đối với các loại trái cây theo mùa như sầu riêng, bơ, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đã kết hợp bán hàng trực tuyến, livestream và kết nối với các sàn thương mại điện tử để mở rộng đầu ra trong mùa thu hoạch.
3: Thì lâu nay hàng năm thì Liên Minh phối hợp với các trường, các trung tâm khoa học công nghệ là đào tạo mới chỉ giai đoạn là đào tạo tập huấn là lâu nay hàng năm đều, nhưng mà muốn đào tạo này mà muốn đỡ các bà con thành viên hợp tác xã trong toàn hệ thống mà chuyển đổi nhanh thì chúng ta phải có dữ liệu, thì vừa rồi tỉnh đã chỉ đạo cho Liên Minh chủ trì xây dựng cái kế hoạch này. Thứ nhất là chúng ta phải thu thập số liệu từ cây trồng hoặc nuôi vùng trồng như thế nào, là chúng ta nhập dữ liệu vào thì chúng ta mới có cơ sở này, chúng ta mới chuyển đổi số nhanh được. Thì hiện nay thì nay mai sẽ ban hành được kế hoạch này, tỉnh sẽ ban hành kế hoạch này và chúng ta bắt đầu là theo chức năng nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này thì các sở ban ngành cũng Liên Minh là sẽ đẩy nhanh và chúng ta tiến hành triển khai kế hoạch này.
1: Doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi ứng dụng thương mại điện tử, các nền tảng số đã mở rộng đáng kể thị trường tiêu thụ, tiếp cận được với khách hàng trên phạm vi cả nước, thậm chí kết nối với đối tác quốc tế. Quan trọng hơn, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số đã giúp doanh nghiệp đa dạng hóa kênh phân phối, giảm phụ thuộc vào thương lái, nâng cao khả năng thích ứng với biến động của thị trường, có thể chuyển đổi từ phương thức kinh doanh truyền thống sang mô hình đa kênh hiện đại và hiệu quả hơn.
4: Theo tôi nghĩ thì chuyển đổi số trong nông nghiệp thì thứ nhất là nó sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo về cái chất lượng và nói chung sẽ gây cái niềm tin cho người tiêu dùng. Thứ hai là chúng ta cũng biết là chuyển đổi số là một trong những cái kênh mà chúng ta có thể quảng bá rất là nhiều những cái thông tin ở trong nông nghiệp, trong đấy là nông dân cũng có thể là trao đổi thông tin với tất cả các bên liên quan, rồi có thể là trao đổi thông tin với nhau và trao đổi thông tin với những cái nhà tiêu thụ, những cái nhà nhập khẩu. Và tôi nghĩ nếu mà chúng ta làm tốt cái này thì chúng ta sẽ có một cái bước tiến vượt bậc để mà chúng ta có thể nâng cái tầm nông sản của chúng ta.
1: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển vũ bão của công nghệ số khẳng định kinh tế số đã và đang trở thành động lực cạnh tranh cốt lõi, quyết định năng lực phát triển của mỗi quốc gia và địa phương. Đối với Đắk Lắk, phát triển kinh tế số có ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, mở rộng thị trường, đặc biệt là trong các ngành kinh tế chủ lực như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại điện tử, logistics và du lịch. Việc khai thác hiệu quả dữ liệu sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.
5: Thì chúng ta đã có những cái thay đổi rất là rõ rệt. Thứ nhất là về các cái vấn đề liên quan đến thể chế, thì sau khi mà nghị quyết 57 đưa vào đời sống, thì tỉnh của chúng ta cũng giống như các cái địa phương khác thì đã ngay lập tức có rất nhiều những cái hành lang pháp lý quan trọng để tạo tiền đề cho cái việc thực hiện chuyển đổi số. Và bên cạnh đó thì tôi cũng thấy là Đắk Lắk có một cái lợi thế mà tôi nghĩ là rất quan trọng, đó là sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo của tỉnh đối với cái vấn đề về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo này.
6: Đội ngũ cán bộ công chức chúng ta phải chuyển cho được cái nhận thức này, và đó phải là thường xuyên, là thường trực trong từng cán bộ nhân viên, và sử dụng thật là thành thạo cái nền tảng số.
1: Với mục tiêu đưa kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng chính, Đắk Lắk đang hướng đến xây dựng một nền hành chính dựa trên dữ liệu, đổi mới sáng tạo và công nghệ số. Khi hạ tầng số, dữ liệu số, doanh nghiệp số và nguồn nhân lực số được phát triển đồng bộ, cùng với việc lan tỏa chuyển đổi số vào các ngành thế mạnh như nông nghiệp, chế biến, thương mại, logistics và du lịch, kinh tế số sẽ không chỉ góp phần nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn tạo động lực mới để Đắk Lắk bứt phá, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm ít nhất 30% GDP và từng bước trở thành phương thức phát triển chủ đạo vào năm 2045.
0: Thưa quý vị, để kinh tế số phát triển bền vững, đòi hỏi một nền tảng hạ tầng số và hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ. Từ mạng viễn thông, trung tâm dữ liệu, nền tảng số đến các cơ sở dữ liệu dùng chung đều đóng vai trò kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên số. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ và dữ liệu được chuẩn hóa, doanh nghiệp sẽ có điều kiện đổi mới mô hình sản xuất, mở rộng thị trường, còn chính quyền có thêm công cụ để nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ phát triển kinh tế.
1: Bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, điều quan trọng là phải có hệ sinh thái số đồng bộ, từ hạ tầng viễn thông, dữ liệu đến chính sách hỗ trợ. Đắk Lắk đang định hướng phát triển hạ tầng số hiện đại, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, thúc đẩy dữ liệu mở và hình thành các nền tảng số, phục vụ sản xuất kinh doanh.
7: Đề ra một số các cái bốn nhóm giải pháp cơ bản, trong đó giải pháp đầu tiên là chúng tôi muốn thúc đẩy là phát triển hạ tầng và phát triển kỹ thuật số lõi, đang tập trung vào công nghiệp phần cứng. Để thu hút các cái doanh nghiệp FDI để đầu tư vào phát triển phần cứng trong khu vực Đắk Lắk. Bên cạnh đấy thì cũng sẽ kèm thêm cả giải pháp về chuyển đổi số và làm xây dựng cái cơ sở dữ liệu để trở thành để biến Đắk Lắk thành một trung gọi là trung tâm về dữ liệu.
8: Thay đổi cái thói quen xã hội á, nó là một cái quá trình. Đó, nhất là các cái vùng bà con mình ở nông thôn á, vùng sâu vùng xa họ chưa có điều kiện để tiếp cận khoa học công nghệ chuyển đổi số, thì họ sẽ cảm thấy nó có cái bỡ ngỡ, đó là cái rào cản. Nhưng mà với cái ý chí và quyết tâm và với sự hỗ trợ của đảng nước hiện nay á, thì trong thời gian đến chắc chắn đó là khắc phục được. Cái thứ hai là ứng dụng công nghệ ở trong sản xuất nông nghiệp hiện nay á, thì dứt khoát là phải có cái đầu tư về máy móc, về thiết bị, về con người, về nhiều vấn đề. Nhưng mà không phải nông dân nào cũng có đủ khả năng, cho nên là cũng phải cần có những cái chính sách của xã hội.
1: Muốn chuyển đổi số thành công, yếu tố quyết định vẫn là con người. Từ cán bộ quản lý, doanh nghiệp đến người nông dân đều cần được trang bị kỹ năng số để có thể khai thác hiệu quả các nền tảng công nghệ. Đây cũng là điều kiện để chuyển đổi số lan tỏa đến từng ngành nghề, từng địa phương và từng hộ sản xuất. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất, từ việc quản lý vùng nguyên liệu, dự báo sâu bệnh, kiểm soát chất lượng đến kết nối tiêu thụ đều có thể được thực hiện trên nền tảng số, tạo nên chuỗi giá trị khép kín và minh bạch hơn. Thực tế cho thấy khi mạnh dạn đầu tư công nghệ, nhiều doanh nghiệp đã từng bước nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng ở nhiều quốc gia. Kinh tế số không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện trong từng quy trình sản xuất, từng đơn hàng trực tuyến và từng giao dịch không dùng tiền mặt.
9: Công ty Cacaoland mong muốn là địa phương có những cái chính sách đặc biệt cho lĩnh vực cacao, vì ngành cacao đã phát triển gần 20 năm. nhưng có một số cái vấn đề còn trăn trở mà chưa phát triển một cách toàn diện. Thứ nhất là khâu thị trường, khâu quảng bá sản phẩm, khâu đi hướng dẫn những cái ứng dụng những cái về công nghệ truy xuất. Thì sắp tới công ty Cacao Land cũng với đồng hành với bà con phát triển vùng nguyên liệu, công ty Cacao Land cũng xây dựng gọi là mã vùng truy xuất nguồn gốc để hướng đến là xuất khẩu cacao ra thị trường quốc tế.
1: Từ những mô hình thực tiễn cho thấy chuyển đổi số chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai đồng bộ. Bên cạnh ứng dụng công nghệ, việc hình thành các nền tảng dữ liệu, cơ chế chia sẻ thông tin và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ quyết định tốc độ phát triển của kinh tế số trong những năm tới. Để kinh tế số thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, Đắk Lắk đang tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng số, dữ liệu số, doanh nghiệp số và nguồn nhân lực số. Tỉnh cũng định hướng xây dựng các mô hình như dòng chảy nông sản số, sàn dữ liệu.
10: Thứ nhất là cái áp dụng khi áp dụng cái quy trình khoa học công nghệ cũng đòi hỏi phải có vốn đầu tư ban đầu khá lớn. Cái thứ hai là cũng cần phải có một cái trình độ hiểu biết để mà áp dụng những cái tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Và trước những cái khó khăn như vậy thì chúng tôi trong gian tới với vai trò trung tâm khuyến nông của tỉnh thì chúng tôi sẽ tăng cường các lớp đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn để hỗ trợ cho bà con nông dân áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, những cái khoa học công nghệ vào trong sản xuất nông nghiệp.
1: Để kinh tế số thực sự tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, việc triển khai cần được thực hiện đồng bộ từ hoàn thiện cơ chế chính sách đến đầu tư hạ tầng, phát triển dữ liệu và nguồn nhân lực. Quan trọng hơn, mỗi nhiệm vụ phải gắn với lộ trình cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và có tiêu chí đánh giá, đo lường hiệu quả để bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, Đắk Lắk xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, chính sách, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và kinh tế số lõi ICT, lan tỏa chuyển đổi số vào các ngành kinh tế với 5 mũi đột phá, phát triển doanh nghiệp số và nguồn nhân lực số, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, đồng thời nâng cao nhận thức, đẩy mạnh truyền thông, hợp tác và công tác đo lường, giám sát.

0: phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Và trong giai đoạn hiện nay thì Trung ương cũng đã xác định sẽ đổi mới mô hình tăng trưởng đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thì như vậy tỉnh Đắk Lắk cũng không nằm ngoài cái quỹ đạo này. Và rõ ràng là việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là chuyển đổi số ở địa phương, nó sẽ là một cái động lực mới và là một bài toán quan trọng, có thể nói là mang tính quyết định cho cái vấn đề phát triển của địa phương.
1: Phát triển kinh tế số không chỉ là ứng dụng công nghệ vào từng lĩnh vực mà là quá trình hình thành một phương thức phát triển mới, trong đó dữ liệu trở thành nguồn lực sản xuất, đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng và người dân doanh nghiệp là trung tâm của quá trình chuyển đổi. Với những lợi thế sẵn có cùng quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ, Đắk Lắk đang từng bước xây dựng nền kinh tế vận hành trên nền tảng số, tạo sức bật mới cho các ngành kinh tế chủ lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững trong kỷ nguyên số.
2: Thưa quý vị, chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này. Sau phần tin là bóng sự, ngành thuế Đắk Lắk tăng tốc thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn người nộp thuế thực hiện Nghị định số 252 năm 2026 của Chính phủ. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức trao thưởng cho các cá nhân hộ kinh doanh có hóa đơn trúng thưởng trong chương trình Hóa đơn may mắn kỳ quý 1 năm 2026.
1: Tại kỳ lựa chọn quay số trúng thưởng kỳ quý 1 năm 2026 đã có 14 hóa đơn may mắn trúng thưởng với tổng số tiền là 60 triệu đồng. Cụ thể, giải nhất trị giá 20 triệu đồng thuộc về cá nhân Phạm Xuân Ti, mã số thuế 865-636-0018, số hóa đơn 82, được lập ngày 22 tháng 1 năm 2026. 3 giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, thuộc về các cá nhân và hộ kinh doanh, cá nhân Nguyễn Thị Mãi, mã số thuế 879-514-510-001, số hóa đơn 2095, được lập ngày 21 tháng 3 năm 2026. Hộ kinh doanh nhà thuốc Thiên Khôi, mã số thuế 860307-1132, số hóa đơn 72, được lập ngày 22 tháng 3 năm 2026. Cá nhân Trần Văn Phú, mã số thuế 8239182593, số hóa đơn 786, được lập ngày 8 tháng 3 năm 2026. Ngoài ra, thuế tỉnh còn trao thưởng 5 giải 3, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Chương trình hóa đơn may mắn được thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhằm khuyến khích cá nhân hộ kinh doanh lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu, chống thất thu thuế, hình thành thói quen tiêu dùng văn minh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua hàng. Đối tượng được tham gia chương trình hóa đơn may mắn là người tiêu dùng cá nhân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.
0: Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2026, nhận được nhiều sự chỉ đạo sát sao của Thuế tỉnh Đắk Lắk và sự phối hợp tích cực của Ủy ban Nhân dân các xã phường, đồng thời tập thể công chức người lao động đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026, thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk thu được 1.900 tỷ đồng, đạt 69% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 54% dự toán phấn đấu, tăng 30% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng thu thuế phí và lệ phí được 1.212 tỷ đồng, đạt 72% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 61% dự toán phấn đấu, tăng 39% so với cùng kỳ. Đây là kết quả tích cực tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2026. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng được Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo chất lượng phục vụ. Công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định. Các dịch vụ thuế điện tử vận hành ổn định, góp phần giảm thời gian chi phí thực hiện thủ tục cho người nộp thuế. Đến nay, tỷ lệ hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng eTax Mobile đạt 86%, tỷ lệ đăng ký tài khoản thuế điện tử đạt 90%, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế và chất lượng phục vụ người nộp thuế. Thuế cơ sở 1 đã tập trung triển khai đồng bộ các công tác tuyên truyền hỗ trợ với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tổ chức 28 lớp tập huấn với hơn 25.600 lượt người tham dự, đăng tải 67 tin bài phóng sự, 54 bài tuyên truyền trên Zalo, gửi hơn 442.000 lượt email cho người nộp thuế. Thuế cơ sở 1 cũng đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế theo kế hoạch, qua đó đã tăng thu sau kiểm tra được hơn 9 tỷ đồng. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng của năm 2026, Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động tham mưu triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu, đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ, đảm bảo thu đúng thu đủ, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được các cấp giao.
2: Thưa quý vị và các bạn, đặt mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026 được các cấp giao trên cơ sở đạt được kết quả quan trọng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm. Từ nay đến hết năm, toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động, linh hoạt, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài ngành. Cùng với quyết tâm chính trị cao, toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động nỗ lực, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều biện pháp, nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, xử lý, thu nợ thuế, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, v.v. nhằm tăng tốc thu ngân sách nhà nước, triển khai thực hiện hiệu quả thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2026 được Trung ương và địa phương giao.
1: Năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk được Trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là 16.968 tỷ đồng. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao 17.952 tỷ đồng. Kịch bản phấn đấu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 19.694 tỷ đồng. Cục thuế giao phấn đấu là 19.800 tỷ đồng. Kết quả tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2026 thu được 8.837 tỷ đồng, đạt 52,1% dự toán Trung ương giao, đạt 49,2% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 44,9% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 44,6% dự toán phấn đấu do Cục thuế giao, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất thu được 7.079 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán Trung ương giao, đạt 59,7% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 56,8% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 56,3% dự toán phấn đấu do Cục thuế giao, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Số thu tiền sử dụng đất thu được 1.758 tỷ đồng, đạt 32% dự toán Trung ương giao, đạt 28,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 24,3% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 24,3% dự toán phấn đấu do Cục thuế giao, bằng 67,9% so với cùng kỳ. Từ tình hình thực tế và theo phân tích nhận định, thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026 có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm sẽ đối diện với những áp lực lớn, dự báo tốc độ thu sẽ chậm lại, yêu cầu đặt ra cho toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk phải chủ động, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó. Để phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong năm 2026, toàn ngành thuế tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, tập trung triển khai quyết liệt 7 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp và 55 giải pháp cụ thể xuyên suốt trong năm 2026. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục thuế, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, sẵn sàng linh hoạt triển khai kịp thời có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chống trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, mở rộng cơ sở thu, khai thác thêm các nguồn thu mới, xây dựng lại kịch bản thu, đảm bảo giao dự toán thu từng tháng quý, sát khả năng thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu được giao, tăng thu tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2025, tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách quản lý thuế, triển khai công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế.
3: Phải làm tốt cái công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế cũng như là kiểm tra theo kế hoạch tại doanh nghiệp nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những cái hành vi vi phạm pháp luật, chống thất thu cho ngân sách nhà nước, triển khai có hiệu quả cái kế hoạch cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tin học trong công tác quản lý thuế nhằm nâng cao cái tính minh bạch, chuyên nghiệp, tạo cái môi trường pháp lý lành mạnh, bình đẳng, từ đó thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng thu cho ngân sách nhà nước.
1: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, tăng cường khai thác dữ liệu từ các hệ thống ứng dụng để phân tích, đối chiếu dữ liệu, quản lý rủi ro, chống thất thu và chỉ đạo điều hành, triển khai mô hình quản lý thuế số theo chỉ đạo của Cục thuế, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào sử dụng thực tiễn quản lý thuế, nâng cao chất lượng tham mưu, rút ngắn thời gian xử lý công việc, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chính sách thuế mới ban hành bằng nhiều hình thức, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung tuyên truyền quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp tục chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh, tăng cường giám sát thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp có quy định sử dụng hóa đơn điện tử mà không thực hiện.
4: Hóa đơn điện tử thì em cũng thấy là cơ quan thuế rất là tạo điều kiện. Mình khách hàng mua hàng thì mình sẽ xuất hóa đơn đầy đủ. Dù khách hàng là không lấy hóa đơn nhưng mà bên em vẫn xuất đầy đủ theo số lượng nhập hàng và xuất hàng. Hồi trước mình theo thuế khoán thì mình sẽ không có nhập sổ sách đầy đủ. mình sẽ không nắm bắt được rõ về cái hàng hóa số lượng nhập bao nhiêu. Và sau khi mình sử dụng hóa đơn điện tử thì nhập xuất tồn mình nắm rõ hơn, và đơn giá nhập và đơn giá xuất thì mình nắm rõ hơn.
1: Tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, triển khai giải pháp chống thất thu thuế nhóm hộ kinh doanh có tổng doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm, triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế về kiểm soát rủi ro và chống thất thu thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, nhất là đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.
5: Trong thời gian tới, thuế cơ sở năm sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Cục Thuế, thuế tỉnh và tập trung trong công tác chống thất thu ngân sách, triển khai chống thất thu đối với hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ nhằm để giám sát, kiểm tra và đưa cái doanh thu yêu cầu người nộp thuế để kê khai sát đúng với doanh thu, tránh cái việc gian lận và tập trung cái việc kiểm soát rủi ro đối với trong lĩnh vực hóa đơn.
1: Tổ chức công tác kiểm tra thuế theo kế hoạch rà soát các ngành nghề lĩnh vực có dấu hiệu kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận cao, còn dư địa tăng thu hoặc có dấu hiệu thất thu để đưa vào kế hoạch kiểm tra. Kiểm tra theo chuyên đề đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, đối với doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, kinh tế số, dịch vụ ăn uống, các cửa hàng bán lẻ, thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý nợ, đôn đốc thu và cưỡng chế nợ thuế theo quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn người nộp thuế thực hiện Nghị định số 252 năm 2026 của Chính phủ nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Quản lý thuế số 108 năm 2025 ngày 30 tháng 6 năm 2026. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 252 năm 2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. Nghị định số 252 năm 2026 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kịp thời nắm bắt nội dung quy định số 252 năm 2026 của Chính phủ, thuế tỉnh tuyên truyền phổ biến một số nội dung như sau. 1. Phạm vi điều chỉnh. Nghị định số 252 năm 2026 quy định chi tiết một số điều, khoản, điểm, nội dung được giao tại Luật Quản lý thuế và biện pháp thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, gồm 1.1 quy định chi tiết một số điều, khoản, điểm của Luật Quản lý thuế, gồm khoản 1, điều 2 về người nộp thuế, khoản 2, điều 2 về cơ quan quản lý thuế, điểm C, khoản 2, điều 7 về cung cấp cho cơ quan quản lý thuế nước ngoài phù hợp với Điều ước quốc tế về thuế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết. Khoản 3, điều 7 về cơ quan quản lý thuế được công khai thông tin người nộp thuế trong các trường hợp. Khoản 4, điều 9 về nhà nước bảo đảm các nguồn lực tài chính cho hoạt động của lực lượng quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế, trong đó ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước hàng năm để xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý thuế, hóa đơn điện tử, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác để nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Khoản 5, điều 11 về sử dụng mã số thuế. Khoản 1, điều 12 về nội dung, trường hợp việc tính thuế, khoản thu khác, thông báo thuế, khoản thu khác do cơ quan quản lý thuế thực hiện. Khoản 2, điều 12 về tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác và các dịch vụ khác thì trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện việc khai nộp thuế, khoản thu khác tại Việt Nam. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, mỗi hạt cà phê làm nên thương hiệu Đắk Lắk hôm nay không chỉ kết tinh từ đất đỏ Bazan, khí hậu và công sức của người nông dân, mà còn chứa đựng những giá trị về trách nhiệm, sự minh bạch và khát vọng vươn xa. Trong những yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế, ngành cà phê Đắk Lắk đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng xanh hơn, bền vững hơn và chuyên nghiệp hơn. Từ việc tuân thủ các quy định trong sản xuất đến xây dựng thương hiệu gắn với bản sắc văn hóa, tất cả đang góp phần nâng tầm giá trị cho hạt cà phê của vùng đất thủ phủ cà phê Việt Nam. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 214.000 hecta cà phê, sản lượng bình quân khoảng 520.000 tấn mỗi năm, giữ vai trò là vùng sản xuất cà phê trọng điểm của cả nước. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, việc nâng cao năng suất đơn thuần không còn là mục tiêu duy nhất. Thay vào đó, chất lượng, tính bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc đang trở thành những yếu tố quyết định giá trị của hạt cà phê. Trong hành trình đó, liên kết sản xuất giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đang mở ra hướng đi hiệu quả, giúp người dân thay đổi phương thức canh tác, giảm chi phí, nâng cao chất lượng và ổn định đầu ra. 5 năm tham gia liên kết sản xuất cà phê cùng hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ du lịch ROFC, ông Izuanie ở xã Krông Năng thấy rõ hiệu quả từ việc thay đổi phương thức canh tác. Nhờ được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất theo hướng hữu cơ và bền vững, năng suất cà phê tăng đáng kể, chi phí đầu tư giảm trong khi giá bán luôn ổn định và cao hơn thị trường. Quan trọng hơn, liên kết sản xuất đã giúp người dân từng bước thay đổi tư duy, nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng thu nhập và chủ động hơn trong tìm kiếm đầu ra. Tham gia liên kết sản xuất, chúng tôi được hướng dẫn ghi chép nhật ký canh tác, sử dụng vật tư đúng quy định và chăm sóc cà phê theo quy trình bền vững. Nhờ vậy, năng suất và chất lượng đều được nâng lên, giá bán tốt hơn, người dân cũng yên tâm sản xuất vì có đầu ra ổn định. Từ việc sử dụng phân bón hợp lý, tăng cường phân hữu cơ, giảm thuốc bảo vệ thực vật đến bảo vệ độ phì của đất và nguồn nước, người dân đang từng bước tiếp cận các phương thức sản xuất thân thiện với môi trường. Không chỉ sản xuất theo hướng hữu cơ, nhiều vùng cà phê trên địa bàn tỉnh còn phát triển mô hình cà phê cảnh quan, cà phê chứng nhận và cà phê bền vững. Đây không chỉ là yêu cầu của thị trường mà còn là giải pháp để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và nâng cao giá trị sản phẩm trong dài hạn.
2: Cà phê thì cũng có lồng ghép, công ty cũng có cho những cái cây giống trồng rừng đó, chẳng hạn như là cây núc nát này, rồi cây hương, cây cà te. Mà đầu tiên nhất là phải nói là đầu tư về cà phê để tái canh cho nông dân. Đó. Còn sau rồi còn cây rừng thì hỗ trợ những cây đó. Vì khi cà phê là nó không thể chịu được gió, mà khi mà trồng được những cây đó thì nó tạo được cái vành đai rừng để chắn gió, hữu hiệu cho cà phê.
3: Những năm qua, hợp tác xã được chương trình hỗ trợ về tập huấn khoa học kỹ thuật, chăm sóc cây trồng, được hỗ trợ về cây giống, được hỗ trợ về các cái chương trình cảnh quan, như là trồng cây che mát cho vườn cà phê, tiêu, mang lại cái hiệu quả phát triển kinh tế rất là cao trong cái chương trình này.
1: Từ những thay đổi trong nhận thức đến hành động cụ thể trên từng diện tích sản xuất, người nông dân đang trở thành chủ thể của quá trình chuyển đổi. Mỗi quy trình được tuân thủ, mỗi nhật ký được ghi chép đầy đủ, không

0: tế. Đây chính là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành cà phê Đắk Lắk trong bối cảnh hội nhập.
1: Thưa quý vị, từ sản xuất theo liên kết, hữu cơ và bền vững, ngành cà phê Đắk Lắk đang tiếp tục bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu hơn. Đó là chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định mới của thị trường quốc tế. Đây không chỉ là yêu cầu để duy trì xuất khẩu mà còn là cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị của hạt cà phê Việt Nam.
0: Tháng 6 năm 2023, Liên minh châu Âu ban hành quy định chống mất rừng và suy thoái rừng EUDR. Theo đó, các sản phẩm nhập khẩu vào thị trường này, trong đó có cà phê, phải chứng minh không liên quan đến hoạt động mất rừng sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 và có thể truy xuất nguồn gốc đến từng vùng sản xuất. Dự kiến từ tháng 1 năm 2027, quy định này sẽ chính thức được áp dụng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Liên minh châu Âu. Đối với Việt Nam, quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để tái cơ cấu ngành hàng theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trước yêu cầu đó, nhiều chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng, số hóa thông tin sản xuất và truy xuất nguồn gốc đã được triển khai tại Đắk Lắk.
2: Trong thời gian thực hiện dự án của chương trình này thì đã thay đổi rất là nhiều những cái nhận thức của người dân trong thực hiện trong sản xuất cà phê. Người dân đã thay đổi rất là nhiều, cụ thể là các hoạt động về áp dụng các cái sản phẩm đầu vào. Ví dụ như rằng là người dân Krông Năng trước đây sử dụng rất là nhiều các thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là cái thuốc diệt cỏ, mà hiện tại thì chúng tôi thấy rằng là hầu như 100% người dân không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là các cái thuốc bảo vệ thực vật bị cấm. Hái cà phê quả chín, các hoạt động về sen canh, trồng sen nhằm nâng cao cái điều kiện sinh kế cũng như rằng là đảm bảo được các cái hoạt động về giảm phát thải khí nhà kính.
0: Từ việc đo tọa độ vùng trồng, cập nhật hồ sơ sản xuất đến số hóa dữ liệu nông hộ, toàn bộ chuỗi sản xuất cà phê đang được chuẩn hóa theo yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Những thay đổi này đang diễn ra ngay tại từng vườn cà phê. Từ chỗ sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, nhiều nông hộ đã từng bước làm quen với việc quản lý thông tin vùng trồng, ghi chép quá trình canh tác và thực hiện các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Đây là bước chuyển quan trọng giúp người dân chủ động thích ứng với những tiêu chuẩn mới của thị trường. Khi tham gia chương trình hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu chống mất rừng và truy xuất nguồn gốc, chúng tôi được hướng dẫn xác định vị trí vùng trồng, cập nhật thông tin sản xuất và lưu giữ hồ sơ canh tác. Nhờ đó, người dân hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường, đồng thời yên tâm hơn khi sản phẩm làm ra đáp ứng được các tiêu chuẩn xuất khẩu. Đến nay, đã có hơn 60.000 nông dân tại Đắk Lắk tham gia các chương trình sản xuất đáp ứng yêu cầu chống mất rừng của Liên minh châu Âu, với khoảng 180.000 hecta được hoàn thiện dữ liệu và xác thực thông tin vùng trồng. Những con số này cho thấy sự chủ động của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong việc thích ứng với các yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi không chỉ nhằm đáp ứng một quy định hay một thị trường cụ thể, mà còn tạo nền tảng để ngành cà phê phát triển theo hướng minh bạch, có trách nhiệm và bền vững hơn.
3: Đó là sự tham gia của các cái doanh nghiệp cà phê, hồ tiêu và trái cây đã tạo ra cái chuỗi liên kết sản xuất theo chuỗi, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và kết nối thị trường. Cái sự tham gia của người dân, của nông dân trồng cà phê, và đây là cái yếu tố mấu chốt có thể quyết định cái thành công của chương trình. Bởi vì tất cả các mục tiêu bền vững cho ngành hàng cà phê có đạt được hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào chính mỗi người nông dân. Và do vậy chúng tôi đánh giá rất là cao cái sự tham gia và đồng hành của bà con nông dân trong suốt thời gian qua.
0: Theo các chuyên gia, EUDR không phải là đích đến cuối cùng mà là bước khởi đầu cho quá trình chuyển đổi theo hướng minh bạch và bền vững của ngành cà phê. Khi các tiêu chuẩn được đáp ứng, giá trị của hạt cà phê không chỉ nằm ở sản lượng hay xuất khẩu mà còn mở ra cơ hội xây dựng thương hiệu, khẳng định bản sắc và vị thế của cà phê Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.
1: Thưa quý vị, mỗi hạt cà phê không chỉ mang trong mình giá trị của một sản phẩm nông nghiệp mà còn chứa đựng câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa sản xuất. Khi chất lượng được khẳng định bằng sự tuân thủ và trách nhiệm, đó cũng là lúc cà phê Đắk Lắk có thêm cơ hội để xây dựng thương hiệu, nâng tầm vị thế trên thị trường quốc tế.
0: Đắk Lắk không chỉ là vùng sản xuất cà phê lớn nhất cả nước mà còn là nơi hình thành một không gian văn hóa cà phê đặc trưng của Tây Nguyên. Trên vùng đất đỏ Ba Gian màu mỡ, cây cà phê đã gắn bó với đời sống người dân qua

0: nhiều thế hệ, có phần tạo nên bản sắc riêng cho vùng đất được mệnh danh là thủ phủ cà phê Việt Nam. Ngày nay, cùng với sự thay đổi của xu hướng tiêu dùng, giá trị của hạt cà phê không chỉ được quyết định bởi sản lượng hay chất lượng sản phẩm. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ, phương thức sản xuất, trách nhiệm với môi trường và những giá trị văn hóa mà sản phẩm mang theo. Đây cũng là cơ hội để Đắk Lắk xây dựng thương hiệu cà phê dựa trên những lợi thế riêng có của vùng đất, con người và truyền thống sản xuất cà phê lâu đời. Người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến hương vị hay chất lượng sản phẩm, họ muốn biết cà phê được sản xuất ở đâu, bằng phương thức nào và câu chuyện phía sau sản phẩm đó là gì. Những giá trị về nguồn gốc, văn hóa và tính bền vững đang góp phần tạo nên sức cạnh tranh cho cà phê trên thị trường quốc tế. Những năm gần đây, cùng với việc phát triển các vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhiều doanh nghiệp và cơ sở chế biến tại Đắk Lắk đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển cà phê đặc sản và các dòng sản phẩm chế biến sâu. Không chỉ bán nguyên liệu, nhiều đơn vị đã chú trọng xây dựng thương hiệu gắn với câu chuyện vùng nguyên liệu, văn hóa bản địa và hành trình tạo ra sản phẩm, qua đó từng bước gia tăng giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ.
1: Đưa cái sản phẩm đi ra thế giới là đầu tiên là cái chất lượng nó phải đảm bảo trước, từ khâu sản xuất, từ khâu chọn sản phẩm, từ khâu đóng gói bao bì. Và cái thứ hai nữa là tạo được cái sự đặc biệt của Robusta để cho người dùng công nhận một cái sự đặc biệt nào đó của Robusta.
2: Chỉ khi doanh nghiệp có cái quan điểm nhìn cà phê góc độ đó là cà phê vật lý, xã hội, tinh thần, kết hợp với chiến lược của tỉnh Đắk Lắk định vị Buôn Ma Thuột là cà phê ngon nhất của thế giới, thì chúng tôi tin rằng đó là doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn cộng hưởng với những chiến lược của tỉnh nhà thì sẽ giúp cho cà phê Buôn Ma Thuột, cà phê Việt Nam cất cánh và có vị trí trên bản đồ của thế giới.
0: Thực tế cho thấy thương hiệu không được tạo nên từ một sản phẩm đơn lẻ mà là kết quả của cả một quá trình xây dựng niềm tin, trong đó chất lượng ổn định, nguồn gốc minh bạch và trách nhiệm trong sản xuất chính là những yếu tố cốt lõi. Khi người nông dân tuân thủ quy trình sản xuất, hợp tác xã xây dựng vùng nguyên liệu bền vững và doanh nghiệp chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, giá trị của hạt cà phê sẽ không ngừng được nâng lên. Xu hướng tiêu dùng trên thế giới đang chuyển mạnh sang các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất có trách nhiệm và bền vững. Đây là cơ hội để cà phê Đắk Lắk phát huy lợi thế của vùng nguyên liệu, văn hóa cà phê và chất lượng sản phẩm nhằm tiếp cận những phân khúc thị trường có giá trị cao hơn. Từ những thay đổi trong phương thức sản xuất, chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế đến xây dựng thương hiệu gắn với bản sắc riêng của vùng đất, ngành cà phê Đắk Lắk đang từng bước chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kiến tạo giá trị. Tuân thủ pháp luật và các tiêu chuẩn của thị trường không chỉ là yêu cầu của quá trình hội nhập mà còn là nền tảng để nâng cao chất lượng, bảo vệ môi trường và gia tăng giá trị cho hạt cà phê. Khi mỗi hạt cà phê mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và trách nhiệm trong sản xuất, đó cũng là lúc thương hiệu cà phê Đắk Lắk được bồi đắp vững chắc hơn, góp phần khẳng định vị thế của thủ phủ cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.
3: Chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của xã hội, môi trường cũng đang phải đối mặt với nhiều áp lực từ rác thải sinh hoạt, ô nhiễm, suy giảm tài nguyên và biến đổi khí hậu. Trước thực trạng đó, ngày càng nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang góp sức bằng những hành động thiết thực để gìn giữ màu xanh của quê hương. Không cần những việc làm quá lớn lao, chỉ từ những việc nhỏ như trồng một cây xanh, nhặt một túi rác hay tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng cũng đang tạo nên những thay đổi tích cực. Trong chuyên mục truyền hình thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những hoạt động ý nghĩa cũng như những phong trào mà tuổi trẻ Đắk Lắk đã thực hiện trong công tác bảo vệ môi trường. Những năm gần đây, các hoạt động bảo vệ môi trường do tổ chức đoàn phát động đã được triển khai thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Các đợt ra quân vệ sinh môi trường gắn với phong trào Ngày Chủ nhật Xanh, Thứ bảy tình nguyện, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hay tháng thanh niên cũng được duy trì. Mỗi đợt ra quân đều thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tại các tuyến đường, liên thôn, khu dân cư, trường học, khu vực công cộng hay các điểm thường xuyên phát sinh rác thải, lực lượng đoàn viên thanh niên cùng nhau thu gom rác, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, làm sạch khuôn viên và chỉnh trang cảnh quan. Những công việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng. Mỗi bao rác được thu gom không chỉ giúp môi trường sạch hơn mà còn góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm, tạo nên diện mạo khang trang cho từng địa phương. Điều đáng ghi nhận là các hoạt động này không chỉ diễn ra vào những dịp phát động cao điểm mà đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều cơ sở đoàn. Nhiều chi đoàn duy trì lịch ra quân định kỳ hàng tháng, hàng quý, xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công đoàn viên phụ trách từng tuyến đường, từng khu vực. Việc duy trì thường xuyên đã góp phần hình thành ý thức tự giác trong mỗi đoàn viên, đồng thời tạo sức lan tỏa đến người dân địa phương.
1: Các công trình thanh niên thì sau khi mà công tác dọn dẹp đã xong, bàn giao cho tổ dân phố và bàn giao cho ủy ban và chợ thì là sẽ có những cái công việc như là phụ trách quản lý, giao lại trách nhiệm cho phụ trách quản lý. Bên cạnh đó thì tụi em cũng sẽ thường xuyên xuống đây để cắm bảng tuyên truyền và cũng thường xuyên là cũng sẽ là tạo ra một cái động lực cho người dân. Ví dụ như là tụi em sẽ dọn dẹp hàng tuần, hàng tháng, sẽ là một cái ngày ra quân ấn định nào đó sẽ xuống đây dọn dẹp để từ đó là tuyên truyền cho họ biết, người dân họ biết là để tránh xả rác.
0: Trong mỗi hoạt động, đoàn viên thanh niên luôn là những người đi đầu. Không quản ngày nghỉ hay thời tiết nắng nóng, nhiều bạn trẻ vẫn có mặt từ sớm để cùng nhau dọn dẹp vệ sinh môi trường. Chính tinh thần tình nguyện ấy đã truyền cảm hứng cho nhiều người dân, tổ chức cùng tham gia.
2: Cộng đồng xanh Đắk Lắk là hướng đến hai mục tiêu, đó là giáo dục và kết nối. Đó là hai từ khóa mà xanh Đắk Lắk sẽ cố gắng đạt được cũng như là triển khai thành công. Về giáo dục thì chúng tôi sẽ triển khai các cái chương trình, các cái workshop vào các cái trường học như là trường đại học, phổ thông trung học, kể cả cấp tiểu học. Đó, tạo những cái hoạt động như là đổ rác lấy quà, đổ bin lấy quà, các cái hoạt động tái chế để lan tỏa cái tình yêu môi trường đến cho thế hệ trẻ. Và thông qua đó giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề môi trường và tình hình môi trường hiện nay của đất nước Việt Nam. Về kết nối thì xanh Đắk Lắk sẽ tăng cường hơn nữa đến với các tổ chức, các cơ sở ban ngành trên địa bàn tỉnh cũng như là các doanh nghiệp và chính quyền địa phương để thông qua đó đẩy mạnh hơn nữa cái vấn đề về môi trường.
0: Cùng với hoạt động dọn vệ sinh, phong trào trồng cây xanh cũng được tuổi trẻ Đắk Lắk hưởng ứng mạnh mẽ. Tại nhiều địa phương, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia trồng cây trên các tuyến đường, trong khuôn viên trường học, trụ sở cơ quan, nhà văn hóa và các khu đất công cộng. Hàng nghìn cây xanh đã được trồng mới, góp phần tăng diện tích cây xanh, cải thiện môi trường và tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp. Đối với các bạn trẻ, trồng cây không chỉ là hưởng ứng một phong trào mà còn là trách nhiệm đối với tương lai. Bởi một cây xanh hôm nay sẽ mang lại bóng mát nhiều năm sau, góp phần điều hòa không khí, giảm bụi và tạo môi trường sống trong lành hơn. Chính vì vậy, sau mỗi đợt trồng cây, các cơ sở đoàn đều tiếp tục phân công đoàn viên chăm sóc, tưới nước, làm cỏ và theo dõi quá trình sinh trưởng của cây để bảo đảm cây phát triển tốt.
3: Thì với tinh thần lan tỏa của thanh niên tình nguyện xung kích thì luôn mang trong mình một cái sứ mệnh, đó là lan tỏa tinh thần. Trước hết là được thể hiện lượng hóa qua các chương trình cụ thể như là Chủ nhật xanh để triển khai lan tỏa tinh thần của đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã. Tại vì trên địa bàn xã Buôn Đôn thì có rất nhiều tuyến đường, cụ thể ở tại 8 thôn Buôn ạ. và các đường liên thôn thì đều được che phủ bởi hàng cây xanh của đội thanh niên tình nguyện. Nhà thường thì sẽ có một số hoạt động thường kỳ cũng như là tưới nước, tỉa cành, và được hơn nữa sẽ là phân bón cho cây để cây phát triển tốt hơn.
0: Song song với việc dọn rác và trồng cây xanh, các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường cũng được triển khai bằng nhiều hình thức. Thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn thanh niên, hoạt động ngoại khóa trong trường học và mạng xã hội, nhiều thông điệp về bảo vệ môi trường đã được lan tỏa đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những việc làm thiết thực như không xả rác bừa bãi, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông, giảm đồ nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước và trồng thêm cây xanh. Đây đều là những việc làm không quá khó thực hiện, nhưng nếu được duy trì thường xuyên sẽ mang lại hiệu quả lâu dài đối với môi trường. Không chỉ thay đổi bản thân, nhiều đoàn viên còn tích cực vận động người thân, bạn bè và hàng xóm cùng thực hiện. Mỗi lời nhắc nhở đúng lúc, mỗi hành động gương mẫu đều góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng. Khi ngày càng có nhiều người cùng giữ gìn môi trường thì hiệu quả mang lại sẽ lớn hơn rất nhiều so với những chiến dịch ngắn hạn. Bên cạnh các hoạt động thường xuyên, tuổi trẻ Đắk Lắk còn tích cực hưởng ứng nhiều chương trình lớn về môi trường do Trung ương đoàn và tỉnh đoàn phát động. Qua mỗi chiến dịch, tinh thần xung kích của đoàn viên tiếp tục được khẳng định bằng những công trình, phần việc cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Chính sự chủ động, sáng tạo trong cách làm đã giúp các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng đi vào chiều sâu, tránh hình thức và mang lại hiệu quả thiết thực.
4: Sau khi tổ chức trồng cây như thế này thì ở bên ban chấp hành đoàn xã cũng như đoàn viên thanh niên tại địa bàn xã Chu Đăng cũng có kế hoạch cụ thể hàng tuần và hàng tháng sẽ chăm sóc, tưới, bón phân và vun trồng cho cây, tỉa cành hoặc là cũng có thể thực hiện vào các buổi như thứ bảy, chủ nhật, ở những cái giờ mà các bạn đoàn viên thanh niên cùng ra quân để tham gia chăm sóc, theo dõi hàng tháng và nếu.
0: Một trong những điểm đáng ghi nhận là các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng nhận được sự đồng hành của người dân. Nếu trước đây nhiều người chỉ đứng quan sát thì nay đã chủ động cùng tham gia dọn vệ sinh, trồng cây xanh và giữ gìn cảnh quan nơi sinh sống. Nhiều hộ gia đình đã hình thành thói quen quét dọn khu vực trước nhà, bỏ rác đúng nơi quy định, không đổ rác xuống kênh mương, ao hồ và tích cực hưởng ứng các đợt tổng vệ sinh do địa phương phát động. Sự đồng hành của người dân đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, bởi bảo vệ môi trường chỉ thật sự hiệu quả khi trở thành việc làm tự giác của mỗi người. Vai trò tiên phong của tuổi trẻ vì thế đang được khẳng định. Không chỉ trực tiếp thực hiện các công trình phần việc, đoàn viên thanh niên còn là những người truyền cảm hứng, góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng bằng chính những hành động cụ thể.
5: Đoàn thanh niên cũng ban hành các kế hoạch, rồi xây dựng các phần việc đến các chi đoàn, các đoàn cơ sở để thực hiện. Nhất là xóa các điểm đen về rác thải, trồng thêm các cây xanh ở tại các tuyến đường trung tâm của xã và các tuyến đường liên thôn, liên xã để tạo cảnh quan mỹ quan, nhằm đưa bộ mặt của xã nhà ngày càng xanh và đẹp.
0: Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn không ít khó khăn. Ở một số nơi, tình trạng xả rác bừa bãi vẫn còn xảy ra, việc phân loại rác tại nguồn chưa được thực hiện đồng bộ. Thói quen sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần vẫn còn phổ biến. Điều đó cho thấy, bên cạnh các hoạt động tình nguyện, việc nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức tự giác trong cộng đồng vẫn là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên và lâu dài. Đối với tuổi trẻ Đắk Lắk, bảo vệ môi trường không chỉ là hưởng ứng một phong trào mà còn là trách nhiệm đối với quê hương. Mỗi công trình thanh niên, mỗi phần việc tình nguyện đều hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sống xanh hơn, sạch hơn và văn minh hơn. Từ những việc làm bình dị như nhặt một mảnh rác, trồng thêm một cây xanh, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước hay hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, đoàn viên thanh niên đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Điều đáng quý là tinh thần ấy không chỉ được thể hiện trong các chiến dịch lớn mà đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều bạn trẻ. Sau mỗi hoạt động, điều còn lại không chỉ là những tuyến đường sạch đẹp hay những hàng cây mới được vun trồng mà còn là ý thức trách nhiệm được lan tỏa đến từng người dân. Khi ngày càng có nhiều người cùng chung tay bảo vệ môi trường, những giá trị tích cực sẽ tiếp tục được nhân lên.
3: Trên sự chỉ đạo của tỉnh đoàn Đắk Lắk thì tiếp chúng em ở đây cũng sẽ tiếp tục là nhân rộng những cái mô hình về trồng cây để phủ xanh của toàn xã, và cũng để tiếp tục là trồng hàng cây ở tại các tuyến đường thôn buôn để tiếp tục lại có những cái hàng cây đẹp của thanh niên. Và đó cũng là một cái dấu ấn mà chúng em cũng muốn tạo dựng để bà con nhân dân họ thấy được cái sự trồng cây như vậy thì nó rất là mát mẻ cũng như là thân thiện đối với môi trường.
0: Có thể khẳng định rằng các hoạt động của tuổi trẻ Đắk Lắk đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao ý thức cộng đồng và bảo vệ môi trường. Dù mỗi việc làm chỉ là một đóng góp nhỏ, nhưng khi được thực hiện bằng sự kiên trì và trách nhiệm sẽ tạo nên những thay đổi lớn. Chính từ những hình ảnh giản dị ấy, hình ảnh màu áo xanh thanh niên ngày càng để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người dân. Bảo vệ môi trường là hành trình lâu dài, đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng. Trong hành trình đó, tuổi trẻ Đắk Lắk đang tiếp tục khẳng định vai trò xung kích bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Những con đường được giữ gìn sạch sẽ, những hàng cây ngày một xanh tốt hay những thói quen sống thân thiện với môi trường đang dần được hình thành chính là minh chứng cho sự nỗ lực của các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh. Mỗi hành động đẹp hôm nay sẽ góp phần tạo nên một môi trường sống tốt hơn cho ngày mai. Và với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cùng khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Đắk Lắk sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững. Chuyên mục truyền hình thanh niên kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thúy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Cành cây gãy đổ, hai phụ nữ bị thương nhẹ.
0: Cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng. Ưu tiên hàng Việt bắt đầu từ nhà sản xuất. Những cánh đồng xanh vì môi trường. Những nhịp tim được hồi sinh.
2: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 49 quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Lần đầu tiên, các hành vi vi phạm khi sử dụng AI trong học tập, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học được quy định cụ thể, tạo cơ sở pháp lý để xử lý các trường hợp lợi dụng AI nhằm gian lận trong học tập và nghiên cứu. Theo báo cáo của Gemini Đông Nam Á 2026, Việt Nam hiện là quốc gia có tỷ lệ sử dụng AI phục vụ học tập cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Có tới 17% tổng số câu lệnh người dùng Việt Nam gửi đến ứng dụng AI của Google liên quan đến học tập, tỷ lệ cao nhất trong khu vực. Trung bình mỗi tháng có hơn 160.000 học sinh, sinh viên sử dụng các công cụ AI để giải toán, phân tích dữ liệu hoặc xây dựng kế hoạch học tập, trong khi đội ngũ giáo viên tạo khoảng 55.000 yêu cầu hỗ trợ giảng dạy mỗi ngày. Việc ban hành quy định này cho thấy cơ quan quản lý đã chuyển từ tư duy khuyến khích ứng dụng công nghệ sang quản trị việc sử dụng công nghệ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8.
0: 6 tháng đầu năm 2026, thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Chi cục Quản lý thị trường đã phát hiện 172 vụ vi phạm, Công an tỉnh phát hiện 306 vụ, Sở Y tế phát hiện xử phạt 18 cơ sở. Phần lớn các vụ vi phạm được xử lý hành chính với tổng số tiền xử phạt trên 2,8 tỷ đồng. Thực tế trên cho thấy công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp tục là vấn đề nổi cộm, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng, sự minh bạch của doanh nghiệp, các địa phương trong việc kiểm tra, giám sát, trang bị kỹ năng cho người tiêu dùng. Đồng thời cũng đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao trách nhiệm phối hợp tốt với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc nhận biết, lựa chọn thực phẩm an toàn và tố giác khi thấy các dấu hiệu vi phạm.
2: Khoảng 16 giờ 46 phút ngày 22 tháng 7 năm 2026, tại đường Ngô Quyền đoạn giao với đường Lê Thị Hồng Gấm, một cành cây xanh bất ngờ bị gãy rơi xuống trúng hai phụ nữ đang lưu thông trên đường. Rất may vụ việc không gây thiệt hại nghiêm trọng, hai nạn nhân chỉ bị xây sát nhẹ. Sự cố là lời cảnh báo trong thời điểm Đắk Lắk đang bước vào mùa mưa, thường xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn từ cây xanh, biển quảng cáo, công trình tạm, v.v. Người dân khi tham gia giao thông cần chú ý quan sát, hạn chế di chuyển qua khu vực có nhiều cây lớn trong thời điểm mưa dông, đồng thời chủ động phòng tránh để bảo đảm an toàn cho bản thân.
0: Thưa quý vị, trước tình trạng một số thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tự ý độ chế xe điện, thay đổi kết cấu, nâng công suất để chạy với tốc độ cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Gần đây, nhiều phụ huynh đã chủ động phản ánh tình trạng này đến đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, đồng thời tự nguyện đưa con em và phương tiện đến làm việc với lực lượng chức năng. Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ cảnh sát giao thông đã kiểm tra từng phương tiện, hướng dẫn tháo bỏ các thiết bị độ chế, khôi phục lại hiện trạng kỹ thuật ban đầu theo đúng quy định. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tuyên truyền các quy định của pháp luật về nghiêm cấm tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, phân tích những nguy cơ mất an toàn khi xe điện bị nâng công suất, cải tạo trái phép và nhắc nhở phụ huynh tăng cường quản lý, không để con em sử dụng phương tiện đã bị độ chế. Việc phụ huynh chủ động phát hiện, phản ánh và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông xử lý xe điện độ chế không chỉ giúp ngăn ngừa nguy cơ tai nạn giao thông mà còn thể hiện sự đồng hành của gia đình trong công tác giáo dục, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và hình thành văn hóa giao thông an toàn trong thanh thiếu niên.

0: Thưa quý vị, những ngày qua, ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Lê Văn Cung ở thôn 8 xã Hòa Sơn luôn đông kín người ra vào. Không chỉ người thân, hàng trăm người dân, lực lượng công an, dân quân, các nhóm thiện nguyện và mạnh thường quân đều có mặt với chung một mong muốn, sớm tìm được cháu LVM mất tích từ chiều ngày 17 tháng 7. Ngôi nhà nơi gia đình cháu M sinh sống nằm lọt thỏm giữa khu vực rẫy giáp rừng Chư Giang Xin. Dân cư thưa thớt xung quanh là các tuyến đường đất dẫn vào nương rẫy, hầu như không có camera an ninh. Vì vậy, những thông tin về hành trình của cháu trong buổi chiều xảy ra vụ việc chủ yếu được xác định từ lời kể của người dân địa phương. Theo đó, cháu M đã hai lần đi theo hướng lên rẫy và được người dân gặp, đưa trở về nhà. Tuy nhiên, khi tiếp tục đi lên rẫy lần thứ ba, cháu đã mất tích.
1: Hỗ trợ gia đình hết sức là nhiệt tình, trên 100 đến 200 người vừa đi tìm kiếm, và bên cạnh đó thì có lực lượng công an và xã đội thì túc trực tìm kiếm ban ngày, tìm kiếm rồi tiếp tục ban đêm tìm kiếm tới khoảng 23 đến 24 giờ, và những đội Blackcam và đội công an tỉnh cũng về hỗ trợ cho bà con nhân dân.
0: Những ngày qua, thời tiết lúc nắng lúc mưa, cả ngày đêm từng tốp từ 5 đến 7 người mang theo dao phát và nước uống chia nhau men theo các lối mòn, khe suối, hốc đá và khu vực rừng rậm trên dãy Chư Giang Xin để tìm kiếm cháu M. Các đội flycam cũng được huy động bay quét liên tục trên diện rộng, hỗ trợ xác định những khu vực nghi vấn để lực lượng phía dưới tiếp cận. Mỗi khu vực nghi vấn đều được rà soát nhiều lần. Tuy nhiên, địa hình núi đá phức tạp với nhiều hốc sâu, tán rừng dày đã khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều trở ngại.
2: Ban ngày anh em có đi bay quét thì có những cái điểm nghi ngờ thì cũng không chính xác được, cũng có khoanh vùng lại để mọi người đi tìm.
0: Mỗi ngày đi qua là thêm một ngày thấp thỏm, hy vọng, lo âu đan xen của gia đình. Mọi tâm tư đều dồn vào việc tìm kiếm người mất tích. Sự đồng hành sẻ chia của cộng đồng đã trở thành điểm tựa để gia đình nuôi hy vọng.
3: Cảm ơn các anh, các chú, các anh đây này cũng nhiệt tình lắm. Mạnh thường quân đồ các kiểu, nói chung là lo hết tất cả ăn tập luôn.
0: Đến thời điểm này, công tác tìm kiếm vẫn đang được các lực lượng duy trì với quyết tâm không bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Tất cả đều chung một mong muốn, sớm đưa cháu M trở về trong vòng tay gia đình. Cao vé số trực tuyến, cơ hội trúng thưởng lớn. Chỉ cần mua một gói vé số là có cơ hội nhận giải thưởng giá trị. Đã có nhiều người nhận thưởng thành công. Những lời mời gọi như vậy xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh hoặc thử vận may, các đối tượng dàn dựng những buổi livestream cào vé số với hình ảnh bắt mắt, liên tục thông báo có người trúng thưởng để tạo lòng tin. Chỉ một phút mất cảnh giác, người dân có thể trở thành nạn nhân của những đường dây lừa đảo hoạt động tinh vi trên không gian mạng.
4: Đánh vào cái tâm lý là thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để thực hiện các cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và các cái hình thức của các cái đối tượng này thì luôn luôn có cái sự thay đổi để mà tạo ra các cái phương thức thủ đoạn mới để thực hiện cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân.
0: Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện đấu tranh triệt phá nhiều vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao, rửa tiền và các hành vi núp bóng đầu tư, livestream, kinh doanh trên không gian mạng. Vừa qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước.
4: Bị lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để kêu gọi người dân tham gia đầu tư, rồi tham gia các cái cuộc thi để trúng thưởng, rồi cái việc là các cái đối tượng lạ nó tương tác đối với lại người dân để mời gọi đó, thì chúng ta phải hết sức cảnh giác, bởi vì là có thể đây là những cái bẫy của các cái loại tội phạm.
0: Tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, trước những lời mời đầu tư, thông báo trúng thưởng hay yêu cầu chuyển tiền, người dân cần kiểm chứng kỹ thông tin, tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác định rõ để bảo vệ tài sản và tránh sập bẫy lừa đảo trên không gian mạng. Thưa quý vị, chất lượng hàng hóa chính là lý do thuyết phục nhất để người tiêu dùng tiếp tục lựa chọn hàng Việt, nâng tính thuần Việt trong từng sản phẩm, tăng giá trị cạnh tranh là cách mà nhiều nhà sản xuất kinh doanh trong tỉnh đang hướng đến.
5: Tại cơ sở này, khoảng 70% nguyên phụ liệu sản xuất các sản phẩm phụ kiện thể thao đều có xuất xứ từ Việt Nam. Nếu như trước kia, đa số nguyên phụ liệu hàng may mặc đều phải nhập từ Trung Quốc, thì hiện nay những chi tiết như khóa nhựa, khoen, dây kéo đều được sản xuất trong nước với giá thành thấp hơn so với hàng ngoại nhập. Điều này giúp giá đầu ra của sản phẩm giảm đáng kể, trong khi đó chất lượng sản phẩm gần như tương đương so với việc sử dụng nguyên liệu nhập khẩu như trước kia.
6: Chúng ta có một cái sản phẩm thuần Việt và một sản phẩm với hàm lượng chất xám cao, cũng như là cái phong cách thiết kế cũng như là cái ngôn ngữ thiết kế của chúng ta là hướng tới cái phong cách của người Việt Nam.
5: Bên cạnh ưu tiên nguyên liệu trong nước, nhiều đơn vị xác định muốn người tiêu dùng tin dùng thì trước hết sản phẩm phải đủ sức cạnh tranh. Thời gian qua, nhiều sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk đã từng bước đáp ứng các yêu cầu khắt khe để có mặt trong hệ thống phân phối của chuỗi các siêu thị lớn. Với nguồn nguyên liệu địa phương, sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng của người tiêu dùng trong nước, giúp lượng tiêu thụ tăng trưởng mỗi năm.
7: Nguồn sản xuất ra, nguồn cung thì ổn định. Các sản phẩm ra thì mình yên tâm mình sản xuất.
5: Người tiêu dùng Việt ưu tiên lựa chọn hàng Việt chính từ cam kết của doanh nghiệp trong việc tạo ra những sản phẩm chất lượng thuần Việt. Niềm tin vào chất lượng hàng hóa do chính người Việt làm ra giúp cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đi vào chiều sâu, thực chất.
0: Thưa quý vị, biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan, tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Trước thực tế đó, nhiều nông dân ở Đắk Lắk đang chủ động thay đổi cách canh tác từ tiết kiệm nước tưới, tăng sử dụng phân hữu cơ đến áp dụng các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường. Những thay đổi tưởng chừng nhỏ nhưng đang góp phần tạo nên những cánh đồng xanh và hướng tới nền nông nghiệp bền vững hơn.
8: Không chỉ quan tâm đến năng suất, hiện nay nhiều nông dân sản xuất cà phê ở Đắk Lắk đã chú trọng đến cách sản xuất thân thiện với môi trường, tích cực tham gia các mô hình canh tác xanh như cà phê hữu cơ, cà phê cảnh quan, không gây mất rừng, chú trọng sử dụng phân hữu cơ, tiết kiệm nước tưới, trồng cây che bóng trong vườn, dần hình thành như một hệ sinh thái thu nhỏ ngay từ vườn sản xuất. Nhờ đó, đất được bảo vệ tốt hơn, nguồn nước được sử dụng hiệu quả hơn và môi trường canh tác cũng trở nên bền vững hơn. Từ khi tham gia mô hình cà phê cảnh quan, gia đình tôi thay đổi nhiều trong cách chăm sóc vườn cây. Chúng tôi tăng sử dụng phân hữu cơ, giữ cây che bóng và áp dụng tưới tiết kiệm nước. Đất đai tốt hơn, chi phí sản xuất giảm mà cây cà phê vẫn sinh trưởng ổn định.
9: Cà phê thì cũng có lồng ghép, công ty cũng có cho những cái cây giống trồng rừng đó. Mà vì khi cà phê là nó không thể chịu được gió, mà khi mà trồng được những cây đó thì nó tạo được cái vành đai rừng để chắn gió, hữu hiệu cho cà phê.
8: Không chỉ trên những vườn cà phê, xu hướng sản xuất xanh cũng đang lan rộng trên các cánh đồng lúa ở Đắk Lắk. Nhiều địa phương đã áp dụng mô hình lúa giảm phát thải với các biện pháp như tưới ướt, khô, xen kẽ, sử dụng phân bón hợp lý và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Những thay đổi này giúp người dân giảm chi phí đầu tư, tiết kiệm nước tưới và nâng cao hiệu quả canh tác.
10: Được hỗ trợ về vấn đề giống hoặc là kỹ thuật, bên cái hữu cơ mà có loại là làm loại lúa sạch đấy, để nó bảo vệ sức khỏe cho con người, nó bảo vệ cả môi trường nữa.
8: Từ những mô hình ban đầu, cách làm này đang dần được nhiều nông dân đón nhận. Theo ngành nông nghiệp, điều quan trọng không chỉ nằm ở kỹ thuật sản xuất mà còn ở sự thay đổi trong nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững.
11: Người nông dân đã nhận thức, ý thức được cái trách nhiệm của mình trong cái bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với xã hội. Bên cạnh đó cũng nâng cao cái hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập trên một cái đơn vị diện tích.
8: Từ những vườn cà phê đến các cánh đồng lúa, ngày càng nhiều nông dân Đắk Lắk đang lựa chọn cách sản xuất thân thiện hơn với môi trường. Những thay đổi trong tập quán canh tác không chỉ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn góp phần gìn giữ tài nguyên, tạo nền tảng cho một nền nông nghiệp xanh và bền vững hơn trong tương lai.
5: Gần 9 năm trước, khi chỉ mới 3 tháng tuổi, em Ngô Quốc Trung xã Ea Súp từng phải trải qua một ca phẫu thuật tim để giành lại cơ hội sống. Hôm nay em có thể cùng mẹ đến bệnh viện, ngồi chờ khám và lớn lên khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa.
12: Ngày xưa con được mổ tim miễn phí, con học lớp 4 rồi, sức khỏe của con rất bình thường, con có thể vui chơi với các bạn.
5: Những gì Trung có được hôm nay là điều mà gần 9 năm trước gia đình em từng không dám nghĩ tới. Khi mới sinh được 5 ngày, em bị nhiễm trùng huyết. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện Trung mắc bệnh tim bẩm sinh.
13: Em mổ tim cách đây là gần 9 năm rồi. Thời điểm đó gia đình rất là còn khó khăn. Nếu như mà không được chương trình hỗ trợ miễn phí thì gia đình cũng không biết lấy kinh phí đâu mà mổ.
5: Nhờ sự hỗ trợ từ chương trình phẫu thuật tim miễn phí, ca mổ của Trung đã được thực hiện thành công. Từ một đứa trẻ cần sự trợ giúp để có cơ hội sống, em đã từng ngày lớn lên, đến trường và có một tuổi thơ bình thường. Lần trở lại bệnh viện này, Trung còn đồng hành cùng em gái trong buổi khám sàng lọc tim bẩm sinh. Với gia đình chị Trang, đó là hành trình gợi nhớ về ngày con từng được trao cơ hội sống. Không chỉ riêng Trung, trong hành trình 20 năm qua, gần 1.000 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được tiếp thêm cơ hội điều trị nhờ sự đồng hành của các tổ chức, đơn vị và các nhà tài trợ với tổng chi phí phẫu thuật hơn 45 tỷ đồng.
14: Thời gian sắp tới, thì đơn vị đồng hành với Bệnh viện Tim Tâm Đức để tiếp tục có những cái chương trình, có những hoạt động sâu hơn nữa, rộng hơn nữa để làm sao đó những trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, có một sức khỏe tim mạch thật là tốt.
5: Sau những ca bệnh được phát hiện sớm, những cuộc phẫu thuật mang lại cơ hội sống. Điều còn lại không chỉ là những trái tim khỏe mạnh mà còn là những ước mơ được viết tiếp. Bởi với mỗi đứa trẻ được chữa lành, đó không chỉ là một nhịp tim được hồi sinh.
0: Một nét đẹp cuộc sống vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

Anh và các con đã cố gắng rất là nhiều, mặc dù là cái thời gian nó hơi cập rập, cũng cố gắng làm hết những cái sở thích của bà xã. Ví dụ như khiêu vũ nè, đó, đảm trách âu oanh với là Tướng Kiệt. Còn đây là chanh nè, đó. anh đó. Còn thơ nè, đó là do âu lo với lại mỹ nhân đó. Được chưa?

0: thì khờ quá. Nếu như mà chị Oanh bị vậy á, Oanh cũng không cần đâu.
1: Không sao. Tháng năm á, Kiệt sẽ cố gắng tổ chức sinh nhật cho Oanh. Miễn sao Oanh đi là được rồi.
2: Ta kêu ta xuống đây sai hai đứa lập tức đi tìm tiên dược cho Ngọc Hoàng.
3: Tiên dược cho Ngọc Hoàng hả?
2: Đúng vậy. Hai đứa phải đi tìm mà vô giới lão đó.
4: Vô giới lão?
3: Đi vô giới lão không?
2: Vô giới lão là một cái người ở trong tam cõi không thuộc về cõi nào đó.
5: Hả? Đi cả ngày trời, tới cái bóng cũng không thấy nữa, nói chi là cái xác. Ủa, nhưng mà cái thông tin vô giới lão ở đây á, là ai cung cấp cho ông vậy?
3: Còn ai trồng khoai đất này nữa? Tiên Lôi đó.
5: Trời ơi, lại là Tiên Lôi. Tại sao á, Tiên Lôi lúc nào cũng đưa mấy thông tin không chính xác hết trơn á?
3: Thì hả, thông tin cũng có lúc đúng lúc sai chứ. Nhưng mà dù gì mình cũng phải kiểm tra, xác thực coi sao sao, hiểu không? Nhưng mà bây giờ tình hình cấp bách lắm rồi đó, không thể chậm trễ hơn nữa đâu.
5: Thôi ngồi nghỉ chút đi. Uống nước cho đỡ khát nè.
3: Tôi không có khát nước, tôi buồn miệng nè.
6: Quái lạ. Tại sao hai tên tiểu yêu này lãng vảng ở đây chứ? Không lẽ nó muốn tìm chỗ ở của chủ nhân? Mà thôi kệ,
3: tôi đi mua đồ ăn.
6: Mình đã học cách phong tỏa âm khí rồi.
3: Để đợi nha,
6: cứ tìm cách tiếp cận tụi nó, biết đâu lại có được thông tin quý báu. Được.

0: ngán quá.
1: Khát nước hả? Nè uống đi.
2: Không thèm. Ai mà thèm nước của tên Tuấn Kiệt pha chứ.
1: Ngon lắm mơ.
3: Bắp xào.
1: Không uống thì thôi.
2: Không thèm đâu.
3: Bắp muốn không? Ai bắp ra.
2: Thôi đã. Đứng lại.
4: Chết cha. Không lẽ bị nước phát hiện. Mỗi lần là qua mặt được nó mà trời. Dạ anh.
2: Anh ơi bán cho em mà hai này.
4: Dạ.
2: Hai này nhiêu vậy anh?
4: Bằng giá má mày bán.
2: Bằng giá má em bán, em có bán gì đâu.
4: Lộn 20.
2: 20 hai món luôn hả?
4: Dạ.
2: Để trời. Đây 20.
4: Dạ.
2: Cảm ơn anh nha.
4: Rồi cảm ơn.
2: Trời. Ê mà cái tên bán hàng rong này mặt quen lắm luôn á. Hình như tôi có gặp ở đâu rồi đó.
1: Quen đâu mà quen, chắc nhìn lộn á. Thôi lo ăn lẹ đi, xong rồi mình còn đi tìm nữa. Chào miếng ơi.

Đây là viên tiên đan cuối cùng trong mẻ này. Đến cả Thái Thượng Lão Quân cũng chỉ có thể cầm cự trước tình hình này của ngài.

0: ngày đáng kiên nhẫn chờ đợi. Hai đệ tử của Thiên Lôi cũng đang trên đường đi tìm sinh tiên dược ở Vô Lý Lão. Nhưng đến bây giờ thần thiếp vẫn không rõ vì sao trong trận đại chiến đó ngài có thể hàn khí tấn công lại được. Thần thiếp chỉ lo rằng việc hàn khí tấn công không phải là do sơ hở của ngài, mà do ngài cố ý nương tay.
1: Thiên Hậu à, nàng đừng quá lo lắng, ta không sao đâu. Nàng hãy về cung an nghỉ đi.

không biết rằng là Âu Oanh mà nhận thức ăn đồ uống của mình á thì như thế nào ta? Đúng là con đường ngắn nhất đến

0: Trái tim là thông qua dạ dày ha.
1: Kiệt ơi, Kiệt.
0: Hả?
1: Đồ ăn của Kiệt ngon quá à. Quanh ăn hết trơn hết trọi rồi nè. Mình nước chanh nữa. Trời ơi ngon quá à. Quanh chỉ muốn ăn đồ ăn của Kiệt suốt cuộc đời này luôn.
0: Thiệt hả?
1: Thiệt.
0: Vậy là
1: Quanh đồng ý lời tỏ tình của Kiệt.

0: mình nhất định, nhất định mình phải làm như vậy. À, mình sẽ đợi ông anh về.
1: À, đồ ăn ngon quá. Nhìn thôi là thấy ngon rồi, ăn chắc là ngon hơn nữa. Ngon quá đi. Chắc là Tuấn Kiệt thừa hưởng được chút cường nên mới nấu ăn ngon như vậy.
2: Ngon không? Ngon ha.
1: Dạ.
2: Thấy ăn ngon quá à. Ủa cái đó là cái món gì vậy?
1: Dạ, cái này là chả giò.
2: À, chả giò á hả? À, chả giò là cái gì ta?
1: À. Dạ, chả giò là
2: chả
1: người
2: giò
1: ta
2: là lấy cái giò, lấy cái giò làm chả hả?
1: Dạ không, ở đây á là người ta bỏ con tôm vô, người ta cuốn lại cho nó có thịt nè, có tôm nè, có gỏi nè.
2: À, vậy là gỏi chả giò.
1: Dạ.
2: Hiểu rồi. Nó nói từ hồi mà còn nhỏ cho tới giờ già rồi á, chưa ăn chả giò, nó không có biết. Nói chả giò ngon quá ha.
1: Ông có muốn ăn thử một miếng không?
2: Thôi kỳ quá à.
1: Ông đừng có ngại, ông ăn đi.
2: Thôi, thường thường đồ ăn của người khác mà mình ăn như vậy nó có thấy nó có hơi kỳ ha. Mời nhiệt tình quá thì ăn giùm cho nghe.
1: Dạ.
2: Cho chấm này hả?
1: Dạ.
2: Cay không?
1: Dạ, hơi cay. Ông ăn được cay không?
2: Mới ăn miếng chưa có cảm nhận được.
1: Dạ vậy ông ăn thêm một miếng nữa đi.
2: Có ngại không?
1: Dạ không sao đâu.
2: Không ha. Không ra. Cứ thường thường á, ta mời rồi mình ăn nhiệt tình vậy thấy cũng hơi ngại lắm. À, ngon nha. Thử nha.
1: Lần này á, thì ông thấy ngon chưa?
2: Cũng chưa cảm nhận được. Hơi có mùi tôm mà không phải là mùi tôm. Cái mùi này là mùi tép nhưng phải tôm.
1: Rõ ràng là con tôm mà, đâu phải tép đâu.
2: Vậy hả?
1: Nè, con tôm nè.
2: Phải không?
1: Con tép nó có nhỏ xíu
2: mà. Con kỹ phải con tôm không? À, cái đuôi con tôm. Cái đuôi con tôm với đuôi con tép. Hai cái đuôi giống nhau. Ướt chán lắm. Cảm nhận được rồi đó. Cái này chiên bằng dầu phải không?
1: Dạ, chiên bằng dầu.
2: Biết liền. Chiên bằng dầu. Nó mới ráng vậy nha. Chiên bằng mỡ á, cái này nó hơi là sần sùi. Nó không đẹp. Ăn dầu nó có lợi cho sức khỏe hơn. Ăn mỡ nhiều quá là không có tốt đâu.
3: Tội nghiệp ông lão vô gia cư quá. Trên thế gian này quả thiệt còn rất nhiều người bất hạnh. Chắc ông bị bỏ đói nhiều ngày lắm rồi. Nhìn ông ăn ngon làm ghê chưa?
2: Nhiệt tình đó, ta đâu có đói.
1: Hả?
2: Mà ta cũng không phải là người vô gia cư nữa.
1: Hả? Ý của ông?
2: Ý của ông, ta có đặc biệt cái là ta đọc được cái suy nghĩ của người khác.
1: Vậy có nghĩa là?
2: Có nghĩa là ta đọc được người khác suy nghĩ về ta như thế nào. Hiểu không? Mà người ta nói là đã mời ăn rồi mà không mời uống, có người đó là người bất lịch sự.
1: Dạ. Vậy ông uống một chút đi.
2: Vậy nha, uống nữa ha.
1: Cái này
2: mỗi người một kiểu, kiểu ta uống vậy không à. Chả nè. Cảm ơn nghe.
1: Dạ ông.
2: Hết rồi. Đi nghe. Nha, anh lại bên dở nghe.
1: Dạ ông đi.
4: gì vậy?
0: Nãy giờ bà thấy vô với lão chưa?
1: Chưa nữa. Còn ông thì sao? Ông kiếm được vô với lão chưa?
0: Trời ơi, kiếm được tôi hỏi bà chi? Vậy mà cũng hỏi nữa.
1: Ồ ha, sao tôi khổ quá vậy? Thôi, làm gì mà thở dữ vậy?
0: Thì tìm vô với lão đó. Mệt chết luôn mà cũng thấy nữa. Ôi.
1: Mà ông có biết thông tin gì để tìm vô với lão không? Chứ tôi thấy cứ vậy nè, giống như là mò kim dưới đáy bể vậy á.
0: Rồi thì có thì cũng có á.
1: Hả?
0: Vô với lão nha, là một người cực kỳ phàm ăn luôn á. Rất là thích xin ăn luôn. Mà hả, mỗi lần xin ăn đồ của người ta là ăn hết sạch. Rất là vô duyên luôn á. Mà chưa hết, ông ta hả còn đọc được suy nghĩ của người khác khi nói xấu với ổng á.
1: Cái gì?
0: Ủa mà sao bà bất ngờ vậy? Gì vậy?
1: Ê, hình như á là tôi gặp vô với lão rồi đó.
0: Gì? Bà gặp rồi hả? Bà gặp ở đâu?
1: Ở đây nè, ngay cái chỗ mà ông ngồi luôn á.
0: Rồi giờ sao? Ông đâu rồi?
1: Trời ơi, bây giờ á chạy theo ổng, rượt theo ổng, kiếm ổng nhanh lên.
0: Hướng nào?
1: Hướng này nè, đi.
5: Vô với lão? Mấy tên tiểu tiên này tìm vô với lão để làm gì chứ? Mà vô với lão đó là ai vậy?
2: Chắc lẽ tụi nó rước theo mình đâu tiền ăn hay sao ta? Mình đâu có tiền đâu trả.
0: Trốn thôi. Không được. Chà, đâu đây?
4: Dì lẹ.
1: Sao mà ông lão chạy nhanh dữ vậy?
0: Chạy như tên bắn vậy á. Không giống ông lão chút nào.
1: Bây giờ là hướng nào? Mất dấu rồi.
0: Như là hướng này á.
1: Tôi nghĩ là hướng này chứ.
0: Hướng này, tôi thấy ông lão chạy hướng này mà.
1: Thôi, hay là bây giờ mình chia nhau đi tìm thử, coi biết đâu tìm ra hay sao.
0: Rồi, vậy giờ tôi hướng này. Hướng này đúng không?
1: Tôi hướng ngược lại.
0: Rồi
1: nha.
0: Tí nữa gặp nhau.

0: Nè, ta có tin tức mới về bọn Tiểu Tiên, ngươi có muốn nghe không?
1: Nói đi.
0: Ta biết được bọn Tiểu Tiên đang đi theo dõi một người tên là Du Giới Lão.
1: Tốt không? Lắm. Tốt lắm.
0: Tự nhiên vui dữ vậy?
1: Người có biết nếu tụi nó đang tìm Vô Giới Lão, chứng tỏ Ngọc Hoàng đang trọng thương đó.
0: Ngọc Hoàng đang trọng thương. Ngọc Hoàng đang trọng thương. Giờ mình làm gì tiếp theo?
1: Tiếp theo, người phải tìm cách ngăn cản tụi nó, để cho người thiên giới không tìm được lão già đó. Hiểu chưa?
0: Ngăn cản tụi nó.
1: Ừ. Tất cả những thứ một khi đã vào trong tay ta đều trở nên nhỏ bé.
2: Ngày xưa lúc thơ bé, cầu mực đàn công chúa, hồn nhiên như mây trên bầu trời, vừa dẫn tới sơ tả cha đi.
3: Vừa giới lão. Ông! Ông!
4: Ông ơi! Đứng lại ông ơi! Ông ơi, dừng lại ông ơi! Dừng lại hả? Còn lâu mới dừng. Ta có thể già, có thể xấu, nhưng ta đâu có thể ngu. Dừng lại cho mấy người bắt ta hả? Còn lâu.
3: Ông!
4: À, cái con bé xinh đẹp này ha. Hồi nãy người nói cho đã tan không, mà giờ tự nhiên con chận đường ra con đòi tính tiền là sao? Nè, tao không có tình cho trả cho người đâu nha.
3: Dạ, tụi con không có định tính tiền
4: đâu. Con này nè, tao chưa nói nè, cái đừng có chối. Con đừng có trở mặt và trở mặt tay vậy đó nha. À, bây giờ đó, có tiền tao không trả cho người đâu. Hồi lâu nó mới trả cho người á.
3: Tụi con đâu có định lấy tiền ông đâu. Tụi con chỉ...
4: À, chỉ gì á? À, tao hiểu rồi, ngó cái thằng đẹp trai này. Trời ơi, mày tính là bắt giữ ta làm nô lệ với ông, là bô xin với ông, giữ chó cái nhà ngươi cái gì, còn lâu à, trời. Không bao giờ, không bao giờ.
3: Ông
4: không
3: ơi, bao giờ. Cái gì mà ông tía lia dữ vậy? Tụi con á, chỉ muốn nói với ông là tụi
4: không
3: con
4: á. Không phải ta tía lia, ta nhiều chuyện. Tôi nãy giờ nói với mấy người, nói lẹ vậy ta cũng mệt lắm chứ.
3: Dạ, ông cho tụi con cơ hội giải thích đi mà. Tụi con chỉ...
5: Ông anh, ông anh.
4: Thôi, thôi,
5: anh sao không?
4: Lâu
3: anh
4: lâu
3: anh không
4: lâu.
5: Nói.
6: Anh có sao không? Ôi, có sao không?
5: Trời
3: ơi. Thôi, không sao đâu. Chảy nước mắt hết rồi.
5: Tức thiệt chứ. Đã tìm được Vô Giới Lão rồi. Rồi gặp cái tên âm binh đáng ghét đó nữa.
3: Thôi, không sao đâu. Dù sao đi nữa, mình cũng biết được hình dáng của ổng rồi. Lần sau sẽ kiếm ổng dễ hơn. Mà đổi tôi dậy đi, ngồi đi hoài vậy.
5: Nhưng mà chắc chắn cái tên âm binh đó xuất hiện không phải là một cách vô tình đâu.
3: Mà tại sao á, ông có để ý không? Yêu tinh nó xuất hiện một cách đúng lúc luôn á. Đi.
7: Giờ này chưa kịp về nữa.
5: Uầy! What? Sao rồi, sao rồi? Có mệt lắm không? Hả?
8: Nghĩ sao mà không mệt. Để đuổi theo Vô Giới Lão thì chớ. Còn gặp thêm cái tên yêu tinh đáng ghét kia nữa. May cho hắn á, là tôi đang mệt á. Chứ không là hắn chết tôi.
7: Nè nè nè nè, tôi hỏi Oanh chứ không phải ở ông nha, đừng nhiều chuyện. Oanh, uống nước không? Tôi lấy cho.
8: Còn mau đi lấy đi, đi lẹ đi.
3: Nè, ở đây còn chút nước nè, ông muốn đỡ đi.
8: Để cho ông đi lấy nước mới đi, nước này thì sáng giờ rồi.
5: Quên. Uống đi nè.
8: Ủa sao có ly vậy? Ly của tôi đâu?
7: Tự đi mà lấy. Ai cho mà lấy dùng.
3: Thôi. Tôi mệt quá à. Hai ông đừng có cãi lộn nữa. Nè còn tí nước này uống đi.
8: Ôi, thôi cái nước mà không uống nữa đâu, mệt lắm rồi.
3: Gì vậy? Vậy cũng giận nữa. Trời ơi.
5: Rồi, ê, hợp công tôi làm ăn hết không?
3: Tôi ăn hết rồi đó.
5: Hết rồi nè.
7: Ôi ôi, không ngờ đồ ăn tôi làm á ngon mà ăn hết luôn.
8: Hết á, nhưng mà người ăn hết đâu phải ông anh đâu.
7: Ủa làm sao?
3: Thì tôi cũng có ăn một chút. Thôi, tôi mệt quá, tôi lên phòng nghỉ đây.
7: Nói là tôi làm đồ ăn này cho ông anh hết nghe chưa?
8: Ai thèm. Trời ơi, sáng giờ tôi cũng còn đói vậy.

0: hai người đó lại đi tìm ta. Mà tại sao ta lại không đi tìm hai người đó? À, hay là ta mắc nợ nó? Mắc nợ nó thì ta phải có tiền. Tại sao ta không có tiền? Ta là ai? Ai là ta? Ta là ai? Ai là ta? Ta là ta. Chấm. Được. Mới ăn đây là hết trơn hết chỗ rồi. Hey. Cô cũng bị ăn rơi cơm rồi. Cây có cái gì mà không có trái gì trơn cậu. Đà. Chắc chắn hai đứa nó sẽ tìm ta. Vậy thì ta là ai? Ta là mình. Mình phải trốn không? Ở mình phải đi trốn không? Dạ. Tình dạng này nó dễ nhận diện ra ta quá. Chắc mình phải thay đổi hình dạng một chút mới được.
1: Người phải nhanh chóng tìm ra được Vô Giới Lão.
2: Tuyệt đối
1: không được bứt dây động rừng đó đó, biết chưa?
0: Người nói chuyện nghe hay lắm, nhưng tại sao ta phải nghe lời ngươi chứ? Ta với ngươi là những tên yêu tình đồng cấp, việc gì ta phải tham dự luận chỉ dẫn của ngươi? Sao ngươi không đi làm đi?
1: Mình biết rồi đó, cái ông Vô Giới Lão chỉ là một ông già xấu xí thôi.
2: Làm sao mà ta phải đi tìm gặp ông già xấu xí được chứ?
1: Đúng không?
3: Không. Vậy tại sao ta phải làm việc với ông già xấu xí đó chứ?
1: Tại vì ta đẹp. Còn ngươi xấu xí giống hắn.
3: Ta không thấy ngươi đẹp. Ta mới thấy ta là người đẹp. Ta nhất quyết không làm. Ngươi làm đi.
1: Đâu phải ngươi nói người đẹp là người đẹp đâu. Ngươi nói người đẹp nhưng còn cái mặt ngươi như Hà Bá thì làm sao mà đẹp được chứ?
3: Ngươi nói người đẹp nhưng ngươi phải đeo mặt nạ. Ta xấu thì ta không cần phải đeo mặt nạ.
1: Ta đeo mặt nạ tại vì ta thích, được chưa?
3: Ta thích là ta dễ lên mặt chứ còn ta không phải là người xấu xí. Nói chung là ngươi tự làm đi, ta không làm.
1: Bây giờ ta nghĩ chỉ có một cách thôi.
3: Đúng, chỉ có một cách để phân thắng bại.

0: Ông làm gì mà rầu rĩ dữ vậy?
1: Tôi đang suy nghĩ cách nè, làm sao để tìm được vô giới lão giờ.
0: Nhắc tới vô giới lão, bây giờ á tìm ổng giống như á là mò kim dưới đáy bể vậy á. Phải chi á mà mình không tìm ổng mà tự dưng ổng tự đến hay biết mấy.
2: Khoan, ê, bà mới nói gì vậy?
0: Tôi mới nói á là phải chi á tụi mình đừng có tìm mà ổng tự tới. Mà sao vậy?
2: Ý hay á.
0: Lần sao?
1: Thì nè, bây giờ mình phải tìm cách làm sao để tìm ra vô giới lão.
0: Nhưng bằng cách nào?
1: Thì hôm bữa nè, Tuấn Kiệt có làm cho bà một hộp cơm á, bà nhớ không?
0: Ừ, nhưng mà hộp cơm đó thì có liên quan gì tới vô giới lão đâu.
1: Bà không nhớ hả? Bà không nhớ là vô giới lão rất thích ăn ngon hả? Thì hộp cơm hôm bữa đó của Tuấn Kiệt làm cho bà đó, vô giới lão ăn hết luôn, có nghĩa là ông ta rất thích món đó.
0: À, vậy ý của ông á là mình sẽ dùng đồ ăn của Tuấn Kiệt để dụ vô giới lão.
1: Thông minh đó.
3: Nè, hai người làm cái gì vậy?
1: Tụi tôi bàn chuyện đại sự.
4: Bàn chuyện đại sự? Nhà không có ai mà đặt ngồi có vẻ nghiêm trọng rồi này kia ha. Coi kìa, ngồi, thấy ghét không?
0: Tuấn Kiệt ơi.
2: Gì?
0: Sao tự dưng tôi đói bụng quá.
2: Đói bụng hả?
1: Nấu cho bà ăn đi, nấu đồ ăn cho bà ăn.
2: Ủa, Quang thích ăn đồ ăn của Kiệt nấu hả?
0: Thích lắm.

0: Dưới nhà kiện nó liền.
1: Từ nhỏ tới giờ á, chưa bao giờ mà tôi ăn nhiều rồi ăn ngon như vậy luôn á.
0: À đúng rồi, đồ ăn ngon ơi là ngon luôn á.
1: Ăn đi, ăn đi. Trời ơi, thịt nè, thơm quá đi. Nhìn đã ngon rồi, ăn chắc là ngon hơn á. Nè nè, ăn đi, ăn đi. Ăn nhiều đi nha. Nhưng mà ông có nghĩ cách này là cách hay không?
0: Bà cứ từ từ đi.
2: Hấp ta hấp tấp, hư bột hư đường hết. Từ từ đi.
0: Ngon quá à.
1: Ây da, ây da. Tôi nghĩ ngồi yên không phải là khách đâu. Bây giờ á, hay là ông làm phép lan tỏa cái mùi hương này bay xa xa hơn một chút đi. Chứ nhiều khi á, vô giới lão đâu có ông gần đây đâu, đúng không?
0: Thông minh dữ ta.
2: Ừ, để tôi làm phép coi sao.

0: Thôi mình ăn đi. Mà sao đợi hoài mà không thấy ổng gì ta?
1: Thiệt luôn á. À, hình như mục tiêu xuất hiện rồi đó.
0: Đâu?
1: Ở đây nè.
0: Trời, đâu phải đâu. Người này nhìn khác lắm.
1: Mày nghĩ sao vậy? Ổng á, người phàm á, khi mà bị phát hiện á, họ còn biết cách giấu thân, huống hồ như vậy là vui với lão.
0: Vậy rồi, bây giờ mình làm cái gì?
1: Bây giờ nè, mình giả bộ ăn đi. Nếu mà là vui với lão thiệt á, là ổng kiểu gì cũng tới à.
2: Ôi, đồ ăn ngon quá à. Nhiều quá.
0: Đồ ăn ngon quá à.
2: Ôi à.
1: Dạ, hai đứa tiểu tử này.
2: Chết rồi, ăn lúc còn nóng lắm mới ngon.
3: Ê, khoan ăn, khoan ăn.
1: Là Là Chà, quá trời được ăn luôn á ha.
0: Có chuyện gì vậy ông?
3: À, không có chuyện gì hết trơn rồi á. Ta thấy hai đứa mà ăn một đống đồ ăn vậy nè. Ôi, thấy tội nghiệp quá à. Ờ, tội nghiệp hai đứa quá.
0: Dạ, ông muốn ăn chung không?
3: Để ta hy sinh ta ăn phụ cho nghe.
0: Dạ, được thôi, nhưng mà với một điều kiện.
3: Điều kiện gì?
0: Điều kiện á là ông ăn xong, ông sẽ ngồi nói chuyện với tụi con.
3: Ôi, chuyện gì cũng được hết trơn. Trời ơi, ta nhiều chuyện lắm. Ủa, cái gì đây? Thịt kho hồng vịt hả?
0: Dạ, thịt kho.
3: Trời ơi, tao nói nghe. Nói chuyện cho nghe. Hồi đó hả, tao khoái ăn thịt kho hồng vịt lắm. Hồi còn nhỏ đó. Bây giờ tao già rồi, thịt kho hồng vịt ta vẫn còn khoái nữa.
0: Bây giờ ông ăn đi ông.
3: Ăn đi nha, ăn đi. Dạ, dạ. Ý, cái này cái gì đây? Trời ơi, cái này ăn được nè. Ha. Ừ, à, ăn đi ha.
0: Ông ăn đi.
3: Rồi lát nói chuyện cho ngang. Ừ.
0: Ông ăn xong á là ông ngồi nói chuyện với tụi con á nha.
3: À, đi ha.
2: Ngon.
3: Hồi nãy ta đói quá, ta kể không được. Giờ thì nó thiếu hơi, mà bây giờ ta no quá rồi thì nó đầy hơi quá, sao kể được. Nó phải trong cái trạng thái nó cân bằng, chừng nào mà giữa đói giữa no thì ta mới kể được. À, thôi được rồi. Ê, để ta đi vòng cho nó xuống cơm một cái, xong rồi là ta kể cho nghe nha.
0: Nhưng mà nhanh nha ông, với lại đi gần gần đây thôi ông ơi.
3: Ở đi gần gần đây nè, tới lên.

0: Trời ơi, tưởng hôm nay hả? Tôi ăn một buổi picnic no nê luôn. Vậy mà bị ăn hết rồi. Thôi, ở nhà có nhiều đồ ăn ngon lắm á. Mình về nhà lấy đi đâu anh? Về nhà lấy đồ ăn ngon. Đi đi đi.
1: Ờ, đúng rồi á. Ở nhà mình á, có nhiều đồ ăn ngon hơn nữa kìa.
0: Ngon lắm luôn á. Dọn đi nè.
1: Thôi về nhà

0: cái vụ gì vậy trời? Tự nhiên kéo tôi xuống đây vậy?
1: Bây giờ ông phải nấu cho thật nhiều món ăn ngon vô cho tôi. Ủa, xuống nấu đi.
0: Trời giỡn chơi hoài. Mấy cái món mà nhiều món ăn ngon rồi sơn hào hải vị sao tôi biết nấu?
1: Trời ơi, thì cứ nấu đi. Nấu là được thôi à, nấu đi.
0: Trời ơi, giỡn chơi hoài. Mấy cái món đó sao nấu được? Bộ nói nấu là nấu hả? Có phép sao không biết ra luôn đi.
2: Trời kìa.
0: Gì?
2: Ông nấu đi mà. Nha.
0: Nè, tôi nể quanh tôi nấu nghe chưa?
1: Nhưng mà nè, mấy cái món đó đó tôi không chắc là nấu được đâu nha.
2: Trời ơi, Kiệt nấu cái món gì cũng được hết trơn á. Miễn tướng Kiệt nấu là ngon rồi.
0: Ok, vậy tôi nấu những món khác nha.
1: Ghét. Ông này không sao á. Ok, nấu là được rồi.

0: Dạ có người kêu tôi tới đây sửa ống hút.
1: Ôi vậy
0: à, quên ống nước, ống nước.
1: Ê ông ơi, nhà con đâu có ống nước nào hư đâu.
2: Dạ có, nhà con có ống nước bị hư á.
0: Dạ. Có hư mới kêu người tới sửa chứ.
2: Dạ đúng rồi, nó mới hư mà ông ơi, tụi con đang định ăn á, hay là ông đợi chút được không? Mà hình như mình có 3 người mà tới 4 tô lận á. Hay là ông ăn chung tụi con cho vui.
0: Thôi kỳ lắm.
2: Dạ có gì đâu mà kỳ, tụi con á hả, có 3 người à, để dư 1 tô lận á ông.
3: Không sao đâu ông,
0: dư tô là bỏ uổng ha.
2: Dạ
0: tội nha, có nhiều người ta không có ăn đó.
2: Dạ,
0: mình có
2: rồi.
0: Ăn dư gì mình bỏ giờ tội lắm.
2: Dạ ông vô đây ngồi.
0: Thôi,
2: ăn chung
0: ngại quá
2: con.
0: Tự nhiên cô cậu biểu tôi ăn rồi tôi thấy nó cũng kỳ.
2: Không có gì đâu ngại. Không
3: sao đâu ông ơi.
2: Ông hả? Vô ăn với tụi con nha.
1: Dạ ông vô ăn luôn đi ông.
0: Cha mời nhiệt tình quá mà tôi từ chối thì đâm ra bất lịch sự. Dạ. Thôi tôi ráng ăn cho mấy người vui nha.
2: Dạ.
0: Dạ. Rồi, ta tự nhiên đi ha. Chà, thôi quá ha.
3: Mời ông.
0: Cảm ơn. Ăn bóc không có que.
3: Dạ.
0: Có đũa hả? Hồi đó không có biết cầm đũa, bây giờ là tập cầm diễn rồi đó. Chia là điều công bằng đấy không?
3: Dạ.
0: Mỗi người một tô, mỗi người một tô. Thôi bây giờ về ra.
1: Dạ.
0: Dứt khoát ngắn gọn. Mạnh ai đấy ăn.
1: Dạ.

0: quá ngon quá không?
1: Dạ.
0: Ngon quá, ngon quá. Dạ ông. Cái món này lạ, lạ mà ngon.
2: Dạ, ở đây á, đồ ăn nào cũng ngon hết trơn á.
0: À, ngon. Nó hơi mặn, hơi mặn. Uống cái này giống bình trà quá vậy.
2: Dạ. Dạ đúng rồi đó, ông uống.
0: Cái này bình trà hả?
2: Dạ.
0: Bình trà chắc phải có nước phải không? À, để thôi, thôi, thôi. À. À. Ở trên à, à, à, không không có trên nào chơi trời. À. Ngon quá, ngon quá.
1: Ông ơi.
0: Ừ?
1: À, ông ăn xong rồi sao ông không đi sửa ống nước đi?
2: Dạ, ông uống nữa đi ông. Chả này ngon lắm.
0: Thôi, nói xa nói gần chẳng qua phải nói thiệt. Thật ra thì ta quên không có rau. Không phải là thợ sửa ống nước.
1: Chứ nãy ông mới nói.
0: Bịt miệng nó hoài sao nó thở.
2: Dạ.
0: Bây giờ nói như vậy thấy mấy các ngươi cũng có lòng với ta thì ta cũng phải có qua có lại, phải có chút gì đền đáp á, thì mới xứng đáng là ngừ, thấy không? Đó.
2: Dạ.
1: Ê, ông nói chuyện giống như trong chuyện gì đó. Ăn cái giấy vàng.
0: Ý, biết làm phép hả? Biết làm phép?
3: Dạ biết chứ.
0: Hả cha? Vậy là thần tiên hả? À, trời ơi, bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ nghe. Thôi được rồi, thần tiên nói chuyện với tiên thần. Bây giờ các ngươi muốn ta giúp cái gì thì cứ việc đó, ta sẽ đền đáp.
2: Thì có không? Lại đây mà lấy nè.
4: Ngươi tưởng tụi ta sợ chắc? Tiến lên tụi bay.
2: Làm gì mà xuất hiện bất ngờ vậy?
3: Bà là thần tiên chứ có phải người đâu mà hả? Bất ngờ giật mình nữa chứ. À, trừ khi đó nha, là bà đang có suy nghĩ mờ ám cho nên má mới hồng nè. Rồi còn bất ngờ giật mình nữa chứ. Trời nói khai lẹ.
2: Tôi làm gì có. Nè không thấy hả? Trời đang nắng quá trời thì má tôi nó hồng là đúng rồi.
5: Ăn đi, ăn nhiều vô. Ăn nhanh lên. Ăn nữa đi ông già.
4: Ngon lắm đúng không?
0: Ngon, ngon.
4: Ăn nữa đi.
0: Nghe mùi nó hơi thiêu thiêu.
4: Không, đồ mới.
0: Mới hả?
4: Dạ. Đúng. Ăn đi, ăn nhiều lên. Ăn nhiều vô.
6: Tuấn Kiệt hả?

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay 23 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi làm việc với Viettel Đắk Lắk nhằm đánh giá kết quả một năm triển khai thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030, đồng thời thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới.
1: Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các nhiệm vụ hợp tác thời gian tới phải mang lại sản phẩm cụ thể, đáp ứng nhu cầu thực tế, tránh đầu tư trùng lặp và tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn thông tin. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Viettel Đắk Lắk rà soát, lập danh mục nhiệm vụ ưu tiên giai đoạn 2026-2027 với lộ trình kinh phí và sản phẩm minh bạch. Viettel Đắk Lắk cần chi tiết hóa giải pháp, hỗ trợ phần mềm cho doanh nghiệp, hộ gia đình, đồng thời phối hợp mở rộng vùng phủ sóng mạng 5G và cáp quang. Các sở ngành có trách nhiệm lựa chọn từ 1 đến 2 nhu cầu ưu tiên sát với thực tiễn quản lý để triển khai đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới.
0: Chiều nay 23 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện công tác đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
2: Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương nỗ lực của các cấp các ngành trong công tác quản lý thu 6 tháng đầu năm. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo đề nghị thời gian tới, thuế tỉnh chủ trì phối hợp với các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, phấn đấu đạt dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo lưu ý các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường phải rà soát các nguồn thu còn dư địa, khai thác hiệu quả nguồn lực từ đất đai, tài sản công và hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ hàng tuần, hàng tháng, chủ động tháo gỡ kịp thời mọi khó khăn vướng mắc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay 23 tháng 7, đồng chí Phúc Bình Nê Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Ena và xã Krông Anna.
2: Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đây ở thôn Tây Hòa và thương binh Hợp Bên Buôn Giá ở Buôn Cần Nhuôn, xã Ena, thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ba ở thôn Đạt Lý Ba và thương binh Phạm Đức Hoàng ở thôn Ba Quảng Điền, xã Rồng Anna. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phúc Bình Ni E Cờ Đâm thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh và gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.
0: Sáng nay 23 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở ngành địa phương, triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
3: Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình, phấn đấu 100% người dân thuộc diện khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026, đồng thời khẩn trương rà soát lập danh sách đối tượng, bảo đảm đúng đủ, không trùng lập. Sở Y tế cần tăng cường hỗ trợ y tế cơ sở, đẩy mạnh cập nhật dữ liệu lên hồ sơ sức khỏe điện tử và VNEID, thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, xử lý nghiêm các đơn vị chậm tiến độ.
0: Sáng nay 23 tháng 7, đoàn khảo sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân về tình hình triển khai thực hiện luật đất đai năm 2024.
2: Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Lê Đào An Xuân ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân trong triển khai luật đất đai năm 2024, cũng như những nỗ lực của địa phương trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đối với những khó khăn vướng mắc kiến nghị của địa phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ ghi nhận và tiếp tục làm việc với các sở ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ. Còn những vấn đề phát sinh từ thực tiễn thi hành luật sẽ được tổng hợp kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương xem xét hoàn thiện chính sách.
0: Trong khuôn khổ chương trình khảo sát biển đảo ven bờ năm 2026 do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức, sáng nay 23 tháng 7, đoàn công tác đã đến đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, tổ chức nhiều hoạt động tri ân, an sinh xã hội và thăm động viên cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn.
2: Mở đầu chương trình, đoàn công tác tổ chức lễ chào cờ tại cục cờ đặc khu Phú Quý. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tiếp đó, đoàn đến thăm làm việc với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Kết quả phối hợp giữa địa phương với lực lượng cảnh sát biển trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh an toàn trên các vùng biển. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 28 suất quà cho các gia đình chính sách, 30 suất quà cho ngư dân, 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 10 suất quà cho hội viên phụ nữ khó khăn và 40 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở đặc khu Phú Quý. Những phần quà thể hiện sự quan tâm sẻ chia của các cơ quan đơn vị đồng hành cùng hải trình khảo sát biển đảo ven bờ năm 2026, góp phần động viên nhân dân yên tâm lao động sản xuất, tiếp tục gắn bó với biển đảo quê hương.
0: Sáng nay 23 tháng 7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đồng thời hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
3: Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh việc thu nhận mẫu ADN không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Hoạt động này góp phần hiện thực hóa mong mỏi của hàng ngàn gia đình trong hành trình tìm lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Lực lượng công an cùng các đơn vị chức năng sẽ bảo đảm việc lấy mẫu được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, chính xác và an toàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thân nhân các liệt sĩ tham gia. Ngay sau lễ phát động, thân nhân các liệt sĩ đã được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kê khai thông tin, đối chiếu hồ sơ và tiến hành lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy định. Hoạt động được triển khai nghiêm túc, chu đáo, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ công tác xác định danh tính hải cốt liệt sĩ trong thời gian tới, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình và thể hiện trách nhiệm sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 về cũng là lúc lòng biết ơn và sự tri ân dành cho những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, sự biết ơn ấy đang được thể hiện bằng những hành động và việc làm thiết thực nhất.
4: Trong căn nhà nhỏ ở thôn Đoàn Kết, xã Ea Súp, bà Lê Thị Thanh xúc động khi được các bạn đoàn viên thanh niên đến trò chuyện, thăm hỏi và dọn dẹp nhà cửa. Những cái nắm tay thân tình cùng sự sẻ chia của thế hệ trẻ đã sưởi ấm ngôi nhà của bà Thanh trong những ngày tháng 7 với nỗi nhớ khôn nguôi về người chồng đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bà Lê Thị Thanh năm nay đã ngoài 70 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Nam cũ, là vợ liệt sĩ Nguyễn Thế Cang, hy sinh năm 1973 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau khi chồng mất, bà cùng con trai vào Đắk Lắk lập nghiệp. Nhưng cách đây 11 năm, người con duy nhất cũng qua đời. Hơn 20 năm sau ngày được nhà nước hỗ trợ xây dựng, căn nhà của bà Thanh đã xuống cấp theo thời gian. Hiện địa phương đang hoàn tất thủ tục đề xuất hỗ trợ xây dựng lại căn nhà mới cho bà. Với bà Thanh, đó không chỉ là niềm mong mỏi về một nơi ở vững chãi, mà còn là sự quan tâm sẻ chia để bà thêm yên lòng lúc tuổi già. Cũng tại xã Ea Súp, thương binh Lê Văn Sấy, sinh năm 1948, mang trên mình thương tật 79%, đã được địa phương hỗ trợ 32 triệu đồng sửa chữa căn nhà xuống cấp. Bên cạnh đó, gia đình ông còn được hỗ trợ 2 con bò sinh sản, đến nay đã phát triển thành đàn bò 5 con, tạo thêm sinh kế để ổn định cuộc sống. Những ngày cuối tháng 7, từ miền núi đến vùng biên giới, từ các khu dân cư đến từng gia đình người có công, nhiều hoạt động tri ân đang được tổ chức trên khắp địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mỗi việc làm, mỗi nghĩa cử tuy giản dị nhưng đều thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao, thưa quý vị và các bạn. Sáng nay ngày 23 tháng 7, tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, ban tổ chức của vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 đã tổ chức họp báo thông tin về giải đấu. Đây là sự kiện thể thao truyền thống quy mô lớn dành cho lứa tuổi U11, nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận và cộng đồng bóng đá nước nhà. Đây là lần thứ 30 báo thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng phối hợp cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức giải đấu. Tại buổi họp báo, đại diện ban tổ chức đã công bố kế hoạch thi đấu, điều lệ giải cũng như danh sách các đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại để bước vào vòng chung kết.
1: Từ những ngày đầu tổ chức là năm 1996, thì chúng tôi là những người làm báo cho thiếu nhi, khi đó là báo Nhi Đồng và nay là báo thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng, thì chúng tôi không ngờ là cái sức lan tỏa của cái giải bóng đá cho thiếu nhi và cái sự bền bỉ đồng hành của cả toàn xã hội giúp đỡ để giải được tổ chức liên tục 30 năm và cho đến ngày nay.
0: Vòng chung kết năm nay hội tụ 24 đội bóng nhi đồng, trong đó có đội U11 Đắk Lắk.

0: tác, đại diện cho các tỉnh, thành phố và trung tâm đào tạo trẻ trên toàn quốc xuất sắc vượt qua vòng loại ở các bảng của ba khu vực. Ban tổ chức cho biết sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các đội bóng sau khi vượt qua vòng loại hứa hẹn mang đến những trận cầu bùng nổ, cống hiến và tràn đầy nhiệt huyết, ngây thơ nhưng không kém phần kịch tính.
1: Ta đã tổ chức thành công cái giải U13 quốc gia tại Hải Phòng và bây giờ là vòng chung kết U11 quốc gia. Và năm nay là chúng tôi mở rộng có 24 đội bóng tham gia và chúng tôi cũng rất vui mừng là trong cái danh sách các đội bóng vượt qua vòng bảng tổ chức tại Buôn Ma Thuột, Hải Phòng và Quảng Ngãi thì trong số này là có rất nhiều cái gương mặt quen thuộc từ các trung tâm, từ các tỉnh thành mà đó có truyền thống đào tạo bóng đá trẻ từ rất nhiều năm qua. Và chúng tôi cũng rất mong là trong những ngày sắp tới là khán giả thành phố Buôn Ma Thuột cũng như cả nước sẽ được chứng kiến những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao của các bạn nhỏ.
0: Theo ban tổ chức, vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc trên Cup Nestle Milo 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026. 24 đội bóng sẽ bốc thăm chia thành 6 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Cho mỗi bảng, 2 đội nhất nhì cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất để tiến vào vòng đấu loại trực tiếp tranh vé vào các vòng đấu tứ kết, bán kết và chung kết xếp hạng. Đã diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026. Trận khai mạc sẽ được diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 24 tháng 7. Trận bế mạc và trao thưởng sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 5 tháng 8 năm 2026. Chiều ngày 22 tháng 7 tại Chonburi, Thái Lan, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã bước vào buổi tập quan trọng nhằm hoàn tất khâu chuẩn bị cho trận ra quân tại ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Đông Timor. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Sang-sik không có đầy đủ lực lượng khi thủ môn Đặng Văn Lâm không thể ra sân vì đau cơ và được bố trí ở lại khách sạn để điều trị, theo dõi. Bên cạnh đó, Tài Lộc cũng không tham gia buổi tập cùng với các đồng đội. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện để hoàn thiện chiến thuật trước khi bước vào trận đấu mở màn ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Đông Timor với mục tiêu là giành trọn 3 điểm. Theo thông tin chuyển nhượng V-League mới nhất 2026-2027, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chiêu mộ thành công Linh Minh Trần, tuyển thủ từng khoác áo các đội U16, U17 và U19 Bỉ. Cầu thủ sinh năm 2007 chuyển đến đội bóng ngành công an từ câu lạc bộ BVV Mystic đến từ Hà Lan. Linh Minh Trần hiện thuộc nhóm cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá Bỉ. Anh trưởng thành trong môi trường đào tạo châu Âu và từng nhiều lần được triệu tập lên các cấp độ đội tuyển trẻ của Bỉ. Việc gia nhập câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ giúp cầu thủ này có thêm cơ hội thi đấu và phát triển sự nghiệp tại V-League. Với nền tảng được đào tạo tại châu Âu và kinh nghiệm thi đấu cho các đội tuyển trẻ Bỉ, Linh Minh Trần được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung đáng chú ý cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa bóng mới 2026-2027. Mặc dù MVV Magic đã xác nhận bán Linh Minh Trần cho câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đội bóng Việt Nam vẫn chưa công bố bản hợp đồng mới của mình. Trước đó, đội chủ sân Thống Nhất đã chiêu mộ những bản hợp đồng như Olaha từ Sô Lâm Nghệ An và Phan Văn Đức từ Công an Hà Nội. Theo lịch thi đấu và trực tiếp vòng chung kết ASEAN Cup 2026, trận đấu ra quân bảng A giữa Việt Nam và Đông Timor diễn ra vào lúc 20:30 ngày 24 tháng 7 trên sân vận động Chonburi của Thái Lan. Đây là màn khởi đầu cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Bên cạnh đó, cuộc đối đầu này mang ý nghĩa đặc biệt khi hai đội lần đầu gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia tại AFF ASEAN Cup. Trước đó, đội tuyển Việt Nam và Đông Timor chỉ chạm trán ở các giải trẻ như U19 và U23. Trong quá khứ, Việt Nam thường chiếm ưu thế trước Đông Timor ở các cấp độ trẻ. Và với lực lượng vượt trội, Việt Nam được kỳ vọng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, sự tập trung vẫn là yếu tố quan trọng để tránh những bất ngờ không đáng có. Về lý thuyết, nếu chơi đúng sức và duy trì kỷ luật, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hoàn toàn đủ khả năng giành chiến thắng thuyết phục trước Đông Timor, thậm chí là chiến thắng đậm trong ngày ra quân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: ngày đáng kiên nhẫn chờ đợi. Hai đệ tử của Thiên Lôi cũng đang trên đường đi tìm sinh tiên dược ở Vô Lý Lão. Nhưng đến bây giờ thần thiếp vẫn không rõ vì sao trong trận đại chiến đó ngài có thể hàng khí tấn công lại được.
1: Hình như là tôi gặp Vô Giới Lão rồi đó.
2: Gì? Bà gặp rồi hả? Bà gặp ở đâu?
1: Ở đây nè, ngay cái chỗ mà ông ngồi luôn á.
2: Rồi giờ sao? Ông đâu rồi?
1: Trời ơi, bây giờ á chạy theo ổng, rượt theo ổng, kiếm ổng nhanh lên.
3: Cùng Long mới dừng. Ta có thể già, có thể xấu, nhưng ta đâu có thể ngu. Dừng lại cho mấy người bắt nạt. Cùng Long.
4: Bây giờ ta nghĩ chỉ có một cách thôi.
3: Đúng, chỉ có một cách để phân thắng bại.

0: Bây giờ nói như vậy thấy mấy các ngươi cũng có lòng với ta, thì ta cũng phải có qua có lại, phải có chút gì đền đáp á, thì mới xứng đáng là ngừ, thấy không? Đó.
1: Dạ.
2: Ừ. Ê, ông nói chuyện giống như trong chuyện gì đó. Ăn cái giấy vàng.
1: Thôi, bây giờ mình cất cây này cho nó an toàn ha. Rồi, thôi bây giờ đi về đi.
2: Đi về thôi.
3: Đứng lại đó.
1: Đứng lại đó.
3: Đứng lại đó.
1: Các ngươi muốn gì?
3: Muốn gì hả?
1: Muốn gì hả?
3: Muốn cái gì hả? Màu dao lên đây ra đây.
1: Màu dao lên đây ra đây.
3: Màu dao lên đây ra đây.
1: Trời ơi, có một câu thôi mà phải nói tới ba lần vậy luôn hả? Rảnh.
3: Dao ra đây, nhanh lên.
1: Các ngươi muốn linh đơn hả? Lại đây mà lấy nè.
3: Ngươi tưởng tụi ta sợ chắc. Tiến lên tụi bay. Ngươi giỏi lắm.
1: Ngươi giỏi lắm. Ngươi dở lắm.
2: Đi về thôi.
1: Tưởng gì. Chết rồi. Tôi quên giải pháp cho Tuấn Kiệt.
4: Vậy thôi bà giúp ổng đi nha. Tôi mang tiên đan lên cho Thiên Lôi đây.
1: Vô giới lão đã nói chỉ có cái chết mới chia cắt được mình với Tuấn Kiệt. Vậy thì mình còn gì phải sợ nữa.
5: Quá. Trời ơi. Chưa kịp nói lời cảm ơn luôn.
6: Tiểu tử này thiệt.
4: Dạ Thiên Lôi.
7: Có lấy được tiên đan chưa?
4: Dạ đây, tiên đan của ngài đây.
7: Giỏi lắm. Cảm ơn ngươi, ta lập tức đem đi cho Ngọc Hoàng đây.
4: À khoái hả?
7: Chuyện gì?
4: Con có chuyện muốn hỏi ngài.
7: Chuyện gì vậy hả? Cái chuyện này rất là gấp đó, dân tiên đan cho Ngọc Hoàng đó.
4: Dạ con muốn hỏi ngài là người định mệnh mãi mãi bên nhau cho đến chết có nghĩa là gì vậy ngài?
7: Hay đừng chuyện gì vậy, chuyện đó cũng hỏi nữa. Đó chính là tình yêu đó. Bởi vì chỉ có cái chết mới ngăn cản được tình yêu thôi. Tình yêu là bất chấp trời đất, không sợ gì hết, hiểu chưa? Thì cả đi đây.

0: À, thì cũng đã tới lúc rồi. À, thì cũng đã tới lúc mình sẽ cho Tấn Kiệt câu trả lời.
1: Hả? Làm gì mà xuất hiện bất ngờ vậy?
2: Bà là thằng tiên chứ có phải người đâu mà hả? Bất ngờ giật mình nữa chứ.
1: Ừ.
2: À, trừ khi đó nha, là bà đang có suy nghĩ mờ ám cho nên má mới hồng nè, rồi còn bất ngờ giật mình nữa chứ. Trời, nói khai lẹ.
1: Tôi làm gì có. Nè, không thấy hả? Trời đang nắng quá trời thì má tôi nó hồng là đúng rồi. Đúng rồi, tôi định hỏi ông á là đã đưa thuốc cho Thiên Lôi chưa? Với lại á, Ngọc Hoàng uống chưa?
2: Rồi, đưa rồi. Ngọc Hoàng cũng uống rồi. Bây giờ ngài đang tu luyện để hồi phục lại á. Mà thôi, khỏi đánh trống lảng. Nói nhanh. Bà sao? Hay là bà đang tương tư ai? Tương tư ai đúng không?
1: Thật ra là tôi đã suy nghĩ kỹ về chuyện với Tấn Kiệt. Tôi định là đã tới thời điểm thích hợp để trả lời cho Tấn Kiệt.
2: Tôi kịch liệt phản đối nha. Tôi nói bà biết bao nhiêu lần rồi, chị nên yêu giữa người và tiên không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Bao nhiêu lần rồi, nói hoài bà còn suy nghĩ gì nữa? Dứt khoát từ chối đi.
1: Ừ, mình với Tuấn Kiệt thì khác. Nhất định á, mình với Tuấn Kiệt sẽ có happy ending. Chính nước định mệnh đã nói như vậy rồi mà.
3: Nhà ngươi thật là vô dụng mà. Có một con tiểu tiên cỏn con mà cũng không có đánh lại được.
4: Nè, ngươi vớt đi. Sao ngươi không tự đi làm đi? Cho tao làm đã rồi bây giờ mày đặt chê bai. Tao nói cho ngươi nghe nha, chẳng qua là tao xui xẻo thôi. Chứ còn có tiểu tiên như nó hả? 100 con tao nó cũng chết chứ đừng nói cho một mình nó.
3: Bớt bà Hoa đi.
4: Ngươi hay lắm. Giờ bây giờ ngươi thử chỉ coi phải làm gì tiếp theo đi.
3: Ngươi phải tìm cách bắt vô với lão cho ta. Vì lão già này có thuốc để cho ta có thể phục hồi công lực.
4: Bắt vô với lão? Nhưng mà bằng cách nào mới bắt được ổng?
3: Dễ thôi. Cái lão già này hả, rất là thích ăn ngon. Ngươi có thể dựa vào cái tính ham ăn của lão để mà dụ dỗ lão.
1: Biết chưa?
4: Ham ăn hả? Chuyện nhỏ. Để rồi ngươi xem, ta sẽ bắt được vô với lão. Để coi ngươi còn nói ta vô dụng nữa hay không. Lúc đó đừng có mà đi cảm ơn ta nha.
3: Còn không mau đi đi.
5: Ý quên, mỏi chân mà không biết nghỉ hả? Trời, nghỉ ngơi chứ.
6: Quá đã. Chà, ta mặc bộ đồ này ai dám nói ta là tiên?
5: Ơi, tiên mà xuống trần gian được ăn nhiều cái món lạ quá.
6: Lạ nhưng mà ngon.
5: Ngon mà là bởi vì nó lạ. Quá đã.
6: Ai da, mới nói xong là lỡ bụng nữa rồi.
4: Nè, ông lão, ông cũng muốn ăn gì không? Ta có rất là nhiều đồ ăn ngon nè.
6: Cha, nhiều đồ ngon quá hả?
4: Nhiều lắm.
6: Cái này cái gì đây? Hả?
4: Cái này là bánh tráng.
6: Tráng hả?
4: Cái này là nem, ngon
6: nem
4: lắm.
6: Trời ơi, nem đây ha.
4: Nhưng ta nghĩ cái này hợp với ông nhất.
6: Ăn đi. Xôi.
4: Ăn đi.
6: Cho ta ăn hả?
4: Ta mời.
6: Vậy hả? Cảm ơn nghe. Nha. Ngon. Đáng thương nè.
7: Ăn đi, ăn nhiều vô, ăn nhanh lên, ăn nữa đi ông già.
4: Ngon lắm đúng không?
6: Ngon,
4: ăn nữa đi.
6: Nghe mùi nó hơi thiêu thiêu
4: á. Không, đồ mới.
6: Mới hả?
4: Đúng. Ăn đi, ăn nhiều lên, ăn nhiều vô, ăn lẹ lẹ lên nữa.
6: Ngon. Thiếu rồi.
5: Ăn vô tự nhiên buồn ngủ quá à. Nha. Sao vậy anh thiếu rồi?
4: Buồn ngủ hả? Ngủ rồi hả? Ngủ nhanh dữ. Ngủ sai nữa đi nha.
1: Ê, Kiệt. Hôm bữa Kiệt đưa Quanh tới một nơi. Còn hôm nay á, để Quanh đưa Kiệt tới một nơi.
7: Kiệt hả?
1: Ừ. Đó, đi đó.
4: Ông già này làm gì mà mê man lâu dữ trời. Ê, ông kia, tỉnh dậy lẹ coi. Trời trời trời trời, không nghe tôi kêu luôn á hả?
5: Ê, ê, ê, chơi, chơi kỳ mày.
4: Hả? Dậy đi.
5: Cái gì vậy, lẹ vậy?
4: Ủa, tại làm sao? Gì ngủ dữ vậy?
5: Ủa, tại sao, sao tao bị trói gì nè? Ủa, đây là đâu? Ta nhớ rồi. Ngươi cho ta ăn sâu vò. Ăn sâu vò có thuốc mê. Rồi ta mê mà ăn xong rồi ngươi bắt cóc ta ra đây. Trời ơi, có ai cứu tôi không? Có một thằng trẻ đang hiếp một lão già nè. Bớ người ta. Bớ.
4: Là đủ chưa? Tôi nói cho ông nghe, chỗ này tôi đã phong tỏa hết rồi. Không có ai nghe, không có ai nhìn thấy ông đâu. Ông cứ ra cho thoải mái ông đi. La nữa đi.
5: Yeah, phong tỏa rồi hả?
4: Ừ.
5: Sao tự nhiên là ngươi bắt cóc ta làm cái gì đây hả hả? Ngươi đừng nói là ngươi có ý định ngươi xâm hại ta nghe.
4: Trời. Ôi ông già ơi, ông tự tin quá à. Tôi nói cho ông nghe, lỗi là của ông. Ai biểu ham ăn làm chi? Rồi bây giờ ông bị bắt ráng chịu.
5: Ham ăn là cái tánh của con người rồi. Đó. Tại ngươi là bỏ thuốc mê trong cái sôi vò. Ta ăn ta mới sai xưa, ta mới mê man. Thôi, mày cứ bắt là đi làm gì? Hả? Ờ, tôi quên hỏi nè, bắt làm gì vậy? Bắt cóc làm gì?
4: Thì mình bắt cóc là mình phải có lý do biết không? Bây giờ như vậy đi.
5: Sao?
4: Đơn giản lắm. Ông làm theo lời tôi nói á, là tôi thả ông ra liền à. Không có khó làm dễ gì ông đâu. Giao hết mấy cái thần dược tiên đơn rồi mấy cái tan thuốc quý gì không cho tôi đi. Giữ làm gì? Hiểu không? Thả ra liền. Tha hồ đi ăn.
5: Ta hiểu rồi, ngươi bắt cóc ta để mà ngươi biểu ta đưa linh đơn của ta cho ngươi chứ gì hả?
4: Đúng rồi đó, hiểu ý nhau là được. Đưa đi, trời ơi, mình hiểu nhau làm gì cho nó lẹ. Đưa đi, đưa đi.
5: Còn lâu mới đưa.
4: Ngươi.
5: Trời ơi, linh đơn của ta là thuốc quý hiếm, đâu có thể đưa cho kẻ ác nhân như ngươi được.
4: Ông già này, trời ơi, ông đúng là coi thường ta mà. Đợi đó, bây giờ tôi sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ.
5: Lễ độ hả? Lễ độ gì?

0: Nhớ chưa, nhớ chưa, nhớ không, cười đã chưa?
1: Được, được, được, được.
0: Được không?
1: Còn lâu, còn lâu.
0: Vẫn không sợ luôn.
1: Còn lâu mới được.
0: Hay, hay quá.
1: Ông này, ông ngoan cố lắm rồi. Ông đúng là rất là ngoan cố. Giờ bây giờ tôi cho biết
0: là tao ngoan cố, tao lì thôi à.
1: Tôi sẽ cho biết đó là tuyệt chiêu cuối của tôi.
2: Ông giỡn với tôi hả?
1: Ôi sao?
2: Ông giỡn với tôi.
1: Trời ơi, sao ngứa ngứa nè. Trời ơi, thả tao đi. À, ngứa quá.
0: Ngứa chưa?
1: Thả ta đi.
0: Ta không bao giờ dừng lại nữa, ngươi không bao giờ đưa đồ đâu.
1: Ta
0: không muốn ngứa.
1: Gãy lộn, gãy lộn.
3: Ờ ơi, đi đâu rồi ta?

0: Trời ơi, công chúa bướng bỉnh.
1: Coi học hành sao đây.
2: Tốn kiệt hả?

0: là Âu Anh đang tìm cách để đồng ý lời tỏ tình của Tuấn Kỳ không ta?
1: Con chết rồi, không được rồi.
2: Trời ơi, ông phải công nhận ngươi còn nhỏ mà sao ngươi ác quá vậy hả? Ngươi không thương hại người lớn tuổi người ta vậy? Giờ ngươi mới lấy thuốc phải không?
3: Đúng rồi, giao thuốc ra đi.
2: Nhưng mà ngươi phải cởi trói ta, ta mới lấy được chứ. Giờ ngươi trói gì làm sao mà ta lấy tay ta quá phép được.
3: Muốn cởi trói chứ gì? Được thôi.
2: Trời ơi, thoải mái quá. Thoải mái ghê vậy. Giờ nè, giờ ngươi muốn lấy thuốc phải không?
3: Đúng rồi. Nữa hả? Được.
1: Đúng rồi.
3: Ông định chạy đi đâu vậy?
2: Chạy trốn, chạy trốn.
3: Ta đã nói với ngươi rồi, ở đây được phong tỏa bằng phép thuật, không tên nào thoát ra được đâu. Trời ơi, ngươi tưởng ta là con nít hả?
2: Thôi, trời ơi, vậy là sao giờ? Bây giờ sao?
4: Là phải đưa thuốc chứ sao?
2: Đưa thuốc hả?
3: Đúng rồi.
2: Ép ta qua, ép người quá đáng.
0: Trời ơi, Phật, cho người ta cứu con.
2: Trời ơi, kiểu này con nguy nan quá rồi, nguy hiểm quá. Mà phải tương kế tự kế làm sao bây giờ?
3: Vậy có phải ngoan không? Ngay từ đầu ngươi đưa cho ta là xong chuyện, đâu có bị tra tấn nữa đâu. Rồi bây giờ đi về đi, được rồi đó. Ta sẽ vô ta lấy mấy cái thuốc này. Đưa, nhanh lên đi, đưa mấy cái đó cho ta.
2: Từ từ đưa chứ.
3: Nhanh lên. Đưa mấy cái thuốc này cho ta đi, để ta cùng đi, nhanh lên.
2: Từ từ ta đưa.
3: Đưa đây, nhanh lên.
5: Trời ơi, Thiên ơi.
6: Tàn của ngươi đã tới rồi.
3: Các ngươi giỏi lắm.
6: Quá dũng. Chạy đâu cho thoát.
5: Ông có sao không?
2: Trời ơi, sao ngươi tới trễ quá vậy hả? Hồi nãy giờ cái thằng yêu tinh đó hả, nó hành hạ ta bầm dập với trơn hả? Trời ơi
5: ông ơi. Con đâu có biết đâu. Con xin lỗi ông mà.
2: Nó rồi lấy linh đơn mà mai là nó chưa lấy kịp á. Nó lấy kịp rồi còn hại biết bao nhiêu người nữa.
7: Thôi. Chào ông.
2: Chào mày.
6: Ê con. Ê, ba cái lưu gì đấy?
2: Hả?
5: Hả?
6: Cái lưu gì đấy?
5: Cái... Ông nhìn thấy hình ảnh của ai trong đó vậy?
6: Thấy Quanh kiểu rất là xinh.
5: Thấy Quanh hả?
6: Ừ.
2: Tới chuyện nữa rồi.
6: Ai vậy? Cái gì vậy? Cười nữa nè.

0: thiệt chứ? Xem chút nữa để bắt được cái tên âm binh rồi. Ôi, tôi chết. Còn chuyện của Âu Anh với Tuấn Kiệt nữa chứ. Ôi,
1: cái chàng trai đó nhìn vô cái lu nước định mệnh này, nhìn thấy ai? Hai đứa nói chuyện với nhau, mình biết là nhìn thấy Âu Anh. À,
0: ừ,
1: trước đây thì Âu Anh nó cũng đã nhìn vô lu nước định mệnh. Âu Anh nó thấy ai? Có lẽ thấy mình. Chắc có cửa rồi. Ê, có khi nào nó thấy cái chàng trai này không ta? Ây chà, giảm lắm à. Thôi khó nghĩ.
0: Dư Giới Lão ơi, Âu Anh đâu rồi ông?
1: À, cái chuyện này sao ta?
0: Dư Giới Lão!
1: Hết hồn, hết hồn.
0: Trời ơi, con hỏi ông nãy giờ không nghe hả?
1: Không nghe, đang suy nghĩ chuyện khác.
0: Âu Anh đâu rồi ông?
1: À, đi rồi. Nó mới đi với một cái chàng trai gì đó. Ừ, đó, đẹp trai, đi rồi.
0: Hay nó đi rồi hả ông? Chết rồi.
1: Ê, không lo, để ta hỏi cho ngươi nha.
0: Dạ.
1: Ê, cái chàng trai hồi nãy đứng đây là đi chung với Âu Anh, chàng trai đó có phải là người thường không? Cái người phàm không?
0: À, dạ đúng rồi, Tuấn Kiệt hả ông? Tuấn Kiệt là người phàm.
1: Ủa, chàng trai tên Tuấn Kiệt hả?
0: Dạ đúng rồi.
1: Vậy là Tuấn Kiệt là người phàm?
0: Dạ.
1: Người phàm mà... người phàm.
0: Sao vậy ông?
1: Mà người phàm mà tại sao lại nhìn vô trong cái lu nước định mệnh mà lại thấy Âu Anh ta?
0: Ông nói gì?
1: Hả?
0: Ông nói gì?
1: Hả?
0: Tuấn Kiệt nhìn thấy Âu Anh trong lu nước định mệnh hả ông?
1: Thế vậy thật ra hai đứa nó nhìn nhau có ánh mắt nó lúng liếng ghê lắm.
0: Ừ, chết rồi không được rồi. Tôi phải đi cản hai người này mới được.
1: Đừng viết công vô hết rồi. Cái đó ta gọi là định mệnh rồi. Mà đã định mệnh rồi thì không có thần tiên hay là bất cứ một thế lực nào có thể ngăn cản được họ trơn trụ.
0: Thôi thì đành vậy thôi.
1: Ừ.
0: Thôi chào vô với lão nha.
1: Con
0: đi về đây, ông về cẩn thận nha.
1: Đi ha. Cẩn thận nha. Bình an nha. Nhưng mà ta vẫn thắc mắc nè. Ta thắc mắc là tại sao nếu Tuấn Kiệt là người phàm, người phàm mình nhìn vô lu nước định mệnh là thấy được hình. Lu nước định mệnh là chỉ có những người nào có thần khí lắm thì mới nhìn thấy được cái người mà mình yêu thích. Tại sao vậy? À, người phàm ta sẽ nhìn lu. Người phàm chứ đâu phải là yêu tinh. Thì vừa nhắc cái yêu tinh cho ta ngứa ngái tùm lum hết trơn trội vậy. Chà, thôi phải đi đi. À, chứ lát nữa mà nó trở lại đây nữa, nó hành hạ ta cười chắc nó bước ruột ta chết quá.
2: Hai.
1: Đi quên. Báo vật. Đem theo chứ.
0: Yêu tinh,
1: ta không có sợ ngươi đâu. Ta không sợ ngươi đâu.
3: Thấy chỗ này quen không?
4: Chỗ này có cái gì lạ đâu mà tự nhiên cái quanh dẫn tôi tới đây chi vậy trời?
3: Chị Kiệt có thấy chỗ này quen không? Chị có nhớ chỗ này là...
4: Ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau.
3: Đúng rồi đó, cậu nhớ hả?
4: Phải không? Nhiều chỗ không nhớ hết à. Sao muốn nói gì nói lại đi nè.

0: Tôi vẫn luôn lo sợ là sẽ không có hy vọng, cho nên tôi vẫn chưa trả lời. Nhưng mà nước định mệnh đã trả lời cho tôi biết là sẽ không một ai có thể chia cắt được hai ta. Chính vì vậy cho nên...
1: Nên sao?
0: Tôi muốn nói tôi...
2: Quanh cho Kiệt hỏi trước được không?
0: Kiệt hỏi đi.
2: Quanh có thích Kiệt không? Thiệt không? Hỏi câu nữa nha.

0: Có đồng ý làm bạn gái Kiệt không?
1: Mệt quá. Trả lời đi, ngút đầu hoài à.
0: Hỏi lại lần nữa nè. Được có tim anh điên trốn thần tiên.
1: Tung bay đôi cánh thiên thần. Có
0: đồng.
2: Có đồng ý.
1: Chị ơi. Nghe nghe thì giống như là lời cô không à.

0: giờ trong lúc mà đợi quanh xuống mình phải tạo cái kiểu gì nó khôn khôn ngầu ngầu chút ha. Sao ta? À, đổi kiểu là cứ đầu thấy được hơn, cứ đầu là kiểu là
1: đi học.
0: Quanh thấy kiểu này ngầu không? Khơi nào, khơi nào. Không khơi nữa, khơi đổi kiểu khác nha.
1: Thôi được rồi, khơi rồi, khơi rồi. Đi học ha.
0: Để kịp chữ quanh nha.
1: Hả? Thôi, quanh tự đi học được rồi. Chứ kiệt đi mất công nặng lắm.
0: Có cái gì đâu mà nặng. Chở ai không cần biết, chở quanh là không nặng.
1: Vậy cũng được.
0: Đi thôi.
2: Hai đứa này có gì lạ lạ hay ta?
3: Hình như tụi nó có cái gì bất thường.
2: Không thể nào, không thể như thế được. Trời ơi, hay là mình nhạy cảm quá không ta?

0: 第一等女儿子，
1: bà xã ăn gì chưa?
0: Không ổn, không ổn một chút nào hết.
1: Ủa bà xã, có chuyện gì vậy? Sao không ổn
0: hả? Cái gì
1: bà xã, có gì không?
0: Không
1: gì mà không ổn. Không ổn gì?
0: Em nói là em không ổn.

0: gái.
1: Dạ trai. Dạ gái.
2: Trời đất ơi, xanh rồi. Trời ơi, đột quá, đột quá rồi.
3: Cái gì vậy? Cái gì đột phá, cái gì xanh đôi đây?
2: Trời ơi,
3: anh bị cái gì vậy?
2: Anh mừng quá, hồi đó giờ anh tưởng anh yếu. Trời ơi, bây giờ em xanh đôi hả?
3: Trời ơi, trời ơi, khùng hả? Trời ơi, tôi nói cái gì mà anh nghĩ ra được tới chữ xanh đôi mà đột phá gì ở đây?
4: Cái gì mà ôm bụng người không ổn, không ổn gì?
3: Trời
2: người
3: ơi,
2: trai gái là sao?
3: Thiệt tình trời, chồng ơi là chồng. Thiệt á, bộ chồng muốn có con lắm hả? Trời ơi, nghĩ sao mà giờ này từng tuổi này em với anh lại có con?
4: Ủa, đâu đột phá, đột phá rồi sao?
3: Ừ, đột phá, đúng rồi đó, anh nói đúng. Đột phá.
4: Mấy đứa kia nó lớn hết rồi, bây giờ anh muốn có thêm em. Em cho nó vui, vui nhà, vui cửa. Có không bà xã?
3: Thì ra là vậy ha, muốn lắm phải không? Nhưng mà bây giờ tôi không muốn. Trời ơi, một trai một gái, hiểu không? Một trai một gái ở trong cái nhà của mình, cũng tại chỗ này luôn.
2: Nói vòng vo hoài mệt quá là cái chuyện gì?
3: Một trai một gái ở đây đó là Tuấn Kiệt và Âu Quanh nhà mình á.
2: Tụi nó mới vừa cãi nhau đánh nhau hả hay sao?
3: Không có, hai đứa nó mới làm cái chuyện không có bình thường, rất là bất ổn, ở khác thường luôn á, ở ngay cái phòng khách của mình nè.
2: Là sao?
3: Trời ơi, có nghĩa là tụi nó không hề cãi nhau mà là tụi nó rất trời ơi bực quá hả? À, tụi nó rất là yêu thương nhau đó.
2: Trời đất ơi, cái bà này bà lạ vừa phải thôi. Anh em tụi nó rất yêu thương nhau là mình mừng. Thường ngày nó cãi nhau như chó với mèo vậy, bây giờ nó yêu thương nhau là mình mừng rồi, còn gì nữa mà bà lo?
3: Anh hay quá à, nó yêu thương nhau. Anh nghĩ sao vậy? Mối quan hệ tụi nó là cái gì? Hả? Thương nhau được rồi, đằng này bỏ cái chữ yêu giùm em cái đi. Không thể nào, không thể nào.
2: Ý bà.
4: Bà nhạy cảm vừa thôi, làm gì mà có chuyện mà tụi nó yêu nhau. Bậy tầm bả.
3: Ở đây em không nhạy cảm, mà là linh cảm của một người mẹ mách bảo cho em thấy điều đó. Anh hiểu không? Hai đứa nó không được bình thường. Thôi, bây giờ anh vẫn chưa hiểu đúng không? Được rồi, ngày hôm nay ở nhà với em đi. Hai đứa mình phải quan sát theo dõi tụi nó mới được. Lúc đó anh mới tin em. Hiểu chưa? Cũng không được luôn hả?
4: Rồi. Quán xá coi công việc của bà ai coi?
3: Có mỹ nhân coi rồi, quyết định vậy đi.
4: Wow, nếu có chuyện này đúng là không bình thường thiệt.

0: thiệt là kỳ diệu. Em không nhận ra cái chỗ này luôn đó tỷ.
1: Ngươi thấy sao? Một tay ta sắp xếp hết đó.
0: Quả là giống lối sống của người phàm đó tỷ.
1: Muốn ẩn thân trong bọn phàm nhân thì phải ngụy trang thành phàm nhân chứ.
0: Tỷ của em thật là thông minh đó nha. Nhưng mà tỷ tạo cái nhà ra để làm cái gì vậy?
1: Ngươi thật là ngu ngốc. Nếu như tạo ra một căn nhà chỉ để cư trú bình thường, như vậy sẽ quá khép kín. Mà quá kín đáo thì sẽ bị nghi ngờ.
2: Ta đang muốn thoát ra khỏi sự khép kín. Rồi ta sẽ cho bọn chúng thấy những gì ta muốn bọn chúng thấy.
0: Tỷ của em à, thiệt là đà một chút chí đó mà.
2: Vậy là

0: Ngươi đã hiểu hết rồi phải không?
1: Dạ em không hiểu.
0: Không hiểu mà làm như hiểu rồi vậy đó. Nãy giờ cứ là...
1: Nhưng mà tỷ nói thiệt đi, cái này để làm gì?
0: Công ty. Ta sẽ mở một văn phòng công ty.
1: Công ty? Mà công ty là gì vậy tỷ?
0: Rồi từ từ ngươi sẽ biết.

0: Con dính cơm con lấy con ăn á.
1: Ăn cơm đi.
2: Dạ dạ. Con mời dì, con mời chú ăn cơm.

0: Thấy không? Thấy cái cách tụi nó đối xử với nhau không? Tôi nói đúng rồi, nó kỳ lắm á.
1: Mới đầu tôi cũng không tin, nhưng bây giờ thấy vậy tôi cũng lo lo, nghĩ là bà nói đúng.
0: Đó, thấy chưa? Trời ơi, anh nghĩ đi. Cái lúc mà ngồi á, thằng Tuấn Kiệt nó gấp thức ăn cho con Âu Anh. Trời ơi, Âu Anh, cái ánh mắt con Âu Anh nhìn Tuấn Kiệt giống như là cảm ơn anh yêu. Trời ơi, sao mà anh chu đáo quá vậy?
1: Cái đó là tôi dạy đó đó bà. Công nhận cái thằng con trai nó y chang tôi. Chỉ nó có vài chiêu cua gái thôi. Trời ơi, nó đá lòng nheo y chang. Làm cái gương mặt gợi cảm.
0: Nè, ông làm một hồi tôi đá ông bây giờ. Hả? Đến bây giờ chịu khai à ha. Hồi đó ông cua tôi á, ông đâu có đá lông nheo, ông đâu có làm cái mặt gợi cảm vậy. Ủa? Cua con nào?
1: Vậy hả?
0: Đá lông nheo với con nào? Nói.
1: Thôi, tự nhiên mình đá sang chuyện khác.
0: Đó là chuyện khác gì?
1: Mà bà công nhận không? Cái ánh mắt của thằng Tuấn Kiệt nhìn cái con Âu Anh, nó giống như là em là đẹp nhất thế gian này, không ai bằng được.
0: Nè, giữa tôi với ông Âu Anh, ai đẹp nhất thế gian?
1: Dĩ nhiên là Âu Anh rồi.
0: Cái gì? Trời. Ông nghĩ sao vậy hả? Trời ơi, trước mặt tôi mà ông dám khen Âu Anh đẹp nhất thế gian hả? Ông ghen lắm rồi đó.
1: Bà hỏi mấy câu khó trả lời mà tự nhiên bà cứ đá sang cái chuyện này hoài. Tôi đang đàn bàn cái chuyện của nó mà bà cứ vậy hoài.
0: Ai biểu ông khai ông đá lục nghe chi thì tôi phải đá vô chứ sao?
1: Bà,
0: mà nè, ông có nghĩ tôi bị bệnh hoang tưởng không vậy? Hả?
1: Không, mới đầu thì tôi tưởng bà bệnh hoang tưởng, bà nhạy cảm quá. Nhưng mà giờ thấy tụi nó vậy, tôi mong tôi với bà bệnh hoang tưởng tốt hơn.
0: Ý ông nói ông muốn hoang tưởng giống tôi á hả?
1: Thà bệnh hoang tưởng còn hơn là để tụi nó vậy.
0: Trời ơi, bây giờ làm sao đây?
2: Khi mà người ta yêu nhau á, người ta sẽ cùng nhau đi chơi nè. Người ta sẽ cùng nhau uống nước nè. Người ta sẽ cùng nhau nắm tay nè. Đó, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống đó, người ta có thể đưa ra những cái thói quen trong cuộc sống để hiểu nhau hơn đó, rồi người ta có thể đi ăn cùng nhau

0: À,
1: ô lão.
2: Gì chú, có chuyện gì vậy? Sao mọi người lên đây hết vậy?
3: Tụi con đang làm gì chồng?
1: Tụi con học bài.
3: Học bài à?
1: Dạ, đúng không anh?
2: Dạ, tụi con học bài.
3: Học bài hả?
2: Dạ.
4: Con mệt quá, cho con vô trong một chút nha cô chú ơi.
1: Ê, vô trong cái gì vậy?
4: À,
5: đúng là có vấn đề, mà không phải vấn đề bình thường, mà là quá bất thường và mờ ám. Anh thấy không? Cái lúc mà hai vợ chồng mình ập vô, hỏi là tụi nó làm gì ở trong đó, anh thấy con ông quanh không? Tỏ thái độ lúng túng liền.
6: Coi nè, trời ơi, chịu nổi đời không? Nào giờ đâu có phải như vậy, mà tại sao bây giờ hai đứa lại như vậy?
7: Em, bình tĩnh đi. Vô đó ngồi. Bây giờ á, tụi con ngồi ghế để ba mẹ nói chuyện với con đàng hoàng.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM, tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh của chị Hờ Vang Nia ở Buôn Mờ Lốc. 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, bọc răng sứ, biến chứng và cách giữ hàm răng đẹp. 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, mỗi bước chạy một hành trình an sinh. 7 giờ thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 7 giờ 15 chuyển động tài chính ngân hàng, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 hương rừng vị biển, 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn, 9 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khám phá Đắk Lắk, hành trình của giọt cà phê, 10 giờ ca nhạc thiếu nhi, 10 giờ 30 thời sự tiếng mơ nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn, 17 giờ 30 pháp luật và đời sống, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 tạp chí kinh tế, phát triển kinh tế số, động lực tăng trưởng mới của Đắk Lắk, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng mơ nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 phóng sự tăng tốc hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội năm 2026, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 6 ngày 24 tháng 7 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng mơ nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 12 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan tình cuối nàng phù thủy tập 12, 7 giờ 35 an ninh 247, 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, bọc răng sứ, biến chứng và cách duy trì hàm răng đẹp. 7 giờ 45 mỗi tuần một cuốn sách, 7 giờ 50 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, ngành thuế Đắk Lắk tăng tốc thu ngân sách nhà nước. 8 giờ 5 ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 20 pháp luật và đời sống tuân thủ pháp luật để nâng tầm giá trị cà phê Đắk Lắk, 8 giờ 35 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ 45 ca nhạc, 9 giờ 15 phim truyện Singapore ảo ảnh tươi đẹp tập 19, 10 giờ dân số và phát triển, trung tâm y tế Đông Hòa tích cực truyền thông hưởng ứng ngày dân số thế giới, 10 giờ 15 ca nhạc, 10 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, tài chính thông minh sinh lời chủ động cùng BIDV Smart Banking, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 97, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ để rừng mãi xanh, chung sức giữ rừng thượng nguồn sông Hinh, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 46, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 truyền hình thanh niên sức trẻ Đắk Lắk chung tay vì môi trường xanh, 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới Đắk Liêng xây dựng sản phẩm ô cốp từ lợi thế địa phương,

0: 13 giờ 35 phóng sự, công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, tầm nhìn mới, động lực mới. 13 giờ 50 phóng sự, phục hồi sinh kế cho người dân sau mưa lũ. 14 giờ tọa đàm sân chơi mùa hè. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 18. 15 giờ 45 khám phá Đắk Lắk hành trình của giọt cà phê. 16 giờ ca nhạc. 16 giờ 30 tạp chí kinh tế phát triển kinh tế số, động lực tăng trưởng mới của Đắk Lắk. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 13 phần 1. 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối. 17 giờ hương rừng vị biển Cá Ma khi buôn làng gọi mưa trở về. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED. 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 21. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1. 19 giờ 43 TRT giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 19 giờ 45 24 giờ cùng TRT. 20 giờ Đảng và cuộc sống định vị động lực phát triển mới cho Đắk Lắk. 20 giờ 15 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 25. 21 giờ khoa học và đời sống đưa khoa học công nghệ vào từng lớp học. 21 giờ 15 khoa học và công nghệ chuyển đổi số động lực phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững. 21 giờ 30 nhịp cầu khán giả. 21 giờ 45 khám phá Đắk Lắk hành trình của giọt cà phê. 22 giờ 24 giờ cùng TRT. 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 14. 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 15. 0 giờ 00 giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Chương trình truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh của chị Hờ Vang Nie ở Buôn Mờ Lốc. 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, bọc răng sứ, biến chứng và cách giữ hàm răng đẹp. 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, mỗi bước chạy một hành trình an sinh. 7 giờ thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 7 giờ 15 chuyển động tài chính ngân hàng, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 hương rừng vị biển, 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn, 9 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khám phá Đắk Lắk, hành trình của giọt cà phê, 10 giờ ca nhạc thiếu nhi, 10 giờ 30 thời sự tiếng mơ nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn, 17 giờ 30 pháp luật và đời sống, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 tạp chí kinh tế, phát triển kinh tế số, động lực tăng trưởng mới của Đắk Lắk, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng mơ nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 phóng sự tăng tốc hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội năm 2026, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 6 ngày 24 tháng 7 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng mơ nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 12 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan, tình cuối nàng phù thủy tập 12, 7 giờ 35 an ninh 247, 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, bọc răng sứ, biến chứng và cách duy trì hàm răng đẹp, 7 giờ 45 mỗi tuần một cuốn sách, 7 giờ 50 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, ngành thuế Đắk Lắk tăng tốc thu ngân sách nhà nước, 8 giờ 5 ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 20 pháp luật và đời sống tuân thủ pháp luật để nâng tầm giá trị cà phê Đắk Lắk, 8 giờ 35 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ 45 ca nhạc, 9 giờ 15 phim truyện Singapore ảo ảnh tươi đẹp tập 19, 10 giờ dân số và phát triển, trung tâm y tế Đông Hòa tích cực truyền thông hưởng ứng ngày dân số thế giới, 10 giờ 15 ca nhạc, 10 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, tài chính thông minh sinh lời chủ động cùng BIDV Smart Banking, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 97, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ để rừng mãi xanh, chung sức giữ rừng thượng nguồn sông Hinh, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 46, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 truyền hình thanh niên sức trẻ Đắk Lắk chung tay vì môi trường xanh, 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới Đắk Liêng xây dựng sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương, 13 giờ 35 phóng sự công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, tầm nhìn mới, động lực mới, 13 giờ 50 phóng sự phục hồi sinh kế cho người dân sau mưa lũ, 14 giờ tọa đàm sân chơi mùa hè, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 18, 15 giờ 45 khám phá Đắk Lắk hành trình của giọt cà phê, 16 giờ ca nhạc, 16 giờ 30 tạp chí kinh tế phát triển kinh tế số, động lực tăng trưởng mới của Đắk Lắk, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 13 phần 1, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ hương rừng vị biển Cá Ma khi buôn làng gọi mưa trở về, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 21, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 TRT giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 20 giờ Đảng và cuộc sống định vị động lực phát triển mới cho Đắk Lắk, 20 giờ 15 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 25, 21 giờ khoa học và đời sống đưa khoa học công nghệ vào từng lớp học, 21 giờ 15 khoa học và công nghệ chuyển đổi số động lực phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững,

0: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ 6 ngày 24 tháng 7 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Hội đồng nhân dân phường Tuy Hòa tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Vai trò của vitamin A với sức khỏe của trẻ em. Israel lo ngại thỏa thuận hạt nhân Mỹ Ả Rập Xê Út. Nắng nóng gây thiệt hại nghiêm trọng tại châu Âu. Hội đồng Nhân dân phường Tuy Hòa khóa 2 nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tuy Hòa dự và chủ trì kỳ họp.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã hội trên địa bàn phường tăng trưởng tích cực, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 864,9 tỷ đồng, đạt trên 61,5% dự toán năm. An sinh xã hội được bảo đảm, kịp thời hỗ trợ hơn 21 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99%. Nhằm tạo động lực bứt phá, Ủy ban Nhân dân phường đã trình Hội đồng Nhân dân xem xét bổ sung thêm hơn 34,7 tỷ đồng vào dự toán chi ngân sách năm 2026 để tập trung nguồn lực cho chỉnh trang hạ tầng đô thị, giáo dục, y tế và cải cách tiền lương. Kỳ họp nhấn mạnh quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá về thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, tạo đà thúc đẩy kinh tế xã hội phường Tuy Hòa phát triển bứt phá, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu 6 tháng cuối năm 2026.
0: Tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Chư Sang, E Ban Mà Rắc, Chư Mờ Ta, Chư Bờ Rao và E Ria.
2: Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã có ý kiến về các vấn đề đầu tư giao thông thủy lợi, điện, nước sạch và hạ tầng thiết yếu, tháo gỡ những vướng mắc về đất đai để nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm công tác bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất cũng như rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các địa phương đã trực tiếp giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận tổng hợp các kiến nghị còn lại để chuyển các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
0: Tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trao quà của đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã Sơn Hòa.
1: Tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao 5 suất quà của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đến các đối tượng người có công với cách mạng, đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
2: MDV Phú Yên vừa phối hợp với phường Đông Hòa và xã Hòa Xuân tỉnh Đắk Lắk trao tặng 40 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội, sự tri ân của MDV Phú Yên đối với các gia đình chính sách, góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
0: Ngày 23 tháng 7, tại phường Bình Kiến, Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Công an phường Bình Kiến tổ chức phát động đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
1: Hoạt động nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đợt này, trạm thu nhận số 8 tại phường Bình Kiến tiến hành lấy mẫu ADN cho 171 thân nhân liệt sĩ thuộc 10 địa phương ở phía trong tỉnh. Theo kế hoạch, Công an tỉnh bố trí 12 trạm thu nhận ADN trên toàn tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng ngân hàng ADN phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Trong đó, phía trong tỉnh được bố trí các trạm gồm trạm 8 ở phường Bình Kiến, trạm 9 tại phường Sông Cầu, trạm 10 tại xã Đồng Xuân, trạm 11 tại xã Tây Hòa và trạm 10 hai ở xã Sơn Hòa.
0: Tại phường Buôn Ma Thuột, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm ứng phó sự cố Môi trường Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu năm 2026 cho đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cảng, cơ sở và dự án có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh.
2: Nội dung tập huấn tập trung cập nhật các quy định mới của pháp luật, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó, nhận diện nguy cơ, đánh giá cấp độ sự cố, thiết lập cơ chế chỉ huy, thông tin báo cáo và bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý sự cố. Bên cạnh phần lý thuyết, các học viên được huấn luyện thực hành về triển khai lực lượng phương tiện sử dụng các thiết bị chuyên dụng để khoanh vùng, ngăn chặn và thu gom dầu tràn theo các tình huống giả định sát với điều kiện thực tế. Thông qua chương trình, các đơn vị được củng cố kiến thức pháp lý, nâng cao kỹ năng tổ chức ứng phó ban đầu theo phương châm 4 tại chỗ, góp phần hạn chế thiệt hại về con người, tài sản và môi trường, đồng thời tăng cường năng lực phối hợp trong công tác ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh.
0: Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai tại khu vực phía đông tỉnh.
1: Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk hứng chịu 16 đợt thiên tai, trong đó bão số 13 và trận lũ lịch sử tháng 11 năm 2025 với lượng mưa gần 2.000mm đã gây thiệt hại kinh tế hơn 9.730 tỷ đồng, cướp đi nhiều sinh mạng, phá hủy hàng ngàn ngôi nhà. Trước sự biến đổi khó lường của thời tiết, đòi hỏi công tác phòng ngừa phải chuyển từ bị động sang chủ động. Trong 3 ngày tập huấn, hơn 100 học viên là thành viên đội xung kích cấp xã và cán bộ thôn buôn, khu phố ở những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi bão lũ được trang bị các kỹ năng trong phòng chống thiên tai. Không chỉ trang bị lý thuyết, lớp tập huấn lần này chú trọng thực hành kỹ năng nhận biết sạt lở, lũ quét, lập kế hoạch ứng phó giờ đầu, tổ chức di dời dân và sơ cấp cứu tại chỗ. Hoạt động thiết thực này nhằm nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ ở cơ sở.
0: Đội Cảnh sát Giao thông số 3 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp Công an xã Hòa Mỹ và Đoàn xã Hòa Mỹ tổ chức chương trình chiến dịch đào tạo lại cho người dân đã được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm, đồng thời tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh thiếu niên và học sinh.
2: Tại chương trình, lực lượng cảnh sát giao thông phổ biến những điểm mới của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, hướng dẫn các quy định về giấy phép lái xe, độ tuổi, điều khiển phương tiện, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, chấp hành tốc độ làn đường, tín hiệu đèn và biển báo giao thông, đồng thời tuyên truyền các quy định về phòng chống vi phạm nồng độ cồn, ma túy và không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Các học sinh đoàn viên còn được hướng dẫn thực hành kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và xe đạp điện an toàn, tham gia giao lưu xử lý tình huống giao thông thực tế. Dịp này, ban tổ chức trao 30 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày tại các cơ sở khám chữa bệnh, không ít trẻ em được đưa đến vì mắc các bệnh lý hô hấp, tiêu hóa hoặc nhiễm trùng tái diễn. Đằng sau những biểu hiện tưởng chừng quen thuộc ấy, đôi khi lại xuất phát từ một nguyên nhân ít được phụ huynh chú ý, đó là tình trạng thiếu vitamin A.
1: Vitamin A là một trong những vi chất dinh dưỡng thiết yếu đối với cơ thể, không chỉ giúp duy trì thị lực, đặc biệt là khả năng nhìn trong điều kiện thiếu sáng. Vitamin A còn góp phần bảo vệ các tế bào biểu mô, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ quá trình tăng trưởng phát triển của trẻ. Thực tế, tại các khoa nhi, các bác sĩ gặp không ít trường hợp trẻ thường xuyên ốm vặt, chậm tăng cân hoặc kéo dài thời gian hồi phục sau bệnh. Đây cũng là những dấu hiệu có thể liên quan đến tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng, trong đó có vitamin A.
3: Là khi mà thiếu vi chất thì nó sẽ ảnh hưởng đầu tiên nhất, đó là chiều cao, cái thứ hai đó là cân nặng, cái thứ ba nữa đó là hệ miễn dịch. Và ngoài ra những cái giống như là sự phát triển não bộ hoặc là sự phát triển về sức khỏe về lâu về dài.
1: Theo các bác sĩ, thiếu vitamin A không chỉ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Nếu kéo dài, trẻ có thể bị khô mắt, giảm thị lực, thậm chí tổn thương giác mạc và tăng nguy cơ mù lòa. Bên cạnh đó, sức đề kháng suy giảm cũng khiến trẻ dễ mắc bệnh hơn và lâu hồi phục hơn sau mỗi đợt ốm. Vitamin A có nhiều trong gan động vật, trứng, sữa, cá cùng các loại rau xanh đậm và quả có màu vàng, đỏ như cà rốt, bí đỏ, gấc, đu đủ. Tuy nhiên, việc bổ sung vitamin A không chỉ phụ thuộc vào một loại thực phẩm mà cần được thực hiện thông qua chế độ ăn đa dạng, cân đối và phù hợp với từng độ tuổi.
4: Mỗi một loại vitamin thì sẽ có một vai trò khác nhau, một chức năng khác nhau. Đối với các tế bào của cơ thể, ví dụ như là vitamin A ấy, thì nó sẽ có cái chức năng, ví dụ như là cái chức năng tăng trưởng và phát triển. Chức năng thứ hai nữa là về chức năng biệt hóa tế bào, và chức năng nữa là về chức năng của thị giác. Da rẻ của chúng ta có được bóng mượt hay không này, rồi tóc của chúng ta có chắc khỏe hay không này, rồi là móng tay móng chân của chúng ta là có chắc khỏe hay không thì cũng nhờ vào vitamin A.
1: Vitamin A chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày, nhưng lại góp phần tạo nên nền tảng cho sự phát triển khỏe mạnh của mỗi đứa trẻ. Quan tâm đến dinh dưỡng từ những bữa ăn hàng ngày, kết hợp theo dõi sức khỏe định kỳ và bổ sung vi chất đúng hướng dẫn là cách thiết thực để phòng ngừa thiếu vitamin A, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, thị lực và sức đề kháng.
0: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông Israel đưa tin nước này vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út. Theo đó, Ả Rập Xê Út sẽ làm giàu urani trên lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, trong các cuộc thảo luận kín, các quan chức an ninh Israel bày tỏ lo ngại thỏa thuận này có thể đẩy nhanh cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trong khu vực.
1: Theo các giới chức Israel, việc cho phép làm giàu urani ở Ả Rập Xê Út có thể khuyến khích các cường quốc khu vực khác theo đuổi khả năng tương tự. Trong khi đó, cựu thủ tướng Israel Naftali Bennett đã công khai chỉ trích thỏa thuận trên, gọi đó là một thất bại chiến lược nghiêm trọng đe dọa an ninh của Israel. Về phía Mỹ, Bộ Năng lượng nước này nhận định thỏa thuận hạt nhân dân sự đã đặt nền tảng pháp lý cho quan hệ đối tác kéo dài hàng thập kỷ qua giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út, thúc đẩy một số mục tiêu kinh tế và chiến lược ưu tiên, bao gồm cả việc không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đáng chú ý, một điều khoản trong thỏa thuận có thể cho phép các công ty Mỹ xây dựng một cơ sở làm giàu uranium ở Ả Rập Xê Út.
0: Theo cơ quan y tế công cộng Pháp, đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 đã khiến Pháp ghi nhận thêm 5.764 trường hợp tử vong so với mức trung bình của những năm gần đây, mức cao nhất kể từ đợt nắng nóng lịch sử năm 2003.
2: Trong hơn 2 tuần, số người tử vong trên cả nước tăng 36,2% so với mức thông thường. Trong đó, hơn một nửa số ca tử vong tập trung vào 3 ngày từ 25 đến 27 tháng 6. Khi nền nhiệt lên mức cao nhất, đáng chú ý tình trạng gia tăng tử vong được ghi nhận ở tất cả các nhóm tuổi từ 15 tuổi trở lên. Trong khi đó, theo Liên đoàn Thương mại, Du lịch và Dịch vụ Italia, nắng nóng không còn là hiện tượng thời tiết bất thường mang tính tạm thời, mà đã trở thành một loại thuế khí hậu tác động trực tiếp đến nền kinh tế nước này. Việc Italia phải đối mặt với 30-60 ngày nắng nóng gay gắt mỗi năm tiêu tốn từ 6-12 tỷ euro, tương đương 0,2-0,4% GDP. Đợt nắng nóng cực đoan kéo dài từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7 vừa qua đã gây thiệt hại lớn về người và kinh tế tại châu Âu. Giới khoa học cho rằng, ngoài các biện pháp như tăng cường không gian xanh đô thị, lập danh sách theo dõi những người dễ bị tổn thương, thì cải tạo nhà ở nhằm giảm tác động của nhiệt độ cao được xem là một trong những giải pháp then chốt.
0: Chính quyền Trung Quốc đang triển khai các biện pháp khẩn cấp để giúp các đô thị trên khắp cả nước đối phó với nhiệt độ ban ngày oi bức khi một đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều vùng. Các trạm nghỉ cộng đồng địa phương có lắp điều hòa đã được thiết lập để làm nơi nghỉ ngơi cho người dân giữa thời tiết khắc nghiệt.
1: Nhiều vùng rộng lớn trên cả nước đang phải chịu đựng cái nóng như thiêu đốt giữa mùa hè. Theo Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc, 8 trong số 10 khu vực nóng nhất cả nước ở khu tự trị Tân Cương, Duy Ngô Nhĩ, Tây Bắc Trung Quốc, có nơi đã ghi nhận nhiệt độ gần 45 độ C. Trong nỗ lực đối phó với đợt nắng nóng, Sở Vệ sinh địa phương đã triển khai nhiều xe phun nước trên các tuyến đường chính ở trung tâm thành phố cấp mật, giúp giảm bụi và làm mát mặt đường. Chính quyền địa phương còn thiết lập gần 350 trạm nghỉ để giúp người dân địa phương tránh nắng nóng. Những trạm nghỉ này được trang bị quạt, nước uống, thuốc men khẩn cấp và ghế ngồi, cung cấp các khu vực nghỉ ngơi rất cần thiết cho những người lao động ngoài trời như tài xế giao hàng và người đưa thư, cũng như người già và những người qua đường.
0: Các chuỗi khách sạn Melia, Iberostar và Barcelo của Tây Ban Nha vừa xác nhận việc chấm dứt tất cả các hoạt động tại Cuba. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đảo quốc này đang phải gánh chịu cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trong lịch sử do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ. Tình trạng mất điện xảy ra gần như hàng ngày.
2: Theo thông cáo báo chí gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, Melia cho biết, quyết định trên xuất phát từ những khó khăn đáng kể về hoạt động pháp lý kinh tế và tài chính liên tục ảnh hưởng đến Cuba, gây khó khăn đối với việc hoạt động ổn định của công ty. Do đó, Melia sẽ ngừng hoàn toàn sử dụng các thương hiệu được cấp phép hoạt động du lịch và chuỗi cung ứng địa phương tại Cuba. Trong khi đó, Iberostar cũng cho biết đã không còn điều hành hoặc tiếp thị bất kỳ khách sạn nào trong số 18 khách sạn mà họ quản lý tại Cuba. Việc ba chuỗi khách sạn của Tây Ban Nha rút lui là một trong những cú sốc lớn nhất đối với ngành du lịch Cuba, vì đây là những nhà điều hành khách sạn hàng đầu tại đảo quốc này, từng quản lý tới 34 khách sạn ở Cuba với gần 14.000 phòng, chiếm thị phần đáng kể về công suất khách sạn dành cho du lịch quốc tế.
0: Sáng 23 tháng 7, ít nhất 8 người bị thương, trong đó có một người nguy kịch trong vụ nghi phóng hỏa gây cháy nổ tại văn phòng quản lý một khu chung cư ở thành phố Gyeongsang thuộc Đông Nam Hàn Quốc.
1: Cảnh sát và chính quyền địa phương cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 29 phút ngày 23 tháng 7 giờ địa phương, tức 6 giờ 29 cùng ngày theo giờ Việt Nam, tại văn phòng quản lý khu chung cư. Cơ quan chức năng nghi ngờ một cư dân đã cố ý phóng hỏa, gây ra vụ cháy nổ. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều cư dân đang tập trung tại văn phòng để thảo luận các quy định quản lý khu chung cư. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế hoàn toàn đám cháy sau khoảng 20 phút. Trong số các nạn nhân, một người đang trong tình trạng nguy kịch. Người bị tình nghi gây ra vụ phóng hỏa cũng bị thương và đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát cho biết, nghi phạm được cho là đã mang theo chất dễ cháy vào văn phòng và châm lửa dẫn đến vụ nổ. Cảnh sát đang tiến hành lấy lời khai của những người có mặt tại hiện trường nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như động cơ của nghi phạm.
0: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

0: ông chém gió nó cứ phần phật ra tôi lạnh hết cả người này. Thế gì mà hàng ngàn mét, hàng ngàn mét chỉ có vào rừng thượng nguồn mới có hàng ngàn mét thôi, hoặc là chỉ có những cái nghĩa địa nghĩa trang, hiểu chưa?
1: Này, mày nói thế thì khác gì là mày chui ở em đình chơi sớm mà.
2: Làng Tân Tiến này nhìn đâu cũng thấy đại gia, người thì vàng bạc đều đầy người, người thì sổ đỏ cả sấp như đống dây vụn, tất cả đều là niềm mơ ước của nhiều người. Bình bồng bột thể hiện đại gia bất động sản thứ thiệt, khi mà cô em gái xinh đẹp thích lô đất nào anh sẵn sàng cho tặng. Còn Tèo Tân Tiến, đại gia vàng bạc kim cương, thể hiện bản lĩnh chững chạc hơn trước người đẹp và đại gia bất động sản.
3: Em làm việc tăng ca nhiều quá nên em mệt, lúc đi về em ngủ gật nên bị tai nạn. Với lại cũng do anh bảo là nhà bị giang hồ xiết nợ nên là em phải cố gắng làm việc, xong còn vay tiền để gửi về cho anh nữa. Em cứ nghĩ là đi làm rồi từ từ trả, ai ngờ lại bị tai nạn.
2: Bình, chuyện gì xảy ra nếu em trai của Bình bồng bột không bị tai nạn? Bình bồng bột, Tèo Tân Tiến, bên ngoài là kẻ tám lạng, người nửa cân, nhưng ẩn sâu bên trong nội tâm là sự dằn vặt, đấu tranh tư tưởng của mỗi người trong gia đình.
4: Em gái tộc bỏ học đi làm nhiều quá, thế là đâm ra là nhà trường đuổi.
1: Khổ đấy, ta biết ngay mà. Nhân tướng ngọc của tao không bao giờ sai. Nhìn cái mặt của mày là tao biết là nhà mày là có cái tướng mới đuổi học.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: thì cũng tại vì tiếng ngáy của anh Tô đó. Rần rần cái phòng luôn, tôi trốn đi đâu cũng không được. Chắc là tôi phải đi tìm chỗ ở mới thôi, nếu không thì chết chắc.
1: Vậy cô cứ thoải mái nghỉ ở đây trước đi đã.
0: Đây là đâu hả?
1: Phòng của tôi. Cô cứ ở đây đi, tôi có thể chăm sóc cho cô.
2: Sau những lần chạm mặt đầy bất ngờ và không ít hiểu lầm lúc mới gặp, Pan và Tenwa dần trở nên gần gũi hơn khi có cơ hội đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Sự chân thành, lạc quan và luôn âm thầm quan tâm của Tenwa đã giúp Pan dần lấy lại niềm tin vào tình yêu sau những tổn thương trong quá khứ. Đồng thời, Pan cũng bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp và bình yên khi ở bên Tenwa. Dù vậy, khoảng cách tuổi tác cùng những ánh mắt dò xét của mọi người khiến cả hai chưa dám thừa nhận tình cảm của mình.
0: Không, làm gì có gặp. Thật ra thì cậu không cần phải chăm sóc cho tôi cũng được. Chính cậu là người mở miệng ra nói tôi có tính nết tồi tệ rồi mà.
1: Tôi xin lỗi cô nha, vì đã hiểu lầm cô. Bây giờ tôi đã biết toàn bộ sự thật rồi. Remy đã kể cho tôi nghe rằng cô đứng dậy cố gắng chơi thể thao và muốn chiến thắng Timmy tới mức như vậy là bởi vì cô muốn đem tiền thưởng đó cho tôi.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kabun, kabun, kabun. Kabun di ah sendep. Sendep, sendep, sendep, sendep. Kabun từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabudia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabudia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

quy kia biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki Jiki Riot biến hình. A à, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng, phải lòng, phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm.

Ricky Rios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. À, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Ríu rít, ríu rít. Công ty du lịch chim én. Wow, hồi hộp quá. Zikirios, chúng ta đi thật chứ? Thật không, thật không? Tất nhiên rồi, Ziki, Ziki Gangnam Style. Du lịch đến Gangnam ảo tưởng cùng với Zikirios. Công ty du lịch nào thế? Có đáng tin không? Công ty du lịch chuyên đưa khách đi Gangnam, tên là Chim Én. Kìa kìa, đến rồi kìa. Ríu rít, ríu rít. Cô có phải hướng dẫn viên chim én không? Đúng rồi, tôi thuộc họ đỏ, tên là chim nhạn. Cứ gọi tôi là chim nhạn đỏ. Chim nhạn đỏ. Ờ, trông na ná chim én nhỉ? Na ná nhưng hơi khác. Câu hỏi,

Điểm khác biệt giữa chim én và chim nhạn đỏ là gì? Nếu ai đoán đúng thì sẽ được đi du lịch Cang Nam. Ảo tưởng cùng hướng dẫn viên chim nhạn đỏ. Miễn phí, miễn phí. Miễn phí ư? Vâng, vâng, vâng. Wow, bằng mọi giá phải đoán đúng. À, này cô, chim nhạn đỏ, cô đi đâu đấy? Tôi đi kiếm vật liệu xây nhà. Nhà ư? Cùng chim nhạn đỏ xây nhà nào. Ríu rít, ríu rít. Chim nhạn đỏ xây nhà. Ríu rít, ríu rít, ríu rít. Gấp đất nào. Ríu rít, ríu rít, ríu rít. Chuyển đi, chuyển đi, chuyển đất đi nào. Ríu rít, ríu rít, ríu rít. Gắn vào, gắn vào, gắn đất vào. Khoan đã, gắn bằng gì? Làm gì có hồ dán? Hồ dán, hồ dán, đưa hồ dán đây. Đừng lo, vì chúng tôi có kỹ thuật lắc lư. Lắc lư ư? Đặt đất xuống, sau đó lắc lư cái đầu. Lắc lư. Lắc cục đất như thế này này. Nước bọt sẽ thấm đều vào đất. Thế là dính chặt vào rồi. Đây chính là kỹ thuật lắc lư của chim nhạn đỏ. Để tôi làm nhanh hơn nhé. À, thì ra đây là nhà của chim nhạn đỏ. Hình dạng khác với nhà của chim én. À, tôi biết rồi. Tôi biết câu trả lời rồi. Không thể nào. Làm sao người đoán được? Người là công chúa ngốc nghếch cơ mà. Nhìn cái là tôi biết ngay. Nhà chim én giống cái bát còn gì. Nhưng mà nhà chim nhạn đỏ thì khác. Trông rất giống đường hầm. Giống lắm. Wow. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng sao ngươi lại làm nhà hình đường hầm thế? Tò mò quá. Lối vào hẹp và dài thì địch sẽ không thể vào được. Chỉ cần chặn lối vào như thế này thì sẽ an toàn. À, đoán đúng câu hỏi của chim nhạn đỏ rồi thì được đi du lịch Cang Nam miễn phí nhỉ? Miễn phí, miễn phí. Khoan đã, khoan đã. Sao thế? Tôi muốn đi ngay bây giờ. Muốn bay được cùng chúng tôi thì trọng lượng phải thật nhẹ. Nhìn cái là tôi biết người không hề nhẹ. Tạm thời nên tập thể dục trước đi đã. Mời đi theo tôi. Gì cơ? Này, này. Ây da, cao quá. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có công ty du lịch chuyên đưa đi Cang Nam. Tiếng trái đất là chim én. Cabu. Cabu. Bài hát về động vật của Cambodia. Ríu rít, ríu rít, ríu rít. Thích thật, thích thật. Chim én thích thật. Ríu rít, ríu rít, ríu rít, ríu rít. Thích thật, chim én bay đến Cang Nam. Thích thật, chim én. Thích thật, chim én. Ríu rít, chim én thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Vật liệu xây nhà của chim nhạn đỏ là số 1 hay số 2? Xem nào. Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirios trả lời đúng. Cambodia bị phạt. Wow, đúng rồi. Wow, hình phạt, đúng rồi. Cambodia muốn nhận hình phạt. Ôi, lần này là hình phạt gì đây? Tò mò quá. Tới đây, tới đây, tới đây. Ồ, lần này là gì nhỉ?

Ồ, ôi, gì thế? Cái gì đang kéo thân thể về nè? Giống 500 quá. 500 tấn công nguy hiểm lắm. Công chúa tránh ra nào. Ờ, bị dính lên rồi. Hình như 500 yêu tôi mất rồi. Không sao chứ, bị dính chặt rồi kìa. Trước tiên phải thoát ra đã. Cái đó là cái gì vậy? Đau quá. Quá, gì vậy? Gì vậy? Vui quá, vui quá. Vui quá, vui quá. Đúng rồi, đúng rồi. Làm tốt lắm, ta cũng muốn chơi. Ngăn lại, ngăn lại. Zikirios. Nổ mất tiêu rồi. Thật là vui quá. Zikirios làm tốt lắm. Chắn giỏi lắm. Wow, lại đến rồi. Lại đến rồi. Wow, đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi nào. Được rồi.

Huy hiệu Quy Ki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì... Không được, ta không nhịn được nữa. Là vì Kaburia đánh rắm. Vậy thiên thạch rơi xuống trái đất là vì... Móc mũi, nếm thử, rồi bùng véo. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kaburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kaburia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn tin hay không.

0: Đủ rồi đó không? Lỡ té xuống là bị bác sĩ mắng cho bây giờ.
1: Không sao đâu chị Bo. Anh Thang giúp em cầm tay như vậy á, không dễ dàng té đâu chị.
2: Đi.
1: Dạ.
2: Tới kia ngồi thì thôi.
1: Dạ.
2: Nè, từ từ thôi nào.
0: Nè, từ từ thôi.
2: À, từ từ thôi.
3: Mấy đứa vui quá ha. Bác nghĩ như vậy là đủ rồi đó. Đi nhiều quá cũng không hay đâu.
1: Dạ, thưa bác sĩ.
3: Cậu cũng đừng rủ bệnh nhân chơi thường xuyên như vậy ha. Thêm qua, cậu biết không nè, bệnh nhân bị bệnh tim, nếu như vận động quá nhiều, đôi khi cũng nguy hiểm đó.
2: Em biết rồi ạ.
1: Con là người rủ anh Thang tới giữ cho con đi á, là lỗi sai của con ạ. Con sẽ đi nằm nghỉ ngơi đây bác sĩ.
3: Nếu vậy thì để bác sĩ đỡ thông đi nằm nghỉ ngơi.
1: Dạ.
3: Con đừng chơi như vậy thường xuyên nha.
1: Dạ.
3: Rất mệt đó, biết không?
0: Đáng thương ghê không? Bị thầy mắng luôn rồi kìa. Nếu như Thang tốt nghiệp rồi thì đừng dữ dằn như thầy đó nha.
2: Làm sao Thang hung dữ được chứ? Thang nghĩ rằng á, Thang sẽ là một bác sĩ sợ bệnh nhân thì đúng hơn đó. Đặc biệt là sẽ rất sợ của bệnh nhân tên Bo này nè.
0: Nếu như Thang tốt nghiệp rồi thì Thang phải chăm sóc cho Bo và các em nhỏ bị bệnh tim như Bo nha.
2: Thang hứa rằng Thang sẽ trở thành bác sĩ tim mạch giỏi nhất, sau đó sẽ chữa trị cho Bo, Thông và những người khác khi tới bệnh viện. Cứ chờ mà xem nha.

0: tôi quay về rồi đây. Ơ, Thèn đâu rồi? Vẫn chưa về hả?
1: Ơ, không phải nói đi làm với chế hay sao chứ?
0: À, thì nói là đi về trước, nghe nói là có công chuyện nhưng không biết công chuyện gì. À, nè, mua đồ ăn vặt gì làm quà. Ăn đi, rồi đừng có gọi tôi là chế nữa nha, tôi không thích đâu, biết chưa?
1: Wow, cảm ơn thật nhiều nha, chị Pat xinh đẹp.
0: Hơi lố đó. Trời.

0: Ừ. Về rồi sao? Đi chơi đâu vậy?
1: Cậu nhớ thằng bé Thông, bệnh nhân bị hở van tim hồi trước không? Đứa bé từng nằm viện cùng lần với Bo đó.
0: Ồ, thích chơi trực gián đúng không? Tôi nhớ rồi, sao vậy?
1: Thằng bé đang cần phải phẫu thuật thay van tim gấp. Giờ mẹ nó hình như không có tiền. Nghe nói là phải vay tiền nóng để lo trả chi phí phẫu thuật. Tôi thấy đáng thương cho nó quá. Tôi có thể làm gì để giúp được cho nó đây? Tiền lương một tháng của tôi cũng không thể nào đủ.
0: Đáng thương thật á. Cậu giúp em ấy bao nhiêu?
1: Ít nhất cũng tầm 100.000 bạc.
0: Ôi.
1: Cậu thử mượn ba cậu giùm tôi được không? Tôi sẽ làm nhiều việc để trả lại cho mà. Nha boss.
0: Ba tôi còn chửi tôi nữa kìa. Việc tôi giúp cậu hôm đó đó, công việc hỏng hết trơn cả rồi. Nè, còn cái tên telephone đó đó, chạy lại không chịu trả tiền nữa kìa.
1: Người gì đâu mà xấu xa tới mức đó kìa chứ.
0: À, hay như vậy đi nha. Chuyện của em ấy cậu thử đăng tải lên mạng xem sao, biết đâu có người giúp đỡ.
1: Không thì hơn đó. Nếu như không kiếm được cách nào thì có lẽ tôi sẽ bán xe máy vậy. Chắc sẽ không được nhiều, nhưng mà có thể gánh vác bớt gánh nặng cho bác gái được. Thì tôi cũng sẽ đồng ý.

0: Dạ mẹ ạ. Mẹ vẫn chưa ngủ sao? Baby đang xếp vali, ngày mai sẽ đi du lịch với công ty đó mẹ. Con ở lại Khao Giai một đêm thôi. Baby chỉ bị đau cổ họng một chút thôi à. Nhưng mẹ không cần lo lắng cho con đâu. Con uống thuốc hạ sốt, sau đó ngủ một giấc, ngày mai sẽ đỡ hơn thôi. Mẹ ngủ ngon nha.
1: Nếu như ai đã sẵn sàng thì đem hành lý lên xe đi. 5 phút nữa là đúng 9 giờ, xe sẽ lăn bánh rồi đó nha. Ai tới trễ coi như rớt đài. Tôi đây, không chờ bạn nữa, giờ tôi lên liền.
2: Nè nè nè, các chàng trai, mượn một tay giúp sếp vali lên xe luôn đi nha.
3: Dạ được.
4: Tôi là Tomboy, không phải con trai, gửi luôn đó nha.
0: Ôi trời ơi.
2: Nè, kỳ cục ghê á.
1: Trời,
2: lơ đẹp luôn.
0: Alo, tôi nhiều đồ quá vậy.
1: Không có đủ chỗ rồi, chị gộp lại một túi thôi. Mắc gì đem quá trời đồ vậy?
0: Ôi, chờ chút.
1: Trời, y như dọn nhà vậy đó trời.
0: Xong rồi. Chờ chút, xong rồi. Rồi. Được rồi, nhờ em đó nha.
2: Ừ. Ê, chạy với. À, anh tới rồi. À, xin lỗi nha, kẹt xe.
1: Dạ, sao sếp?
2: Nè, Tông, đem túi sách này cất giùm cho anh.
1: Đưa em.
2: Sếp đâu?
1: Lên xe rồi.
2: Lên xe rồi sao? À, sếp ơi, tôi tới rồi đây. Sếp.
5: Dạ. Alo, tôi nghe. Dạ.
6: Để tôi đem hành lý của cô cất giùm cho.
5: Cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ được. Anh Quýt Tơ đúng không? Dạ, được.

0: Hả Baby?
1: Em xin lỗi vì đã tới trễ. Baby uống thuốc nên ngủ quên.
0: Không sao đâu, vẫn còn kịp mà. Nhưng mà còn suýt nữa là trễ xe đó.
1: Tại vì tối qua baby uống thuốc trước khi đi ngủ nên không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức.
0: Vậy cô lên xe trước đi, cái này tôi lo liệu cho.
1: Cảm ơn anh.
2: Lên xe đi thôi.
3: Ê, hẹn tới rồi, xuất phát đi thôi. Yeah.
4: Nào xin một tràng pháo tay
3: đi thôi.
4: Vui quá được đi chơi, vui quá đời. Ê, chơi trò chơi không?
0: Cô à,
4: thua lắm.
0: Ăn bánh mì sandwich trước hả? Tôi đây làm cho cô đó.
4: Đứng dậy coi.
0: Lúc sáng tôi thấy cô dậy trễ.
1: Thôi,
4: đẹp quá.
0: Chắc là giờ chưa ăn sáng đúng không?
4: Cho mấy người lé mắt luôn.
1: Đúng vậy.
0: Chọn đi. Được rồi.
1: Cảm ơn cậu nha.
4: Ê,
0: và đây nữa, cà phê đen của cô.
4: Ê,
0: Ethiopia đi gà chép đó.
4: Đi.
0: Mời uống.
4: Nói thiệt.
1: Ờ, tối hôm qua tôi nghe cậu nói chuyện về...
5: Hả? Tối qua chị Bách và Thanh gặp nhau sao hả?
6: Hai người đi chơi cùng nhau sao?
4: Có không?
1: Không, làm gì có gặp nhau đâu.
6: Ô, không có gặp á.
4: À, thôi chạm
0: không có
4: đi.
0: Đâu.
4: Chờ tiếp, chờ tiếp. Ừ. Tình mà, nói gì cũng tin hết trơn á. Tôi biết
7: không khỏe hả người đẹp?
4: Đã tới tối đi, tôi dẫn cho đi.
1: Không có đâu, em không sao hết.
7: Ừ.
4: Đẹp quá.
6: Đúng,
4: ha,
6: đúng rồi,
4: chụp hình đi.
6: Góc này nè, đứng ở đây.
4: Ờ, chào,
6: đúng
4: đi,
1: đúng rồi, đi. Mau cởi khẩu trang ra đi. Như vậy chụp hình mới đẹp chứ. Cởi ra đi, chụp xong đăng luôn.
7: Chị ơi, đây là chìa khóa phòng của chị Bát và Baby đó.
1: Hả? Tôi sẽ ngủ chung với em ấy sao? Ôi,